0: khi mà chúng tôi đổ xăng như vậy thì 100 đồng nó không là gì cả. Rồi nhưng mà những ngày qua nó bắt đầu có sự giảm sút xuống thì nó làm cho chúng ta mừng. Và chúng tôi muốn nói rằng cái tình hình của thế giới nó lên xuống, nó đảo điên, tình hình của thiên tai, dịch bệnh cũng có thể khiến cho trước tất cả chúng ta đều thấy nó có ảnh hưởng đến tiền tâm lý của mọi người. Riêng về phần tâm linh, về phần đức tin, thì những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa thì quan sát thời cuộc, thì mình có những cái nhận định gì, mình có một suy nghĩ gì khi mà chúng ta nhìn thời cuộc không? Thật ra những cái điều này đã được nói cách đây cả 2.000 năm trước rồi, qua Chúa Giê-xu, qua các sứ đồ mà chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị, và sứ đồ Paulo hay là Pierre, hoặc là Chúa Giê-xu nhắc những cái thời kỳ rất là cụ thể, hoặc là những cái điều mà gọi là thời kỳ cuối cùng đó. Thì nhưng mà cũng có những người hỏi rằng ồ, cái thời kỳ đó là ngày nào, giờ nào, và chúng ta thấy trên mạng cứ xuất hiện những cái thông tin rằng ồ, Chúa sẽ tái lâm hay là tận thế vào cái thời điểm nào, năm nào. Thật sự ra những cái điều đó Kinh Thánh không bao giờ đề cập hết, chỉ có nói rằng đó là một cái thời kỳ, một cái thời mà có thể chúng ta đi từ một cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, hoặc là những cái dấu hiệu khiến cho mỗi người chúng ta phải lưu ý đến. Thì Thánh Phaolô là một người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, Chúa Giêsu chọn lựa ông để trở thành một sứ đồ rao giảng cho những người không phải là Do Thái. Thì ông đi rất là nhiều nước, rất là ở tại vùng La Mã, rồi các nước châu Âu, ông đã đi nhiều nơi để mà thành lập các hội thánh của Chúa. Thì ông đã viết thư cho một hội thánh tại Thessalonica Hy Lạp, nói rằng hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì anh em biết rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ không bàn luận về cái thời gian chính xác của cái ngày và giờ, bởi vì ngay cả Chúa Giê-xu Ngài cũng nói rằng các thiên sứ trên trời và chính ta cũng không biết nữa, chỉ có một mình Đức Chúa Cha là đấng quyết định cho điều đó thôi. Cho nên khi mà cái việc cuối cùng xảy đến thì chúng ta chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chúa cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Chúa nói rằng vì có cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên chúng ta phải biết thức tỉnh khi biết chờ đợi, chứ không có coi thường. Và chúng ta phải chờ đợi như thế nào? Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy vào thời cuộc, những thông tin, chiến tranh, những thiên tai, các nơi xảy ra, thì chúng ta phải giống như là một cái tiếng báo động. Mỗi ngày, quý vị có để chuông đồng hồ để báo động quý vị thức dậy, báo động quý vị làm một cái việc gì đó không? Những người lớn ngày hôm nay thì thường thường hay gài giờ để mà uống thuốc. Đến giờ đó thì đồng hồ nó kêu lên khiến mình phải nhớ, ồ mình phải uống thuốc ngày mấy lần v.v. Thì đó là cái mỗi người chúng ta phải có cách thức tỉnh mình ở trong cái đời sống hiện tại. Thì phần tâm linh cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta phải biết thức tỉnh, nhìn thấy cái tình trạng tội ác, lừa đảo, suy đồi đạo đức nó xảy ra khắp nơi, mở tin tức ra là thấy những cái tin tức toàn là xấu. Và chúng ta thấy đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải thức tỉnh. Điều gì đang xảy ra đây? Cho nên chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thessalonica này, thì lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta mấy điểm, và tôi xin tóm tắt được mấy điểm ở đây. Thứ nhất là ngày của Chúa sẽ đến cách bất ngờ, từ câu 1 đến câu 3, như là tôi vừa mới đọc. Thì cái điều ông Phaolô nhắc đây là đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Chúng ta không có đoán mò cái thời điểm này, năm nọ, hoặc là cái lúc nào đó Chúa đến. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thấy là bất cứ lúc nào, anytime happen, bất cứ lúc nào nó xảy ra. Ngày hôm nay thì con người rất là tự tin vào khoa học kỹ thuật, nhất là những cái vệ tinh nó đang nằm ở trên trời, nó bay xung quanh trái đất,
1: và nó dự báo cho chúng ta rất là chính xác một số cái điều giống như là thời tiết chẳng hạn. Và chúng ta có thể xem, ồ, lúc bây giờ là 9 giờ chẳng hạn thì thời tiết như thế này, đến 9 giờ rưỡi thì có đám mây tới thì trời âm u lại, và 10 giờ thì có cơn mưa nhỏ hoặc bao nhiêu phần trăm, rồi đến 12 giờ có gì xảy ra. Họ có thể dự đoán được cái đường đi của mây, rồi họ có thể thấy nó đang di chuyển như vậy, và họ dự đoán trước bao nhiêu tiếng, một ngày, hai ngày, có thể cả một tuần, vì họ có cái bản đồ. Và ngày hôm nay AI, tức là cái computer tổng hợp tư liệu đó, nó có thể lấy lại hết những cái số liệu và nó giúp cho chúng ta có thể dự đoán được. Cho những cái công nghệ hiện đại đó, nó cho con người biết sớm một số cái lĩnh vực về thiên nhiên, về vật chất là có thể đoán được. Nhưng mà một số lĩnh vực người ta chỉ đoán giống như thị trường chứng khoán chẳng hạn, không ai biết được bây giờ nó đang cao như thế này, ngày mai nó xuống hay nó lên. Bởi vì nếu mà họ đoán được trước thì chắc ai cũng giàu rồi. À, nhưng mà nó cứ lên, nó xuống, nó không có dứt khoát như là thủy triều đâu. Hay là nó như là một cái đám mây từ từ đi tới cái địa điểm này, không có. Nhưng mà nó sẽ thay đổi. Lòng người cũng vậy. Nhiều điều không ai dự đoán chính xác được ở trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Ví dụ như trường hợp của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn. À, hôm nay thì ông có thể nói cái điều này. Và tối nay ông suy nghĩ và ông tìm được cái tin tức nào đó, thì ông lại thay đổi một cái điều gì đó. Cho nên người ta cũng không lường được cái cách của Tổng thống đưa ra quyết định nữa. À, cho nên nhiều cái kế hoạch ở trong đời sống của chúng ta cũng không có thể nào đoán trước được. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn phải chuẩn bị mọi sự, và phải chuẩn bị đối với chúng tôi cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ví dụ như sức khỏe của chúng ta đang khỏe đây, đùng một cái có thể bị bệnh xuống, bị bệnh nặng, bị stroke, bị tê liệt chay chân, vân vân. Có những anh em mà chúng tôi đã từng kể đó, đang khỏe mạnh, đang làm việc, đùng một cái ban đêm ngủ tự nhiên thấy mình tê mặt, tê tay, tê chân, và bắt đầu bị liệt hết một phần của thân thể và chỉ còn cử động có một bên thôi. À, rồi có những người phát hiện ra ung thư trong lúc mình cũng không hút thuốc, mình cũng không có làm cái điều gì, uống rượu hoặc cái gì cả, mà tự nhiên là ung thư phổi, ung thư chỗ này chỗ nọ. À, cho nên không ai biết được cái điều đó. Cho nên trong lúc đang còn khỏe, đang còn có thể làm được một cái điều gì đó, thì chúng ta phải chuẩn bị. Ông Paulo, ông nói rằng khi người ta nói bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến. Ở đây, ở trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc không tránh khỏi đâu. À, quý vị, một số quý vị đã trải qua cái sự sinh nở rồi. Mấy ông thì nhìn biết vợ của mình đã từng trải qua những cái giây phút đó. Không ai biết được cái ngày, cái giờ phút, có thể đoán được một thời điểm nào đó về cái thời điểm mà vợ sinh 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà không biết nó xảy ra lúc nào, sẵn sàng để một cái giỏ đồ cho em bé, để một cái ấm nước sôi. Ngày xưa ở Việt Nam thì phải vậy đó, ấm nước sôi, hoặc là để những cái thứ gì mà cần thiết cho người mẹ lúc sinh là em bé lúc ra đời, thì để sẵn một cái giỏ đó. Đùng một cái người vợ đau lên, đau quá chịu không nổi, phải đem đi ngay lập tức đến nhà hậu sinh liền. À, không ai biết được cái thời điểm của một người đàn bà sinh nở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì đã mang nặng trẻ, mang nặng rồi, đã 9 tháng 10 ngày rồi, thì bắt buộc sẽ đến cái thời điểm sinh nở. Thì cái thời cuộc cũng vậy, thưa quý vị. Hay là những dấu hiệu, những cái điều mà Chúa nói về cái ngày tận thế, về tất cả những cái điều sẽ xảy ra trên thế giới này, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thế giới này sẽ không kéo dài mãi về những sự bình an, sự hạnh phúc, những cái điều tốt đẹp như chúng ta đang thấy đâu. Có một cái thời điểm nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ phải đối diện với cái điều đó. Cho nên Chúa cũng hay nói ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm, và không biết cái lúc nào kẻ trộm nó đến. Ngày hôm nay chúng ta gắn nhiều camera quan sát ghi hình lại vì không biết khi nào kẻ trộm nó đến. Nếu nó đến thì chúng ta còn thấy được cái hình ảnh đó. Nhưng mà nếu mà nó không báo trước hay là cái gì đó thì làm sao mà biết được. Cho nên lời của Chúa vẫn nói về cái sự xuất hiện của Ngài rất là bất ngờ. Đó là điều chúng ta phải chuẩn bị, và chúng ta cũng phải chuẩn bị về phương diện tâm linh của mình. Cái phương diện mà con người chúng ta có thể về vật chất hay là về những cái gì trong trần gian này có thể là chuẩn bị được, giống như có tiền ở trong ngân hàng, hoặc là mua một cái bảo hiểm về sức khỏe, một bảo hiểm về nhân mạng,

cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta vào đó trú ẩn vân vân. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, chúng ta có chuẩn bị gì cho linh hồn của chúng ta để mà gặp đấng tạo hóa? Ở trong sách truyền đạo thì vua Salomon nói rằng hãy cẩn thận, hãy khá sửa soạn, gặp Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người sẽ gặp Đức Chúa Trời. Tất cả những người nào sống trên đất này có một thời điểm sẽ phải gặp Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình. Cho nên cái sự chuẩn bị đó nó không có thừa đâu. Bởi vì ai cũng sẽ chết. Có thể nhiều quý vị nói, ồ, cái niềm tin của tôi là khác. Tôi tin vào cái thuyết luân hồi, con người sẽ đầu thai vào một cái kiếp khác. Và tùy theo cái công đức của mình, tùy theo mình làm tốt, làm xấu, thì cái kiếp sau mình sẽ có một cái đời sống tốt hơn. Họ cứ nói về cái kiếp, nói về cái số phận, nói về cái hậu quả, vân vân, những cái điều đó. Nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta hỏi rằng ai sẽ là người điều khiển những cái đó, không ai có thể trả lời được. Bởi vì bất cứ một cái máy móc nào, một cái tuần hoàn nào đó thì đều phải có cái sự điều khiển hết. Thế giới này cũng vậy, quy luật của trái đất xoay quanh mặt trời, của mặt trăng xoay quanh trái đất, của không khí, của nước, của tất cả mọi sự di chuyển, nó đều phải có một cái trật tự đúng vào thời điểm, đúng chính xác vào cái đó để nó có thể hoạt động và duy trì được sự sống. Nội cái vấn đề tốc độ của cái trái đất quay hay là giữa mặt trăng quay nó khác nhau thì nó tạo ra cái sự chết rồi. Vì nếu mà trái đất đang quay như thế này mà nó dừng lại thì quý vị nghĩ sao? Thì tất cả mọi vật trên trái đất sẽ văng ra hết bên ngoài ngay lập tức. Bởi vì chúng ta đang thấy tưởng là không có gì quay hết phải không ạ? Nhưng mà thật sự trái đất đang quay rất là nhanh, quay xung quanh nó, rồi quay xung quanh mặt trời, và đùng một cái nó dừng lại. Giống như chiếc xe quý vị đang lái nhanh trên đường, đùng một cái, hắn gấp, hoặc là có đụng vào một cái vật gì đó, thì những người trong xe, đồ vật, nó sẽ văng ra hết ngoài. Thế thì ai sẽ là người quản lý, điều khiển những cái điều đó? Chỉ có một đấng thần linh vô hình, và chúng ta không thấy được, đó chính là Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi thứ theo cái ý định của Chúa bởi quyền năng của Ngài. Vậy thì cái vấn đề con người chúng ta sẽ đối diện với Ngài khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để mà gặp Ngài. Là mà đấng đã từng nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng và đoán xét mỗi chúng ta tùy theo những cái việc làm, tùy theo những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cái thế giới này. Nếu nhiều người cứ nghĩ rằng ồ, tôi cứ sống chết là hết, quý vị sẽ đến cái thời điểm đó quý vị sẽ khóc lóc, sẽ hối hận, sẽ ăn năn cũng không kịp nữa rồi. Chúng tôi luôn luôn nói về những cái sự chuẩn bị. Tại sao các hãng bảo hiểm người ta khuyên chúng ta bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bất cứ cái gì, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng, họ đều phải khuyên chúng ta trong lúc quý vị còn đang khỏe đi, quý vị phải mua. Nếu không thì quý vị sẽ chết xuống thì không ai trả cho quý vị số tiền đó, hoặc là quý vị bệnh xuống, quý vị vào bệnh viện đi cấp cứu, nội mỗi cái khoản tiền mà quý vị phải trả đó, nó rất là lớn. Nội chiếc xe cấp cứu đưa quý vị đi vào bệnh viện là mấy ngàn đồng rồi, và quý vị chỉ cần tiêm một cái mũi thuốc vào người quý vị là mấy ngàn đồng rồi, là tổng cộng một cái cuộc cấp cứu quý vị đi vô bệnh viện vài tiếng đồng hồ ra là cái bill của quý vị lên 6, 7 ngàn, 10 ngàn ngay lập tức, 10 ngàn đô la. Thì quý vị biết rằng cái bảo hiểm đó là cái mua trước, để khi quý vị xảy ra điều đó thì cái hãng bảo hiểm họ lấy tiền từ những người này người khác, họ đắp vào, họ trả cho quý vị ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải mua trước, chuẩn bị trước, ký hợp đồng trước, và có khoản tiền chúng ta trả nhỏ nhỏ từ từ trước. Tại sao? Bởi vì chúng ta không biết được cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái hoàn cảnh bi đát to lớn như thế là lúc nào. Và chúng ta nếu mà có bảo hiểm thì tự nhiên chúng ta sẽ được bảo vệ trong cái thời điểm chúng ta gặp khó khăn. Như vậy thì cái chết cũng vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước cái chết của mình,
để rồi sau này khi chúng ta

0: nằm xuống, nhắm mắt tắt hơi, thì cái lúc bây giờ làm được gì nữa? Ở trong Kinh Thánh nói rằng, một người chết thì không còn làm việc gì nữa cả. Nơi âm phủ không có việc làm, nơi âm phủ không có một cái gì để mà hối tiếc, hối hận để mà trở lại với trần gian này được. Những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, người nhà giàu chết thì bị đầy đọa, bị khó khăn, ước mong rằng mình sẽ có cơ hội được trở về với trần gian để nói cho mọi người trong gia đình mình đừng có làm tội ác nữa, để không có bị xuống địa ngục, bị trừng phạt. Rồi nó khuyên rằng sẽ đến với những cái người mà có thể giúp đỡ được cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta thường hay mời gọi hay là nói rằng hãy khi mà tôi mất đi đó thì xin hãy dâng cho tôi bao nhiêu bài kinh hoặc là bao nhiêu cái của lễ vật để mà mong cho tôi được siêu thoát. Thưa quý vị, không thể nào mua chuộc cái sự cứu rỗi của mình bằng những số tiền, bằng những bài kinh đọc của những người khác được. Lời của Chúa trong Kinh Thánh không bao giờ dạy nhắc hay là khuyên chúng ta làm những cái điều vô ích đó. Chúng ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi vì những hình thức như vậy. Mỗi người chúng ta phải chuẩn bị bảo hiểm cho linh hồn của mình bằng sự tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, biết rằng Chúa đã chết thay cho mình. Mình tin cậy nơi Chúa Giê-xu để mình được sự tha thứ tội lỗi. Tôi khuyên rất là nhiều người, ngay cả trong nhà thờ, vẫn ở người ở ngoài. Có nhiều khi người ta nói mấy ông mục sư này nói đi nói lại hoài, những cái điều đó vô ích quá. Nhưng mà thưa quý vị, có bao giờ vô ích đâu khi chúng ta nhìn thấy những cái bảng cảnh cáo của chúng ta ở trên đường đi, phải không? Bên ở chỗ này là cái chỗ khúc quẹo nguy hiểm, ở chỗ kia là cái chỗ chậm lại, chỉ chạy tốc độ 15 mai thôi, vân vân. Nhưng mà ai không có để ý những cái bảng đó thì phóng nhanh, vượt ẩu thì nó gây ra tai nạn chết người và biết bao nhiêu điều khác. Những cái sự cảnh cáo thường xuyên nó không có vô ích. Nhưng mà ai biết để ý lắng nghe thì sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những điều đó. Cho nên chúng tôi được cái sự nhắc nhở của Chúa để đưa ra những lời của Ngài cho mọi người được nghe. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chia sẻ Kinh Thánh là vậy. Cái điểm thứ hai, ở đây chúng ta thấy ông Phaolô nhắc đến cái con cái của Chúa hay là con cái của sự sáng thì khác với những người ở thế gian này. Ở trong câu 4, câu 5, ông nói rằng, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Như vậy thì sẽ có hai thành phần những con người ở trên đất này. Một là những thành phần thuộc về sự sáng, thuộc về Chúa. Một thành phần là không thuộc về sự sáng mà thuộc về sự tâm tối, thuộc về Satan, ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta quyết định cho mình thuộc về ai đó thì cái con đường mình sẽ đi theo cái hướng đó. Và có một cái ngã ba đang để trước mặt quý vị. Và bây giờ đứng trước cái ngã ba đó, quý vị sẽ chọn bên phải bên trái. Tôi đã từng đi lạc ở tại Israel Do Thái, ở trong khu thành cổ đó, bởi vì tôi rẽ khác cái hướng của phái đoàn đi với tôi. Cả một phái đoàn đang đi với tôi là người đi mà cũng hơi đi sau cùng, bởi vì tôi hay quay phim và tôi ngắm, và đồng thời tôi muốn mua một cái kèn để mà tôi thổi nhớ kỷ niệm Do Thái. Tôi vừa thấy một cái kèn ở đó, tôi bước vào hỏi cái giá thôi để biết cái giá bao nhiêu. Thì cái người chủ tiệm đó thì nó nói, tôi chỉ trong này có nhiều cái loại giá. Đây, tôi bước vào và anh ta chỉ vài cái giá cả của cái kèn khác. Và tôi đi ra lại liền để đi theo đoàn. Thì không ngờ là đến ngay cái phía trước đó là một cái ngã ba. Bên trái, bên phải, tôi đứng đó tôi không còn thấy cái đoàn nào hết. Thế là tôi cứ chọn thử. Thôi bây giờ tôi có chọn đi hướng này, chắc có lẽ họ đang đi hướng này. Thế là tôi đi lạc họ luôn. Mất cái dấu của cái đoàn đi với tôi luôn. Và tôi phải đi lạc đến mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng phải đón taxi mà đi về khách sạn. Còn đoàn đó họ đi tham quan cái chỗ khác. Rồi họ lại về khách sạn sau. nhưng mà tôi đã tiếp vì tôi đã có một khoảng thời gian đi lạc, nhưng mà tôi cũng đã lấy được cái thời gian đó bằng cách tự khám phá rồi tự kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà đó là một cái bài học. Khi chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ đi lạc. Như vậy thì ở trong Kinh Thánh phân biệt hai cái loại người. Một loại người có sự sáng là người biết mình sẽ đi đâu. Cho nên mình phải thức tỉnh. Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên những ngày đó đến thình lình cho anh em. Nhưng anh em đều là con của sự sáng, con của ban ngày, không thuộc về sự mờ tối. Paulo nhắc cho những người đã tin cậy Chúa, những người đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình là người có Chúa, thì mình phải mở mắt ra, nhìn thời cuộc. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để biết ý muốn của Chúa. Paulo nhiều lần nhắc chúng ta về chúng ta đang sống giữa một cái thế gian đầy tội lỗi, đầy cám dỗ. Tôi với quý vị mỗi ngày phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ trên mạng, trên lỗ tai, trên con mắt, trên cái nhìn xung quanh, trên phim ảnh, trên mọi thứ. Và nó đang kéo chúng ta đi xa Chúa. Có thể một con cái Chúa mà cũng còn phạm tội rất là nhiều, còn để đầu tư vào cái tâm trí của mình, tiền bạc của cải, thời giờ của mình cho cái đằng trời, đời này thôi mà không có hướng về trời. Cho nên hết sức là cẩn trọng. Chúng ta biết, nhiều khi biết giá vàng lên xuống thế nào, thị trường chứng khoán lên xuống ra sao, tin tức đọc rất là rành, bóng đá trận nào thắng, trận nào thua và sắp tới ra sao, diễn biến sao, chúng ta nói rất là giỏi, phải không ạ? Nhưng mà nói về đức tin, nói về sự cứu rỗi, ý muốn của Chúa, nói về Chúa sẽ làm gì khi Ngài trở lại, nói về bổn phận trách nhiệm của con cái Chúa làm điều gì thì chúng ta lại không nói được. Ngay cả một lời cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện với Chúa, ngay cả lời Kinh Thánh chúng ta cũng không hiểu được, giải thích giúp cho người khác biết được lời của Chúa có ý nghĩa như thế nào. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm vì chúng ta không tỉnh thức, không có hiểu mình là con cái của sự sáng. Không phải bắt buộc quý vị phải ăn xong là suốt ngày là đọc kinh, gõ mõ, đọc Kinh Thánh hoặc là đi nhà thờ cả ngày. Không có. Ở tất cả những người tin Chúa là rất là được tự do, thưa quý vị. Chúng ta tự do cầu nguyện với Chúa, tự do đọc Kinh Thánh, tự do đến nhà thờ. Không có coi như là cái sự tội lỗi hay cái gì hết. Nhưng mà nó là sự ích lợi cho mình. Không có cái sự bắt buộc ở trong đức tin. Nhưng mà chúng ta phải biết tiết độ tỉnh thức, đó là phần thứ ba. Ở đây, ở trong câu 6, câu 8, ông Phaolô nói rằng, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, thì nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm máu trụ. Ông khuyên chúng ta đừng có ngủ như kẻ khác. Ngủ, khi chúng ta ngủ rồi thì không biết gì hết. Một khi đã nhắm mắt ngủ ban đêm rồi, quý vị, ăn trộm, có nhiều kẻ ăn trộm nó chui vào trong nhà, nó muốn làm gì thì nó làm. Nó vơ vét hết tài sản, nó có thể bắt cóc, nó có thể bịt miệng, nó có thể hù dọa. Không ai biết được khi giấc ngủ xảy ra đã đến. Cho nên mọi người khuyên phải đóng cửa đàng hoàng, đóng cửa phòng ngủ đàng hoàng là vậy. Tại vì khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra. Mà ngủ thì nó sẽ dẫn đến có nhiều cái loại ngủ. Ngủ bình thường thì không nói, bởi vì ai cũng ngủ cần sức khỏe của mình. Nhưng mà cái người ngủ về thuộc linh, xem như là mình không cần phải để ý đến cái chuyện gì mà Chúa phán dạy và coi mọi sự như là không có quan hệ gì với mình. Có nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà cái tâm linh họ vẫn ngủ, không có nghe lời Chúa gì hết. Đến để mà thói quen, sợ nếu mình không đi nhà thờ thì sẽ có tội, hoặc là sẽ bị người khác phê phán chỉ trích, hoặc là cha mẹ không vui, cho nên đi đến nhà thờ để mà cho nó có mặt. Mà như vậy cũng đã ngủ thuộc linh rồi. Rồi hay là đọc Kinh Thánh, có thể đọc nhiều lắm, đọc hết điều này qua điều khác, nhưng mà không có hiểu, không có đặt tâm trí mình vào những cái lời đó, đọc cho nó qua, nó xong cái sách. Tôi đã đọc Kinh Thánh mấy lần rồi, tôi đã đọc xong cái này cái nọ, nhưng mà hiểu biểu giải thích biểu rút ra được bài học gì thì là không có nhớ, không có hiểu cái gì hết. Tại sao mà chúng ta phải làm phí thì giờ? Nếu mà chúng ta học lời Chúa mà không hiểu được, không có, tại sao không hỏi, không có hỏi người này người khác giải thích cho mình. Cái ngũ thuộc linh cũng rất là nhiều, nghe giảng có thể lời của Chúa đến mình không có tiếp thu được, mình để cho người khác nghe đi, cái bài học này, cái lời dạy này là cho người khác, tôi đang chia sẻ đây, nhưng quý vị nói, ồ cái này là cho những người khác nghe chứ không phải cho tôi. Như vậy chúng ta cũng đang ngũ thuộc linh, rất là lười nhác khi mà nghe đến những cái lĩnh vực về thuộc linh, bận rộn, không có muốn dành thì giờ nghe lời Chúa. Satan thì nó không có phải nhất thiết là nó phải khiến cho người tín hữu sẽ làm điều xấu xa tội lỗi giống như là trộm cắp, giết người, hiếp dâm cái gì đó, nhưng mà nó chỉ còn mong muốn là cho tín hữu bận rộn nhiều việc, đừng có suy nghĩ về Chúa nữa, đừng có ham thích lời Chúa nữa, đừng có cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi mỗi lần ở trong hội thánh mà tôi mời người này người nọ cầu nguyện mà không biết cầu nguyện đó, là chính họ là ở nhà họ cũng không cầu nguyện. Họ nói rằng tôi có thể cầu nguyện, nhưng mà khi mà mời họ cầu nguyện thì họ không biết nói cái gì hết. Mặc dù nói rằng rất là đơn sơ thôi, chỉ là một lời cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình, mà cũng không nói được, tức là không có thói quen cầu nguyện. Mà một người không có thói quen cầu nguyện thì cái sự tương giao với Chúa làm sao có được. Hãy luôn luôn lúc nào cũng phải biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điện thoại gọi với Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi cho nhau được, ví dụ như quý vị gọi cho vợ, chồng, con cái, bạn bè, quý vị nói rất là dễ dàng phải không ạ? Nhưng mà tại sao quý vị không có nói được với Chúa? Tại vì quý vị không có cái sự dây liên lạc với Chúa. Có nhiều người nói, ồ khi tôi khổ đau tôi sẽ cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp đỡ, tôi bị cái gì đó thì tôi kêu xin. Nhưng mà không phải, Chúa không phải là cái nơi để giống như cơ quan 911 cấp cứu để rồi cần chúng ta gọi, phải. Chúa là một người cha, là một người bạn, là một đấng yêu thương lúc nào cũng muốn trò chuyện với chúng ta. Không phải là Chúa bắt buộc chúng ta phải vào một phòng nào đó hay là một lễ nhà thờ. Chúa có thể nói với chúng ta, cho chúng ta trò chuyện bằng tư tưởng, bằng lời nói, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc hoạt động, lúc đi chơi, bất cứ lúc nào quý vị có thể nói chuyện với Chúa được. Đó là nó nói đến cái sự liên hệ. Rồi Phaolô cũng kêu gọi là hãy mặc lấy giáp bằng đức tin. Cái giáp bằng đức tin tức là sự tấn công. Ngày xưa người lính phải có giáp, ngày hôm nay cũng vậy, cảnh sát phải có giáp, lính phải có giáp, tổng thống khi đi ra ngoài cái chỗ nào nguy hiểm hay là những người nhân vật quan trọng phải có giáp, để mà đạn nó bắn vào nó không bị ngay vào trong cái người, cái tim mà phổi phèo để chết, ngay đầu họ cũng phải che lại để mà đạn không có bắn vào, để cho giáp rồi đức tin, mặc lấy tình yêu thương, cái cách sống tình yêu thương với mọi người, tha thứ mọi người, giúp ích mọi người, đội mão hy vọng về sự cứu rỗi. Đó như tôi nói, phải có cái mũ, cái đầu, sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Những cái điều này là những cái điều bảo đảm cho chúng ta trong đời sống tâm linh của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có sự cứu rỗi, không có giáp đức tin, không có tình yêu thương bằng hành động, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Đức tin giúp chúng ta đứng vững trong cái sự tiêu cực, tin tức tiêu cực. Tình yêu thương giúp chúng ta không lạnh nhạt với mọi người. Hy vọng giúp chúng ta không bị tuyệt vọng trước tương lai. Đó là những cái điều mà mỗi người phải có khi chúng ta tin Chúa, có lời của Chúa. Và một điểm nữa, ở trong câu 9 câu 10 mà ông nói ở đây. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đấng là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa không có tạo chúng ta ra để Ngài hình phạt. Không có ai muốn sinh đứa con ra để mà hình phạt, để mà đánh đập nó, để mà muốn tiêu diệt. Đức Chúa Trời dựng con người chúng ta cũng vậy, Ngài không có định cho chúng ta cơn thạnh nộ nào hết như Phaolô nói. Ngài muốn chúng ta được ở với Chúa đời đời trong nước vinh quang thiên đàng với Chúa, hưởng phước hạnh. một người cha đầy đủ giàu có rồi thì chắc chắn phải muốn truyền đạt cho con mình tất cả những gì cơ nghiệp của mình, phải không? Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa, Ngài muốn cho con người hưởng bao nhiêu cái sự kỳ diệu Chúa làm ở trong cái vũ trụ, trong mọi sự. Nhưng mà bởi vì chúng ta tự khước Ngài, chúng ta không có có mối liên hệ với Chúa, không tin Chúa, cho nên chúng ta tiếp tục sợ hãi, sống ở trong một sự lo lắng. Mỗi ngày ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu, rồi chúng ta lo bệnh tật, chúng ta lo những cái điều sẽ xảy ra mà đôi lúc nó cũng chưa có đến nữa. Nhưng mà một người tin Chúa thì nắm chắc lấy Chúa. Chúa đã cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu là đấng chết cho chúng ta. Hồi chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Chúa muốn chúng ta sống trong một cái sự hy vọng, một cái niềm tin quyết, bởi vì chính Ngài đã bằng lòng hy sinh, chịu chết cho chúng ta rồi. Có ai mà có thể chết thay cho mình không? Không có ai trên trần gian này chết thay cho mình được. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này để chịu chết cho chúng ta, mang chúng ta từ cái chỗ tội lỗi, chết chóc ra cái chỗ sự sống, để chúng ta có một cái đời sống mới, tươi vui, bình an, có hy vọng. Bây giờ nếu tôi nằm xuống thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ được ở với Chúa, là đã yêu thương tôi, Ngài đã chết thay cho tôi, Ngài chuẩn bị sẵn cho tôi phước hạnh đời nào trong thiên đàng. Có một số quý vị đã tin như vậy, nhưng một số quý vị không biết chết sẽ đi đâu. Hầu như là rất là nhiều phần trăm, mỗi lần đám tang tôi thường hay hỏi, quý vị có biết rằng sau khi mình qua đời, mình sẽ đi đâu không? Những người tin Chúa thì mạnh dạn giơ tay lên, tôi biết tôi đi về ở với Chúa vì tôi tin Chúa. Còn nhiều người không tin Chúa thì để tay xuống, lộ cúi đầu xuống, không biết mình sẽ đi đâu hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa vẫn tiếp tục là cái nguồn hy vọng cho chúng ta. Khi tôi với quý vị còn sống, sự hy vọng đó, sự tin quyết đó vẫn tiếp tục ở trên chúng ta. Chúng ta sẽ được cứu ngay lập tức khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời mình, ngay cả trên trộm cướp khi bị đóng đinh bên tay trái của Chúa đó, khi đó anh ta đã nguyền anh bên phải Chúa đó, khi đó anh ta có anh bên trái thì nguyền rủa Chúa, nhưng mà anh bên phải thì biết rằng cái tội của mình là cái do mình, cho nên mình bị đóng đinh. Cho nên anh là tên cướp đó bên phải nói là: Chúa ơi, khi Ngài vào trong nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp với cái người cướp bên đó: ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis, tức là trong nơi phước hạnh với Chúa, ở trong một cái nơi mà không còn đau khổ, không còn đau đớn gì nữa. Và anh ấy sẽ, một ngày chúng ta sẽ gặp anh ấy ở trong nước thiên đàng, bởi vì anh ấy biết ăn năn, biết xem Chúa Giê-xu là vị cứu tinh của mình. Ngay lập tức anh ta cũng bị tắt hơi, cũng bị chết, nhưng mà anh ta được cứu linh hồn. Cho nên lời của Chúa sẵn sàng đến với mỗi quý vị ngay trong 9 giờ phút này, và Ngài muốn ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi hỏi tại sao mà Chúa lại phạt những cái người vào trong địa ngục mà lại cho những người vào ở trong nước thiên đàng. Thưa quý vị, thật ra thì Chúa không có muốn cho chúng ta bất cứ một ai vào trong địa ngục hết đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại, Ngài không có muốn bất cứ một người nào ở nhân loại này bị vào hỏa ngục. Cái vào hỏa ngục là do tính cái tội lỗi của mình. Tội lỗi mình làm ra thì mình đi vào ở trong đó. Kính thưa quý vị, tôi vào Detention Center hàng tuần, tôi được gặp hàng trăm người đang ở trong đó, rất là đáng thương. Có nhiều người cũng tốt lắm, nhiều người thờ phượng Chúa trong đó, giơ ca hát, ngợi ghen, đánh đàn guitar, họ hát rất là hay. Ôi, tôi rất là ngạc nhiên khi những người đó họ hát rập ràng, họ thông minh Chúa lắm. Nhưng mà đôi khi trong cuộc đời của họ cũng có những cái sự sai phạm, hoặc là có những cái hành động họ vượt trên những cái sự suy nghĩ của họ. Ví dụ như những người ở tại Mexico, họ vượt biên qua nước Hoa Kỳ đi bất hợp pháp, họ không có giấy tờ, cho nên họ bị bắt, rồi họ bị nhốt vào trong đó. Cũng có những người từ nước khác, đủ thứ các nước, muốn đi vào nước Mỹ và không hợp pháp bị vào. Nhưng cũng có những người đã ở nước Mỹ mấy chục năm rồi, vì ăn cắp, vì làm giấy tờ giả, vì làm những cái điều xấu gì đó không biết trong quá khứ của họ, họ đã bị chính quyền ghi vào cái record đó là phạm tội, mà họ cũng chưa có ai xóa cái tội đó hết, chưa có luật sư nào giúp cho họ để xóa tội, cho nên cái hồ sơ họ vẫn còn ở trong đó. Và khi mà họ trình diện đó thì đã đến cái luật của Tổng thống Trump đưa ra là những người bất hợp pháp, những người phạm tội phải bị trục xuất đó, thì bây giờ họ bị nhốt lại. Và tôi nhìn vào đó tôi biết rằng tội đó mặc dù lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà nó đối với chính quyền thì nó là tội rồi. Cho nên họ bị trục xuất thì không có ai có thể nói gì được hết, ngoài là những người luật sư có thể tìm cách để bào chữa hay là giúp ích cho họ để họ có cơ hội được ở lại. Cho nên đời sống của tôi với quý vị cũng vậy. Cái tội lỗi của chúng ta đưa chúng ta xuống địa ngục, hỏa ngục đời đời, chứ không phải là Đức Chúa Trời muốn. Và muốn như muốn thoát ra khỏi địa hỏa ngục đời đời thì chúng ta cần phải được tha thứ tội lỗi. Và Chúa Giêsu như là một đấng chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta. Ngài là luật sư biện hộ cho chúng ta luôn, để cho chúng ta được sạch tội và được xứng đáng được bước vào trong nước thiên đàng ở với Đức Chúa Trời. Cho nên không có một cái tôn giáo nào ở thế gian này có quyền cứu chúng ta được, thưa quý vị. Tôi vẫn nói là ngay cả đạo Tin Lành, đạo Công giáo là những cái đạo tin nơi Chúa đó cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì cái đạo là cái tổ chức của con người thành lập ra để có tổ chức, để có chức sắc, để có những cái nghi lễ. Nhưng mà cái chính ở trong đó không phải là nói về cái nghi lễ, về cái chức sắc, nhưng mà nói về việc tin nhận đấng chịu chết thay cho mình. Nếu chúng ta không tin nhận nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết thay cho mình, thì dầu chúng ta có là chức sắc, dầu chúng ta có thực hiện bao nhiêu nghi lễ, dầu đi trong nhà thờ bao nhiêu năm, dầu làm bao nhiêu việc công đức, cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì không có đấng nào chết thay cho tội lỗi của mình. Chúa Giêsu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Bổn phận chúng ta là phải biết ăn năn tội lỗi, phải biết tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng chết thay cho mình. Và thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết Ngài chết thay cho con. Con bằng lòng ăn năn tội lỗi và xin Ngài đến với lòng con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời con, là cứu Chúa, làm đấng cứu rỗi của con. Cho nên chính Phao-lô dặn ở trong câu 21:11 là: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Khuyên bảo, gây dựng cho nhau như vẫn thường làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa cho gần 20 mấy năm ở trong cái mục vụ mà Chúa cho phép được làm với Đài Tiếng Nước Tôi. Đài Tiếng Nước Tôi tạo điều kiện cho tôi có một cái tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống để chia sẻ với quý vị về lời của Chúa, để gửi đến quý vị cái tâm tình của Chúa. Không phải do một sư Kiều Tú Huệ là người nói những cái điều này, không, chúng tôi chỉ truyền đạt lại lời của Chúa cho quý vị, để quý vị lắng nghe, quý vị hiểu và quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ được gặp nhau, chúng ta được sự vui vui, phước hạnh, bao nhiêu tội lỗi được xóa bôi, để chúng ta cùng sống với Chúa đời đời ở trong nước của mình. Mặc dù có thể thời gian chúng ta sẽ qua đi, tuổi tác, bệnh tật, mọi thứ nó xảy đến, chúng ta vẫn không có giải quyết được hết tất cả. Nhưng mà khi quý vị có Chúa rồi thì quý vị chắc chắn nhận được cái sự giải cứu linh hồn của mình. Tôi có thể không bao giờ được gặp quý vị hết, bởi vì chúng ta qua làn sóng, quý vị cũng có thể chưa thấy mặt tôi, tôi cũng chưa gặp mặt quý vị. Nhưng mà có lẽ một ngày nào đó trong nước thiên đàng, quý vị sẽ nói: ô, ông này là ông Kiều Tuấn Huệ nè, ông đã nói lời Chúa, tôi tin nè. Ông, chúng ta gặp nhau ở trong nước của Chúa. Và biết bao nhiêu cái người mà chúng ta sẽ biết ơn, những vị thánh đồ trong Kinh Thánh như Thánh Phao-lô chẳng hạn, hay là gặp chính Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho mình ở trong nước thiên đàng, phước hạnh đời đời vô cùng. Quý vị ơi, tại sao mà quý vị không chịu tin Chúa? Tại sao quý vị vẫn cứng lòng, không muốn đáp cái tiếng gọi của Chúa? Có những con cái Chúa vẫn còn cứng lòng với Chúa luôn, nghĩa là không có muốn đến gần với Chúa. Hãy ăn năn, hãy thức tỉnh. Bài chia sẻ của tôi là hãy thức tỉnh, cái nhìn những thời cuộc đang xảy ra, để cho quý vị hiểu rằng đây là những thời điểm, đây là cơ hội, đây là dịp tiện mà quý vị trở lại. Tôi cảm ơn Chúa cho gia đình của chúng tôi được phước, được vui mừng từ mà ông nội cho đến tôi, và để con của tôi dâng mình hầu việc Chúa. Các con cái của tôi cũng bây giờ cũng dâng cuộc đời hầu việc Chúa, đi chỗ này chỗ khác, còn hầu việc Chúa, mở hội thánh của Chúa. Bây giờ các cháu của chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ Chúa, cũng bắt đầu giúp ích cho người khác. Khi mà đi trong đường lối Chúa, chúng tôi thấy thật là phước hạnh, không phải là giàu có tiền bạc, nhưng mà được phước ở trong Chúa. Cho nên trong giờ này tôi xin được hướng dẫn cho quý vị lời cầu nguyện. Nếu ai tin Chúa thì cứ nói theo tôi, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thời điểm này. Xin kính mời quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con là người có tội với Ngài. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con, dùng huyết vô tội của Chúa bôi xóa sạch sẽ tội lỗi của con, để cho con được trong sạch, được xứng đáng ra mắt với Chúa Trời, được ở trong nước thiên đàng đời đời với Ngài. Xin ban sức mạnh, sự khôn ngoan, sự bình an, sự vui vẻ của Ngài cho con, để từ hôm nay con sẽ có một đời sống mới thuộc về Chúa, sống ích lợi cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện tin Chúa. Bất cứ lúc nào quý vị cũng cầu nguyện được, nhưng mà quý vị mở miệng ra nói với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vào. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng con được chia sẻ trên đài tiếng nước tôi qua tiết mục niềm tin và cuộc sống với thính giả, với mọi người. Xin Chúa ban lời của Ngài được đến với từng người để họ nghe, họ hiểu và họ tiếp nhận Chúa, làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi, cho anh Nam Phong, cho các sứ ngôn viên, những người đang phục vụ mọi người bằng cái thông tin này. Xin Chúa ban ơn lành và cho tất cả chúng con có cơ hội được gặp lại nhau ở trong nước của Chúa. Xin ban phước lành cho các thân hữu chúng con ở gia đình có hạnh phúc, có sự vui mừng, bình an, và mỗi người đều đến với Chúa thật sớm để được phước hạnh trong ngày mãi mãi. Con tạ ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào để xem lại toàn bộ chương trình được để lại. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nữa, pastorhuekiều@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và ban cho quý vị một tuần lễ mới đầy ơn phước, phước hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Phong nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bài giảng của mục sư và mong rằng tất cả những gì tốt lành nhất sẽ đến với mọi người, hòa bình sẽ đến trên thế giới. Vâng, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào mục sư.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Chỉ đại quá giang ghe đi lên trên Bạc Liêu, nằm trong ghe mà mặt mày giàu giàu, lúc thì tiếc chỗ làm ăn, lúc thì tủi cho cái thân lưu lạc của mình. Có lúc anh nhớ đến Bạch Tuyết thì trong lòng hơi ngần ngại, trong trí bàng hoàng. Tuy là anh ta không có ý riêng gì, nhưng mà anh thầm hỏi là quan phủ đang thương yêu mình, không biết vì lẽ nào lại đuổi mình đi như vậy mà lại không có một lời gì thương tiếc. Hay là ở trong nhà của quan phủ có nàng Bạch Tuyết, cho nên ngài không muốn nuôi mình nữa. Từ lúc qua nhà Khiếu Nhàn cho đến lúc nằm ở dưới ghe, thì Chí Đại nhất định về Vũng Liêm để thăm mồ mả cha mẹ, rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Mà lên đến Bạc Liêu rồi, anh lại đổi ý, tính vào quán ở đậu ít ngày để kiếm thử coi có chỗ dạy học hay không, rồi sau đó sẽ về thăm quê quán. Chí Đại ở đó được 3-4 ngày, mai gặp được ông bá hộ, ở trong nhà có con cháu đông, cho nên đồng ý rước Chí Đại về ở để mà dạy học. Chí Đại có ở, có chỗ ở tạm dung thân, trong lòng cũng vui lắm. Hẹn sáng bữa hôm sau sẽ đem đồ vô nhà của ông bá hộ mà ở. Chiều hôm đó, anh ăn cơm xong rồi mới đi ra dạo chợ chơi. Vừa xuống đến mé sông thì đột nhiên thấy một cô gái, tuy mặc quần áo vải bô nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, tay xách gói đồ ở dưới ghe bước lên bờ rồi đứng ngó giáo giác. Chí Đại đứng đằng xa, thấy hình dạng cô này hình như giống như Bạch Tuyết, nhưng mà trong lòng không chắc lắm, bởi vì anh nghĩ không lẽ Bạch Tuyết lên Bạc Liêu để làm cái gì, mà dầu cho có lên thì không lẽ cô ấy lại đi một mình và lại mặc quần áo như vậy. Anh ta mới lần bước lại gần, nàng đó lúc này quay lại ngó thấy Chí Đại thì vùng lên tiếng kêu:
1: Thầy Ký.
0: Bạch Tuyết thấy Chí Đại thì mặt mày coi bộ hớn hở lắm, mà nước mắt rưng rưng như muốn chảy ra. Chí Đại nghe tiếng kêu biết đúng là Bạch Tuyết thì trong lòng mừng lắm, nhìn cô và lên tiếng hỏi: Ủa cô đi đâu lên trên đây vậy? Bạch Tuyết cúi đầu lặng im không đáp, mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Chí Đại thấy tình cảnh của cô như vậy, không hiểu duyên cớ như thế nào mà muốn hỏi nữa, nhưng lại ngại không muốn hỏi tiếp, chỉ đứng nhìn cô mà thôi. Anh thấy cô tuy mặc áo quần vải thô, đầu tròn khăn lụa mới, chân mang đôi guốc ngà, tay xách một áo gối quần bùm xùm, trong lòng cũng sinh nghi, cho nên mới lên tiếng hỏi tiếp: Cô đi lên đây với ai vậy? Bạch Tuyết lau nước mắt không chịu đáp câu hỏi của Chí Đại mà lại lên tiếng hỏi ngược lại:
1: Bây giờ thì thầy ở đâu?
0: Tôi ở tạm ở quán cơm ở dưới chợ nè.
1: Tôi lại đó được hay không?
0: Được chứ. Ủa nhưng mà cô tính tới quán làm gì?
1: Thầy dắt tôi lại đó đi, rồi tôi nói chuyện hết cho thầy nghe.
0: Chí Đại nghe xong thì dắt Bạch Tuyết về quán. Lúc đó trời cũng đã chạng vạng tối, mà trong quán thì chưa đốt đèn. Chí Đại sợ chủ quán nghĩ việc không tốt, cho nên vừa bước vô quán thì mới lên tiếng nói với ông chủ: Ơi à, may quá, tôi kiếm gặp được con em tôi rồi, dắt lại đây hỏi thăm chuyện nhà một chút. Chủ quán nghe Chí Đại nói thì gật đầu và kêu nên dắt lên trên lầu mà nói chuyện cho nó tiện, chứ ở dưới tầng dưới thiên hạ ra vô lộn xộn. Chí Đại mới dắt Bạch Tuyết lên tới chỗ anh ngủ mấy bữa rày. Bạch Tuyết ké né không biết là ngồi chỗ nào, Chí Đại nhắc cái ghế mời cô ngồi, rồi mới quẹt lửa đốt đèn lên. Anh ta muốn biểu tiệm dọn cơm cho cô ăn, nhưng mà cô nói là cô đã ăn dưới ghe hồi chiều rồi. Chí Đại nóng lòng muốn biết là cô Bạch Tuyết đi lên Bạc Liêu làm cái gì, rồi sao thấy mình mừng quá rồi lại khóc, cho nên mới bắt đầu lên tiếng hỏi: Cô đi đâu mình vậy? Cô nói cho tôi nghe thử coi.
1: Chẳng giấu thầy làm gì, tôi trốn cha tôi với dì tôi nên tôi lên đây.
0: Chí Đại nghe nói như vậy thì biến sắc mặt, nghẹn lời, ngồi nhìn Bạch Tuyết trân trân. Bạch Tuyết cúi mặt xuống và lên tiếng nói tiếp:
1: Dì của tôi muốn gả tôi cho thằng cháu là con xã trưởng Tân Thuận, đặng ngày sau đoạt gia tài của ông ngoại tôi. tôi biết mưu kế. Nhất là tôi với dì tôi đã có thù riêng, cho nên tôi không có chịu. Dì tôi đặt điều nói tôi, nói là tôi lấy thầy và xúi cha tôi đuổi thầy đi. Thầy đi rồi cha tôi lại ép gả tôi nữa. Tôi không chịu vâng lời. Dì tôi lại xúi cha tôi đánh tôi sưng mình sưng mẩy và mắng giết tôi, xấu hổ lắm. Nếu mà tôi ở nhà thì tôi phải thác thân về tay kẻ thù. Bởi vậy tôi mới trốn đi, mà đặng lập thế báo cừu cho mẹ tôi. Tại vì ngày trước mẹ tôi chết oan ức lắm.
0: Thì ra là câu chuyện nó như vậy. Nhưng mà nè, phận cô là con gái, bây giờ cô bỏ cái chốn khuê phòng cô đi như vậy đó, thì còn cái gì danh giá nữa. Mà cô tính lên đây cô kiếm tôi, rủi cô không gặp rồi sao?
1: Tôi cũng biết là phận gái mà ra khỏi nhà một thức đường á thì phải mang tiếng nhơ. Nhưng mà tôi đã xét kỹ rồi, thà là tôi mang tiếng nhơ chứ tôi không đành phối hiệp với kẻ thù đâu. Bây giờ để tôi thuật hết chuyện nhà của tôi cho thầy nghe, rồi thầy xét giùm coi trốn mà đi phải hay là quấy. Nguyên hồi trước cha tôi cưới má tôi về ở mới hơn một năm, kế đó thì bà sanh tôi. Khi tôi được 4 tuổi thì cha tôi mang bệnh hút. Má tôi tánh chất yếu đuối, tuy giỏi việc nhà nhưng mà không có thạo làm nghề thuốc phiện. Làng họ muốn tấn ương cho nên kiếm cho cha tôi một người quá chồng để làm tiểu thiếp và làm thuốc cho cha tôi hút. Người đó là kế mẫu của tôi bây giờ đó. Má tôi thì vốn con nhà hiền đức, cho nên không có chịu cái thói ghen tương như người ta. Bởi vậy cưới dì tôi về hơn 2 năm, lớn nhỏ thuận hòa, chẳng hề nghe lời chi xích mích. Tuy vậy mà ý của cha tôi càng ngày thì càng mê sa tiểu thiếp, xài tiền phí bạc tốn hao không biết bao nhiêu, nhiều khi lại còn hất hủi dằn thúc má tôi nữa. Má tôi thấy vậy ăn ngủ không được, cho nên trong mình sanh bệnh. Ông ngoại tôi thì có một chút con gái cho nên cưng lắm, vừa nghe má tôi đau thì cho rước thầy đại hốt thuốc thiệt giỏi. Má tôi uống 5-6 thang thuốc thì ăn ngủ được, trong mình mạnh lại như cũ. Ông ngoại tôi mừng rỡ, không còn lo sợ nữa, cho nên đi lên gia đình thăm anh em chơi. Má tôi ở nhà cứ uống thuốc thêm hoài cho thiệt mạnh. Chẳng dè đêm nọ uống thuốc vô rồi, trong bụng quặn đau, đi không ngớt, đi thét. Má tôi nằm liệt tới sáng thì tắt hơi. Má tôi chết rồi, cha tôi mới biểu đem xác thuốc ra coi, thì thấy ở trong xác thuốc bả đậu nhiều lắm. Cha tôi thất kinh, sai làng đi bắt thầy thuốc đài. Ông nhìn xác thuốc thì lắc đầu, thầy thuốc nói rằng thằng thuốc đó không phải của ông hốt. Lúc đường cãi lẽ thì ông già Sen là người của ngoại tôi cấp theo giúp tay chân cho má tôi. Ông mới lén vô phòng dì tôi kiếm được một thang thuốc còn nguyên chưa sắc, mới cầm đưa ra cho cha tôi coi. Cha tôi tra hỏi coi hồi chiều bữa trước á, ai đi hốt thuốc. Anh Giận bây giờ á, có vợ ở bên cái tàu á, ảnh chịu là ảnh đi hốt thuốc, mà ảnh lại khai rằng khi mà ảnh đi hốt thuốc về tới cầu mát á, xảy ra gặp bà kế mẫu của tôi. Bà mới biểu đưa thang thuốc cho bà cầm, và bà biểu trở xuống xuồng rồi buộc dây lại cho chặt. Một lát anh Giận trở lên cầu, bà cái mẫu tôi trao thang thuốc lại cho ảnh đem vô nhà. Ảnh đi vô rồi đưa cho má tôi, mà bất ý cho nên không coi có phải là thang thuốc của ảnh đi lấy đem về hay là thuốc thang nào khác không. Cha tôi mới biểu đưa thang thuốc của ông Sen tìm được trong phòng bà cái mẫu tôi cho ảnh nhìn. Ảnh mở ra coi, rồi ảnh nói cái thang thuốc đó đó đúng là cái thang thuốc ảnh đi lấy bên thầy Đài đem về. Bởi vì thầy Đài hốt thuốc trước mặt ảnh, ảnh không nhớ mấy vị kia, nhưng mà ảnh nhớ chắc là có ba cái trái táo đỏ. Cha tôi mới biểu dắt thầy Đài lên, thì thầy thấy thang thuốc đó, thầy cũng nhận là thang thuốc của thầy hốt. Cha tôi coi lại sắc thuốc của má tôi uống á, thì không có trái táo nào hết. Cha tôi hỏi bà kế mẫu tôi vậy chứ, vì cớ nào mà thang thuốc đó ở trong phòng bà. Bà biến sắc ú ớ không trả lời được. Cách một hồi lâu bà mới nói là ai đó đem vô để trong phòng hồi nào mà bà không có biết. Thầy nghĩ đó bà coi, có phải là bà kế mẫu tôi tráo thuốc đặt giết má tôi mà giật chồng hay không? Cái việc gian ác như vậy mà cha tôi lúc đó còn làm cai tổng, lại không nói tới gì tôi, để giải thầy thuốc Đài lên tòa, làm cho ông bị tòa án kêu 2 năm tù. Khi mà ông ngoại tôi về tới nhà thì chôn cất má tôi xong hết rồi. Ông ngoại tôi đấm ngực kêu trời, bỏ ăn bỏ ngủ. Cách vài hôm thì ông ngoại tôi nghe sầm xì cái chuyện tráo thuốc mới qua nhà hỏi cha tôi. Lúc đó thì cha tôi trả lời lôi thôi, mà ý thì lại binh vực gì tôi. Cho nên ông ngoại tôi giận rầy ra một hồi rồi bỏ ra về. Và từ đó về sau không thèm nhìn biết đến cha tôi nữa. Hễ mà ông ngoại tôi nhớ tôi á, thì sai người qua rước tôi về chơi, chứ ông ngoại cũng hổng thèm tới lui. Ông ngoại mới thuận với cha tôi chừng vài năm nay, chứ mười mấy năm trước á hả, chẳng khi nào mà chịu nói chuyện với cha tôi. Tôi chắc chuyện này ông ngoại tôi chưa nói cho thầy nghe, bởi vì thuở nay ông ngoại tôi chẳng hề khi nào nói với tôi. Tôi biết rõ đầu đuôi, mà thuật lại đây á là nhờ có ông già Sen ông nói với tôi. Từ khi tôi biết rồi hả, thì tôi oán hận gì tôi lắm. Tôi quyết làm thế nào á, tôi cũng báo thù cho má tôi được mới vui lòng. Có khi tôi muốn dò ý ông tôi, cho nên tôi đem việc ấy ra mà nói. Chẳng dè nói tới thì ông tôi giàu giàu, cho nên tôi cũng không biết ý của ông tôi thế nào nữa. Tôi nói thiệt với thầy và nói cho có mặt đèn làm chứng cho tôi, nếu mà tôi chưa trả thù cho má tôi được á, thì tôi không có thèm hưởng giàu sang gì hết. Cái thù của mẹ tôi mang nặng quá. Mấy năm nay tôi ở chung một nhà với dì tôi thì tôi đã tím ruột bầm gan rồi. Có lẽ nào bây giờ tôi lại đi phối hiệp với cháu của dì tôi là kẻ thù cho được chứ. Bởi tôi nghĩ như vậy cho nên tôi mới trốn mà đi đây. Miễn tôi được trả thù cho má tôi thì thôi, tôi không kể là thiên hạ sẽ cười chê tôi chi hết đã.
0: Cái chuyện của cô kể tôi nghe mà sao tôi tức quá à. Tôi ở Cà Mau hơn một năm, tôi đâu có nghe ông bác nói cái chuyện đó cho tôi nghe đâu. Chứ nếu mà tôi mà biết quan sử mà ông xử sự như vậy, nói thiệt á, tôi nghèo tôi chết đói, chứ tôi không dám gần ổng đâu. Quan phủ thì cái tính ổng hiền lắm, nhưng mà lại nghe lời tiểu thiếp như vậy đó, rồi để làm những cái chuyện như vậy đó, thì cái lòng nhân từ của ổng nó không có khác gì cái lòng gian ác hết trơn á. Ây da, hèn gì á, ổng đuổi tôi hổm rài đó, tôi cứ suy nghĩ hoài, nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao tự nhiên ổng đang thương mình lại kêu mình đi rồi đuổi. Tới chừng mà tôi từ giả tôi đi đó, thì ngài cũng không có nói một cái lời gì thương tiếc hết trơn đó. Bây giờ đó cô kể lại đó, tôi mới biết đó, chứ tôi đâu có biết tại sao. Hai người trong đèn ngồi ngang nhau, người ngó ra cửa sổ mà trong đầu thì lo tính, còn một người thì cúi mặt xuống đất mà khóc thúc thích. Chí Đại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói: phận cô đó, làm con thì phải báo thù cho mẹ thì đúng rồi, nhưng mà tôi khuyên đó, cô cũng có đừng có nên oán hờn quan phủ gì hết trơn á. Bởi vì nếu mà làm con đó mà oán cha mẹ đó thì nó trái với cái lưng thường đạo lý lão lý lắm.
1: Cha của tôi, cho dù ông có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không có dám oán. Tôi quyết trả thù là trả thù dì của tôi thôi.
0: Hồi cô còn nhỏ đó thì không nói gì. Bây giờ cô lớn khôn rồi. Nếu mà cô nghĩ tới cái chuyện mà báo thù đó, sao cô không nói chuyện rồi tính với ông bác vậy?
1: Tôi đã nói với thầy rồi. Thế mà tôi nhắc tới chuyện má tôi á thì ông ngoại tôi buồn xo hả. Có khi tôi tỏ ý muốn báo thù thì ông ngoại tôi cứ lắc đầu mà nói là người quấy á thì để cho trời hại, mình chẳng nên kết oán mà tổn đức. Thầy nghĩ đó mà coi, ông ngoại tôi tánh ý như vậy á mà tôi muốn báo thù sao đặng chứ.
0: Nhưng mà bây giờ cô vẫn còn muốn báo thù thì cô tính là sẽ làm sao? Cô tính giết bà Phủ cho chết hay là tính làm sao?
1: Tôi tuy quán gì tôi, nhưng mà tôi không có lòng độc ác như dì tôi vậy đâu. Nếu tôi muốn giết dì tôi đó thì tôi cần gì phải trốn đi chứ. Tôi muốn làm thế nào á mà cáo với quan trên, đặng quan trên làm tội dì tôi thôi. Miễn là làm cho ra lẽ dì tôi thuốc má tôi chết cho cha tôi biết, bao nhiêu đó thì đủ rồi. Tôi chẳng cần giết dì tôi làm chi đâu.
0: Bạn gái đó ít ai có cái tính khí giống như cô, mà cũng ít ai có được cái lòng nhân giống như cô. Cô nói những lời đó làm cho tôi kính phục cô lắm. Làm như vậy đó thì sẽ trọn hiếu với mẹ mà cũng không có mất hiếu với cha. Nhưng mà cô phải suy nghĩ lại cho kỹ, đừng có nên hấp tấp quá. Bởi vì nếu mà hấp tấp đó, chuyện nó sẽ không thành mà cô còn bị hại nữa. Bây giờ đó, cô muốn tới quan mà cáo bà Phủ đó thì trước hết cô phải có đủ bằng chứng cho nó chắc chắn. Quan Phủ đó đang có quyền thế mạnh mẽ. Tôi sợ thầy Đài với lại cái anh giận đó nào đó đó, sợ họ không dám ra làm chứng cho cô đâu. Đã vậy mà cái chuyện mà tráo thuốc đó, nó xảy ra cũng đã mười mấy năm rồi. Bây giờ đâu có còn bằng chứng gì nữa. Tôi sợ là tòa không có làm tội bà Phủ được. Tôi chắc là bấy lâu nay đó, ông bác đó, ông ôm cái nỗi sầu mà ông nhịn thua là bởi vì ông không tìm được bằng chứng thôi. Chứ không phải mà cái lòng nhân từ của ông tới cái nỗi mà ông dung thứ luôn cái người gian ác giết con mình như vậy đâu. Tôi thấy không được. Tôi sợ đó là cô đi kiện đó, nó không thành, mà lúc đó nó cô lại bị người ta nói lại là cái tội cáo gian nữa.
1: Nếu vậy thì người ta giết mẹ tôi chết rồi. Bây giờ tôi không thể nào báo thù cho mẹ tôi được hay sao?
0: Không có phải là không có báo thù được, nhưng mà cô cũng phải từ từ đợi tới cái lúc mà thuận tiện đó rồi mình mới tính được.
1: Tôi đã đợi 14 năm rồi, bây giờ còn đợi đến chừng nào nữa? Chứ chị biết trước cái việc này như vậy á thì tôi ở nhà tôi tự giận mà chết phức cho rồi, chứ tôi đi đâu làm gì.
0: Bạch Tuyết nói đến đây thì khóc mùi mẫn làm cho Chí Đại xốn sang trong lòng, nhưng mà không biết lấy cái lời gì để khuyên giải. Chí Đại để cho cô khóc một hồi cho thỏa lòng sầu rồi mới lên tiếng nói: Tôi chỉ cái chỗ lợi hại cho cô thấy mà thôi, chứ đâu phải là tôi nói là cô báo thù không được đâu. Cô bớt buồn đi, để tỉnh táo để mà lo chứ.
1: Thầy là người có học, nếu thầy biết thế nào mà báo thù giùm cho tôi được á thì tôi nguyện trọn đời đem thân này làm trâu ngựa để mà đền ơn cho thầy.
0: Nếu mà tôi biết cách á là tôi chỉ cô liền, chứ cần gì mà cô phải lên tiếng. Nhưng mà tôi khuyên cô đó, cứ từ từ đi, đợi ông bác ông đi quế về rồi mình sẽ cùng tính với ổng. Phải có ông đó thì mới xong. Bây giờ đó tôi xin cô đó hãy trở về Cà Mau liền đi. Có lẽ trong một vài tháng đây ông bác ông sẽ về, chứ không có lâu đâu.
1: Tôi về Cà Mau sao được? Nếu mà tôi về á thì cha tôi bắt gã ép tôi cho cháu của dì tôi còn gì.
0: Nếu mà cô không về không được, cô phải đi về. Nếu mà không về thì thì cô đi đâu bây giờ? Chứ chi mà nếu mà cô là con trai đó thì nó dễ rồi, nhưng mà bây giờ cô là phận gái, ra khỏi nhà đi ra ngoài đâu có phải dễ đâu. Cô phải đi về nhà. Nếu mà cô không ưng cháu bà phủ đó thì cô cứ nói là không ưng, nhất định không ưng. Quan phủ ép mà cô cũng nhất định không chịu thì không lẽ ông giết cô sao?
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể nào trở về nhà được. Dù cha tôi không thương, có đánh chết tôi đi nữa tôi cũng không phiền. Ngặt gì người ta vu cho tôi là tôi lấy thầy, cho nên tôi tức giận cho nên trốn mà đi. Lên đến đây lại gặp thầy nữa. Bây giờ nếu mà tôi trở về đó thì cái lời vu oan đó thành ra lời có thiệt. Tôi mang xấu với thiên hạ đã đành rồi, mà còn hổ thẹn với gì tôi nữa, tôi sao chịu được. Tôi đã nhất định rồi, nếu mà tôi không báo thù cho má tôi được á, thì tôi nhất định tôi không có trở về Cà Mau đâu.
0: Cô không về.

0: mà lại là con quan nữa, cô phải trọng danh tiết hơn người ta nữa. Cô lo báo thù cho cha mẹ đó, hay là báo thù cho mẹ đó thì là đáng khen. Nhưng mà nếu báo thù được đó mà làm nhơ danh tiết của mình đó, thì những cái lời khen đó nó sợ nó không có nặng bằng cái chuyện mà người ta chê mình đâu.
1: Sự đau đớn của tôi không biết lấy tiếng chi mà nói cho thầy hiểu rõ được. Tuy tôi là con gái nhà quan, mà tánh nết tôi chắc là không giống con nhà quan khác. Con gái người ta có cha yêu, mẹ mến, từ mới biết đi biết nói cho tới chừng khôn lớn nên người. Trong nhà sẵn có mẹ dạy dỗ, cha răn nghiêm, tự nhiên quen thói tục cao sang, tự nhiên nhiễm gia phong thuần hậu. Ông ngoại tôi thì trìu mến yêu thương, mà một vài tháng mới gần gũi được một lần. Hễ gặp mặt thì ông ngoại tôi khóc hoài, cho nên cũng không có dạy dỗ gì được. Chừng tôi được 12 tuổi, ông Sen thuật chuyện gì tôi tráo thuốc giết má tôi cho tôi nghe. Từ ấy cho đến bây giờ, tôi coi dì tôi là người thù, tôi không tin cha tôi nữa. Ở trong nhà tôi muốn việc gì cũng không nói cho ai biết, tính việc gì cũng không nói cho ai hay. Ở với cha mẹ mà cũng như ở một mình ở trong rừng, dường ấy làm sao tôi giống người thường được. Xưa nay khi vui mà lại buồn thảm, khi buồn mà phải giả vui, tập quen tánh dối rồi, nên với ai tôi cũng dối hết thảy. Bởi vì tôi biết có ai thương tôi đâu mà nói thiệt tình với họ. Việc riêng của tôi đem mà tỏ với thầy từ đầu hôm cho tới bây giờ. Đó là lần thứ nhất mà tôi đã nói ra, chứ thuở này tôi chưa nói cho một người nào nghe hết. Tôi thấy ông ngoại tôi thương thầy, tôi chắc thầy là người biết điều. Tôi không có nghi ngại gì hết, cho nên tôi mới dám tỏ thiệt hết mọi sự.
0: Bạch Tuyết nói đến đó rồi ngưng lại, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Cách một hồi, cô lại lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi đã tỏ thiệt việc nhà của tôi cho thầy nghe rồi. Bây giờ thì tôi cũng bày luôn lòng dạ của tôi cho thầy biết nữa. Không lẽ tôi dám giấu giếm thầy? Không biết thầy có hiểu hay không. Chứ hơn một năm nay, tôi coi ý ông ngoại tôi yêu thầy lắm. Tuy ông ngoại tôi không có nói ra, chứ ông ngoại tôi nói chuyện với tôi. Thường thường ông nói nhiều tiếng, tôi hiểu ý là ông ngoại của tôi muốn gả tôi cho thầy.
0: Bạch Tuyết nói đến đây thì coi bộ mắc cỡ, cho nên cô ngồi quay mặt vào vách, gỡ đất dính ở trong móng chân, lặng thinh một hồi rồi cô thở ra và lên tiếng nói tiếp.
1: Thân phận của tôi bây giờ thiệt là khổ lắm. Nếu thầy thương ông ngoại tôi thì thầy làm ơn cứu giùm tôi. Bây giờ tôi cũng như người lạc ở trong rừng, không biết đường đâu mà đi. Trở về thì bị tai kẻ thù, bước tới thì bị sa trơn vào đường đời nguy hiểm, thì tôi không biết liệu sao cho được. Vậy tôi ký thác thương tôi cho thầy, xin thầy thương giùm. Nếu mà thầy không cứu tôi thì thà tôi tự giận tôi chết, chứ tôi không thể nào mà trở về Cà Mau cho được.
0: Chí Đại nghe Bạch Tuyết nói đến đây thì mặt mày tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ta đứng dậy đi qua đi lại một hồi rồi mới lên tiếng nói. Cô tính về không được đâu. Cô đi theo tôi làm sao được. Cô đi theo tôi đó thì cô sẽ mang tiếng nhơ nhuốc. Còn tôi mà để cho cô đi theo á, tôi cũng mang nhục nữa.
1: Nếu mà thầy không thương thì tôi phải chết, chứ tôi sống sao được.
0: Tại sao mà cô biết là tôi không thương cô? Nhưng mà bởi vì tôi thương cô cho nên tôi ráng tôi giữ tròn danh tiết cho cô. Chứ nếu mà thương cô mà làm nhục cô đó thì đâu có còn thương nữa.
1: Vậy bây giờ tôi phải tính sao?
0: Cô không có hiểu cái chuyện riêng của tôi. Tôi đó vốn là con nhà nghèo, chút thân côi cút, không có nơi nương tựa, cho nên mới phải lưu lạc tới Cà Mau. Gặp ông bác đó, ông có lòng nhân từ quảng đại, ông đem tôi về, ông đãi giống như một người thượng khách ở trong nhà.

0: rồi còn giúp kiếm chỗ cho tôi làm ăn nữa. Cái tình, cái ơn tri ngộ đó tôi chưa có báo đáp được. Thế nghĩ tới tôi buồn lắm. Không lẽ nào tôi còn dám làm cái điều trái đạo nữa sao?
1: Thì để cho tôi đi theo thầy, đó là thầy cứu tôi trong cơn khốn khổ này, chứ có phải là thầy dụ dỗ chi đó hay sao mà thầy ngại.
0: Nhưng mà đâu có ai biết được cái bụng ngay của tôi đâu mà cô khuyên tôi là không ngại.
1: Tôi biết thì đủ rồi, cần gì ai biết nữa.
0: Chí Đại nghe nói đến đây thì lại gãi đầu. Đi qua đi lại cô bộ bối rối lắm. Bà Tuyết ngồi nhìn anh ta không nói tiếng nào hết, chờ coi anh ta quyết định như thế nào. Chí Đại lại đứng gần Bạch Tuyết, chống tay lên ghế và lên tiếng nói. Nè cô, nếu thiệt cô biết dùm cái bụng tôi đó, thì thôi, tôi cũng không còn ngại ngùng gì nữa trơn á. Xin cô đừng có tưởng là tôi không có thương cô. Cô nghĩ vậy tôi đau lòng lắm. Tuy là tôi biết mặt cô đã hơn một năm nay rồi, nhưng mà đêm nay tôi mới được giáp mặt nói chuyện thông thả với cô. Cô đã lấy cái tình thật để mà đối đãi với tôi, không lẽ tôi lại giả dối với cô. Tôi nghe cô kể cái chuyện của cô nãy giờ đó, lòng của tôi phải nói rằng đau xót lắm, không thể nào mà nói ra được. Tôi nói thiệt, ở trên cuộc đời này đó, trừ cha mẹ ra rồi không còn ai mà tôi thương là thương cô nữa. Cô là người thứ ba. Chứ chỉ thương cô đó mà tôi có thể giúp tôi báo thù giùm được cho cô đó, rồi giúp cô toàn vẹn danh thơm tiếng tốt đó, thì dầu cho tôi có chết đó, hay là có tan xương nát thịt đó, tôi cũng không có xá gì đâu. Nhưng mà cô biết mà, thân tôi đó côi cút, phận thì nghèo hèn, không có thế lực mà cũng không có tiền tài gì hết. Cho nên dầu thương cô đó, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp cô hết trơn á. Vậy thì nếu mà cô đi theo tôi đó, cô bị nhơ danh mà cũng không có ích lợi gì hết á.
1: Mấy lời thầy nói hồi nãy tôi nghĩ phải lắm. Phải thủng thẳng mà tính, chứ không nên hấp tấp. Vậy thì bây giờ tôi đi theo thầy đỡ ít ngày, Rồi sao ông ngoại tôi về rồi sẽ tính, chứ biết làm sao.
0: Còn cái này nữa nè, nó sẽ khổ cho cô nè. Cô đó là con nhà sang trọng, thở giờ đó ăn sung mặc sướng, đi ra đó thì kẻ dạ, mà đi vào đó thì người thưa. Còn cái phận tôi đó nghèo nàn hèn hạ, cô kết tóc với tôi, sợ là cô sẽ phải dầm xương gội nắng, cực khổ cái thân cô lắm á.
1: Việc đó là việc riêng của tôi, xin thầy chớ lo. Tôi vốn con quan, mà thầy có dám chắc là thuở nay tôi sung sướng sang trọng lắm sao? Thuở nay thân tôi thiệt no ấm, nhưng mà trí tôi sầu não, nghĩ chẳng có cái khổ nào hơn. Thà là tôi cực khổ mà có người yêu mến tôi, bày tỏ, tôi có thể bày tỏ cái việc buồn của tôi, còn hơn là trở về sung sướng mà tôi phải phối hiệp với kẻ thù, hoặc là phải chết mà không có trả quán cho mẹ tôi được.
0: Nãy giờ tôi nói đó là tôi lo cho cái phận của cô thôi. Còn riêng cái phận tôi đó, thì thật sự đó thì cô cũng nghĩ giùm cái phận tôi một chút. Bây giờ đó, nếu mà tôi dắt cô đi đó, tuy là mình vì tình vì nghĩa, vì thương yêu nhau thật sự, biết bụng nhau, nhưng mà đối với thiên hạ ở ngoài đó, tôi cũng mắc cỡ chứ. Tôi kết tóc trăm năm với cô đó, người ta sẽ dị nghị, người ta nói chắc là tôi lúc trước giúp việc với quan phủ, thấy cô giàu sang cho nên đi theo dụ dỗ cô. Nhưng mà thôi, kệ thiên hạ, đối với thiên hạ thì tôi cũng không lo. Nhưng mà thú thiệt đó, đối với ông ngoại cô đó, tôi nghĩ tới tôi mắc cỡ lắm. Tôi nói chắc hãy cô với tôi mà thương nhau đó, thì làm sao tôi còn dám dám nhìn mặt ngoại cô nữa.
1: Tôi có dặn ông Sen ở nhà chờ ông ngoại tôi về, thuật rõ cái nỗi khổ của tôi cho ông ngoại tôi nghe. Thầy ông ngoại tôi biết rồi thì thầy có quấy chi đâu mà thầy ngại.
0: Nhưng mà thế nào ông ngoại cũng sẽ nghi ngờ chứ. Mà dầu ông không nghi đó, tôi làm vậy đó thì nó cũng đâu có đúng với đạo nghĩa đâu.
1: Nếu mà thầy cứ tính hơn thua phải quấy hoài thì thân tôi còn gì nữa.
0: Bạch Tuyết nói đến đây thì lại mũi lòng cho nên lại ngồi khóc nữa. Chí Đại thấy vậy sốn sang không chịu được, cho nên bỏ đi lại đứng đằng cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã khuya rồi, trong quán đều đã ngủ hết. Ở dưới đường thì vắng vẻ, không có người qua lại. Anh ta suy tới tính lui, không biết tính làm sao cho xong. Nếu mình giữ cho toàn danh nghĩa của mình, dắt Bạch Tuyết trở về Cà Mau giao lại cho quan phủ, thì sợ cô sẽ quẫn trí rồi cô tự bận, cái tội đó mình sẽ bị gánh chịu. Còn nếu mà mình đem cô đi kiếm chỗ mà giấu, đặng chờ ông Bạch Khiếu Nhàn về, thì lại e trai tơ gái lịch gần gũi nhau, không thể giữ gìn cho trọn lễ nghĩa được. Anh đứng suy nghĩ một hồi, một lát thì đứng ngó Bạch Tuyết một cái, thấy cô hình dung đẹp đẽ, sống sắc dồi dào. Đã vậy mà đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổn ngang, làm cho anh như dại như ngây, bỏ trở đi vô. Lúc đến gần Bạch Tuyết mới lên tiếng nói: "Thôi, trời khiến như vậy rồi thì còn biết làm sao nữa." Bạch Tuyết nghe nói mấy lời như vậy thì vùng đứng dậy, nép bên mình của Chí Đại, nước mắt nước mũi tràn ngoàm, nhìn Chí Đại một cách hữu tình và lên tiếng nói nhỏ:
1: Em cảm ơn thầy lắm."
0: Chí Đại đứng nhìn trân trân không nói được tiếng nào, chỉ gục mặt xuống đất mà khóc. Hai người khóc một hồi lâu, bỗng nghe đồng hồ gõ 5 giờ. Ngoài đường thiên hạ đã bắt đầu đi lại nói chuyện inh ỏi. Trong quán thì người làm công đã thức dậy mở cửa lợp cọp. Bạch Tuyết mới lấy gói vàng trao cho Chí Đại và hỏi coi tính sáng ngày dắt nhau đi đâu. Chí Đại mở gói ra thấy vàng vòng kiền nhiều quá thì không được vui, cho nên mới lên tiếng nói: Cô bỏ nhà đi mà cô đem theo của cải vàng vòng nhiều chừng nào đó thì nó lại càng nhục cho thân tôi chừng đó.
1: Đồ này là của ông ngoại em sắm riêng cho em chứ không phải là của cha em đâu.
0: Của ai thì cũng vậy thôi nha.
1: Nếu mà thầy không vui thì em bỏ, em không có cần đeo vòng đeo kiền gì đâu.
0: Như vậy để sáng mai tôi gửi về tôi trả cho quan phủ nha.
1: Tự ý thầy đi, thầy tính sao cũng được hết đó.
0: Sáng ngày Chí Đại mới tìm một cái hộp, bỏ hết vòng kiền vào trong đó rồi đem lên nhà dây thép mà gửi về cho quan phủ tại Cà Mau. Anh ta đến nhà ông Bá Hộ và nói dối là anh ta có việc nhà phải trở về gấp cho nên chưa dạy học được. Anh mới dắt Bạch Tuyết xuống tàu và quay trở về Vũng Liêm.

0: Chí Đại về đến quê quán, ở đậu nhà của phó xã măng một bữa, đem Bạch Tuyết ra lại mồ mả cha mẹ, rồi mới dắt nhau đi Sài Gòn. Mà trước khi ra đi thì có căn dặn vợ chồng phó xã măng, nếu có ai đến hỏi thăm thì đừng có nói là anh ta có về đó. Chí Đại làm việc tại Cà Mau hơn một năm, tuy là ăn ở khỏi tốn tiền nhưng mà phải mua sắm quần áo, xài phí chút đỉnh, cho nên lúc ra đi trong mình chỉ còn dư được 50 đồng mà thôi. Ở Bạc Liêu mấy ngày, rồi về Vũng Liêm hao tốn thêm nữa, cho nên khi lên đến Sài Gòn, trong túi chỉ còn có 25 đồng. Tiền riêng của Bạch Tuyết còn được 45 đồng, hai người nhập chung thì thành con số 70 đồng. Hai vợ chồng không quen biết với một người nào ở Sài Gòn hết, cho nên lên đến đó không có chỗ ở đậu đặng mà kiếm sở làm, lại phải ở khách sạn Phước Lai. Cứ mỗi ngày phải trả tiền phòng 6 cắt bạc. Vợ chồng nghĩ là mình tiền bạc hẹp hòi, còn kiếm chỗ làm cũng chưa được, bởi vậy ăn xài tiện tặng rất là nhiều. Ăn cơm thì chỉ lại quán mua canh cải, thịt kho sơ sài. Đi chơi thì dắt nhau đi bộ. Chí Đại có làm đơn vào trong sở trường tiền mà xin chỗ làm thì họ nói là họ không còn chỗ trống cho nên không thể cho được. Bữa hôm sau anh nghe nói ở sở Ba Son dễ xin làm cho nên mới làm đơn mon men tới. Nào dè lúc đó đã có nhiều người vào nộp đơn xin trước cho nên họ bắt thi. Tuần sau Chí Đại vào thi đậu hạng nhì, trong bụng mừng thầm chắc là mình sẽ có chỗ làm. Chẳng dè họ chỉ cần một người cho nên biểu số 1 đi làm liền, còn số 2 thì phải chờ ít ngày, chừng nào có giấy đòi thì sẽ đi làm. Chí Đại mới lật đật về khách sạn nói lại cho vợ hay, nghĩ là chắc trong 5-3 bữa nữa người ta sẽ kêu đi làm. Té ra chờ hơn 20 ngày cũng không thấy tin tức gì hết. Anh ta nóng nảy làm đơn vào nhắc nhở thì người ta nói là chừng nào có chỗ trống họ sẽ kêu. Ở Sài Gòn gần giáp một tháng, túi đã nhẹ mà vẫn chưa có chỗ làm. Chí Đại buồn lắm, ban ngày thì đi thất thơ, ban đêm thì nằm dào. Đêm nọ khách ở mấy phòng đều đã ngủ hết, anh mới dậy trong đèn ngồi mà lo lắng. Nhìn Bạch Tuyết nằm ngủ, tay gác qua trán, mặt sáng như hoa nở, miệng vui chúm chím cười, thì anh động lòng rơi nước mắt. Lúc đó đột nhiên Bạch Tuyết giật mình mở mắt, thấy chồng đang ngồi khóc không hiểu chuyện gì, cho nên ngồi dậy vịn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Có việc gì mà thầy buồn dữ vậy?
2: Ây, cái hôm trước ở dưới Bạc Liêu, tôi đã nói với cô đó là tôi không thể giúp gì được cho cô nhiều, mà sẽ làm khổ thân cô thêm nữa.
1: Rồi bây giờ thầy ăn năn hay sao?
2: Không có phải, cái chuyện tôi làm rồi đó thì bây giờ có nát thân tôi cũng vui chứ, không lẽ nào mà tôi ăn năn. Tôi lo đây là lo cho phận cô thôi.
1: Xin thầy đừng có lo cho em, bởi vì nếu tại em á mà phải nhọc lòng thầy á thì em buồn lắm.
2: Vậy chứ bây giờ cô không có nghĩ tới cái chuyện báo thù cho mẹ nữa sao?
1: Làm sao mà em quên được? Em nghe thầy nói để thông thả ngày sau sẽ tính, cho nên em để yên đó, mà chờ chừng nào thầy liệu được thì em cậy thầy làm chứ.
2: Cái chuyện báo thù của cô đó, tôi coi nó đã khó rồi, mà bây giờ đó trước mắt đó, cái khổ đó, nó đang ập tới đây nè. Tiền bạc đó, thì đã gần hết, tôi đó thì chưa kiếm ra được cái chỗ nào để đi làm hết trơn đó. Mai mốt đó, mà hết tiền rồi đó, không biết làm sao mà sống. Tôi đã nói trước với cô rồi, đi theo tôi khổ lắm mà. Chí Đại nói đến đó nước mắt tuôn dầm về. Bạch Tuyết mới lấy khăn lau nước mắt cho chồng và lên tiếng nói.
1: Xin thầy đừng có buồn. Ở đời ai khỏi cực khổ. Có cực khổ rồi chừng được sung sướng mới vui. Chứ từ nhỏ chí lớn sung sướng hoài thì biết vui là gì. Nói cùng mà nghe, ví như trời không thương, bắt đôi ta khốn khổ quá chịu không nổi, thì vợ chồng ta nằm ôm nhau mà chết cũng vui lòng. Xin thầy đừng buồn việc gì hết.
0: Chí Đại đưa mắt nhìn vợ, trong lòng khoan khoái vô cùng, Mấy lời vàng đá đó làm cho anh rất phỉ tình, nhưng mà cũng đau đớn trong lòng. Bạch Tuyết thấy chồng thương cảm cho nên thừa dịp lên tiếng nói.
1: Mình à, mình đừng có kêu tôi bằng cô nữa chứ. Cái tiếng cô nghe nó vô tình quá.
0: Vậy thì em cũng đừng có kêu qua bằng thầy nữa nghe không. Hai người nói đến đây thì mỉm cười với nhau, rồi mới kề vai nhau mà nằm ngủ.

Kính thưa quý vị, vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi. Năm ấy gia đình tôi vừa chuyển đến nơi ở mới. Trước đây việc làm quen với bạn mới không phải là điều khó khăn đối với tôi. Nhưng lần ấy tôi lại đang trải qua giai đoạn bất ổn và cảm thấy hơi tự ti về ngoại hình của mình. Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi kết bạn với những con người mới. Do đó khi thấy đám trẻ con trạc tuổi tôi hút thuốc, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhập hội với chúng thì sau này tôi cũng sẽ có được vài chiến hữu. Thế là ngày nào bọn tôi cũng tụ tập với nhau để hút thuốc. Sau đó khi được giới thiệu với những đứa trẻ khác, tôi lại bắt đầu uống rượu. Chẳng bao lâu sau mà túy và rượu cũng trở thành bạn của tôi. Vài năm sau tôi chuyển sang dùng cocaine và còn bỏ nhà đi. Lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi là năm tôi 13 tuổi. Tối đó tôi đi chơi về trễ và mẹ vẫn còn thức. Mẹ nhìn thấy tôi ngồi trong xe hơi của đứa bạn đổ ngay trước nhà. Mà mẹ lại khá nghiêm khắc về chuyện này. Lúc đó tôi đang say thuốc và tôi nghĩ rằng mình không thể vào nhà được. Thế là tôi đi luôn với đứa bạn. Trong khoảng 1.5 năm, kể từ sau đêm hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi 23 lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng quay về. Nhưng rồi chỉ trong vòng 24 tiếng, tôi lại tiếp tục bỏ đi. Tôi đã quá lệ thuộc vào ma túy, đến nỗi tôi sợ khi phải ở nhà, tôi sẽ không thể thỏa mãn cơn nghiện của mình. Tôi cứ ở nhờ nhà của tụi bạn cho đến khi cha mẹ chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Và thay vì quay về nhà, tôi lại chọn cách sống lang thang với đám bạn hoặc chỉ lang thang một mình. Những khi trời trở lạnh thì tầng hầm trong những khu liên hợp trở thành nơi trú ẩn của tôi. Mẹ không biết tại sao tôi lại bỏ nhà đi như vậy, vì tôi không tâm sự với mẹ. Mẹ cũng biết chắc có điều gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được nguyên nhân nào đã khiến cho tôi bỏ nhà ra đi. Mẹ thử đưa tôi tới một số trung tâm điều trị. Và trong lần điều trị đầu tiên, tôi đã nói hết với mẹ. Trở về sau đợt điều trị, tôi đã bỏ được ma túy. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu dùng thuốc trở lại. Tôi cứ tiếp tục sống như vậy trong một khoảng thời gian, cứ hết nghiện rồi tái nghiện. Cuối cùng mẹ đã phải nghỉ việc để dành hết thời gian giúp tôi cai nghiện. Tôi trải qua 3 đợt điều trị ngắn hạn, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 11 đến 14 ngày. Mỗi lần như vậy tôi đều thật sự muốn thoát khỏi ma túy, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi có cảm giác với những đợt điều trị ngắn như vậy, tôi sẽ không có đủ thời gian để học cách sống mà không có ma túy. Thời gian đó tôi còn phải đối mặt với chứng rối loạn tiêu hóa. Năm tôi lại 14 tuổi, mẹ quyết định cho tôi được điều trị dài ngày. Ở đất nước của tôi, luật pháp cho phép trẻ em khi đến 14 tuổi có quyền từ chối các đợt điều trị. Do đó khi mẹ muốn cho tôi theo một đợt điều trị kéo dài từ 6 đến 9 tháng, tôi đã phản đối ngay. Đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghiện rất nặng cái chất thuốc gây ảo giác ấy, và chẳng biết làm thế nào để làm lại cuộc đời. Và tôi coi tự sát là cách giải thoát duy nhất. Tôi chẳng biết mấy cái trung tâm cai nghiện khác sẽ tiếp tục giúp tôi cai nghiện như thế nào nữa. Sau cùng mẹ tôi đã phải nhờ tòa án can thiệp. Mẹ nói với ông thẩm phán về quá khứ của tôi, về việc tôi sử dụng ma túy, và rằng tôi là một con nghiện. Ngày hôm sau, ông ấy đưa tôi vào trung tâm điều trị. Từ ngày đó đến nay đã được 5.5 năm, và tôi đã không say thuốc thêm một lần nào nữa. Trung tâm điều trị giống như một đại gia đình. Chúng tôi học văn hóa nửa buổi và sau đó thì nghe tư vấn. Nhưng trước khi vào trường, tôi đã nghiện rất nặng, nên tôi phải trải qua quá trình cai nghiện. Bước ngoặt thật sự trong quá trình cai nghiện chính là lúc tôi gặp một người bạn bằng tuổi tôi, cũng đang tha thiết muốn từ bỏ ma túy. Cô ấy thường nói với tôi, giúp tớ với, rồi tớ cũng sẽ giúp cậu. Những lời nói đó đã tác động đến tôi rất nhiều. Và mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm giác ấy. Khi một người bạn nói rằng, này, cậu có thể làm được mà, thì tự nhiên tôi muốn phải thực hiện cho bằng được. Tôi còn gặp một người phụ nữ tại buổi gặp mặt của hội cai ma túy ẩn danh. Người này đã có ảnh hưởng đáng kể đối với tôi.
cô ấy đứng trước mọi người và kể lại những gì đã xảy đến với cuộc đời mình. Tôi còn nhớ mình đã nhìn cô chăm chú và còn nghĩ rằng cô ấy đang phát ra những ánh hào quang. Thật khó diễn tả, nhưng vì một lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy thật sự tỏa sáng. Cuộc sống của cô lúc ấy đã ổn định, kể cả những chuyện không mấy vui vẻ cũng đã khá hơn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn cô ấy và ước, giá như mình cũng được tỏa sáng một chút nhỉ? Mình không mong muốn phát ra ánh hào quang, mà chỉ tỏa sáng một chút thôi. Từ hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi việc bằng tất cả sức mạnh của mình để có thể sống một cuộc sống lành mạnh. Sau đó tôi mới biết, muốn là một điều và thực hiện được điều đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau đợt điều trị, gia đình tôi lại chuyển nhà. Tôi bước vào tuổi 15 và tôi biết rằng chẳng bao lâu mọi người trong trường sẽ biết được quá khứ của mình. Tôi lại rơi vào hoàn cảnh mà mình đã gặp phải năm 11 tuổi. Đó là không có bạn bè. Chỉ có điều lần này tôi không thể dùng thuốc để kết bạn nữa. Tôi quyết tâm sẽ không lặp lại lỗi lầm ngày xưa, nên đã tìm ngay đến cô giáo cố vấn của mình. Tôi nói với cô rằng tôi không tự tin là mình sẽ không trở lại con đường cũ. Cô đã khiến tôi rất ngạc nhiên khi bảo tôi hãy chia sẻ câu chuyện của mình với các bạn học sinh lớp 5 và lớp 6. Tôi nói với cô, tôi chưa bao giờ nói chuyện trước đám đông cả, nhưng cô quả quyết là tôi sẽ làm được. Tôi thật sự cảm thấy rất sợ khi phải chia sẻ quá khứ của mình với những người chưa hề quen biết. Do đó tôi nhờ mẹ cùng tham gia với tôi. Chiều hôm đó, hai mẹ con tôi đã ngồi với nhau để lên kế hoạch cho buổi nói chuyện của tôi. Đó là lần đầu tiên kể từ năm tôi lên 10, hai mẹ con tôi mới có cơ hội nói chuyện cởi mở với nhau. Mẹ con tôi đã có hai buổi nói chuyện tại một trường tiểu học, và tin này đã xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo địa phương. Thật bất ngờ, các trường học liên tục gọi cho chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không thể tin họ lại muốn tôi đến trường của họ để nói chuyện. Và càng không thể tin khi họ cho rằng tôi là người có thể giúp những đứa trẻ khác. Tôi nhận ra rằng những bài phát biểu trước đám đông giúp tôi nâng cao lòng tự trọng. Đồng thời chúng cũng giúp tôi chắc chắn rằng mình không bao giờ muốn dùng ma túy nữa. Ý nghĩ là mình có thể cứu cuộc đời của một ai đó hoặc ngăn chặn những đứa trẻ khác sa vào con đường nghiện ngập ma túy khiến tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Mẹ và tôi vẫn cùng nhau nói chuyện ở các trường học và những trung tâm cai nghiện. Thỉnh thoảng một số bạn lại gọi điện cho tôi sau khi buổi nói chuyện kết thúc. Có bạn cảm ơn tôi, có bạn thì kể cho tôi nghe câu chuyện của chính họ. Thậm chí có bạn còn nói rằng tôi đã tỏa sáng. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Jenny Hungerford.

tại sao tôi lại phải cố gắng? Nếu có một điều gì đó mà lẽ ra tôi cần phải học, thì tôi nghĩ dù cố hay không, tôi cũng hết có làm được. Mẹ tôi nói, Loni à, con gái không nên nói những từ ngữ như thế. Đó chỉ là cách để thể hiện quan điểm của tôi thôi mà. Tôi biết tôi cũng có nhiều điều đáng kể lắm chứ. Cha rất hãnh diện về thành tích học tập của tôi. Còn mẹ luôn tự hào về tôi và về tất cả những hoạt động mà tôi tham gia. Còn bà ngoại thì cứ nói mãi về gương mặt xinh đẹp của tôi. Nhưng tôi vẫn thầm nghĩ, phải rồi, những thứ còn lại thì quá tệ. Tôi không đến nỗi to béo như người đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới. Nhưng nó cũng đủ làm tôi cảm thấy chán ngán mỗi khi đi mua sắm với bọn bạn. Khi đi qua từng dãy quần áo, bọn bạn tôi thường reo lên. Wow, đẹp quá! Chúng biết chúng có thể mặc vừa bất kỳ bộ nào. Còn tôi thì không thể chọn được gì nếu vẫn chưa tìm được bộ có kích cỡ lớn nhất. Tôi cứ vờ rằng quần áo chẳng quan trọng đối với mình. Điều đó giải thích tại sao mọi người vẫn hay nhìn chằm chằm vào những bộ quần áo tôi mặc. Với tôi, một bộ cánh hoàn chỉnh không thể thiếu một chiếc áo khoác len dài tay, một chiếc áo sơ mi bằng vải flannel hay một chiếc áo lạnh quấn quanh eo để che đủ thứ. Vì vậy mà khi đi mua sắm với đám bạn thì tôi trở thành người lẻo đẻo đi theo sau, giống như một người tài xế chỉ có nhiệm vụ đưa chủ đến buổi tiệc chứ hoàn toàn không tham gia vào buổi tiệc ấy. Tôi chỉ đứng bên ngoài phòng thử, chỉ để ồ à, trong khi bọn bạn say sưa ngắm nghía trước gương. Chỉ sau khi nhìn ngắm thật cẩn thận, tôi mới cam đoan với bọn bạn rằng đùi, chân, eo, mông của chúng chắc sẽ không to lắm khi mặc bộ cánh đó. Nếu không nói vậy thì chắc bọn chúng chỉ miễn cưỡng mua mà thôi. Chúng còn khiến tôi ngượng chín mặt khi đưa cho tôi một cái áo nhỏ xíu rồi hỏi giọng như này nỉ. Cậu thấy cái áo nào nhỏ hơn cái này nữa không? Xem nào! Tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ? Ở quầy hàng dành cho trẻ em chắc. Thế nhưng tôi thật sự rất hậu đậu. Tự thấy mình là người có năng khiếu chơi thể thao, nên tôi đã thử đăng ký vào đội bóng chuyền cùng với bọn bạn. Đây mới là điều tệ hại. Tôi trúng tuyển. Có vẻ như tôi có cú giao bóng cực kỳ hiểm hóc. Chúng tôi liên tục giành chiến thắng. Đây là kỳ chiến thắng đầu tiên trong lịch sử thể thao nữ của trường tôi. Cơn sốt bóng chuyền lan rộng, khán giả hò reo vang dội. Chỉ là may mắn của tôi mà thôi. Cả đội nhảy múa xung quanh đài chiến thắng và tên của tôi vang lên trên hệ thống phát thanh. Trong thị trấn nhỏ này, được tham gia vòng chung kết toàn bang là một tin tức đáng chú ý. Mọi người chụp hình đội tuyển chúng tôi đang ngồi trên khán đài theo hình chữ V, biểu tượng của chiến thắng. Tôi ngồi đúng ngay đáy của chữ V, phía trước, chính giữa, với tất cả niềm tự hào. Các báo thay nhau giật tít. Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang. Cũng không tệ lắm. Thậm chí tôi cũng không thèm giả vờ phản đối việc mẹ mua vài tờ báo rồi phát cho họ hàng thân thiết. Tôi rất vui khi bức ảnh được đóng khung và treo trong đường hầm dẫn từ phòng thay đồ đến sàn thi đấu. Chẳng bao lâu sau đó, cả đội chúng tôi đều làm động tác hôn lên bức ảnh mỗi khi đi ngang qua nó. Hôm đó là đêm chung kết và chúng tôi có được lợi thế sân nhà. Sau hai vòng đấu, tỷ số hai đội vẫn đang đều nhau. Tôi đã đưa đội bóng của mình đến gần hơn với chiến thắng. Những lời reo hò cổ vũ vang dội xuống cả đường hầm như thể chào đón chúng tôi. Chúng tôi đưa mắt nhìn những tấm băng rôn được treo dọc theo mấy bức tường, cảm thấy mạnh mẽ hơn bởi những cụm từ được ghi trên đó. Cố lên các cô gái, các bạn sẽ làm được, chúng ta là số một. Chúng tôi đang định làm động tác hôn bức ảnh của đội mình, thì bỗng nhiên tôi cảm thấy bị sốc dữ dội. Trên tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh xuất hiện thêm hai chữ viết bằng mực đỏ. Hai chữ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu đề bài báo. Con bò Loni dẫn dắt đội tuyển đến giải toàn bang.
Trên đầu tôi còn được vẽ thêm một cặp sừng để bổ sung thêm cho lời sỉ nhục. Tôi cảm thấy trống rỗng, cho đến khi tôi không còn là chính mình nữa. Tôi không là gì cả. Các thành viên trong đội xúm lại phía sau tôi. Ai giết vậy ta? Ai chơi ác vậy ta? Những câu hỏi không có lời đáp. Các bạn trong đội nghĩ rằng họ cũng buồn như tôi. Nhưng họ đã sai. Họ hoàn toàn không buồn, nhưng cảm thấy rất sốc. Vậy ra điều này là sự thật. Tôi nghĩ đây mới là chính tôi. Tất cả những lời động viên an ủi của mọi người xung quanh đều không thể làm lành những tổn thương trong lòng tôi, vì không một ai nói lên ba chữ mà tôi cần nghe nhất. Nó không đúng. Không còn thời gian để tôi định thần. Sự thật sao giống như một giấc mơ, và tôi không thể tự mình thức tỉnh được. Những tiếng hô vang Lô ni, nghe thật là giả dối. Tôi đã để những lời dẻo cợt của một số ít người ác đi những tiếng cổ vũ của phần đông khán giả. Khi tung đồng xu, đội chúng tôi đã giành được quyền ưu tiên để tôi thực hiện pha phát bóng. Xung quanh tôi, cả đội đều đang hừng hực trong tư thế sẵn sàng. Tôi xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay và bước đến điểm phát bóng như một cái máy. Tất cả những gì tôi có thể thấy được lúc này là con bò. Tôi tung cao quả bóng, nhưng trước khi tôi kịp phát bóng thì bỗng một tiếng hét ô lê như đập vào tai tôi. Tôi hụt chân và đánh trật. Tôi tự nhủ mình không được nhìn ra nơi khác, thế nhưng mắt tôi vẫn đảo quanh. Tôi không thể tìm ra người đó là ai. Đồng đội vỗ lưng tôi động viên. Không sao đâu. Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Tôi di chuyển luân phiên từng vị trí cho đến khi chơi ở vị trí gần lưới. Sự tập trung của tôi luôn bị chi phối giữa sân đấu và hàng ghế khán giả. Khi bóng lướt ngang trên đầu tôi, một tiếng la lớn vang lên từ hàng ghế phía trước. Hãy nắm lấy sừng của con bò ấy đi! Một kẻ nào đó la lên. Đồng đội phía sau tôi đã đỡ và tung bóng lên để tôi thực hiện một quả đập. Thế nhưng tôi đã không nhìn vào quả bóng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt năm kẻ đang xúc phạm tôi. Sự bẻ mặt của tôi càng như khích bọn chúng buông thêm những lời chế nhạo. Chữ B có một chữ B, chữ chiêu có một chữ chiêu, và thêm hai chữ L, nó là cái gì nhỉ? Lô ni. Tại sao không một ai bảo chú câm đi nhỉ? Huấn luyện viên xin được hồi ý. Lâu đi, em có thể tập trung thi đấu chứ? Tôi chỉ nhún vai. Tại sao em lại để cho một số ít người, thậm chí họ không hề biết em, quyết định em là ai? Tôi lại nhún vai. Cô tiếp tục. Lâu đi, em là một người quan trọng đối với đội tuyển. Những từ ngữ chăm chọc ấy không thể thay đổi được con người của em, trừ khi chính em muốn chúng chi phối mình. Đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Còn đây là thế giới thật. Tôi thầm nghĩ. Tôi vẫn để em thi đấu, nhưng nếu em vẫn không vượt qua được những điều này, tôi sẽ phải thay em. Tôi gật đầu. Tôi đi ngang qua bọn con trai để đến vị trí thi đấu. Cứ mỗi bước đi của tôi, chúng lại dậm chân thật mạnh, làm rung cả sàn nhà. Tôi đã hiểu ra. Thật nực cười. Lúc đi ngang qua đồng đội, mặc dù trước đó tôi đã chơi không tốt, nhưng họ vẫn động viên tôi. Cậu có thể làm được mà, cậu luôn là số 1 của đội tuyển. Một điều gì đó vỡ ra trong tôi. Câu trích dẫn dán ở cửa tủ lạnh của bà ngoại tôi bỗng hiện ra rõ như in trong tôi. Tạo hóa không sinh ra cái gì đáng bỏ đi cả. Tôi biết những gì tôi biết, và tôi hiểu bản thân mình. Tôi không phải là đồ bỏ đi. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, tôi cảm nhận được giá trị của bản thân mình. Tôi là ai? Lũ con trai non choẹt ấy thì biết gì về tôi chứ? Có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ tôi, và lúc này là lúc tôi phải cố gắng hết mình, vì họ và vì chính bản thân tôi nữa. Nghĩ như vậy, và tôi chẳng còn thấy vướng bận gì về chúng nữa.
Ôi, chúng vẫn tiếp tục dậm chân theo mỗi bước đi của tôi. Tôi chẳng thích thế, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Bọn chúng chẳng có chút nghĩa lý gì đối với cuộc sống của tôi cả. Trận đấu gần kết thúc và chúng tôi đã chơi hết sức chật vật. Đến lượt tôi giao cú bóng quyết định. Đó là thời khắc của tôi và tôi đã nắm lấy. Khi bóng tung lên, tôi đưa nắm tay đập mạnh. Cú phát bóng hoàn hảo đến nỗi đội bạn không thể nào đỡ được. Cả khán đài như nổ tung, đội cổ vũ bắt đầu ca vang bài hát của trường. Cả đội bay lấy tôi. Những tiếng la hét "Loni, Loni" làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Có một điều hơi khác là những tiếng reo hò cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy thích thú nhiều như trước. Những tiếng reo hò ấy quả là rất tuyệt, nhưng chính sự hân hoan, cảm giác thoải mái mà tôi cảm nhận được và những nhận thức về chính bản thân mình làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lời cổ vũ nào. Hôm đó tôi không chỉ giành được một chiến thắng, và với tôi, trận đấu không còn là điều quan trọng nhất. Loni Taylor.

0: bình yên đựng trong chai chai. Không một trách nhiệm nào lại bị chúng ta xem thường nhiều như bổn phận phải vui vẻ. Nhờ vui vẻ mà chúng ta nhận ra những lợi ích không tên trên thế gian này. Robert Louis Stevenson. Tôi luôn để một chai nước rửa chén trong cái chai chai trên bồn rửa tay ở lớp học. Nếu học trò của tôi trải qua một ngày không được bình yên cho lắm, chúng sẽ được đi rửa tay bằng xà phòng để có được một chút niềm vui trong cuộc sống. Các học sinh tin rằng nếu chúng không có được niềm vui trong cuộc sống, chúng sẽ không được bình yên chút nào. Nếu chúng mất đi sự bình yên, chúng sẽ mất đi niềm vui. Tôi dạy lớp 1 ở một trường trung tâm thành phố và hành vi của bọn trẻ chính là một thử thách lớn đối với tôi. Mỗi khi tôi đến lớp, chúng tôi đều thảo luận xem chúng tôi sẽ làm thế nào để giữ sự bình thản trong tâm hồn, cũng như không đánh nhau và không gây gổ với mọi người. Trong một lần đến lớp, tôi để lại một chai chai trong lớp, hy vọng nó sẽ giúp những học sinh của tôi nhớ luôn giữ niềm vui trong cuộc sống. Tôi đến lớp lần cuối trước khi toàn trường bước vào kỳ nghỉ hè. Khi tôi bước vào lớp, dường như có một không khí yên lặng bao trùm lấy các học sinh. Giáo viên đã phải dành nhiều thời gian hơn để thực hiện những chương trình hoạt động mà trong đó học sinh sẽ phải tạo dựng mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian bỏ ra đã được đền đáp. Lớp học thật sự bình yên. Tôi khen ngợi cả lớp vì những nỗ lực của các em. Đến khi tôi ra về, tôi nhận thấy chai chai đã không còn ở bồn rửa tay nữa. Tôi nghĩ chắc hẳn để mang lại sự bình yên trong lớp học, hẳn phải cần nhiều chai lắm. Trong khi tôi đi xuống hội trường, một cậu học trò chạy theo và gọi to để tôi chờ cậu. Tôi quay lại và thấy Joram, một trong số những học sinh khó quản lý nhất trong lớp, đang chạy theo tôi. Cậu bé hét to, "Khoan, khoan cô ơi, em muốn cô nhận cái này." Tôi nhìn xuống và trong tay cậu chính là chai chai gói trong giấy báo thô cạnh và cột lại bằng một mớ dây. Trên cùng của gói quà có một hàng chữ nguệch ngoạc, gửi Tổng thống Bush.
1: Con muốn cô gửi cái này cho Tổng thống. Có thể việc này sẽ giúp cho những người đang chiến đấu tìm được bình yên.
0: Tôi bước ra khỏi trường với món hàng đặc biệt trong tay và nước mắt lưng tròng. Sau đó tôi gửi một tấm thiệp cho Joram để cảm ơn lòng tốt của em, để rồi nó được trả về cho tôi với mẫu giấy đính kèm. Joram đã chuyển đi. Đây là lần thứ 7 cậu bé chuyển nhà trong năm học này và chúng tôi không biết địa chỉ mới của cậu bé. Tôi chỉ hy vọng rằng Joram sẽ tìm được bình yên trong cuộc sống của chính em, như em đã dệt thành mong muốn cho người khác. Barbara Peterson.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến

0: thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran, và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ 3 đó thì Iran họ chấp thuận là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ 3 thì ông đã kêu ông gọi gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ 6 vừa qua đó, ngày thứ 5, ngày thứ 6 hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. ông Trump ổng đã ký

0: rồi bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi, chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp định hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lời lẽ có hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel họ nói là Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải đào bắn trả lại, có nghĩa là hai hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kho của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn gọi là bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này, và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây giờ nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ sáu là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ bảy là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ tám là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này, chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này, có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran, và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới. Yeah.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô tru hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái deal đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái deal đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân, và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh cứ nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi, họ muốn gây một cái sức ép lên Iran và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, và cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Yeah.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng ạ.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
2: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào với Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được là chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá. Thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng, thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu, Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
2: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh như bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội, và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
2: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào Mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này. Cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
3: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
2: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
3: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa, mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
2: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
3: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hết ngứa rồi.
5: Vậy đó hả?
4: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vệt cháy vậy á.
5: Vâng.
4: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
5: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
4: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
5: 90 viên nhỉ?
4: Chưa hết thôi mà. Bây giờ cậu không phải uống Atarax nữa.
5: Vậy đó à?
4: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
5: À, vậy đó à?
4: Dạ, thành ra
5: uống được bao lâu thì hết ngứa?
4: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
5: Vâng.
4: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
5: Vâng.
4: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
5: À vậy đó.
4: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa, là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
5: Ồ, vậy thì hay quá.
4: Dạ, thì còn thành đã thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
5: À vâng, đúng vậy.
4: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Như vậy
5: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
4: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, mà chứ cứ ăn thôi. nhưng mà cũng không sao.
5: Ồ vậy hả? Vậy
4: tại thành ra cũng cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
5: À.
4: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Actarac, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Actarac, mà uống Actarac nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
5: Vâng.
4: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
5: vâng.
4: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
5: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
4: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
5: Vâng vậy.
4: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
5: vâng.
4: Sáng sớm uống.
5: Vâng.
4: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
5: À vậy à.
4: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống ấy, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
5: Vâng.
4: Thì làm uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
5: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
4: Dạ.
5: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
4: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
5: Vâng.
4: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít lên là nó làm cho ngứa.
5: Ừ.
4: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á.
5: Vâng.
4: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
5: Ừ.
4: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
5: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ cũng chả có bị nữa.
4: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
5: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
4: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
5: Đúng rồi.
4: Có uống thuốc rồi thành.
5: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra đâu có sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
4: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô là cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Actarac thì nó mới lại.
5: Vâng.
4: Không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
5: Vâng, vậy thì tốt quá.
4: Dạ.
5: Vâng.
4: Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn, nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
5: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi, không sao.
4: Dạ, thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thứ 9 đó bác sĩ.
5: Vâng.
6: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
5: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
6: Vâng vâng.
5: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
6: À trước nó bị ngứa đó.
5: Dạ vâng.
6: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
5: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
6: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
5: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
6: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
5: 5-6 tháng rồi ạ?
6: Vâng.
5: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
6: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị à.
5: Vậy à?
6: Vâng.
5: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
6: thân? Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân á.
5: Vâng.
6: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... Tuy kỳ đó.
5: Vâng.
6: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
5: Ồ vậy à.
6: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn ra non nó còn hơi ngứa thôi.
5: Ồ vậy.
6: Vâng.
5: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
6: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
5: À uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
6: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đó.
5: Vâng.
6: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
5: Ồ vậy à.
6: À nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
5: Ờ à, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
6: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đấy.
5: Vâng.
6: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì...
5: Lotion ạ.
6: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
5: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
6: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
5: À nó hết cái
6: nhưng
5: cái...
6: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
5: À vậy không?
6: Vâng, wow. Tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
5: Oh.
6: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
5: Oh.
6: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống.

0: À vậy.
1: Ngủ được lắm.
0: Ờ, ngủ được.
1: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
0: Ồ, vâng, số 9
1: thế
0: là...
1: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
0: Vâng.
1: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
0: Ồ, vâng. Người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
1: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: từng là thống đốc bang Texas và là một nhân vật tiêu biểu trong chính phủ Mỹ. Ann Richards là thành viên ủy ban tư vấn về vấn đề phụ nữ do Tổng thống Carter sáng lập. Năm 1988, bà đã phát biểu một bài diễn văn rất sâu sắc trong hội nghị toàn quốc đảng Dân Chủ và tiếp đó là chủ trì hội nghị này vào năm 1992. Bà là người phụ nữ đầu tiên của bang Texas được bổ nhiệm vào văn phòng chính phủ trong suốt 50 năm qua. Nhưng so với những thử thách mà Ann Richards phải đối mặt trong sự nghiệp, thì cuộc chiến đấu chống lại thói hư tật xấu của con người là thử thách khốc liệt nhất và cũng là chiến thắng vĩ đại nhất của bà.
1: Khi dám đối diện với sự thật và quyết tâm sửa chữa sai lầm, ta sẽ nhận được những phần thưởng vô giá. Ann Richards.

0: Tôi luôn tự đặt ra cho mình những chuẩn mực rất cao. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng đều muốn mình là nhân vật số 1, người mẹ đảm đang nhất, người vợ ngoan hiền nhất, người diễn trò hay nhất, cô y tá giỏi nhất. Dĩ nhiên tôi không bao giờ có thể đạt được tất cả những kỳ vọng đó. Và tôi bắt đầu gởi nỗi thất vọng vào men rượu. Mỗi khi say xỉn, tôi không phải đối diện với cảm giác bất lực, mà mơ màng cảm thấy mình đáng yêu hơn, ngộ nghĩnh hơn, thông minh hơn. Nhiều người có thể uống chỉ một vài ly rồi ngưng, nhưng tôi thì khác. Thời gian qua đi, tửu lượng của tôi càng cao, và tôi luôn có cảm giác thèm uống, uống bao nhiêu cũng không đủ. Khi tôi bận rộn trong công việc ở vị trí ủy viên hội đồng thành phố, thì cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu có vấn đề. Tôi lại càng uống nhiều hơn, không phải chỉ vì cuộc hôn nhân, mà vì còn muốn giải tỏa mọi nỗi đau trong cuộc sống. Cho tới một ngày, biết rằng mình không thể sống thiếu rượu, nên tôi tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ. Ông hỏi tôi đã uống bao nhiêu. Nếu là một người nghiện, hẳn bạn sẽ nói dối. Tôi nói mình uống 2-3 hoặc là 4 ly Martin trước mỗi bữa tối. Ông nói ông cũng đã từng uống với liều lượng như vậy, và đây là lúc tôi cần được chăm sóc y tế. Khổng Tử có nói, chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến cho chúng biến thành tội ác lúc nào không hay. Tháng Giêng năm 1980, một người bạn sắp xếp mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Tên đời tôi ngạc nhiên khi thấy một nhóm bạn và cả gia đình tôi đã ở đó từ bao giờ. Mọi việc cứ diễn ra giống như trong bộ phim The Last Supper. Từng người thay phiên nhau kể tội tôi về những việc tệ hại mà tôi đã làm trong khi say rượu. Họ làm cho tôi thật sự khiếp sợ chính mình. Ngày buổi chiều hôm đó, tôi đã bay đến St. Mary's ở bang Minneapolis. Và kể từ đó về sau, không bao giờ tôi đụng tới một giọt rượu nào nữa. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 20 năm. Chứng nghiện rượu và những lần chữa trị sau đó đã trở thành kinh nghiệm hữu ích nhất và quan trọng nhất mà tôi có được trong cuộc sống. Lần đầu tiên trong đời tôi dành ra hẳn một tháng trời để tự nhìn lại mình, cũng như định hướng cho tương lai. Nhưng tôi đã không sử dụng hết 30 ngày như tôi đã định. Trước tiên tôi nghĩ tới những người thân và cách cư xử của mình đối với họ. Và tôi đã mất khoảng 10 ngày để nhìn nhận lại thái độ của gia đình, bạn bè đối với mình. Và thôi không giận họ nữa. Tôi hiểu là mọi người làm như vậy bởi vì họ thực sự quan tâm tới tôi. Và tôi thực sự xúc động vì tình cảm đó, cảm thấy xấu hổ vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Thời gian còn lại, tôi soi rọi vào sâu thẳm tâm hồn mình và khám phá ra nhiều điều thú vị về bản thân, cũng như về chứng nghiện rượu. Rồi tôi tham gia vào một nhóm người chuyên giúp đỡ những ai mắc chứng nghiện rượu. Chỉ khi ở trong môi trường đó, tôi mới thoát khỏi thói quen tự cô lập, không còn cảm giác oán hận chính mình nữa, và hoàn toàn gột bỏ được ý nghĩ tội nghiệp bản thân mình. Có một câu ngạn ngữ châu Phi như thế này: đừng để tâm đến thất bại, mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình. Thông thường khi đề cập đến thất bại, người ta nghĩ ngay đến việc bị đánh ngã. Thật là sai lầm khi cho rằng mọi lỗi lầm là không thể cứu vãn được. Cũng như hầu hết mọi người, khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì tôi nghĩ đó là một phần may. Trái lại khi gặp trục trặc, thì tôi lại quy hết tội lỗi cho bản thân mình. Để vượt qua cảm giác này, tôi quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân và mức độ sai lầm của mình. Bằng cách nhìn lại bản thân và những sự việc đã xảy ra trước đó, tôi đã rút ra những kinh nghiệm tránh không mắc lại những sai lầm đó nữa. Tôi nghĩ bài học kinh nghiệm tốt nhất là từ những thất bại. Tôi vốn không phải là nhân vật Pollyanna, một người luôn sống lạc quan. Nhưng nếu bạn ý thức được rằng mình chỉ có một cuộc đời, thì tôi tin rằng bạn sẽ sống tốt hơn. Sau khi để mất vị trí thống đốc tiểu bang vào tay George Washington Bush, tôi cảm thấy thật là thất vọng. Nhưng chỉ trong 5 giây đồng hồ thôi, kết quả đó thật đáng buồn cho một người đã hết mình vì công việc như tôi. Nhưng dù tôi có buồn đến đâu đi nữa, người khác có đánh giá về tôi tốt thế nào đi nữa, tôi vẫn phải đối diện với một điều là sự thật đó không thể nào thay đổi. Quá trình của con người là hướng về phía trước, chứ không phải ở những gì đã xảy ra trong quá khứ. Khi thất bại, điều cần thiết nhất là tìm cho mình một hướng đi mới. Tôi phải thay đổi thái độ và tiếp tục bước tới. Tôi nhận thấy mình có thể tiếp tục cống hiến thêm 20 năm nữa, và tôi lên danh sách những gì tôi muốn làm trong 20 năm đó. Việc nhận ra những cơ hội mới này đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Khi còn nghiện rượu, tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Còn bây giờ sự tỉnh táo đã giúp tôi có khả năng vượt qua những trở ngại và kiên trì trước những khó khăn. Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày. Vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh chính mình để có thể thích nghi được với hoàn cảnh. Những điều mới mẻ, tuyệt vời và đầy thử thách vẫn đang ở phía trước. Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn, mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc, mà khiến ta trở nên sáng suốt. Henry Ward Beecher.
1: Martin Downey Jr. Đừng để một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Martin Downey Jr. được biết đến là một MC bướng bỉnh và gan lì của chương trình truyền hình nổi tiếng The Martin Downey Jr. Show. Ngoài ra, ông cũng là một doanh nhân thành đạt, là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng và là người dẫn chương trình đài phát thanh, đồng thời là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Tài năng của ông không chỉ dừng lại ở đó, ông còn là giảng viên môn khoa học chính trị tại trường đại học Notre Dame và được Đức Giáo Hoàng Paul VI công nhận những đóng góp liên quan tới người tị nạn. Với Downey, thành công không xuất phát từ việc bạn được sinh ra trong những điều kiện thuận lợi như thế nào, mà đó chính là sự nỗ lực của bạn trước những thử thách mà cuộc sống đã đặt ra.

0: Người bạn thân nhất của cha tôi là Joseph Kennedy, cha của vị tổng thống Hoa Kỳ sau này, John Fitzgerald Kennedy. Chúng tôi cùng lớn lên tại Hyannisport. Khi John nhậm chức tổng thống, căn nhà của gia đình tôi trở thành một nhà trắng thứ hai trong các dịp nghỉ hè. Tôi không phải là người ăn mặc thanh lịch, nhiều người bảo như vậy. Quần áo tôi mặc thường kết hợp từ những gam màu không hài hòa với nhau, mà sau này tôi mới biết nguyên nhân là do khả năng kém cỏi của tôi trong việc phân biệt màu sắc. Sinh nhật lần thứ 16 của tôi tổ chức tại câu lạc bộ Stork. Ngoài cha và bạn bè tôi còn có nhiều người nổi tiếng như là Joe Kennedy, chủ nhân của Stork là Sherman Billingsley và Edward Kennedy. Lúc đó cũng đã 17 tuổi. Hôm đó tôi diện đôi giày màu nâu cùng với cặp vớ màu đỏ. Khi vừa trông thấy tôi, Joe Kennedy đã thốt lên: "Trời đất ơi, ai chọn quần áo cho cậu thế hả? Người đó hẳn là bị mù mất rồi." Tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Anh chàng già Kennedy lại còn nói tiếp: "Hôm nay tôi vừa phỏng vấn một người có những bằng cấp và học vị mà tôi tin là bất kỳ một nhà quản lý nào cũng sẽ đồng ý nhận ngay. Nhưng mà điều duy nhất tôi không bằng lòng là anh ta cũng mang đôi giày màu nâu cùng với đôi vớ màu đỏ như cậu vậy." Martin này, tôi chưa từng thấy ai mang giày màu nâu và vớ đỏ mà lại thành công cả. Anh bạn trẻ ơi, trông cậu thật là nổi bật đây, nhưng không phải theo cách mà mọi người ngưỡng mộ đâu. Đứng cạnh đó, cha tôi cũng gật gù đồng ý. Tôi cảm thấy tự ái vô cùng. Tôi tự hứa rằng mình nhất định sẽ thành công, không kém gì những chàng trai thuộc dòng dõi nhà Kennedy. Ngày hôm sau, để tỏ thái độ phản đối những nhận xét của Kennedy, tôi vẫn trung thành với vớ đỏ và giày nâu. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thấy vớ đỏ và giày nâu. Mặc dù vậy, trong thâm tâm, không hiếm những lúc tôi phải thừa nhận với Joe Kennedy rằng anh ta đã đúng. Thất bại là một thứ gia vị làm tăng thêm hương vị cho thành công của bạn. Truman Capote. Năm 21 tuổi, tôi làm việc cho công ty Holy Sugar ở vị trí trưởng phòng quảng cáo. Sau 3 ngày làm việc, người sếp ở đây phàn nàn: "Sao anh lại mang vớ đỏ với giày nâu? Anh ăn bận kiểu quái quỷ gì vậy hả? Đừng có ăn bận kiểu này nữa." Tôi cảm thấy thật là khó chịu khi có ai đó bảo tôi phải mặc cái này, phải mặc thế kia. Tôi bảo với ông ta là lúc nào tôi cũng mang vớ đỏ. Ông ta bảo chẳng thà tôi cưa chân cột tới mắt cá đi còn hơn là ăn bận như vậy. Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục như cũ, và sang ngày hôm sau nữa thì tôi bị sa thải. Cũng phải thừa nhận là cách phối hợp trang phục của tôi thật là kỳ quặc, và tôi cũng biết những lời nhận xét của Joe Kennedy hoàn toàn có lý. Nhưng có một điều gì đó đã ăn rất sâu trong lòng, bảo rằng tôi cứ nên tiếp tục ăn mặc như vậy. Tôi vẫn mang vớ đỏ, giày nâu khi được trao tặng danh hiệu nhân viên kinh doanh xuất sắc của năm của công ty ITT 3 năm liền, và sau đó là danh hiệu giám đốc của năm trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, tôi còn là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ New Orleans Buccaneers, một trong những câu lạc bộ vô địch đầu tiên của giải Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ. Tôi cũng có phần vào việc lập ra Hiệp hội Câu lạc bộ Quyền Anh Thế giới. Rồi tôi trở thành người đầu tiên dẫn chương trình truyền hình In Your Face. Sau đó tôi rất thành công với chương trình The Martin Downey Jr. dẫn với vớ đỏ và giày nâu. Tuy nhiên, thành công không có nghĩa là bạn không gặp phải những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Lúc còn trẻ, chẳng có điều gì có thể khiến cho bạn chùng bước. Tôi cũng vậy. Lúc nhỏ tôi nghe người ta hay nói với nhau rằng các bác sĩ chỉ chọn hút duy nhất một loại thuốc lá hiệu Camels. Thế là có lần tôi đã từng đi bộ gần nửa cây số để mua cho được một gói Camels. Tôi đã được nghe kể rất nhiều về những ưu điểm của sản phẩm này, đến nỗi nhãn hiệu đó ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ lúc tôi mới 13 tuổi. Và vì vậy, tôi thấy việc hút thuốc không hề có hại gì cho sức khỏe. Hơn thế, nó còn là một người bạn bên tôi trong những lúc tôi cần đưa ra một quyết định quan trọng. Cho đến khoảng thời gian từ năm 1960 trở về sau, người ta đã cho in hàng chữ khuyến cáo lên những bao thuốc lá, và tôi không tin, cứ ngỡ đó là những trò chính trị. Tới khi biết mình chỉ còn sống được 6 hay 8 tháng vì căn bệnh ung thư phổi, tôi thật sự nổi giận. Tôi không giận những công ty thuốc lá, mà giận chính bản thân mình vì đã chủ quan với sức khỏe của mình. Kể từ đó tôi quyết định nói không với thuốc lá. Thật là không dễ để có thể từ bỏ ngay lập tức một thói quen nào đó. Vì vậy, trước lúc lên bàn mổ 6 tiếng đồng hồ, tôi xin phép hút điếu thuốc cuối cùng. Kể từ đó về sau, tôi tuyệt nhiên không đụng tới một điếu thuốc lá nào nữa, và cái cảm giác thèm thuốc cũng mất dần. Dường như nỗi sợ hãi cũng là một động lực mạnh mẽ để người ta có thể sống tốt hơn thì phải. Hiện nay tôi đang sống cuộc đời thứ hai của mình. Trong mỗi vấn đề khó khăn luôn chứa đựng một món quà bất ngờ dành cho bạn. Richard Beck. Có thể những điều không hay người khác nghĩ về bạn sẽ tạo áp lực cho bạn, nhưng đối với tôi, đó chính là động lực khiến tôi quyết tâm vươn tới những thành công mạnh mẽ hơn. Đừng để cho một ai xem bạn là kẻ thất bại chỉ vì bạn đã từng thất bại. Tuy cha tôi và những người bạn của ông làm tôi tổn thương, nhưng tôi phải cảm ơn vì điều đó chính là động lực thúc đẩy tôi có được thành công như ngày hôm nay. Một người chưa từng biết cay đắng sẽ không biết thế nào là ngọt ngào. Ngạn ngữ Đức.
1: Luôn biết bỏ qua những lời chỉ trích và không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Clive Cussler. Clive Cussler là nhà văn nổi tiếng với tập truyện Dirt Beat. Ông còn được biết đến như một bậc thầy của thể loại truyện phiêu lưu. Từ khi còn làm việc ở Ủy ban Hải phận Quốc gia cho đến khi đảm nhận vai trò điều hành tổ chức phi lợi nhuận do chính ông sáng lập, Cussler đã có công giúp tìm thấy 60 xác tàu thuyền bị chìm dưới đáy biển, trong đó có cả chiếc tàu ngầm Henley đã mất tích từ thời xa xưa. Và ông đã vinh dự được nhận giải Lovell Thomas vì có công trình khám phá đáy đại dương. Ngoài ra, ông còn là thành viên của tổ chức những nhà nhiếp ảnh dưới biển của Hoa Kỳ và Hiệp hội Địa lý Hoàng gia. Mặc dù là một nhà văn và đã thành công đến thế, nhưng Cussler không hề có ý định viết về cuộc đời mình. Bởi vậy, đã không ít người gặp phải khó khăn khi thuyết phục ông làm điều đó. Tôi là người thích mơ mộng. Lúc còn nhỏ, vào những giờ toán, tôi thường đắm mình trong sự tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ, mơ đến cảnh mình đang trên một chiếc tàu cướp biển ở đâu đó cách xa hàng vạn dặm. Có lẽ vì vậy mà điểm số các môn học của tôi thường chỉ ở mức trung bình và dưới trung bình, ngoại trừ môn tiếng Anh. Và vào thời đó, các giáo viên hầu như chỉ thích quan tâm đến những học trò sáng dạ, mà tôi thì chẳng có gì nổi bật. Khi mới tập tành viết, bản thảo đầu tiên đã bị tôi quẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc, với lời tự nhủ: thật lãng phí thời gian và công sức, mình chẳng làm nên trò trống gì. Năm 30 tuổi, tôi đăng ký học một khóa về cách viết theo tư duy sáng tạo do thầy Ted Kupis đứng lớp. Và khi tôi đưa cho ông những bài viết của mình, ông gật gù nói rằng chúng có thể xuất bản thành sách được. Điều đó làm tôi cảm thấy rất phấn khích. Quả là một sự khích lệ lớn lao đối với tôi. Trong lớp tôi có một cô gái tên Helen. Cô này có thói quen là hay sổ toẹt những sáng tác của các học viên khác trong lớp. Khi tôi đưa bản thảo của mình cho Helen xem và hỏi cảm tưởng của cô ấy về nó như thế nào, sau khi ngẫm nghĩ một lát, Helen đưa ra nhận xét: bài viết này tốt đấy. Sau đó, tôi mới dám tin là mình đã làm được. Sự thật là một trong những tác phẩm của tôi đã đoạt giải nhì trong một cuộc thi viết, và chiếc cúp nhỏ, phần thưởng của cuộc thi, hiện vẫn còn nằm trên bàn làm việc của tôi. cùng với sự can đảm, không biết sợ hãi là gì. Những người có khả năng sáng tạo sẵn sàng phạm những sai lầm ngớ ngẩn nhất. Họ có lối suy nghĩ không giống ai, và dù họ hiểu rất rõ rằng có thể những ý tưởng của mình sẽ chẳng có giá trị gì, nhưng điều đó vẫn không khiến họ chùn bước. Frank Gopal. Vợ tôi đang làm việc ở sở cảnh sát địa phương vào các buổi chiều, còn tôi ngồi nhà và chẳng làm gì. Những khi ấy tôi tự nhủ, hay là mình viết một cuốn sách. Lợi thế của tôi là đã từng làm việc trong ngành quảng cáo nhiều năm, do đó tôi có thể viết nhanh, gọn, súc tích. Nhưng để viết một cái gì đó thật mơ mộng và lãng mạn thì điều đó dường như là hơi quá sức với tôi. Bởi trong con người tôi không tồn tại cái gọi là chất văn sĩ, cháy bỏng. Do đó, tôi chuyển sang học hỏi và nghiên cứu Sherlock Holmes, Chambers, Philip Marlowe và Matt Hamm. Tôi nghĩ để tạo sự khác biệt với các tác phẩm đương thời, tôi nên xây dựng hình ảnh của những người hùng trên biển, nhân vật mang lại cho tôi sự hứng khởi và niềm đam mê. Có thể nói đó là khởi đầu cho sự ra đời của tác phẩm nổi tiếng Death Pit. Khi chuyển nhà đến Colorado, tôi đã viết xong 3 quyển sách, nhưng chưa có cuốn nào được xuất bản. Vì vậy, tôi quyết định tạm quay trở lại nghề cũ, xin làm chuyên viên viết lời quảng cáo cho một công ty nhỏ. Mặc dù từng giữ những chức vụ quan trọng ở một vài công ty quảng cáo lớn ở Los Angeles, nhưng tôi không dám cho họ biết vì sợ họ sẽ từ chối tôi vào làm với lý do năng lực của anh quá cao so với yêu cầu của công việc. Và góc làm việc mới của tôi là một chiếc bàn nhỏ hẹp nằm khiêm tốn ở gần lối ra vào nhà vệ sinh, nơi mà ngày ngày tôi ngồi đó và làm cái công việc quen thuộc của mình, viết quảng cáo. Ngày nọ, công ty chúng tôi gặp rắc rối với một chiến dịch quảng cáo. Cả giám đốc lẫn nhân viên đều lo sốt gió. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng tôi quyết định giúp họ tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Và rồi, chúng tôi giành được giải Clio cùng một số giải thưởng khác trong lĩnh vực quảng cáo thông tin. Những giải thưởng giúp đưa tên tuổi của một công ty nhỏ lên một tầm cao mới. Kể từ đó, tôi lúc nào cũng tất bật nên quỹ thời gian để viết lách cũng hạn chế dần. Một thời gian sau, công ty tôi đang làm việc có ý muốn bỏ rơi tôi. Điều may mắn là người đại diện cho tôi trong việc liên hệ với các nhà xuất bản vẫn tiếp tục liên hệ với tôi. Sau cùng, một trong những tác phẩm của tôi được xuất bản ở dạng bìa mềm và một quyển khác ở dạng bìa cứng. Tất cả chỉ bán được có 3.000 bản. Còn ngày nay, một bản in năm đó của quyển Iceberg có chữ ký ở tình trạng còn mới có thể được bán với giá 2.000 đô la. Tại thời điểm đó, công ty quảng cáo có thêm một phó chủ tịch mới và ngay từ lần bắt tay đầu tiên, chúng tôi đã thấy không hợp nhau. Kết quả là sau 3 tháng nhậm chức, ông ta đã sa thải tôi. Lúc ấy, tôi đã bước vào tuổi 43, cái tuổi không còn thích hợp nữa trong việc dắt hồ sơ chạy khắp nơi xin việc. Vì vậy, tôi quyết định tập trung vào việc viết lách và sau 9 tháng tích cực làm việc, một quyển sách nữa đã ra đời với cái tên Raise the Titanic. Tôi gửi bản thảo cho một nhà xuất bản, nhưng đã bị giám đốc từ chối với lý do cuốn sách này quá dày trong khi giá giấy hiện đang leo thang từng ngày. Chúng tôi thấy việc phát hành không mấy khả thi. Không nản chí, tôi tiếp tục mang Raise the Titanic đến gõ cửa rất nhiều nhà xuất bản khác nữa. Khi tôi đưa quyển sách cho nhà xuất bản Putnam, một biên tập viên ở đó tỏ ý muốn chỉnh sửa lại hầu như toàn bộ tác phẩm, nhưng tôi đã từ chối. Cuối cùng, tôi đưa nó cho nhà xuất bản Viking xem và họ đồng ý mua với giá 7.500 đô la. Quanh việc này cũng có nhiều tranh cãi. Một biên tập viên ở đây đã nhận xét rằng quả là lãng phí khi tốn 7.500 đô la cho một bản thảo không có giá trị, vì loại truyện nhiều tập như thế rất khó bán. Tình cờ, một biên tập viên nhà xuất bản Macmillan của nước Anh đã đến thăm Viking khi cuộc mua bán vẫn còn đang tiếp diễn. Và ông ta hỏi xin tôi một bản sao để đọc trên chuyến bay trở về nước. Không lâu sau đó, ở Anh, đã diễn ra một cuộc bán đấu giá bản thảo của tôi. Rồi các nhà xuất bản ở Mỹ vào cuộc. Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi trên bình diện quốc tế. Một hôm, lúc vợ tôi chuẩn bị đi làm, tôi đùa rằng khi nào cuộc đấu giá đạt đến mức 250.000 đô la, tôi sẽ gọi điện thông báo với cô ấy là chúng tôi đã đủ giàu và cô ấy không cần phải đi làm nữa. Và thật bất ngờ, lúc 10 giờ sáng hôm ấy, Mức đấu giá bản thảo của tôi đã đạt đến con số 840.000 đô la. Những gì không thể tiêu diệt được tôi sẽ làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Friedrich Nietzsche. Ngay sau đó, tôi nhận được khá nhiều ý kiến chê bai từ tờ New York Times dành cho quyển Race the Titanic và của tạp chí Christian Science Monitor đối với quyển Dragon. Tôi tỏ ý ngạc nhiên với giám đốc nhà xuất bản rằng những người đó có nhất thiết phải tỏ ra khó chịu đến mức ấy không. Ông ta chỉ cười và nói, nếu chỉ nhận được toàn những lời tán dương thì chúng ta khó mà thành công. Dần dần, những lời nhận xét ấy không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Tôi vẫn tiếp tục thả trí tưởng tượng của mình trên những trang viết với một niềm đam mê cháy bỏng. Ngày nọ, tôi nhận được một bức thư từ những hội nhà văn viết truyện trinh thám Mỹ. Tôi nghĩ đó là một lời mời tham gia hội. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc dòng chữ. Thưa ông Kessler, xin chúc mừng ông. Cuốn tiểu thuyết trinh thám của ông, Mediterranean Caper, được đề cử là một trong những cuốn sách hay nhất của những năm 1970. Tôi lặng người vì vui sướng. Cho đến lúc đó, tôi chỉ mới xuất bản được vài ba cuốn sách và không biết là mình có thành công hay không. Nhưng lá thư và lời chúc mừng này đồng nghĩa với việc tôi đã được giới đồng nghiệp công nhận. Trước những thành công của tôi, có người đã nói rằng nếu Kessler làm được thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nhưng họ quên nói thêm, những thành quả mà tôi đạt được ngày hôm nay, đó chính là do sự kiên định của một kẻ luôn biết bỏ qua những lời chỉ trích và không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Những thất bại đã qua buộc bạn phải đi đến quyết định, hoặc là chọn một hướng khác, hoặc kiên định đi theo hướng cũ, hoặc từ bỏ hết. Và cũng không ngoại trừ việc bạn phải kinh qua tất cả trước khi nhận ra con đường nào là đúng đắn. Tiến sĩ Howard Dansky.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát,
cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một

gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com. huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com. grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy tại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối, có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau.

617-309-0643. Một lần nữa số điện thoại của chú Hoàng Lê. 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau, anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt tiếng xin được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ Cô Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm. Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ, và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường Võ Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-454725-4668. Một lần nữa số điện thoại của cô Kim Mai: 781-475-4668. Cái đấy là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy trước là nữ hồ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ. Gửi lời nhắn tin tìm một người bạn có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota,
Lúc mới ra có liên lạc được vài lần, cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không? Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa số điện thoại của cô Bảy 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay, với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình, mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cái làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Tiểu Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc.
1: Nếu khi không vì tổ quốc, người lính biết tựa vào đâu để chiến đấu? Ba mươi lăm năm sau nhìn lại, hình ảnh quê hương hẳn mang lại nhiều điều nhức nhối cho trái tim người lính. Trong mọi cuộc chiến tranh, người lính bao giờ cũng là người gánh chịu nhiều hy sinh nhất. Máu xương của họ đổ xuống cho đất mẹ có được những ngày bình yên. Vì hòa bình mà người lính khoác lên vai mình chiếc áo trận. Và ngày trở về, anh cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất

0: hãy nghe người lính vùng Khắc Bắc kể về ngày hòa bình đầu tiên của anh.
1: Anh về lại ngôi nhà mình sau 10 năm chiến tranh. Mẹ đón anh buổi bình minh nhập nhoàng, cơn mưa đón anh buổi hừng đông chạm vào. Mưa ngoài trời khắp nơi, mưa ngoài sân nhưng cũng mưa cả trong nhà.
0: Sau lời mẹ là lời mưa reo ca. Nhà dột, chỗ nằm chỉ còn đủ độ dài giữa hai chiếc cột, chiều rộng bằng khuôn chiếc tăng. Mắc võng là mắc võng, vẫn là cây theo anh từ rừng về đây làm cột. Võng đưa sẽ ướt, nhưng đã có con mọt trong cột làm âm thanh đung đưa.

trái tim người lính thật mẫn cảm. Chức vọng ngày nào giữa rừng đã ướt mưa sương, giờ này chức vọng trong nhà cũng lại ướt. Nhưng có hề gì, đã có con mọt trong cột nhà hát cho anh nghe bài hát của ngày hòa bình đầu tiên trong căn nhà của mẹ. Căn nhà có nhiều lỗ thủng trên mái đó cũng là căn nhà của biết bao người lính khác trở về sau chiến tranh. Vẫn mẹ lui cui như ngày nào, vẫn mẹ biết cơn mưa.

0: Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm, sau 10 năm vẫn chỗ mưa mẹ đứng. Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo: đừng để ngọn lửa rụng. Mẹ xếp những thùng, chậu, nồi son, khúc nhạc mưa nhà dột tấu lên, ru êm cánh võng. Người lính nằm im, nghe âm thanh chiến tranh trong người mình cất giọng trong đêm hòa bình đầu tiên.
1: Không có trái bom nào rơi đúng nhà mẹ, không có viên đạn nào bắn thủng mái nhà mẹ. Chỉ có đứa con trai đi xa, chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống, đã xuyên thủng mái nhà thành những lỗ to, lỗ nhỏ khác nhau. Nắng mưa lọt vào sau, xuyên, xối. Những sợi nắng, những sợi mưa, nếu có thể nối, cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đợi. Và những hạt nắng, những hạt mưa, nếu đem xếp lại, có thể cao hơn mọi trái núi.
0: Không ai hỏi tên người lính, màu áo anh mặc đã nói lên tất cả về anh. Giữ lời mẹ, anh không bao giờ để ngọn lửa rụng. Tình yêu của anh đối với quê nhà là một tình yêu dâng hiến. Và cũng chính tình yêu thiết tha đó đã giúp người lính vượt qua bao nỗi gian truân của cuộc chiến khắc nghiệt ngày nào.
1: 10 năm cũng chỉ là thoáng qua, vì tuổi mẹ 6-7 lần hơn. Mẹ vẫn nói đời mình như nắng trận mưa cơn, mái rạ của mẹ cũng không thủng lộ chỗ, nếu con chỉ đi ra đồng ra chợ chứ không phải chiến tranh.
0: Có phải những viên đạn trong vô hình ý nghĩ bắn lúc đêm khuya vào đứa con thơ bé đã để những lỗ thủng lốm đốm trên màu tóc mẹ, như những hạt nắng hạt mưa giọt xót vào đây để ai ai cũng phải nhìn và vội ngoảnh đi ngay.
1: Khi Phùng Khắc Bắc trở về thì cũng đã 10 năm hơn. Tình thương mẹ, những lỗ thủng trên mái nhà làm anh bâng khuâng. Cái giá của chiến tranh đã phải trả bằng bao máu xương đồng đội. Những ngày hòa bình và những khó khăn trước mặt đang bắt đầu từ những lỗ thủng trên mái nhà. Thế nhưng giá chỉ là những lỗ thủng trên mái nhà không thôi. Để người lính còn có thể nhìn thấy đôi chim sẻ tự tình trên góc mái nhà đã xả mục.
0: Sự xa vắng khiến mái rạ mục muộn bạc như màu tóc bạc. Đôi sẻ tự tình bị hẫng hốt hoảng vù lên bụi mù như tro bay, mong đợi yêu thương giả định sống chết của mẹ về con, làm cho con được sống. Con trở về giản dị cái ngõ nhỏ mái nhà quê, biến thành cổng trời, thành lâu đài trong mắt mẹ đón con.
1: Buổi sớm nắng xiên nghiêng, anh nằm ngửa, mái nhà có mắt nhìn anh. Người lính lần đầu tiên giật mình, những hạt bụi nhảy múa rung rinh, những con đường sáng lên như nắng, và mỗi người là hạt bụi lung linh.
0: Mẹ vẫn lên nhà xuống bếp một mình. Chiến thắng của mẹ là anh, niềm vui của mẹ là anh, nỗi buồn của anh không phải trong chiến tranh. Những sợi nắng xuyên qua nhà mình thành những mũi tên, thành những viên đạn bắn tiếp vào anh không gì che chắn, phải nhận tất cả vẫn anh.

0: vùng khắp Bắc mất năm 1990. Anh không hề biết thêm những cái khác mà đồng đội anh phải đón nhận. Anh không biết những gì đã xảy ra sau đó cho người lính Nguyễn Văn Hải, Trần Anh Kim, Vũ Cao Quận. Anh cũng không hề biết mình bị phản bội. Cái hiệp ước nhượng đất, nhượng biển cho giặc đã được ký kết sau lưng anh, sau lưng người lính đã từ rất lâu.
1: Khi nhắc đến người lính, người ta nhắc đến hình ảnh người chiến binh trấn giữ biên cương, lãnh thổ. Người lính không thể ngồi im, không thể im lặng khi đất quê hương, biển quê hương bị xâm phạm. Điều nghịch lý là người lính Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày, đã bị đánh đập và bắt cóc giữa đường phố quê hương anh chỉ vì anh dám ngang nhiên lên tiếng Hoàng Sa, Trường Sa là của đất nước anh. Anh đau đớn.
0: Tôi, một công dân, một cựu chiến binh đã 55 tuổi, chỉ vì khát khao trong tim, lòng yêu tự do và tình yêu nước, tôi đã bị bắt giữ ngay giữa đường phố Sài Gòn, như bắt một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Đã bị đánh đập thô bạo và bị thẩm vấn hoàn toàn trái pháp luật cho chính những người đại diện luật pháp. Liệu có còn nơi nào như vậy không? Liệu các anh chị em của tôi có sức chịu đựng nổi như tôi không?
1: Mãn hạn tù, chưa ra khỏi cổng nhà giam, anh lãnh thêm một bản án khác và biệt tâm. Cho đến thời điểm này, không ai biết được anh còn sống hay đã chết.

khi phùng khắp bắc trở về, anh chỉ nhận những lỗ thủng trên mái nhà mẹ. Nỗi buồn có lẽ chỉ thoáng qua, vì anh còn được ăn cơm với mẹ, với cà, với canh cua, trong khi đồng đội anh, nhiều người đã không nhìn thấy ngày hòa bình trên quê hương.

0: hôm qua chưa nhận một viên đạn, hôm nay nhận những lỗ thủng. Anh về quê không mang súng. Vũ khí lúc này, hai bàn tay.
1: Mẹ Dục, ăn cơm con. Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà và mùi ổ rơm.

0: với điếu cày, Trần Anh Kim, Vũ Cao Quận thì khác. Cách họ phải nhận lãnh đớn đau hơn nhiều. Vì phẩm giá của một người lính, Vũ Cao Quận, người đảng viên cộng sản với 66 tuổi đời và 38 tuổi đảng, đã làm đơn xin rời khỏi đảng chỉ để mãi mãi được làm một người lính già tử tế. Điếu cày mạnh mẽ hơn, anh lớn tiếng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Anh bị gán ghép và đi tù với tội danh trốn thuế. Trần Anh Kim lãnh bản án 5 năm 6 tháng với tội danh gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
1: Ngày 22 tháng 12 là ngày sinh nhật của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau hơn 30 năm hòa bình, dường như hình ảnh người chiến binh ngày nào chợt xa lạ với nhân dân. Khi biển đảo đang bị xâm phạm, người lính Việt Nam đang ở đâu? Không ai trả lời được câu hỏi nhức nhối này cho dân tộc. Nếu khi không vì tổ quốc, người lính biết tựa vào đâu để chiến đấu? Và khi không vì tổ quốc, xin hỏi rằng người lính anh là ai?

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: trần xúc cụ đã được trời cao chinh chiếu. Một trận mưa xuân mãi tới ta giờ lại nở hai lần. Lương ngọc này để đầu kính dâng phụ thân, xin phò hộ cho con sớm giải quan cho mái tộc.
1: À, thì ra Hỷ Đồng vốn là mái lương ngọc, dòng họ mái đã mang tội tru di đó. Sao lại có ngẩn náo vào nhà ta mà tác nghiệp?
0: Chịu thôi, xin hãy thương cho dòng họ mái kém phúc. Chỉ còn

0: Mai Huynh, có phụ thân em đến kìa.
1: Dạ, tổ đồ là Mai Lương Ngọc, xin ra mắt Tần thúc phụ.
0: Ồ, quá trời, tuy lòng lắm.

0: con xin lành lễ ra mắt bái kiến nhạc gia. Còn hạnh nguyên con nghĩ sao?
1: Còn gì mà phụ thân phải hỏi nữa? Nhân diện đào hoa thương anh hồng, bề ngoài ỏ nghẹo trong lòng.

0: Tần gia hãy mau tiếp nghinh thánh chỉ. Nay có giặc Sa Đà biến cương xâm lấn, cả triều đình đều định trước hòa phiên. Vậy Trần gia mau triều cổng hạnh nguyên, liều mã phân mà giữ yên trăm họ khâm chiêu.
1: Trời ơi,
2: hạnh nguyên coi thôi còn biết phải nói sao khi lĩnh vua ban phán. Kẻ làm tôi chỉ còn một việc khâm cung, cha cho con cùng họ may được tâm sự tiện chân. Thôi đành đã

0: nữ tỳ đây là đâu, và miếu đền kia là của ai mà nghi ngút khói hương?
1: Dạ tâu, đó chính là miếu Chiêu Quân.
0: Chiêu Quân?

0: là đâu?
1: Dạ không, đây là Lạc Nhãn Đài.
0: Lạc Nhãn Đài, nơi đây ngày xưa Chiêu Quân đã nhờ nhãn mang thơ về Hán Đế. Lạ chưa, đột nhiên sao nhãn lại rơi trước mặt ta?
1: Tao lệnh bà, xin dâng lệnh bà có nhãn lạc, dưới chân kia có cột.

0: mà chàng có vẻ chẳng vui.
1: Dạ không không, con lưu lạc nhờ châu công thương bình cho tá túc, còn cho cùng tiểu ca tác hợp lương duyên, lòng đâu dám ước vọng gì hơn, chỉ buồn nỗi gia đình ly tan.
0: Chàng hãy giữ lòng soi kính

0: không.
1: Hả?
0: Chẳng qua là ngày trước á tôi có nghề bốc thuốc nên nghe có người bệnh muốn hỏi cho biết vậy thôi.
1: Một lan của em lại kiêm nghề thầy thuốc nữa à?
0: Ừ.
1: Bây giờ chàng hãy xem mạch bốc thuốc dùng cho chị Hạnh Nhiên đi. Nếu hết bệnh em sẽ tặng thưởng cho hiểu không?
0: Được rồi, để tôi cố gắng xem sao.
1: Mau đi, trở lại đây.

0: đòi làm thầy thuốc. Đây là phòng của tiểu thơ Hạnh Nguyên, nằm thiêm thiếp cơm cháu không ăn, cứ gọi mãi mai lan. Các lương y đều bất lực thuốc thang. Nè, ông mà chữa khỏi nha, ắt không mất phần trọng hậu mà.
1: Vâng, nhưng phiền cô vui lòng giữ đừng cho ai lãng vảng quanh đây nhé.
0: Sao lạ vậy?
1: Một người đã sắp chết, tôi làm gì có tà ý được mà không phải ngạc nhiên.
0: Ha, thôi được.
1: Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, hãy cố tỉnh lại nhìn kỹ, những vật này là gì đây?
0: À, chiếc kim thoa cùng mở tóc biệt ly, chàng ở đây rồi chăng? Mai Lan hỡi Mai Lan,
1: dân ăn chính thật là Mai Lương Ngọc.

tình cùng tỷ tỷ hành nguyên.

0: ở khắp nơi, xóm lâm đường bên đường ai đứng đi, nghe đây nghe đây.
1: Kìa, hoa kỳ đã mở, chàng báo tiếp lên đường cho xóm. Mai ra vấn đề bản hộ, lấy chút công dinh mà giải quán cho Trần Mai hai họ.
2: Dân, anh sửa soạn đi đấy.

0: nhưng Hạnh Nguyên đã chết rồi.
1: Dạ môn tông, Hạnh Nguyên được cứu sống, hiện đang tá ngụ tại Vinh Châu Bá Phù Hình Bộ.
0: Cho dời Hạnh Nguyên đến đây triệu kiến.
2: Dạ, tội đồ Hạnh Nguyên xin dập đầu ra mắt Lâm Nhan.
0: À, trẫm ban chỉ tứ hôn, Hạnh Nguyên và Dân Anh cùng Mai Lương Ngọc, Xuân Sinh với Ngọc Tư, hai họ Mai Trần mau về phục chỉ.
3: Dạ.
1: Hạnh Nguyên

giảm đến giới chế ngọc, làm cho thể an vui bỗng chốc bất vui. Thiện sư đâu, tuyền tục xuất khỏi cõi trời, xuống chung giới làm

0: Bác, sao bác bệnh mà không nằm nghỉ ra ngoài này chi vậy bác?
1: Cháu Trà My, hôm nay cháu có thấy thằng Khánh Linh nó đâu không cha?
0: Ủa, bác quên rồi sao? Anh Khánh Linh và bác trai đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi mà.
1: À, cổ tháp được xây lại biết bao nhiêu nước.

0: Rồi thằng Kha Linh nó vô trước không cho à? Khi mới tượng hình thì cha của nó đã...
1: À, anh Kha Linh nó về kìa bác ơi.
2: Trà My, đừng nói lớn.
0: Kha Linh con, sao con không ở xây tòa cổ tháp cho rồi mà nó về đây làm chi vậy?
2: Con nóng lòng vì mẹ bệnh, cho nên con lén trốn tộc trưởng đi về đây thăm mẹ đó.
0: Trà My, bắt đố cháu vậy cho nó trốn về nó thăm mẹ của nó không hay là còn thăm ai nữa cháu biết không?
1: Dạ, dạ, dạ. Cháu, cháu đâu có biết.
0: Kha Linh, con về thăm mẹ mà có thăm Trà My không con?
2: Dạ, dạ có nữa.

0: kịp. Nó mừng dịch hẹn chín cả người nên chạy vào trong rồi. Hà Linh con, chừng nào mới xong việc sửa sang lại tòa cổ tháp vậy con?
1: Biết tới chừng nào mẹ? Ôi nhà mình thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Người ta thì tiền của không có nơi cất giữ, phải xây lại tòa.

0: Thôi, ở ngoài trời sương nhiều lắm, để con đưa mẹ vào trong nghỉ rồi con còn phải đi nữa.
1: Con đi nhớ đem gói thịt khô này theo mà ăn nha con.
0: Con mẹ?
1: Mẹ thì có cà mi, dâu của mẹ làm chi?
0: Dạ.
2: Anh Khánh Linh!
1: Rồi, mới nói là đi rồi à. May quá. Nhà này có phải là nhà anh Khánh Linh mà chị vừa gọi tên không chị?
2: Dạ, dạ phải.
1: Dạ chị là dì của anh ấy.
2: Dạ, dạ là em bà con.
1: Mà anh Khánh Linh đi đâu rồi chị?
2: Dạ, anh ấy đi xây tòa cổ tháp cho tộc trưởng rồi cô nương à.
1: Thiệt cha tôi kỳ ghê vậy đó. Chứ không lại xây tòa cổ tháp thì chi cho anh Khánh Linh cực nhọc quá vậy hả? Trà My thiệt giống anh Khánh Linh dễ thương quá à. Vậy tôi đề nghị với Trà My việc này nha.
2: Dạ thưa cô.
1: Dạ con muốn nói gì à?
2: Trà My à?
1: Tôi

0: kìa, tôi mới về mới được. Kể như Trà My đã hứa với tôi rồi đó à nghe.
1: Dạ, dạ, dạ tôi cũng đi luôn nữa.
2: Cha con thằng Kha Linh đâu? Sau khi sửa sang xong tòa cổ tháp, ta sẽ mang tất cả tài sản của ta cất vào trong đó. Các bộ tộc khác sẽ quay nhìn về đỉnh cổ tháp uy nghi kiêu hãnh, tất sẽ kinh sợ cái sự giàu sang và hùng mạnh của châu pha. Mà sau nay đã 10 ngày mà chưa có tin tức gì về cha con Kha Linh hết vậy cả.
0: Tin gì thật tướng?
2: À không, thằng Kha Linh con bà một cái thằng kho thương cứng đầu và cứng ngạnh.
0: Thưa tộc trưởng, vì nó thật thà ít nói mà tộc trưởng hiểu lầm nó chăng?

0: còn có nó để sống nốt 20 năm dài tối nhục và ân hận bên người chồng sống lương.
1: Ta không cần biết ai làm cái ta thì phải chết.
0: Không, ngài không có quyền giết con tôi vì nó có liên quan đến câu chuyện 20 năm về trước.
2: Mẹ, mẹ ơi, cha con bị cây đè chết rồi mẹ
0: ơi.
1: Bây giờ Kha Linh mới bị chết thiệt sao? Ta thành thật chưa buồn. Cháu sai Mường Lô đình lò tông tang chôn cất cẩn thận nghe.
2: Trời ơi, cha của tôi chết, mẹ tôi khóc muốn đứt hơi.

0: đẹp. Cho nên hôm nay tôi mới thấy sự hùng mạnh và sang giàu của tộc Đường vượt hẳn lời bình phẩm khiêm nhường của thiên hạ. Còn lời người ta ta tụng nhãn sắc cô nương chỉ mới đúng 5 phần. Sự thật trước mắt tôi, Chậu Phượng xứng đáng là một nữ thần đáng cho giảng đời thờ phượng.
1: Dạ tộc trưởng giải quá lời.
0: Sơn thôn của Nùng Lân này cũng hùng dũng và sang giàu không kém. Khi hai họ đã kết

0: 观合掌龙轮顶底的蓝衣衫，
1: 他们天空照了周方的雕塑，被闹中国空人眉梢，
0: 雕塑英文应该来做假声。

0: Biết ngắn quá à.
1: À kìa, Kha Lân đây rồi.
2: Thưa tộc trưởng.
1: Tộc trưởng nổ lòng dung thích đi săn, nhưng ta không chuyên nghề đó. Nhân tiện có Kha Lân là một tay thiện xạ của sơn thôn, sẽ thay tôi hướng dẫn ngài. Tôi tin rằng tộc trưởng sẽ bằng lòng tài nghệ của Kha Lân.
3: Thưa tộc trưởng, tôi hết còn hứng thú gì mà đi săn nữa hết.
1: Kìa, sao vậy tộc trưởng?
3: Vì cháu Phương là không chịu đi với tôi.
1: Kìa, sao vậy cháu Phương?
0: Dạ, con đâu có nói vậy đâu. Con chỉ nói là hãy muốn săn thì...

0: lấy cảm viết nhân lời.
1: Tất cả lên đường.
0: Trà My.
2: Dạ, dạ thưa tộc trưởng, con về.
0: Về đâu?
2: Dạ, dạ con về nhà con.
0: Đi đâu được? Ta muốn nàng về hầu hạ ta. Sắc đẹp của nàng chỉ dành riêng cho ta ngắm. Nếu có quyển chuyển của nàng, chỉ để cho ta xem.
2: Dạ con lại, ngài con là gái đã có chồng.
0: Có chồng? Mặc kệ, nàng có chồng thì có nghĩa.

ngoài kia người ta đang say sưa với rượu tân hôn, trong này trà mi cũng đang hãnh diện đợi chờ rủ giáo bôi trong phòng qua chúc. Trời ơi, leo lỏi vào đây vừa lo vừa sợ tôi sẽ bắt gặp một niềm đau hạnh phúc. Là được ôm trong tay một xác thân tinh bạch của trà mi đang chờ tôi vuốt mắt để nàng.

0: tử lâu. Ta cứ tưởng đó linh là một thanh niên mã thượng anh hùng, nào ngờ anh cũng chỉ là một tên đào tường khoét dứt.
1: Xin cô nương hãy bình tâm nghĩ càng, tôi và Khá Linh từ lâu đã trót yêu nhau.
0: Im đi, đừng phản bội. Nàng cứ đền tội rước tay vào phòng quả chút để làm nhục cha con ta. Lô sai, hãy dẫn đầu cuốn kiếp này vào vòng quá chờ lĩnh tập trưởng. Mau đi.

dễ thân tan bóng bị người bắt giam vào lòng son ngôi.

0: Châu Phương ơi, đã muộn rồi, đời đối ta không duyên số. Mơ ước làm gì để gây lắm nghiệp quan? Phương chi tộc trưởng đã hứa gả nàng cho tộc trưởng lùng lẫn.
1: Không, không.

0: lời nói, vì thực ra tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu ngài. Châu Phương, sao nàng nở?
1: À, Châu Phương Khả Linh, hai đứa mày đã dở trò quan việc ở đây chăng? Khả Linh, mọi tội lỗi do mày, vậy thì mày phải chết.
2: Tôi đã nhường ngài đủ ba đường gương, xin ngài đừng gài tôi vô ngõ cụt không lối thoát.
1: Khả Linh, hãy đỡ.
0: À,
1: Khả Linh gây loạn, để tôi chạy kêu quân sĩ bao vây mới được. Khả Linh, tao phải giết mày, mày phải chết, tao mới sống được cùng cây cỏ Châu Pha.
2: Những người đã muốn giết gia bang, bao cừu hận chức chồng không tin phổi, hôm nay chính là giờ đền tội của ngươi đây.
0: Khả

0: Vừa đi. Không thể như thế được.
1: Thưa tộc trưởng, đây là di vật để chứng minh rằng Khá Lính là con ruột của ngài.
0: Trời, chiếc mông cọp gia truyền của ta bị một thiếu nữ là giật mất hồi 20 năm trước. Phải rồi, Khá Lính là con của ta thật rồi. Con ơi, con.

0: phải đó tập trưởng.
1: Anh Cao Lân.
2: Em Trà My.
3: Hai con hãy nắm tay nhau đi cho cha mẹ vui với.
0: Thế là xong. Mẹ sẽ về sống bên mộ cha cô ấy lo bề khói hương phúng tử đi tả tối đi người xưa.
3: Còn cha, sông thôn này cha sẽ giao lại cho Kha Linh. Cha sẽ tự giam mình.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? Ủng hộ đội Mỹ.
1: Buồn.
0: Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng đó, họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt. Bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó, ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi. Nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ. Và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ đó, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vào một trái. Và khi mà vào hiệp 2 thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không biết có đúng hay không, nhưng mà có những trái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi, tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay đi về. Thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48. Và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dầu họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn.
1: Dạ vâng.
0: Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung vô
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện

0: cổ ngày xưa và những cái câu chuyện nó mang những cái ý nghĩa về nhân sinh quan, hoặc là thậm chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục Dài Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả câu chuyện đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói giỏi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở Khúc Phụ, quê hương của Đức Khổng Tử, có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khều chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Ni Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Khuyết Lý. Điềm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vuông lụa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh đời Chu suy bại, mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Khuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, song trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở Khúc Phụ tìm được dải lụa hoa trước buộc ở sừng Kỳ Lân. Ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà. Phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn vuông tròn. Cũng có những người theo người Khuyết Lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những con vật linh thiêng mà người ta xem như là một trong tứ linh. Và như cô Mỹ Tâm vừa trình bày thì người Trung Hoa họ quan niệm Kỳ Lân nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là Long Lân Quy Phụng. Nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trệch ngược lại, tức là Lân Long Quy Phụng. Và Kỳ Lân nó là một trong những cái con vật huyền thoại mà chưa ai thấy. Mặc dù trong câu chuyện thì cô Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta xúm lại người ta coi, nhưng mà không biết là ngày xưa là Kỳ Lân nó xuất hiện như thế nào. Nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi. Mình hưu rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào nữa. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo. Và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông vải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là Kỳ Lân bây giờ nó còn hay không và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
1: anh Nam Phong dám đến để đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
0: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto thì là 6 con thì trong cái vuông vải đó thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật trong tứ linh nó đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như tuy rằng Phụng Quang là một cái con vật mà đứng hàng thứ tư, nhưng mà khi mà nghe nói là Phụng Gái thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời, hay là có cái bậc mà quân tử ra đời. Thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời, vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại. Trong bốn cái con vật được gọi là tứ linh thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu, và nó lặn cũng rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy? Là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công, có nghĩa là có thể tập cái bộ môn đó, nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa danh tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã học được cái bộ môn quy tức công này, cho nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước. Và đặc biệt đó là nó cũng thở bằng phổi giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước, và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường chúng ta nghĩ ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được, nhưng mà không, nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi, và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang. Cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước thì nó thở bằng da, cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh và nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái điểm may mắn đến cho gia chủ. Và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi. Và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và dĩ nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ. Cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dầu là Tết nhưng mà cũng choảng nhau in ỏi hết trơn. Và nội cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tai mơ mà tự dưng vét một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dần cho một trận. Những cái anh nói là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến hai đoàn lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng 1 Tết ha, lúc đó là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bán nước bán đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thái Học, ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đoàn lân đánh nhau là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ múa. Họ muốn ở đó, và bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao. Tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi. Đó thì phải dằn mặt. Thì anh biết tức cười lắm. Lân đấu theo lân nha. Ông địa với ông địa đánh nhau, mã tấu với mã tấu chém nhau. Coi như là nó đi theo cặp vậy đó. Tức là bên đây vũ khí gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy. Mà đánh là coi như quần cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo. Lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc thời anh Nam Phong đi là anh còn nhớ là còn cái nồi nước đá, nồi cây á anh, mà bỏ chấu lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó, là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép á, nước mía, tại tụi em cũng có nước mía nữa, là phải dẹp hết đi. Tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi là họ qua
0: nó
1: họ
0: vô
1: thì,
0: nó mượn
1: nó vô nó chụp, mà anh biết không, bàn ghế gì là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh á, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc á lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ đó. Coi như cái trận thương hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh, tới sau cùng thì cũng dẹp được, tại công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đấu vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy rùng ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà một người mà ít có nhìn thấy những cái việc mà đánh nhau đó, thì khi gặp như vậy đó, thì bối rối lắm và cũng sợ lắm. Nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng cũng đâu có cái gì mà sợ. Thì kỳ lân nó là một cái con vật đem đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa.
1: Yeah.
0: Và sau đó đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tụi tôi ở đây ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu bá vơ đâu tới mà đất của tôi mà ông múa. Ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tay Yên Hùng hay những tay Du Đảng mà đóng thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường, và nó không riêng gì ở những cái băng Du Đảng hay là những cái lò võ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn nha. Cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng là cũng bị ăn đòn nữa. Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó nhưng mà thôi, hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi
0: định nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối gì không? Nhưng mà
1: thôi em cũng trăn trối vài lời. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó thưa quý thính giả, để chúng ta đến đó trước đó rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý thính giả đã luôn yêu thương cho tiết mục giai thoại điện tích. Và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điện tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì. Thì bây giờ qua những cái tiết mục giai thoại điện tích thì Mỹ Tâm hiểu rõ thêm là những cái bức tranh này họ nói về cái gì. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta học hỏi thêm qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính giả nghe những cái câu chuyện trong tiết mục giai thoại điện tích này. Mỹ Tâm hôm nay thì xin phép được tạm chia tay và nhường làn sóng lại cho anh Nam Phong nhé.
0: Ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Yeah. Tức là Tần Thúc Bảo trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. Bây giờ đó, Kỳ Lân nó Tống Tử, bây giờ thì tôi cũng
1: Tống Tiễn,
0: Tống Sức Cô Đi.
1: Dạ vâng, cảm ơn
0: Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công. Và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
1: Dạ vâng.
0: Chào Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả cũng như mến chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quờ quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh. Con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Thí dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy đó, nó đại diện cho một cái phương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương Nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân. Thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa, trong khi đó nó ngược lại ở hướng Bắc đó, thì nó mang cái màu đen. Màu đen thì người Trung Hoa quan niệm là nó đại diện cho thủy, tức là nước. Nó đi ngược lại với hỏa, tức là Bắc với Nam, nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng. Và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị. Và ngược lại ở phương Đông đó, thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm 8 nữa đó, ở những cái cạnh đó, thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó, hướng Tây và hướng Đông, thủy và kim đó, nó có tương khắc hay không, và nó có tương sanh hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy, trong khi Bắc và Nam đó, thì nó chổi là thủy với hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị đó, thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó, thổ nó chỉ kỵ với cái phương Bắc, đó là thủy thôi. Bởi vì đất đó, nó có thể trở thành một cái đê để mà nó ngăn những cái dòng nước, nhưng mà nó vẫn là ở một cái mức trung bình hết so với những cái phương khác. Người ta nói là ngũ hành tương sinh rồi tương khắc. Tại sao như vậy? Cũng là năm cái cung đó, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà có những cái nó tương sanh với nhau, tức là nó hợp với nhau, nhưng mà cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả, hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thật sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó. Thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà gọi là nhiều khi nói nửa đùa nửa thật, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi thì họ lại tin cái chuyện này, nhất là những người tin về phong thủy hay là bói toán. Và đó nó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân. Hoặc là xây nhà, xây cửa, những người mà tin thì họ sẽ làm theo cái chuyện đó. Có những cái môn mà nhiều lúc đó, người ta nói rằng tôi không tin, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì ngay cả chính người Mỹ họ cũng áp dụng một số những cái phương thức, thí dụ như là phong thủy. vẫn có người tin. Và nếu mà quý vị nhìn vào những cái sòng bài, những cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân, một trong những cái con vật mà chúng ta gọi là tứ linh, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan đến kỳ lân. Thí dụ người ta nói là kỳ lân xuất hiện thì có thánh chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con phượng, con phụng hoàng, thì nó là một cái điềm báo trước, là một cái điềm tốt cho người dân ở đó biết rằng đó là có một cái bậc thánh chúa sắp sửa ra đời, một cái bậc vua nào đó hiền đức ra đời, chứ không phải là một bạo chúa. Cho nên mỗi lần mà kỳ lân xuất hiện, nó là một cái niềm vui. Nó cũng giống như cái chuyện mà một trong những con vật tứ linh là con rùa. Thì thông thường quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu, và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững lâu dài. Đó cũng là lý do mà quý vị thấy rằng ở trong các văn miếu thì con rùa nó đội những cái bia, và trên cái bia đó khắc tên những cái người đỗ đạt hoặc là những cái người tài giỏi của cái chế độ hay là của cái khu vực đó. Và hình ảnh con rùa nó cũng xuất hiện rất là nhiều trong lịch sử. Thí dụ như ai cũng biết về cái chuyện Hồ Hoàng Kiếm mà Đức Lê Thái Tổ khi mà khởi nghiệp đánh đuổi giặc Minh, thì ông đã được thần Kim Quy qua tay của một cái người mà sau này cũng là tướng của ông, là một cái chàng đánh cá tên là Lê Thận, và đánh được một cái lưỡi gươm nó nằm ở dưới đáy hồ. Thì sau này đã mới biết đó là qua cái bàn tay của tướng Lê Thận, và đã đem cái gươm đó cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc Minh. Và sau khi mà đánh đuổi giặc Minh xong rồi thì mới thần Kim Quy mới hiện lên ở giữa cái Hồ Hoàng Kiếm và đòi lại cái thanh gươm đó. Và lúc đó thì Đức Vua Lê Thái Tổ mới quăng cái thanh gươm và trả lại cho thần Kim Quy, và thần Kim Quy ngậm cái thanh gươm đó và lặn xuống hồ, biến mất. Và kể từ đó thì cái hồ đó được đặt tên là Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàng Kiếm, từ cái sự tích đó. Và cụ rùa mà nằm ở dưới Hồ Hoàng Kiếm, mà hồi mười mấy năm về trước mà chết, hay là hai mươi mấy năm về trước mà chết, bởi vì Hồ Hoàng Kiếm nó bị ô nhiễm nhiều quá, thì người ta cho đó là cái cụ rùa mà đã sống từ cái thời vua Lê Thái Tổ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoa học thì đã chứng minh rằng rùa là một con vật có thể sống đến khoảng 200-300 năm là cái chuyện bình thường. Vâng, và thưa quý vị, hình dáng của một trong tứ linh là con kỳ lân thì như lúc đầu chúng tôi mô tả, nó là một cái sự tổng hợp. Cái chân đó thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa, rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tê tê đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì lại mình hưu, và cái đuôi thì nó là đuôi phụng, vân vân. Tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật, và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên đó là Tỳ Hưu, thì nó cũng ngầm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được. Mặc dù trong ba con vật là con Phụng, con Kỳ Lân và con Rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi ở trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy Kỳ Lân. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy Phụng Hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm, nó nhìn con này nó ra con kia đó, thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy Phượng Hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là Phượng Hoàng, chứ làm gì có Phượng Hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó, thì thưa quý vị, Phượng Hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà Phụng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông thấy Phượng Hoàng đó, ông nói là tôi thấy Phượng Hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ông ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của Phượng Hoàng chứ đó là con chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con Phượng Hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp Phượng Hoàng. Chỉ biết kể lại, thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi, đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp Kỳ Lân cũng vậy, không biết rằng sau này đó người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không. Bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời giờ để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật quyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được, mặc dầu nó có cái truyền thuyết là cá quá long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chép mà nó sống lâu năm, rồi đến một những cái kỳ mà cá vượt vũ môn, có nghĩa là con cá chép mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái ngạnh và những cái râu của nó mọc ra dài giống như là cái hình ảnh cái đầu của con rồng. Và người ta cho rằng là con cá chép đó nó đã vượt vũ môn và nó chuẩn bị nó hóa thành rồng. Một ngày nào đó khi mà nó đã hóa thành rồng thì nó sẽ vùng mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới nước nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết. Và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá quá long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. Thì đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc đó mà không thể nào chứng minh được. Cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân, và cái tục mà gọi là kỳ lân tống tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ lân khi mà xuất hiện nó đem lại một cái điểm may mắn, nó đem lại một cái điều vui cho không những những cái bậc vua chúa, có nghĩa rằng có bậc thánh nhân xuất hiện, mà nó còn ngay cả những cái gia đình rất là bình thường nhưng mà có lòng thành thì cũng có thể kỳ lân nó sẽ đem đến cái điểm may mắn để có được con. Nhiều gia đình hiếm muộn cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái điểm mà kỳ lân tấm tử này thì đó là một cái điểm vô cùng may mắn. Và hình ảnh con tỳ hưu hoặc là kỳ lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dầu đó, ngay cả phim ảnh sau này đó, người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là phụng hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có kỳ lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con kỳ lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về kỳ lân tống tử. Tống tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là kỳ lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì cũng sẽ có cái thời gian để xem những cái trận đấu mà quý vị yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và cảm ơn sự lắng nghe cũng như theo dõi của tất cả quý vị. Xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần thứ hai, Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Mở đầu cho ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, trong vào giờ làm việc của Nam Phong và Cẩm Thu, gửi đến quý vị chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Ngày hôm nay, Cẩm Thu rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Vừa rồi là nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế của tác giả Hoài Linh qua tiếng hát của Duy Khánh và Hương Lan. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Điệp, quê quán là làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thuộc dòng họ của phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường của triều Nguyễn. Nhạc sĩ Duy Khánh đã đi quân dịch 12 tháng, thủ quân quân sự tại trung tâm huấn luyện Quang Trung vào năm 1957 khi ở lứa tuổi 20 và tái ngũ vào năm 1965 và phục vụ tại phòng văn nghệ cục tâm lý chiến. Sau một thời gian chuyển sang biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Duy Khánh, ông sinh năm 1936 là năm Bính Tý đó quý vị. Như nãy Cẩm Thu nói là tại quê quán là An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con áp út trong một gia đình vọng tộc. Gia đình ông thì ông là con người áp út, quý vị cũng biết áp út là kế út nha quý vị, chắc hẳn quý vị cũng Cẩm Thu cũng biết. Và năm 1964 ông thành hôn với Âu Phùng, một người phụ nữ gốc Hoa, sinh ra hai người con, nhưng một thời gian sau thì ly dị. Đến năm 30 tháng 4 năm 1975 thì ông ở lại Việt Nam. Đến giữa thập niên 1980 thì ông cưới bà Thúy Hoa rồi ra sống tại Vũng Tàu. Đến năm 1988 thì được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Năm 1952 thì nhạc ca sĩ Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đại Pháp Á tại Huế với bài hát Trân Thanh Bình. Và sau đó thì ông chuyển vào Sài Gòn để mà theo đuổi nghề ca hát. Năm 1952 thì lúc đó ông chỉ mới có 16 tuổi thôi quý vị, thì ông đã được đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đài Pháp Á tại Huế, cho nên sau đó ông mới chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát. Vào đến Sài Gòn thì ông bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh, và ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát có âm hưởng dân ca và dân ca mới của Phạm Duy, như là bài Vợ chồng quê, Ngày trở về, Nhớ người thương binh, Tình nghèo, Quê nghèo, Về miền Trung. Rồi sau đó, sau khi ông đã nổi danh với những cái nhạc phẩm có âm hưởng dân ca, ông đổi cái nghệ danh là Duy Khánh, chữ Duy trong Phạm Duy, còn Khánh là tên của một người bạn thân của ông. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà mang âm hưởng dân ca mà trước đây thì ông đã thường xuyên trình bày rất là nhiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về miền Trung, một nhạc phẩm của Phạm Duy qua tiếng hát của Duy Khánh.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Về miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát bất hủ của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Năm 1965, ông cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy. Sau đó cũng hai người hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay, hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy Khánh. Cẩm Thu cũng rất tiếc hai cái bài hát này Cẩm Thu có nhưng lại không phải tiếng hát của Thái Thanh và Duy Khánh. Cho nên Cẩm Thu tạm nợ quý vị thính giả hai bài hát này. Đến một lúc nào đó Cẩm Thu tìm được cái thu thanh hai cái bản trường ca Con đường cái quan và trường ca Mẹ Việt Nam thì Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị. Và nhạc sĩ, ca sĩ Duy Khánh cũng bắt đầu viết nhạc từ năm 1959. Nhạc ông thường nói về tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay từ hai sáng tác đầu tay là Ai Ra Xứ Huế, Thương Về Miền Trung.

Hai nhạc phẩm này đến bây giờ quý vị vẫn còn yêu thích, và quý vị miền Trung mỗi khi nghe cái bài Ai Ra Xứ Huế và cái bài Thương Về Miền Trung thì chúng ta nghe nó day dứt làm sao, phải không quý vị? Đó là hai sáng tác, hai nhạc phẩm của ông. Ông sáng tác đầu tay vào năm 1959. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ông bị cấm hát một thời gian dài. Sau đó thì ông được thành lập đoàn nhạc quê hương, quy tụ các nhạc sĩ như là Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến. Và trong thời gian đó thì ông cũng đã kết hôn với bà Thúy Hoa, thì hồi nãy Cẩm Thu đã chia sẻ đến quý vị ngay từ đầu chương trình. Và ông sang Mỹ vào năm 1988. Ông hát độc quyền, khi mà ông mới qua năm 88 thì ông hát độc quyền cho trung tâm của làng Văn, sau đó tách ra thành lập trung tâm Trường Sơn, tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối cuộc đời. Trong lĩnh vực nghệ thuật thì ca sĩ Duy Khánh nổi danh từ thập niên 50 với và nhiều vào những năm đầu của thập niên 60. Ông đã sáng tác một số nhạc phẩm, trong đó có bài Thương Về Miền Trung đã làm tăng thêm tên tuổi của Duy Khánh trong làng tăng nhạc Việt Nam. Và khi hát thì quý vị cũng biết ngay từ đầu thì ông đã lấy cái nghệ danh là Hoàng Thanh, Tăng Hồng. Thì cuối cùng sau khi ông hát thành công một số nhạc phẩm của Phạm Duy, ông đã đổi tên sang Duy Khánh và ông đã giữ cái nghệ danh này cho đến cuối cuộc đời. Và ca sĩ Duy Khánh từng nổi tiếng qua các bài hát như của do chính ông sáng tác là Ai Ra Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, Trường Cũ Tình Xưa, Lối Về Đất Mẹ, Huế Đẹp, Huế Thơ, Bao Giờ Em Quên, Mưa Bay Trong Đời, Sao Không Thấy Anh Về. À, cái bài này là Thương Về Miền Trung 2. Và quý vị cũng biết, sau này, cái thời gian sau, khi mà ông gần bệnh thì ông cũng đã... ông cũng rất là muốn để mà sáng tác thêm. Cách suốt thời gian ông nằm ở bệnh viện thì quý vị cũng thấy là các báo chí vào thời đó cũng đưa tin rất nhiều. Khi ông bắt đầu vào bệnh viện Fulton Valley ở Orange County từ hồi tháng 12 năm 2002, và ông mất vào năm đầu năm 2003. Chút xíu nữa Cẩm Thư sẽ kể chi tiết hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của ông hát chung với lại Hà Thanh, nhạc phẩm Đi Từ Đồng Ruộng Bao La. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác, sẽ trình bày chung với ca sĩ Hà Thanh.

Kính thưa quý vị, Cẩm Thu cũng không biết sao bài hát này lại tắt ngang nửa chừng. Cẩm Thu rất là xin lỗi quý vị. Trở lại với ca nhạc sĩ Duy Khánh, thì ông đã nằm trong bệnh viện với nhiều bệnh cùng một lúc, như bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, theo như lời kể của bà Thúy Hoa, vợ của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Thì ông đã vào bệnh viện từ tháng 12 năm 2002. Trong cái suốt thời gian dài nằm tại bệnh viện, thì ca sĩ Duy Khánh đã được đông đảo đồng nghiệp vào thăm hỏi, trong khi vợ và ba người con của ông, một trai tên là Trường Sơn, 27 tuổi năm nay là khoảng 29 tuổi, hai người con gái là Quỳnh Tiên và Quỳnh Trang luân phiên coi sóc. Trong thời gian ca nhạc sĩ Duy Khánh nằm bệnh viện, thì các nghệ sĩ đồng nghiệp cũng đã tổ chức một đêm tạ tình tiếng hát và những dòng nhạc Duy Khánh vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2003 tại vũ trường Majestic ở Orange County, và đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức. Với sự góp tiếng hát của các ca sĩ như là Thanh Thúy, Thanh Mai, Kim Tuyến, Nguyễn Hưng, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế, Trần Bảo Quốc, Bảo Yến, và cái chương trình này cũng đã được feedback lại với ông là tăng thêm cái niềm sinh lực cho ông trong thời gian ông nằm bệnh viện. Và đó cũng là cho thấy là thính giả luôn luôn yêu thích ông, khán giả luôn luôn yêu thích một ca nhạc sĩ Duy Khánh với cái giọng ca bất hủ, không thể nào có ai có thể thay thế được. Ông cái thời gian đầu khi đi hát, quý vị cũng biết tại sao mà ông lấy cái tên là Hoàng Thanh. Thì theo như ông đó, thì đó là giống như ông tưởng nhớ về cái nơi miền Trung khô cằn sỏi đá của ông. Rồi đến Duy Khánh thì như quý vị cũng biết là ông đã lấy tên của một người bạn, và cái chữ Duy là trong nhạc Phạm Duy, và được ông giữ đến bây giờ. Mặc dù ông đã lâm bệnh nặng, ông đã lâm bệnh nặng, nhưng mà ông cũng đã chia sẻ với người bạn của ông là ông mới viết cái bài Điệu Buồn Chia Xa. Khi mà ông nhìn ra biển khơi Thái Bình Dương, mà bên kia bờ là Việt Nam, để nhớ về mối tình cùng bạn bè còn ở lại quê nhà. Và sau một biến cố năm 1975, ông hụt hẫng và túng thiếu, vì thuở đó thì có ai sống bằng giọng hát được, phải không quý vị? Và dưới dòng nhạc, và ông lại bị cấm hát vì với cái background của ông hồi trước là như quý vị hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ, là ông đã từng phục vụ trong biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chính trị Chiến tranh, và phục vụ cho phòng văn nghệ cục Tám Lý Chiến. Thì theo như những cái tên gọi nhất bây giờ thì lại bị làm khó khăn rất là nhiều, mặc dù chỉ là làm về văn nghệ mà thôi. Rồi sau đó thì ông đã không bị cấm hát, cho nên ông đã đâm ra chán nản và uống rượu rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một nguyên nhân sau này ông bị bệnh gan. Sau này khi mà qua đến Mỹ thì ông đã uống rượu rất nhiều. Đa số như hôm trước Cẩm Thu có coi một cái chương trình hình như của Asia thì phải, thì thấy có một nhạc sĩ mà quý vị tưởng tượng một nhạc sĩ rất là tội quý vị thấy sống trong một cái cảnh rất là nghèo nàn. Cẩm Thu thấy không thể nào có thể nghèo hơn nữa đâu quý vị. Và ai còn kẹt lại Việt Nam lúc thời bấy giờ thì mới hiểu, uống rượu đó là uống bằng toàn rượu độc. Và rượu lúc đó đâu phải là rượu tức như là uống, mà giống như là uống toàn rượu, như một hình thức tự tử bằng hơi men. Vì lúc đó mọi người nhìn quanh chỉ thấy toàn là một màu đen. Và khi đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, thì Duy Khánh đã mượn danh thông tin văn hóa địa phương thành lập đoàn quê hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh của miền Nam trước năm 1975, và ông đã rất là thành công. Thì lúc đó tiền thù lao của ông cũng rất cao, đời sống bắt đầu được sung túc hơn trước nhiều, nhưng tâm trạng của ông vẫn buồn, tất nhiên vẫn không được tự do hoạt động như lúc trước, và ông cũng luôn luôn uống rượu và uống quá độ. Và đó là cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tình của ông ngày hôm nay. Ông bước chân đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 8. Và ở Mỹ cái bước đầu, ngoài việc đi trình diễn khắp nơi, thu băng, thu đĩa, ông ký hát độc quyền cho Trung tâm Văn nhạc Làng Văn. Thì sau khi mãn hợp đồng 2 năm với Làng Văn, thì ông thành lập Trung tâm Văn nhạc Trường Sơn và hoạt động được một thời gian. Trong những tháng cuối đời ông thì ông lâm trọng bệnh nặng vào tháng 10. Và từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003 thì ông mất. Đã có khoảng 600 người, hầu hết là thân hữu, những người yêu mến tiếng hát và dòng nhạc Duy Khánh đã có mặt để mà trong cái buổi hát tưởng nhớ đến ông,
cũng như để khuyến khích cho tinh thần của ông. Ca nhạc sĩ Duy Khánh, một trong những tiếng hát đậm đà tình tự dân tộc của năm trước 1975, ông đã qua đời vào lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại Orange County, Nam California, sau một thời gian lâm trọng bệnh. Khi đó ông hưởng thọ được 65 tuổi. Theo như chúng ta nói là đủ trọn một đời người, phải không quý vị? À, chắc chắn ông cũng không có còn gì nói tiếc, nhưng mà thính giả, khán giả luôn luôn nói tiếc với giọng hát của ông. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác và trình bày với chính giọng hát của ông. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Đúng là khi mà nhắc tới ca sĩ Duy Khánh mà chúng ta không nhắc đến những cái tác phẩm, nhạc phẩm do ông sáng tác, đúng là một thiếu sót phải không quý vị? Vừa rồi quý vị cũng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Chắc hẳn quý vị cũng tin rằng tài năng sáng tác nhạc của ông không thua bất cứ một nhạc sĩ danh tiếng nào phải không ạ? Và những nhạc phẩm của ông hát đến bây giờ khi mà hát lại thì nghe lại thì quý vị cũng cảm thấy nó một cái điều gì đó phấn vương lưu luyến trong tâm hồn của chúng ta phải không ạ? Mặc dù là sau này có nhiều người họ cũng cố gắng thay thế giọng hát của nhạc sĩ Duy Khánh, nhưng mà quý vị cũng khẳng định rằng là không ai có thể thay thế được giọng hát bất hủ của ca nhạc sĩ Duy Khánh phải không? Vâng, bây giờ thì để kết thúc chương trình, Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà quý vị cũng khi mà nhắc đến thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nhớ ngay đến ông lái đò. Nhạc phẩm này Cẩm Thu nhớ là hồi xưa khi Cẩm Thu còn nhỏ thì cái nhạc phẩm Ông Lái Đò này của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa được nhạc sĩ Duy Khánh thể hiện rất là thành công. Và thời gian đó thì Cẩm Thu nhớ cái nhạc phẩm Ông Lái Đò khi nhắc tới thì chúng ta gắn liền với cái tên của ca sĩ Duy Khánh. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa qua tiếng hát Duy Khánh. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị khán giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thưa đại chúng, lần này là lần thứ nhì Pháp Hòa trở lại Ma Uy, và lần thứ ba Pháp Hòa đi tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Như Pháp Hòa có thưa là cách đây 10 năm Pháp Hòa có qua đảo này một lần khi chùa Từ Hạnh này chưa xây dựng, và sau 10 năm thì trở lại và thấy được những cái gì mà thành tựu được nhờ công đức chịu khó chịu nhọc, phải nói là lao tâm rất nhiều để hình thành một ngôi chùa ở một cái hòn đảo mà ít người Việt. Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó, một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết á, là khi mình ra nước ngoài rồi đó, sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á, là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi, chứ bây giờ bỏ ở lại rồi ở với ai. Thì mẹ Pháp Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo, tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đặt cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó. Ngày mai sáng ra phi trường là đêm đó lại Phật suốt đêm. Chỉ xin một điều thôi. Đây là lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi. Con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi, và ngày mai đừng có ai đặt tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang có mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng. Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà cong vòng cho nó Phật chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc năm 7 tuổi, và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan họ cứ cầm cái tượng Phật hoài. Là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết đó, họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách.
Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật. Ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết. Lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cái đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh, lượm được ba cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó ngoài vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là bốn cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một số chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi. Rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy, 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu cũng khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng, nào mà ở ngay đảo này quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy sư cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên 2 chữ từ hạnh á là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là sám quy mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là 2 câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch 2 câu kinh tiếng Hán đó, 2 câu sám tiếng Hán đó, thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có 2 câu. 2 câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha. Sư ông dịch 2 cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu, phần lớn là thuộc bài này hết.
Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Cho nên hai cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: đẳng quan âm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện hạnh. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, gọi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó, là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ, bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm nó trọn vẹn ý nghĩa. Mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt từ hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên từ hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Làng Mai, Hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh. Chúng ta thường gọi là Hòa thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết. Tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó. Đó là Hòa thượng Khánh Anh và Hòa thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng, thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau, sư ông Nhất Hạnh, sư ông Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau, chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á, Hòa thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa thượng Từ, Hòa thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ.
Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ, và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa mấy ngày nay Pháp Hòa tới chùa, Pháp Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chứ chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu mình gặp cô đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu đó, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương. Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng, ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, thấy không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình biết thấy vậy thôi, thấy không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng.
Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó là làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Maui này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi, cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó phải đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không? À, như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn, nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh đến chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tín á nó đưa mình tới tín. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tín. Tín là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á, là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần, chứ không phải ông này con đàn ông là thiện, còn đàn bà không, đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à. Không phải vậy. Người nam sống lành thiện,
Kính tinh Tam Bảo là thiện tính nam. Người nữ sống lành thiện và kính tinh Tam Bảo là thiện tính nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tính nam, thiện tính nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tính. Vậy thì để xóa đi cái bất tính, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tính, là mình có niềm tin. Mà bất tính là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ, tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó, gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ, mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không

chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè, nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm, nhưng bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi và anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi. Đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý mấy vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó, có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi cũng dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển,
xong ngồi

ăn xong về làm lễ rồi ôi đi vòng vòng cả ngày, hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá giải, nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe, mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại. Nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì? Qua đây đi tu. Anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức Lương Quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghĩ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biến nhát của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Có nhiều khi no quá còn chút ta nó ráng đi, ờ cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn, có không? Vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ, phải vậy mới gọi là dũng mãnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không dũng mãnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mà chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cây chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy, ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nha, là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không nghỉ tu rồi, tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ, thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm, y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nghe. Nói trời sao đi chơi mệt mà về lại nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi lầm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới bút ấp trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường á, thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngấm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó, nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy, chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được.
Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi không có hứa à, ăn được ngày nào ăn à. Rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn. Nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mạnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện, ngài bỏ cung vàng địa ngục để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia họ gặp mình, họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp trưởng. Hiệp là hợp lại, trưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi trưởng một trưởng văng ra cây nha. Trưởng là bàn tay. Cho nên đó, hiệp trưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng đó, mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là tay bàn tay chuyển pháp luân. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn. Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền. Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy, nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Họ qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á.
Cái ông chồng đó ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt với anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho con câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối, và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm, không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết, tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á, là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình. Sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ. Tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó.
thiếu vitamin A bổ vitamin A, thiếu vitamin C bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin, viên thuốc của thuốc bổ mà, chỗ nào khuyết thiếu bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình, và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm một chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp, mình sắp mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có, không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á, cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật Đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên. Thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy, quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên
Như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của ngài thi sĩ Huyền Không. Bài thơ đó, bốn câu đó là bốn câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu từ câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và bốn câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử đi chùa lễ Phật, nghe pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình nhờ giáo pháp, cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụp lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thôi lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta. Quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật Pháp Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng và 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng ba cái bản giới mà mình thọ thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ, vì ngài chuyên về hành trì về giới luật. Đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không, nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm,
Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiếp thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa, thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn Bát Quan Trai.
đi nói pháp thoại trong chùa mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm đó, mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó, lên tàu á, bị hải tặc á giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè, nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm có mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cổ lụm lên cái tượng. Cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết. Người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao không? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật, thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ bẻo một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết. Lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Một Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt,
Chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia mời mình đi, mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại, nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Con đường nào em đi của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Chưa bao giờ Vũ yêu đời như vậy. Một tuần nghỉ hè ở Bahamas, quà tặng của bố mẹ nhân ngày sinh nhật thứ 30 là những ngày thoải mái, nhẹ nhàng. Vũ nằm dài trên cát ấm, vùng vẫy dưới nước biển trong xanh, quên hết những con số, những hàng chữ, những program còn viết chưa xong. Hơn thế nữa, đời thật vui khi Vũ tình cờ gặp gỡ Marie Loper, cô gái Mexican với nước da nâu hồng, để rồi yêu nhau cuồng nhiệt, rồi chia tay, không buồn phiền, không thắc mắc và không ràng buộc, hẹn hò gặp lại thêm một lần nào nữa. Mối tình ngắn ngủi như một kỷ niệm ngọt ngào, mà lúc này nghĩ lại Vũ vẫn còn thấy chút tiếc nuối. Ngày trở về sở, Vũ khoe với Joe những tấm hình rực rỡ và kể cho Joe nghe về mối tình ngắn ngủi đó. Joe đấm nhẹ vào bụng của Vũ. Joe cho Vũ biết là department cũng vừa có thêm một bông hoa lạ. Joe khen con nhỏ Á Châu mới vào trông thật dễ thương. Mấy thằng manager dê xòm cứ la cà tới thăm hỏi giúp đỡ đủ thứ chuyện lạc vặt. Vũ lên tiếng hỏi, vậy mày sao? Có lây quay được gì không mày? Joe nhún vai làm như vẻ bất cần. Vũ cười thầm và nghĩ là tao thừa biết mày vớ vẩn, cái con vợ dữ như cọp mày, nó sẽ cắt gân mày đi. Mỗi lần đi nghỉ hè hay đi xa lo công việc cho hãng trở về, Vũ sợ nhất là phải đọc hết hàng trăm cái email, xem cái nào cần trả lời ngay, cái nào có thể liền bỏ vào thùng rác thì làm liền, và cái nào có thể tạm để đó từ từ xem sao. Khi Vũ còn đang nhăn nhó vì số email quá nhiều thì có tiếng gõ cửa rồi có tiếng nói.
1: Excuse me.
0: Oh hi, may I help you? Cô gái mỉm cười và lên tiếng nói bằng tiếng Việt.
1: Dạ chào anh Vũ, em là Lina, mới vào làm. Ông Frank có dẫn Lina đi giới thiệu với mọi người, nhưng mà hôm đó anh Vũ đang đi nghỉ hè cho nên không có gặp.
0: Dạ, tôi mới về. Joe có cho tôi biết là department của mình có thêm người mới, nhưng mà tôi không ngờ lại là người Việt. Cả cái tòa nhà này đó chỉ có mình tôi là Việt Nam mà. Bây giờ có thêm Lina nữa. Ok, welcome aboard. Mời cô ngồi. Lina ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh bàn và lại lên tiếng nói tiếp.
1: Cảm ơn anh Vũ. Frank cũng cho em biết là Lina sẽ làm việc chung trong cùng một project với anh và sẽ được anh dẫn dắt. Rất mong là anh sẽ cố gắng giúp đỡ Lina vì Lina mới ra trường ít lâu và còn rất là bỡ ngỡ với công việc.
0: Lina cứ yên tâm đi. Mọi người ở đây tôi nghĩ sẽ rất là vui lòng để giúp đỡ Lina mà.
1: Dạ, Lina thấy ai ở đây cũng rất là friendly. Tuy nhiên, Việt Nam với nhau thì dễ ăn, dễ nói hơn. Với lại, nghe ông Frank nói anh là guru về Java và khuyên Lina là học hỏi được từ anh nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy.
0: Đúng vậy, tôi nghiện cà phê. Serious Frank đó là manager của tụi mình. Nếu mà ông nói vậy thì nhất định thì tôi phải nghe thôi. Có điều đó bây giờ tôi bận quá, mới đi xa về có vài chuyện cần phải giải quyết cho xong. Thôi như vậy nha, để tôi trả lời xong vài cái email cần thiết này đó, tôi sẽ tới Frank tôi hỏi ý kiến, rồi sau đó tôi kiếm cô, rồi trình bày cái project đang làm, ok?
1: Dạ, được như vậy thì Lina rất cảm ơn. Lina xin chào để cho anh Vũ làm việc.
0: See you later. Vũ lại cắm đầu đọc email tiếp, nhưng mà cũng không khỏi nhớ tới những điều mà Joe nói hồi sáng và nghĩ thầm đúng là con nhỏ này dễ thương thật. Nhưng mà không biết là Si được tuyển chọn mướn vào làm vì kiến thức hay là vì hình dáng bên ngoài. Mong là Si thông minh và đủ kiến thức để học hỏi, nếu không sẽ là một gánh nặng cho mình.

0: Lina tiếp thụ nhanh hơn là Vũ tưởng tượng, dù rằng cô chỉ tốt nghiệp về Information Technology, chứ không phải là Software Engineer như Vũ mong ngỏi. Không những thông minh và cần cù, Lina còn rất song sáo, hỏi cho bằng được những điều chưa rõ ràng. Đôi lúc Vũ thầm bực mình, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng giải thích cho Lina. Được cái là bao giờ Lina cũng tươi cười và vui vẻ cảm ơn Vũ mỗi lần được Vũ hướng dẫn, cho nên dù có mệt, Vũ cũng rất vui. Không vui sao được khi mà tự ái của chàng luôn luôn được mơn trớn, như chiều nay ngồi trong phòng họp, bàn về công việc mà hai người làm chung.
1: Lina thấy kiến thức của anh hơn Frank rất nhiều. Anh Vũ là manager mới phải.
0: Nếu mà nói về kỹ thuật đó thì tôi có thể hơn Frank chút xíu. Nhưng mà về truyền thông đó thì Frank hơn tôi nhiều lắm. Thứ nhất đó, Frank là người Mỹ, quen biết nhiều, nói năng rõ ràng, trình bày đâu ra đó chứ không có ấm ớ giống như tôi. Hơn nữa đó, Frank đó là một người good manager. Anh biết phân chia công việc và biết nhận thức cái thành quả của nhân viên dưới quyền của mình.
1: Lina cũng nhận thấy thế, nhưng mà Lina cũng đồng ý với Joe là anh Vũ có thừa kinh nghiệm và tài năng là manager, nhưng tại anh lười, không chịu moving up, không thích deal với những công việc quản trị phức tạp, chỉ thích làm những công việc kỹ thuật, một mình, một cõi, không ai đụng đến mình, đúng thế không?
0: Thì cũng gần đúng, tính của tôi đó thì không có ưa phiền toái, chứ lại cũng hơi bướng cho nên đâu có ngồi lên cao được. Tôi có thằng bạn thân đó, nó thường nói tôi đó là bướng như mày á, thì rốt cuộc không có làm gì được ra hồn á. Tôi nghĩ chắc là nó nói đúng đó.
1: Anh vào làm hãng này được bao lâu rồi?
0: Cũng hơn 5 năm. Đây là cái hãng thứ nhì sau khi mà tôi ra trường. Frank vào làm sao tôi ít lâu, nhưng là lại được promote lên làm manager. Còn tôi thì vẫn làm engineer thôi.
1: Nhưng mà là super engineer.
0: Cảm ơn Lina, nhưng mà thôi, đừng có nói chuyện dớ dẫn nữa. Đây là cái bản thảo phúc trình về cái software project mà mình vừa hoàn tất nè. Lina đem về coi lại. Nếu mà có gì mà cần sửa chữa đó thì cho tôi biết càng sớm càng tốt. Mình phải đưa cho Frank ký trước khi mà chuyển sang QA.
1: QA?
0: Đó là Quality Assurance, cái nơi mà trách nhiệm về cái vấn đề testing. Tụi nó là cái đám mà chuyên môn dạch lá tìm sâu đó. Lina nhìn sững vào hàng chữ Writing by Vũ Hoàng and Lina Trần, chớp mắt cảm động và nói:
1: Cảm ơn anh Vũ, Lina đâu có đóng góp gì mà được anh coi là đồng tác giả của tập tài liệu này. Lina chỉ làm anh bận rộn, chỉ dẫn cho Lina từng chi tiết thôi.
0: Thì cô cũng làm việc với lại cái project này hơn 2 tháng mà. Cô còn đang ở trong giai đoạn được huấn luyện. Nhưng mà dù không hiểu nhiều nhưng mà cô đã góp ý khiến cho cái sản phẩm này thêm hoàn hảo. Ok, don't forget, we are the team.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Đừng có khách sáo. À mà quên nữa, thứ sáu này đó, Frank mời tụi mình ăn trưa. Anh nói là mừng cái project đã hoàn tất. Rồi nhân tiện mừng luôn cô đã qua khỏi cái thời kỳ thử thách, trở thành nhân viên chính thức. Lina dạ nhỏ, kính mắt, kính đáo đưa mắt nhìn Vũ trước khi rời khỏi phòng hội. Ôm chặt tập phúc trình trước ngực, lòng tràn ngập hân hoan. Khi bỏ Minnesota về San Jose để tìm việc, Lina không ngờ mình may mắn lọt được vào công ty chuyên về software này, và nhất là được làm việc với một nhóm người hiểu biết, nhiều kinh nghiệm, hết lòng nâng đỡ. Lina nghiêng đầu đưa mắt nhìn hàng chữ tên mình trên bìa của tập phúc trình và mỉm cười. Thành quả như vậy là nhanh hơn mình mong đợi, Lina nghĩ thầm, nhưng đây chỉ là bước đầu. Mai mốt cần đi tìm việc nơi khác, mình đã có tài liệu chứng minh. Chị Thục nói thật đúng, xinh đẹp như em cứ chịu khó mềm mỏng một chút thì cửa nào qua cũng lọt. Chị Thục ơi, bây giờ thì em đã tin chị rồi.
2: Chưa chiều hoài vẫn đợi, nhìn những cánh chim bay. Em buồn trong giấc ngủ, chăn chiếu lạnh chăn nắng.
0: Mới vừa ăn được vài miếng thì cell phone của Frank đã reo vang lên. Frank cằn nhằn, xin lỗi Vũ và Lina, bước ra khỏi bàn ăn để nghe điện thoại. Vũ nheo mắt nhìn Lina và nói: Nè Lina, thấy không? Làm manager đâu có sướng ít gì đâu. Nhiều lúc bị kêu dậy lúc nửa đêm, rồi sáng vô làm việc mặt mũi như cái mền. Lina chưa kịp trả lời thì Frank đã quay trở lại. Sorry, I got to go. Big boss want me for an emergency meeting with the client. Rồi Frank lại quay sang nhìn Vũ nói tiếp. Hey, you pay the bill and file the expense report, okay? Vũ nghe như vậy thì vẫy tay lia lịa và xua Frank đi. Go, go. Don't worry, I will take care of that. Frank bước đi nhưng vẫn ngoái cổ lại cười và nói, I know you are the rich. Vũ lắc đầu vừa nói lẩm bẩm, có mấy chục đô la giấy tờ lôi thôi, forget it.
1: Anh Vũ lái xe Porsche hai chỗ ngồi đi nghỉ hè tại Bahamas ở townhouse trong khu có người khác. Mọi người đều nói anh là Prince Playboy đúng không?
0: Ôi, tất cả là ông bà già tôi cung cấp. Làm sao mà mua nhà được ở cái vùng này nếu mà không có ổng bả cho tiền down payment. Còn xe cộ ở Mỹ thì đâu có thành vấn đề. Cứ có việc làm thì muốn lái xe gì cũng được mà. Lina mua cái BMW Jack 3 để mà đi. Cả người lẫn xe đều rất là cute đó.
1: Dạ, Lina đâu có dám. Hiện giờ Lina đâu có ra đậu xe. Lái cái Honda cũ hơn 10 năm mà còn không yên tâm vì phải đậu xe ngoài đường đó.
0: Lina ở khu nào?
1: Ở North San Jose anh.
0: Còn gia đình của Lina?
1: Chắc là anh chưa biết. Gia đình Lina vẫn còn ở Việt Nam. Chỉ có một mình Lina sang du học bên này. Học xong Lina bỏ Minnesota xuống San Jose tìm việc. Hiện giờ Lina vẫn còn ở tạm nhà người bà con xa.
0: Ủa, như vậy Lina không muốn về Việt Nam với gia đình sao? Rồi cái tình trạng di trú của Lina làm sao?
1: Lina đã có thẻ xanh, nói để cho anh biết. Gia đình Lina có phương tiện, nhưng mà Lina cũng xin được phép xuất ngoại du học tự túc có 2 năm. Sau khi học xong 2 năm đầu đại học, thì Lina phải làm giấy kết hôn giả với một người quen để được tiếp tục ở lại vì các thủ tục khác quá rắc rối. Chỉ là kết hôn giả thôi, nhưng mà người ta cứ tưởng thật. Dù sao thì Lina cũng đã chính thức ly dị rồi. Còn chuyện về Việt Nam luôn á, thì Lina nghĩ không có tới. Chỉ có người muốn đi chứ ít có người nào muốn về đâu.
0: Thì cũng không trách được. Chắc cũng phải còn ít lâu nữa Việt Nam mình mới cải tiến, mới có tự do. Rồi những sinh viên du học về mới có chỗ làm xứng đáng, thích hợp với cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình thu thập được ở ngoại quốc.
1: Lina cũng nghĩ như vậy. Lina rất vui là được anh giúp đỡ và hướng dẫn.
0: Hai người vẫn ngồi cạnh nhau từ lúc Frank đứng lên. Vũ đột nhiên vỗ nhẹ vai Lina và nói, tôi rất vui vì được Lina vô làm chung. Nói thiệt, cả department ai cũng vui vì có được một cô gái xinh đẹp như Lina để làm bạn.
1: Ai cũng vui, kể cả Mariana.
0: Ôi, cái bà thư ký mập đó thì nói làm cái gì. Frank còn bị bà chửi cho một trận nữa. Được cái đó, bà giỏi lắm. Cần cái gì đó là bà làm. Sau khi mà cằn nhằn giảng bài một hồi đó là bà làm thôi. Mà thôi, em tiếp tục ăn đi. Rồi Vũ chợt thấy ngượng vì vô tình đã đổi cách xưng hô. Xin lỗi, tôi không có cố ý.
1: Tên Việt Nam của em trên giấy tờ là Thu Loan. Anh Vũ gọi Thu Loan bằng em cho thân. Ở đây người Việt thì cũng chỉ có hai anh em tụi mình thôi.
0: Cảm ơn Thu Loan, tôi sinh ở Mỹ cho nên nói tiếng Việt nó hơi lạng quạng. Có gì sai đó, em nhắc nhở tôi chứ đừng có buồn nha.
1: Thật không?
0: Thiệt mà, tôi coi Thu Loan giống như mấy đứa em gái trong nhà thôi.
1: Vậy thì anh Vũ đừng có xưng tôi với Loan nữa, được không?
0: rồi, ok. Thôi em ăn mau đi, rồi còn về. Anh phải kiếm Frank hỏi coi là Big Boss muốn cái giống gì đây nè.

0: Suốt buổi sáng, Lina thấy Vũ cứ buồn bực nhưng mà không dám hỏi chuyện. Vào giờ lên break, Lina mới rón rén vào văn phòng Vũ và hỏi.
1: Sao, anh không đi ăn trưa hả?
0: Vũ quăng cây viết ra, vòng tay đỡ cái gáy, ngã người trên ghế tựa và nói. Ây giờ chán quá, Frank nó làm anh ăn vắt ngon. Em ngồi xuống đây đi Loan.
1: Dạ, có chuyện gì hả anh?
0: Nó yêu cầu anh đi thuyết trình cho một khách hàng ở dưới Los á. Em biết không? Đây là cái chuyện của sales department chứ đâu phải là chuyện của cái engineer department. Anh nói đó là I'm not going. Thì Susan ở bên sale đi một mình là đủ rồi. Nhưng mà Frank nó nói đó là mình cần phải close cái deal này. Cho nên engineer phải giúp sale tới tận nơi để thuyết trình. Rồi trả lời những cái câu hỏi liên quan đến kỹ thuật mà

0: muốn làm việc của salesman mà anh cũng ghét Los Angeles lắm.
1: Chuyện này thì em biết rồi, Frank cũng mới nói cho em nghe. Và nhờ em đi theo anh, giúp anh set up equipment và điều hành máy điện toán trong lúc Đức Anh đứng thuyết trình đó.
0: Ủa, sao đâu có nghe Frank nó nói với anh cái gì đâu?
1: Tại vì Frank sợ anh hay nổi bướng cho nên nhờ em nói với anh và theo giúp anh. Anh để cho em đi với anh và Susan nha.
0: Cái thằng này khôn thiệt. Nếu mà có em ở đó thì anh nói nhăng nói cụi gì đó thì tụi nó vẫn mua software của mình mà.
1: Anh, vậy anh bằng lòng nha, để em đi thông báo cho Frank.
0: Oh yeah, what can I say now?
1: Vậy thì anh đi gặp bà Mariana đi, yêu cầu bà đó lo thủ tục, mua vé máy bay rồi đặt phòng cho mình, em sợ bà đó lắm.
0: Vũ nhìn những bước chân nhún nhảy của Lina và chợt cảm thấy bồi hồi. Hơn 3 tháng nay, kể từ ngày Lina gia nhập cái department này, Vũ đã thay đổi nhiều, kiên nhẫn và dịu dàng hơn, lúc nào cũng tươi cười với mọi người, ít còn lạnh lùng đăm chiêu vì những trục trặc trong công việc. Đôi khi chàng còn sẽ ngồi la cà với Joe, nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi còn bao Joe đi ăn trưa để lấy cớ rủ Lina đi theo. Joe nói là Vũ đang fell in love again và Vũ chỉ cười trừ. Mà quả đúng là Vũ đã fell in love nhiều lần. Nhưng những cuộc tình với những người con gái không cùng chủng tộc đó không bao giờ kéo dài vì gần gũi nhau ít lâu là những dị biệt về đời sống trở nên rõ khiến cho hai người không còn chịu đựng được nhau. Chia tay đôi khi có chút buồn phiền nhưng không bao giờ làm Vũ liếng tiếc. Lina khiến Vũ xúc động vì những chăm sóc nhỏ nhặt nhưng trìu mến. Lâu lâu nàng mang cho Vũ một miếng bánh vào buổi sáng hay một quả cam bóc sẵn vào buổi trưa cộng với vài câu thăm hỏi thân tình. Ánh mắt của nàng lúc nào cũng như gửi gắm tâm sự, làm cho Vũ có cảm tưởng như thể Lina đã là một người thân của mình, dù rằng hai người chưa bao giờ nói tiếng yêu nhau. Vũ thấy mình hạnh phúc, huýt sáo nho nhỏ đi tìm Marianne. Ai cũng sợ bà thư ký già khó tính này, bởi vì bà đã làm việc cho hãng này hơn 20 năm, và với ai thì Marianne cũng có thể mắng chửi giống như con cái trong nhà, trừ Vũ. Bởi vì Vũ là star engineer, được mọi người nể phục, và Vũ hay vui đùa với bà, gọi bà bằng mom và đòi bà gả con gái cho mình. Khi nghe Vũ yêu cầu lo thủ tục cho Vũ và Lina đi LA, Marina đã nở một nụ cười hiếm hoi và chỉ ngón tay vào ngực Vũ hăm dọa.
2: You be a good boy.
0: Yes, mom.

0: Susan đã có vẻ hơi sai. Buổi thuyết trình thành công ngoài sự mong mỏi. Khách hàng đồng ý trên nguyên tắc sẽ ký hợp đồng để sử dụng software Packet, vì Vũ đã trả lời lưu loát tất cả những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật, và Lina thì dịu dàng, tươi mát, làm cho mọi người trong phòng hội thoải mái chứ không có cảm tưởng ngồi nghe quảng cáo rao hàng. Susan mời vài người khách đi với Vũ và Lina đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng sự thành công quan trọng này. Mọi người trừ Lina đều uống rượu mạnh, và Susan chủ động lần lượt kéo tất cả mọi người ra sàn nhảy với mình. Lina chỉ ngồi thu mình trên ghế, lặng lẽ mỉm cười, cho đến khi ban nhạc chơi một bài solo, Lina mới theo Vũ ra sàn nhảy, để mặc cho Vũ dìu đi trong tiếng nhạc êm đềm. Lina dựa đầu trên vai của Vũ, vòng tay bám nhẹ, mắt nhắm hờ, lâu lâu hé mở mỉm cười. Vũ phà hơi thở nóng vào vành tai của Lina và thì thầm. Ở đây không có ai đẹp bằng em đêm nay hết. Anh không biết nói gì hơn để khen em. Lina rướng người dựa sát vào Vũ như vừa nũng nịu, như vừa mời gọi. Vũ siết chặt thân hình bé nhỏ của nàng, hôn nhẹ lên mái tóc và ước ao là thời gian sẽ ngừng trôi. Ra khỏi tiệm ăn, Susan đi nghiêng ngả lên xe một người khách sau khi vẫy tay chào Vũ và Lina.
1: See you guys tomorrow.

0: Morning, I the lobby.
1: Vũ lái xe đưa Lina về khách sạn Hyatt ở Huntington Beach. Không khí ban đêm mát dịu khi hai người ra khỏi xe, đi cạnh nhau trên con đường nhỏ từ bãi đậu xe về tòa building nhiều tầng. Vũ quàng tay qua lưng của nàng, kéo nhẹ cho hai thân hình gần nhau hơn. Em muốn về khách sạn chưa? Hay là mình ra ngoài quán cà phê ở ngoài bãi biển ngồi chơi một chút nha? Lina dựa nhẹ đầu lên vai của Vũ, nhẽ miệng cười thật ngoan.
0: Đi đâu cũng được, em theo anh mà.
1: Vũ hôn nhẹ lên má nàng và nói, đi uống cà phê, anh chưa có buồn ngủ. Với lại anh cũng muốn nói chuyện với em.
0: Dạ.
1: Vũ chọn một cái bàn sát cửa kính nhìn ra biển và mua hai ly cà phê. Chưa muộn lắm nhưng bãi biển đã không còn một bóng người. Ngoài khơi trời tối đen, thấp thoáng vài ánh đèn của những con tàu cô đơn không biết đang trên đường đi hay trở về. Vũ âu yếm nhìn Lina và nói, anh không ngờ là hạnh phúc có thể đơn giản như vậy. Dù chỉ là những giây phút êm đềm ngồi với cái người mà mình yêu thương.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Không, anh phải cảm ơn em chứ. Trước đây đó, anh đã lầm lẫn tình yêu với lại chinh phục và hưởng thụ. Chưa bao giờ mà anh biết cư xử dịu dàng và tha thiết với người mình yêu thương. Lina.
0: Dạ.
1: Do you love me?
0: Anh biết rồi mà, em...
1: Bàn tay của Lina rung lên trong bàn tay của Vũ. Nàng nghĩ thầm, có lẽ là nàng đã tiến thêm được một bước nữa rồi. Vũ đẹp trai, hào phóng và có đủ điều kiện cho một người con gái mơ ước. Nhưng nàng vẫn chưa yên tâm, nàng chỉ mong là Vũ thật sự yêu nàng như đôi mắt dại khờ nhìn nàng lúc này. Vũ âu yếm siết nhẹ bàn tay của Lina và nói, anh chưa bao giờ yêu một cô gái Việt Nam nào hết. Từ lúc trước đến giờ, mẹ anh không có bằng lòng về những người bạn gái cũ của anh. Lý do giản dị nhất đó là họ là người Tàu, là người Phi, là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Còn ba anh đó, thì ông không có ý kiến. Nhưng mà anh biết là ba cũng mong anh tìm được một người yêu có chiều sâu và có tâm hồn tế nhị giống như em. Hôm nào em theo anh về San Diego gặp ba mẹ anh nha.
0: Dạ.
1: Sao mà tay của em run quá vậy? Em lạnh hả?
0: Dạ không anh.
1: Thôi mình đi về nha.
0: Dạ.
1: Lina theo Vũ đứng lên. Hai ly cà phê vẫn còn nguyên trên bàn. Lina nép người vào Vũ, bàn tay nằm yên trong tay Vũ. Đi với nhau về khách sạn gần kề, hai người không nói chuyện, chỉ lâu lâu nhìn nhau mỉm cười. Cho đến khi Vũ đưa Lina tới trước cửa phòng, nàng trao cho Vũ chìa khóa và bất thình lình Vũ vít cổ nàng xuống hôn đắm đuối. Vũ vừa hôn Lina vừa cố gắng mở cửa phòng. Khi cửa phòng đã mở rộng, vòng tay của nàng vẫn không rời khỏi cổ của Vũ. Mái tóc che kín gương mặt giấu trên ngực. Và trong hơi thở rộn ràng, Vũ vẫn còn nghe tiếng của nàng kêu gọi tên chàng thật tha thiết.

0: Dù có hơi ngại ngùng, nhưng rồi nghe Vũ thuyết phục mãi, Lina cũng bằng lòng dọn vào townhouse ở chung với Vũ. Vũ thủ thỉ trong lúc nàng mặc cúi gầm. Em biết là ở Việt Nam bây giờ đó, người ta góp gạo thổi cơm chung nhiều lắm rồi mà. Với lại em ở nhà người quen cũng đâu có tiện đâu.
1: Em chỉ sợ ba mẹ anh biết được thì sẽ coi thường em, và có thể còn ngăn cản anh yêu em nữa.
0: Ôi, ôi giời ơi, thế này là thế nào? Nè, đừng có lo, quyết định là ở anh, ba mẹ anh đâu có quyền ngăn cản. Trước đây đó, con nhỏ em gái của anh, nó cũng đã mua-in với người yêu nó một thời gian rồi mới làm đám cưới. Chuyện đó đó, bây giờ đó, nó rất là bình thường. Mặc dù nó không có công khai, nhưng mà riêng ba anh á, thì ổng rất là dễ tính. Lina siêu lòng, và Vũ đã gửi hình Lina về cho ba mẹ, hẹn vào dịp Giáng sinh năm nay sẽ đưa nàng về giới thiệu với gia đình. Hạnh phúc của hai người thật êm đềm. Joe thì lúc nào cũng luôn miệng gọi Vũ là son of the gun, và Frank cũng thường hay nheo mắt cười với Vũ. Ngay cả bà thư ký Mariner cũng chọc ghẹo Vũ.
2: So, you don't my daughter?
0: Vũ cũng đã gửi email báo tin cho Nam, người bạn thân trước đây sống chung phòng với chàng ở trong trường đại học Berkeley. Trong bức thư, Vũ viết là mày phải gặp con bồ tao. Si cũng người Việt Nam như chúng mình, và Si đẹp ơi là đẹp. Và mày biết không, trước đây Si cũng ở vùng Twin City giống như mày, và sẽ nói nhiều hơn khi gặp nhau ở hội nghị về Java ở San Francisco vào tuần tới. Và chàng ghi thêm lời tái bút là Si mới dạy tao viết tiếng Việt bỏ dấu, thấy ngon lành hay không. Khi Tiễn đưa Vũ đi San Francisco, Lina bịn rịn lên tiếng nói:
1: Em muốn đi với anh, nhưng mà Frank không có cho, nói em là còn ít kinh nghiệm, chưa cần thiết tham dự mấy cái hội nghị đó.
0: Anh đi có 3 ngày thôi, mà San Francisco thì cũng gần xịt đây mà. Có chuyện gì đó em gọi là anh về liền. Anh không tiện can thiệp để em đi chung, bởi vì mọi người ai cũng biết là mình đang thương nhau mà. Thôi, em ở nhà ngoan nha. Khi Vũ đi rồi, Lina mới cảm thấy trống vắng, có cái gì đó làm cho nàng bứt rứt, không yên tâm, nhưng mà nàng không biết là điều gì.

0: Nam sững sờ nhìn tấm hình. Vũ hất hàm hỏi bạn: đẹp không mày? Nam nuốt nước bọt một cách khó nhọc và nói: đẹp, đẹp. Thu Loan bao giờ cũng đẹp, và bây giờ còn đẹp hơn xưa. Ủa, sao mày biết tên Việt Nam của Lina? Vậy mày có quen Lina hả?
1: Tao biết, nhưng mày sao vậy? Mày tính nói cái gì phải không?
0: Nam lại nuốt nước miếng một cách khó nhọc, nắm cánh tay Vũ kéo về cafeteria của tòa nhà hội nghị và nói:
1: đi uống cà phê, tao nói chuyện cho mày nghe, nhưng mà mày phải bình tĩnh nha.
0: Tự nhiên Vũ cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng vẫn nói vững:
1: ừ thì được, có gì nói hết cho tao nghe, đừng có rào đón trước sau gì hết trơn á.
0: Nam loay hoay mãi với ly cà phê làm cho Vũ cũng sốt ruột. Cuối cùng Nam thở dài nói:
1: khi mày kể chuyện tình của mày á, tao cũng vui, mừng cho mày. Nhưng mà tới lúc tao nhìn hình á, tao mới nhận ra người quen. Và có thể có vài điều mày chưa biết hết về cô này.
0: Mày nói cái gì? Điều gì?
1: Cô ta đã có chồng và ly dị, chứ không phải là còn con gái như mày tưởng.
0: Ôi trời ơi, tao tưởng cái gì? Lina cho tao biết, cổ còn nói đó là hôn nhân giả để cổ có thể ở lại Mỹ một cách hợp pháp mà.
1: Không có phải, đó là hôn nhân thiệt 100%. Chồng của cổ về Việt Nam cưới cổ qua đem bên đây để mà nuôi ăn học. Rồi cổ phản bội người chồng cũ ngay sau khi có thẻ xanh để cư trú hợp pháp và chính thức ly dị sau khi mà tốt nghiệp. Cổ cũng đã từng sống chung với một tài giáo sư trẻ trước khi mà bỏ Minnesota về Cali.
0: Tao không tin mày. Cổ nhà khá giả, xin du học tự túc, đâu có chuyện người nào về Việt Nam cưới cổ.
1: Vũ, mày tin tao đi. Nhớ thời gian đó, tụi mình học ở Berkeley đó, mà tốt nghiệp ra đó, mày đi làm liền, còn tao về Minnesota. Vài năm sau đó, vào University của Minnesota để học tiếp lấy cái bằng Master. Chính lúc đó đó, Thu Loan nó cũng vô học trường này. Sinh viên Việt Nam nào cũng biết đó, bởi vì nó đẹp quá. Chính tao cũng chú ý đến nó, nhưng mà khi mà biết nó có chồng rồi đó, cho nên tao không có ý định tán tỉnh. Tao nỡ lòng nào mà tao nói xấu nó với mày.
0: Thì cứ cho mày là đúng đi. Nhưng mà có chồng rồi ly dị là cái chuyện bình thường ở Mỹ này. Cứ cho là như vậy đi.
1: Tao biết là mày thương nó, nhưng mà cái chuyện không phải chỉ có vậy đâu mày. Sau này đó, tao ra trường rồi đó, cho nên không có thể khẳng định. Nhưng mà mấy đứa còn ở lại theo học lâu năm á, có dịp gặp lại, vẫn nói chuyện về cái sự tàn nhẫn của cổ đối với cái thằng chồng cũ đang bị bệnh. Như vậy là cô không có tin mày.
0: Mày, tao không tin mày. Lina là cái người dịu dàng tế nhị mà mày nói, tao nghe là mày nói là không có tình người.
1: Ây, cái thằng chồng đó tên là Quân, tội nghiệp lắm mày. Ảnh đó chỉ là một technician trong một cái xưởng tiện thôi. Ảnh về Việt Nam, ảnh cưới Thu Loan do cái sự giới thiệu của người quen. Thu Loan đâu có yêu anh ta đâu, chỉ muốn là đi ra nước ngoài du học, trong lúc nhà của cổ rất nghèo mà đâu có điều kiện giống như cổ nói với mày. Qua được tới đây rồi đó, thì cổ mới hiểu được cái hoàn cảnh của thằng chồng của cổ. Nó không có hào nhoáng giống như lúc mà về Việt Nam, cho nên dần dần mới lơ là với chồng. Còn riêng cái chuyện mà con Loan nó ngoại tình với một giáo sư trẻ đó, thì tao không có rõ lắm. Tao chỉ biết là khi mà Loan ly dị đó, thì nó đã ép Quân bán nhà, chia cho nó một nửa tài sản. Dù mặc dầu đó là cái căn nhà đó đó là mồ hôi nước mắt của Quân nó làm ra. Mẹ của Quân á, bà buồn lắm, bà bỏ về Việt Nam bà sống. Còn bây giờ đó, thằng Quân nó thuê nhà trong một cái khu chung cư rẻ tiền, khi á, thì đi làm, khi á, thì nằm nhà, bởi vì nghe nói nó bị bệnh gì đó, rồi cũng không ai trông nom coi chừng nó hết. Tao nghe nói rằng á, nó vẫn còn rất yêu Thu Loan, và vẫn mong một ngày đó nào đó đó Thu Loan nghĩ lại để mà quay trở lại. Vũ ngơ ngác như còn đang trong cơn mê, mắt nhìn đâu đó nhưng có lẽ không còn thấy gì nữa. Nam nhìn bạn xót thương và nói: nè Vũ, thiên hạ đó người ta đồn đãi nhiều khi đó cũng không có đúng sự thật. Tao nghĩ đó, nếu mày thật sự mà mày yêu Loan đó, mà mày có tấm lòng rộng lượng đó, thì mày quên quách đi cái quá khứ của Loan đi. Thì tụi bay vẫn có thể sống với nhau lâu dài mà. Tao có thể quên được những cái chuyện tình ái trong quá khứ, nhưng mà tao không có chấp nhận sự gian dối. Và nhất là tao không có chấp nhận cái sự tàn nhẫn, không có biết đến tình người. Mày có biết địa chỉ của anh Quân ở đâu không? Làm sao tao biết? Tao chỉ biết là hình như ảnh làm cho cái hãng XY Company. Nhưng mà có thể nhờ bạn quen tìm giùm địa chỉ của ảnh. Mà mày tính làm gì đây? Mày liên lạc với ảnh đâu có ích lợi gì cho mày. Tao sẽ đi tìm ảnh, và nếu cần tao sẽ giúp đỡ cho ảnh bớt đau khổ. Mày, nhưng mà mày đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu mà mày xía vô. Không, tao biết là tao không có lỗi, nhưng mà tao không thể nào mà đứng nhìn vậy. Cảm ơn mày Nam. Khi mà về lại Minnesota ngày mai á, nếu có tin tức gì của anh Quân á, nhớ gọi tao liền nha. Tao sẽ dàn xếp công việc rồi tao bay qua bển một ngày gần đây.

Trong căn phòng im lặng, giọng của người đàn ông trầm buồn và đều đều. Anh Vũ, từ lâu tôi đã im lặng, nhưng mà tôi cảm cái tấm lòng chân thật của anh, tôi sẽ không giấu anh cái gì hết. Đúng như vậy, Loan đã từng là vợ tôi. Tụi tôi lấy nhau ở Việt Nam và có những ngày thật là hạnh phúc. Nhưng mà tôi không giữ được hạnh phúc, không giữ được Loan là do lỗi của tôi một phần. Tôi không thể mang lại cho Loan những cái mơ ước mà Loan ôm ấp từng ngày. Từ trước khi lấy tôi chỉ là một người thợ rất là bình thường, học vấn trung bình, đời sống thì cũng không có gì sôi nổi. Đó không phải là cái điều mà người con gái đẹp nào mơ ước cả. Tôi có buồn vì cổ bỏ tôi, nhưng mà tôi không có trách. Đám cưới của tụi tôi ở nhà thờ đó, hôm đó tôi đã hứa với lòng trước Thiên Chúa là sẽ yêu thương và bảo bọc cổ suốt đời. Sau 2 năm tụi tôi ly thân đó, hình như là Loan sống với một người khác hay là bạn bè gì đó. Nhưng mà điều đó nó không quan trọng. Tôi vẫn cung cấp đủ tiền bạc để cổ đi học cho đến khi thành tài. Bởi vì trong lòng tôi vẫn yêu cổ và vẫn muốn giữ lời hứa với Thiên Chúa của mình. Ngày Loan ra trường đó, tôi không có được mời. Nhưng mà tôi vẫn đến để dự lễ. Đứng xa xa, nhìn nàng tươi cười bước lên sân khấu để mà nhận bằng, rồi đưa tay vẫy vẫy bạn bè đó. Tôi có thấy người đàn ông đó, hình như ảnh là một giáo sư. Ảnh ôm hôn Loan và tôi đã lặng lẽ bỏ về. Tôi có tuổi thân nhưng mà tôi vẫn mừng cho Loan. Anh Vũ, chắc là nghe tới đây anh nghĩ tôi là một thằng mù quáng phải không? Ngay cả tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi sống rất thật với mình. Cái thành phố nhỏ này đó cũng không giữ được nàng. Chúng tôi chính thức làm giấy tờ ly dị và Loan muốn tôi bán cái căn nhà chia đôi tài sản để nàng có phương tiện đi lập nghiệp ở một nơi xa. Có lẽ đây là điều đau đớn cho tôi, vì tôi đã không thuyết phục được nàng cho tôi giữ căn nhà để mẹ tôi có chỗ ở. Ba tôi đó chết lâu rồi, tôi chỉ còn có bà mẹ già với là một người em ở Việt Nam. Loan không có chịu nhận trả góp, cổ muốn có ngay một số tiền để lo liệu công chuyện. Cho nên cuối cùng tôi bắt buộc phải bán căn nhà, dọn vô đây. Còn riêng mẹ tôi, bà đã về Việt Nam sống với em của tôi rồi. Cái ngày mà cổ đi đó, cổ nói là cổ đã cho tôi cái đời con gái, đã hy sinh một phần đời cho tôi, cho nên hai người sẽ không còn nợ nần gì nhau hết. Ước gì tôi cũng sòng phẳng được như vậy. Nhưng mà không được anh. Tôi vẫn còn thương nhớ cổ, vẫn mong một ngày nào đó cổ quay về để tôi có cơ hội tôi chăm sóc, tôi thương yêu cổ. Nhưng mà tôi biết chuyện đó nó chỉ là giấc mơ thôi. Còn anh hỏi tôi về cái chuyện bệnh tật của tôi đó thì cũng không dám giấu anh. Tôi bị bệnh tiểu đường. Tôi lo sợ ngày nào đó có thể là tôi cũng sẽ bị mù luôn. Nếu mà chuyện đó xảy ra và lúc đó Loan có trở về đó, dù chỉ là thăm viếng ngắn ngủi đó, thì làm sao tôi có thể nhìn được mặt Loan? Nói gì đến cái chuyện mà chăm sóc thương yêu cái người con gái mà tôi không bao giờ quên. Đó là làm cái điều mà tôi lo sợ và tôi đau buồn. Anh nói là anh muốn giúp tôi. Không được đâu anh Vũ. Tôi không còn cần tiền. Nhà cửa bây giờ đâu có còn là vấn đề nữa. Với lại tôi đâu có làm như vậy được. Có khác gì tôi bán cái tình yêu của mình để bán cho anh đâu. Nhưng mà tôi chỉ xin anh một điều đó. Xin anh đừng phụ bạc Loan. Xin anh hãy chăm sóc và thương yêu nàng. Đừng để cho nàng phải khổ sở trên đường đời. Tôi không có gì cho Loan nữa. Anh lo cho Loan giùm tôi nha. Anh có một cái vật vô giá mà cô Loan cũng không nhìn thấy. Đó là cái tấm lòng. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Lúc này đó, tôi cũng không biết mình nghĩ gì về Loan. Nhưng mà xin anh an tâm đi. Không bao giờ tôi làm cái điều gì để buồn người khác hết trơn á.
Anh Nam là bạn của tôi, ảnh cũng ở gần đây. Tôi để cái số điện thoại của ảnh lại. Anh Nam rất cái hiểu tình cảnh của anh. Nếu cần gì đó, anh cứ gọi nha, đừng có ngại. Nhất là khi anh đau yếu mà không có ai trông nom. Thôi, tôi xin phép chào anh, tôi về. Mong anh bảo trọng sức khỏe.

0: chợt về hình bóng ai.
1: Anh yêu dấu. Từ hôm anh ở San Francisco trở về, em đã có cảm tưởng là anh đối với em không còn như xưa. Anh vẫn dịu dàng nhưng xa cách và như có nỗi buồn. Nhiều lần em muốn hỏi anh nhưng mà em không dám. Em yêu anh và cũng kính trọng anh, cho nên không muốn làm anh phiền lòng. Thế nhưng hôm anh đi xa và không cho em đưa ra phi trường thì em biết rằng có điều gì đó không được bình thường. Em ghen nên đã vào computer của anh và tìm xem anh đang toan tính chuyện gì. Và bây giờ thì em hiểu, vì em đã nhìn thấy email liên quan đến chuyến bay của anh. Em biết anh đi Minnesota, và em biết bây giờ thì anh đã rõ em là ai và sống như thế nào, với ai, đã làm gì tại cái thành phố buồn, ở cái xứ vạn hồ lạnh lẽo đó. Nếu anh không biết thì cũng đến lúc em phải nói lên em thực sự yêu anh. Vì dù anh tin hay không, em xin thề rằng anh là người đàn ông độc nhất mà em yêu trên cõi đời này. Em biết em là người đàn bà để tham vọng. Em bằng lòng lấy quân vì em muốn ra khỏi cái cảnh nghèo nàn, muốn có cơ hội trau dồi kiến thức, muốn có đời sống nhiều màu sắc. Dù em không yêu quân, em đã cho quân đời con gái để đạt lại được những gì em mong muốn. Và em giả từ quân vì em cảm thấy không còn nợ nần gì nhau hết. Em nghĩ là đã không yêu thương thì không có lý do gì phải sống mãi bên nhau. Em biết em có chút nhan sắc nên em đã dùng nó cho những việc có lợi cho mình. Scott, ông thầy dạy physics, cũng là một người đàn ông thoáng qua đời, không yêu thương, không thương nhớ. Khi cả hai người đã đạt được mục tiêu, em vẫn nghĩ về tình yêu một cách rất đơn giản, như là một sự đổi chác. Cho đến khi em gặp anh, em không chối cãi là em đến với anh vì anh có những cái mà em chưa thấy ở những người đàn ông em đã gặp trước đó. Anh có học thức, có nghề nghiệp và tài chính vững vàng, được bố mẹ thương yêu, cưng chiều. Anh lại là star employee tại nơi làm việc, nên có thể giúp em thăng tiến trong nghề nghiệp. Em còn mong mỏi gì hơn nữa? Mấy tháng sống với anh là những ngày hạnh phúc nhất đời, vì càng ngày em càng hiểu anh, thấy ở anh có tấm lòng bao dung, tình yêu chân thật và đầm thắm. Em đã đắm chìm trong hạnh phúc. Em đã quên hết những ý định ban đầu, dùng anh làm điểm tựa trên con đường của em đi. Xin anh tha lỗi cho em vì những toan tính tầm thường, vì em ngu dốt, coi tình yêu như một phương tiện chứ không phải là cứu cánh của cuộc đời. Em xin nghỉ phép 2 tuần. Lúc này em đang ở với chị Thục của em ở dưới Santa Ana. Em đang khóc vì hối hận, và nhất là vì nhớ thương anh. Nếu anh tha thứ cho em thì chỉ cần anh gọi em ở số cell phone mà anh đã biết, em sẽ về để quỳ dưới chân anh. Xin anh thương xót và để cho anh yêu thương, chăm sóc suốt đời. Nếu anh không gọi em sẽ không trở về, sẽ bỏ việc và sẽ không biết đời em rồi sẽ ra sao. Tất cả đều vô nghĩa nếu như em không có anh. Anh Vũ ơi, em làm sao để cho anh tin em thêm một lần? Làm sao cho em được anh tha thứ? Nhiều lúc em muốn chết đi khi nghĩ rằng em phải xa anh suốt đời, phải lệ bỏ tình yêu thứ nhất mà em vừa tìm thấy. Anh ơi, Loan nói gì đi nữa, với anh bây giờ ngoài 2 tiếng yêu anh. Thu Loan, đứa em gái dại khờ.

0: trong giấc ngủ chăn chiếu lạnh trăm năm.
1: Vũ nhìn sững vào màn ảnh, lá thư gửi qua email như một nhát dao đâm vào ngực, làm cho lòng chàng tan nát. Nhưng mà bây giờ chàng phải làm sao bây giờ? Vũ đưa mắt nhìn cái điện thoại trên bàn. Tha thứ cho em sao? Có gì bảo đảm rằng một ngày nào đó em sẽ gặp một người giàu có, rồi em sẽ không bỏ anh để đi theo người đó, cái người mà sẽ mang lại cho em cái cuộc đời giàu sang hơn anh hàng trăm ngàn lần. Anh yêu em, nhưng mà anh có hoàn toàn anh quên được quá khứ hay không? Hay là một ngày nào đó lại đem ra để giằng giật nhau mỗi khi mình giận hờn nhau? Loan ơi, em có biết là anh Quân vẫn còn thương nhớ em và mong cho em có được một đời sống yên lành hạnh phúc. Anh đã hứa với Quân là không để cho em bơ vơ, khổ sở trên đời. Anh yêu em, nhưng mà bây giờ anh phải làm cái gì bây giờ? Vũ gục đầu trên bàn, bóng tối đã nhạt nhòa. Vũ vẫn không nhúc nhích. Tiếng kèn vọng từ TV vẫn mở ngoài phòng khách, và hình như đó là tiếng saxophone của Kenny G trong bài Forever in Love đầy ân tình.

0: lực để tình bóng ai.
1: Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Con đường nào em đi của tác giả Trần Quang Thiệu qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: chân chiếu lạch chân lâm. Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang trinh lực xếp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng nhẹ.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Bài thơ của tối hôm nay có cái tựa đề là Cuộc Tình Đau. Đợi nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một miếng trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mai dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải khôn nguôi tình này. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Cuộc Tình Đau, thưa quý tác giả, là bài thơ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ vị trí xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với tiếng hát của ai đấy. Niềm đau chôn giấu. Ok, bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu qua một cái bài hòa âm mới của Thủy Lan nha, là một AI đó. Việt Tiến khoái nghe một số những cái nhạc phẩm mà được phối âm lại bằng AI, xem nó là như thế nào nha. Mà nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với phần hòa âm AI của Thủy Lan nha. World Cup dream when they take on group rivals Australia.

Bài này khá là hấp dẫn thưa quý vị thính giả, với phần hòa âm phối khí lại của Thủy Lan Music, Never Fall in Love, một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Lữ Liên, Niềm Đau Chôn Giấu. Vâng, và hai đường line đang chờ quý vị thính giả gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào bây giờ để cùng tham gia, để cùng thực hiện phần thư nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được tiếp tục nha, tiếp tục cho bài thơ, cho chương trình thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây nha. Con sóng biếc vỗ về bờ cát dài, trắng một đời chờ đợi giấc mơ yêu. Biết bao chiều cát đùa theo con sóng, đến rồi đi không hẹn sẽ quay về. Từ vàng cổ sóng bạc đầu vẫn hát khúc tình ca, ngày tháng lững lờ trôi. Để muôn đời bờ cát hoài trông ngóng, còn sóng tình vỗ mãi giấc mơ xưa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để quý thính giả để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm của Lê Hoàng Long. Gợi Giấc Mơ Xưa. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Một sáng tác của Lê Hoàng Long vừa được gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc giao hòa, nhạc phẩm với tựa đề Gợi giấc mơ xưa qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và vị trí được chắc là hai số điện thoại quý vị thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể gọi vào nha. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin lại xin được tiếp tục cho chương trình của đêm hôm nay. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi, đó là bài thơ với cái tựa đề là Giọt nắng đi hoang. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều hôm có họ có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời, dìu chân vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em, bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang, đường xưa trải nắng rộn ràng em đi, chiều nghiêng nắng xuống làng bi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành, nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày ấy nắng hanh hanh vàng, chiều nay sau nắng vội vàng, sang sông là hết nắng hoàng hôn xưa. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hình ảnh một buổi chiều, là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn.

Hình ảnh một buổi chiều là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha cùng theo dõi một cái bài thơ nữa. Bài thơ kế tiếp sẽ là bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả?

À, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Bài thơ này có hai từ là một ngày. Để xem một ngày nó như thế nào nha, thưa quý thính giả. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ có cái tựa đề là một ngày nha. Một ngày trăng vỡ làm đôi, một ngày sương tuyết tơi bời lá hoa, một ngày tình bỗng bay xa, một ngày đôi ngã đôi ta ngỡ ngàng, một ngày em bỗng sang ngang, một ngày tình bỗng bẻ bàng riêng anh, một ngày lá bỗng xa cành, một ngày đứt mối tơ mành vẫn vương, một ngày thôi có còn thương, một ngày nắng bỗng lạc đường đi hoang, một ngày mưa gió phủ phàng, một ngày sầu để cung đàn vỡ đôi. Một ngày thôi thế thì thôi, một ngày tôi với riêng tôi một mình. Bây giờ xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tác phẩm Một Mình của tác giả Lam Phương và ông Hà. Bài này hình như là của Lam Phương đó, Một Mình. Đúng rồi, đúng là như vậy. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát này Lê Hoàng Hiệp, Việt Tiến xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Một Mình, một sáng tác của nhạc phẩm của tác giả Lam Phương.

Một mình là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát Lê Hoàng Hiệp và qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ có lẽ là cũng còn nhiều thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, để xem có một cái bài thơ ngắn ngắn gửi đến quý vị thính giả để mà kết thúc luôn nha.

một mình. Là bài thơ cuối cùng nha, kết thúc luôn nha. Cái bài thơ này á, tự nhiên Việt Tiến nhìn một cái hình, một cái tấm hình, rồi Việt Tiến có cái cảm xúc thành ra làm cái bài thơ này. Một cái tấm hình ở trên trên Facebook á. Một mình ngắm cảnh làm thơ, ngỡ như từ thức lạc bờ non tiên, dưới chân dòng suối mát hiền, quanh co bên rặng thông triền núi xa, nghe chừng bốn biển là nhà, nghe tâm thư thái, nghe xa muộn phiền, xa vòng thế sự đạo điên, một mình vui thú non tiên cũng thừa, nhược mà đi sớm về trưa, tâm tư phiền não, nắng mưa nhọc nhằn, thì dầu mây gió vờn trăng, non xanh nước biếc không bằng thảnh thơi. Đó là bài thơ Một Mình, thơ của tác giả. Bài thơ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay cùng với Việt Tiến, và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay, xin quý tác giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Chí Đại không tính đợi Sở Ba Son kêu nữa, cho nên mấy ngày sau, chàng đi rảo khắp mấy hãng buôn để mà xin chỗ làm. Đi đến đâu, họ cũng hỏi là trước đó có làm việc tại cái hãng nào không. Chí Đại thật thà cứ nói là từ trước đến giờ chưa có giúp việc cho hãng nào hết, cho nên cuối cùng không hãng nào chịu mướn. Một bữa nọ, Chí Đại nghe nói tòa Tân Đáo có thiếu một người lon ton chạy giấy. Anh muốn xin vào để làm đỡ, nhưng mà sợ làm việc hạ tiện vợ mình không vui, cho nên mới về dọ thử bụng của vợ. Ây da, tiền của mình bây giờ còn có mười mấy đồng à. Nếu mà đóng sòng phẳng mà chờ cho có sở sang trọng mới đi làm á, chắc là chết đói quá. Qua nghe nói ở bên tòa Tân Đáo đó đang cần một người chạy giấy, Qua muốn xin vô làm đỡ, nhưng mà vô làm tay sai cho người ta mắc cỡ quá, cho nên cũng chưa có nhất định nữa.
1: Mình à, tìm dinh lánh nhục mới là lẽ thường, nhưng mà em nghĩ nếu mình có tiền ở không mà ăn á, thì thân của mình á mới khỏi bị ai giằn thúc. Chứ mình nghèo đi kiếm chỗ làm ăn, làm chỗ nào lại khỏi bị người ta sai khiến chứ. Chừng nào mà mình làm quấy, gạt gẫm người ta mà lấy tiền, hoặc là chém giết người ta mà giật của đó thì mới nhục. Mình đừng có ngại gì hết, bất luận sang hèn, anh coi chỗ nào làm được á thì anh xin mà làm. Miễn là có chỗ dung thân, rồi thì em cũng sẽ đi mai mướn giá thuê với anh để kiếm tiền mà độ nhật.
0: Chí Đại nghe được mấy lời vàng đá của vợ, trong lòng đang buồn thì hóa ra vui. Rạng ngày, anh ta vào tòa Tân Đáo để xin làm lon ton. Quan bằng lòng cho làm và định lương mỗi tháng là 9 đồng. Anh ta vào làm việc gặp thầy tên Tú, vốn là bạn học của anh ta hồi trước ở Vĩnh Long. Bởi vì Tú thi rớt không vào trường Mỹ Tho được, cho nên đi tìm việc làm. Chí Đại nhìn thấy thì mừng lắm, cho nên lật đật chạy lại hỏi thăm. Chẳng dè thầy nọ làm lơ, đã không chịu quen với Chí Đại mà còn bắt lỗi Chí Đại vô phép, làm cho chàng hổ thẹn mà cũng tức cười. Thẹn là thẹn cái thân hèn hạ của mình, tức cười là cười cái thói kiêu căng. Thầm nghĩ cho chi mình giàu sang, chắc là người không quen cũng súm lại niềm nở với mình. Tối về, Chí Đại kể lại cái chuyện vô tình của thầy Tú cho Bạch Tuyết nghe, thì vợ cũng chỉ tức cười chứ không lên tiếng phiền trách gì hết. Anh ta thấy vợ chồng đồng tâm hợp ý thì vui lắm, mới tính với vợ là mình ăn lương mỗi tháng 9 đồng, tính ra nhà một ngày có 3 cắt, ở khách sạn mỗi ngày tới 6 cắt, còn ăn cơm hết 3-4 cắt nữa. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy hoài thì làm sao mà đủ xài. Bạch Tuyết mới khuyên chồng đi kiếm chỗ ở đặng mà đỡ tốn hao, rồi cô sẽ kiếm quần áo mai mướn đặng thêm chút đỉnh tiền. Bữa hôm sau, Chí Đại làm quen với một người lon ton tên là Thiệt, rồi mới xin ở đậu mỗi tháng chịu 1 đồng bạc tiền phố. Lon ton Thiệt đồng ý, nhưng mà phải chịu phân nửa số tiền phố, đó là 1.50 đồng. Cuối cùng, Chí Đại bằng lòng mua một cái chổng, một cái chiếu và sắm chén đũa, nồi niêu, rồi mới dọn về ở với lon ton Thiệt ở trên phía cầu Kiệu. Bạch Tuyết vì thương chồng không nề cực khổ, cho nên hễ khi chồng đi làm rồi thì cô ở nhà cô lãnh áo quần mà mai mướn, mỗi tháng kiếm được 5-7 đồng, cộng với lương của Chí Đại thì cũng đủ xài, không có thiếu hụt. Tuy chồng nghèo mà cô không buồn, tuy chồng hèn hạ mà cô cũng cung kính luôn luôn, không làm điều gì, nói điều gì làm mít lòng chồng, mà thấy thiên hạ giàu sang, cô cũng không phân bì so sánh. Chí Đại làm lon ton là tính làm đỡ, để chờ Sở Ba Son kêu, chẳng dè đến 4 tháng sau mà cũng chưa nghe tin tức gì hết. Một bữa anh đi làm về, thấy Bạch Tuyết có sắc buồn, tối đến anh mới to nhỏ nói với vợ. Cũng tại anh cho nên em mới bị hư danh sủ tiết. Vì anh mà em phải sống cái cuộc đời cực khổ. Anh là đứa bất nghĩa, nhờ ơn của ông, rồi bây giờ lại làm xấu cho ông nữa. Anh là đứa tiểu nhân, không có cứu em được, mà bây giờ còn làm hại em nữa. Bởi vậy cho nên bây giờ trời đất phạt anh nghèo hèn cực khổ như vậy đó, thì cũng đành phận anh rồi. Nhưng mà chỉ thương cho em, chỉ vì muốn báo thù cho mẹ mà phải hư thân. Thiệt, anh nghĩ tới chuyện đó chừng nào anh nát gan đứt ruột tới chừng đó. Thôi bây giờ anh tính với em vậy. Có lẽ lúc này ông ngoại đi Quế về rồi, vậy để anh đưa em về Bạc Liêu để hỏi coi. Nếu mà ông ngoại về rồi đó thì em về ở với ông ngoại, cho thân của em đừng có cực khổ nữa nghe em.
1: Rồi anh về ở với em hay không?
0: Anh làm sao về đó được.
1: Sao vậy?
0: Anh còn mặt mũi nào mà nhìn ông ngoại nữa.
1: Em đã nói lỗi này là tại em, chứ đâu có phải tại anh hay sao mà anh ngại.
0: Anh là cái người không có biết kiên tâm trì trí, bởi vậy lỗi tại anh chứ đâu phải lỗi tại em đâu.
1: Thôi anh đừng có cãi chi nữa cho thất công. Em nói thiệt, nếu mà anh chịu về Cà Mau với em á, thì em mới đi. Bằng không á, thì anh ở đâu em ở đó. Giàu nghèo chẳng có cần gì đâu.
0: Nhưng mà em phải về Cà Mau để mà còn lo mưu kế với ông ngoại để báo thù cho mẹ nữa chứ. Bạch Tuyết nghe nhắc đến việc báo thù thì ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi mới nắm tay chồng và lên tiếng nói.
1: Em muốn báo thù cho mẹ em lắm. Ngặt gì anh đang gặp hồi hoạn nạn như vậy. Em không nỡ lìa xa anh một ngày chứ đừng nói. Thôi, việc ấy để thủng thẳng ngày sau mình sẽ tính. Chứ bây giờ em về, em sợ cha không thương á, thì lại càng khổ cho em hơn nữa.
0: Chí Đại thấy vợ mình là người có tình có nghĩa như vậy thì lại càng kính trọng nhiều hơn nữa.

0: Ngày qua tháng lại, thấm thoát mà Chí Đại đã làm lon ton tính ra quá một năm. Một bữa nọ Bạch Tuyết có thai mà lại cảm phong xương cho nên lên cơn nóng vùi. Chí Đại sợ lắm mới chạy đi kiếm thầy hốt thuốc cho vợ, cho nên đi làm trễ hết một tiếng đồng hồ. Ông chủ vô nhà giấy kêu lon ton hai ba lần mà không thấy Chí Đại. Ông la hét om sòm rồi mới chạy giấy phạt 8 ngày lương. Tới chừng Chí Đại bước vô nghe chuyện như vậy thì sợ lắm, cho nên là đợt đi vô năn nỉ ông chủ mà xin lỗi. Anh năn nỉ hết sức mà ông cũng không tha. Anh trở ra bàn mà ngồi, phần thì lo cho vợ ở nhà, phần thì buồn vì bị phạt, cho nên ông chủ lại lên tiếng kêu hai ba lần nữa, anh không nghe. Ông chủ tưởng là anh là người cứng đầu cứng cổ, cho nên kêu vô đánh cho hai bạt tai, rồi mới chạy giấy xin đuổi. Chí Đại bị đánh thì nhục nhã lắm, tức giận muốn bỏ đi về, nhưng mà nghĩ nhà nghèo vợ đau, nếu mà không chịu nhịn thì còn khốn khổ hơn nữa, cho nên phải dằn lòng mà ở làm. Chẳng dè cái sự nhẫn nhịn đó không có ích gì, bởi vì cách ba bữa sau có giấy quan trên cho biết là sẽ đuổi anh. Ông chủ kêu Chí Đại vô mà cho hay, rồi kêu là phải ra khỏi sở ngay lập tức. Chí Đại hay tin thì sửng sốt, tuy trong lòng lo không có chỗ làm ăn, nhưng mà bước chân ra về thì cũng không tiếc lắm. Anh mới về kể lại chuyện đó cho vợ hay, rồi hai vợ chồng chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau coi bộ buồn lắm. Sáng bữa hôm sau, Chí Đại đi kiếm chỗ khác để mà làm. Đi trọn 5 ngày mà chưa tìm được chỗ nào hết. Trong rương chỉ còn có 6-7 đồng bạc. Anh ta lấy hốt thuốc cho vợ uống và mua gạo, mua cá để ăn. Trong mấy ngày thì không còn đồng nào hết. Bữa nọ hết tiền, không biết lấy cái gì mua gạo để mà ăn. Bạch Tuyết mới khuyên chồng đem một mớ quần áo ra tiệm cầm đồ để mà cầm. Chí Đại lúc này cùng thế rồi, cho nên bất đắc dĩ thì phải đi, nhưng mà trong lòng đau đớn lắm, cho nên rưng rưng nước mắt. Cầm mớ quần áo được 3 đồng bạc đem về ăn xài mới 5-6 bữa thì lại hết tiền nữa, mà cũng chưa tìm được chỗ làm. Còn Bạch Tuyết nhờ uống thuốc cho nên hết nóng lạnh, nhưng mà dầu khỏi tốn tiền thuốc nữa, nhưng tiền cơm gạo không thể nào mà nhịn được. Bởi vậy 3 cái mớ áo với 4 cái quần lãnh của cô lần lần đi vào tiệm cầm đồ hết. Chí Đại lo sợ lắm cho nên đi tối ngày không về nhà. Tới chiều bữa kia đi mỏi chân quá mới lại ngồi trên cái băng để tại cầu Thủ Ngữ để mà nghỉ chân. Trên trời mây giăng đen kịch, ở dưới sông thì nước chảy lờ đờ. Người mà có việc buồn thấy cái cảnh như vậy thì lại càng buồn thêm. Chí Đại ngồi lo cái chuyện nhà không có gạo, mà vợ thì gần sanh thì chua xót trong lòng, rồi thanh ý cái cảnh u ám dường như làm cho lòng buồn thêm thì vô cùng thối chí. Lúc này muốn đâm đầu xuống sông Bến Nghé mà trả bức nợ đời cho rồi. Vừa tính như vậy, Chí Đại liền nhớ tới Bạch Tuyết, cho nên ngồi ngó mặt nước trân trân và suy nghĩ. Là Bạch Tuyết bởi vì muốn báo thù cho mẹ cho nên đã trao thân gửi phận cho mình. Mình đã biết là không đủ sức giúp người ta mà lại không dằn đồng lòng được, làm cho người ta phải thất tiếc với mình. Bao nhiêu đó mình đủ có tội nhiều lắm rồi. Bây giờ gặp khó khăn nguy hiểm lại giật mình muốn tìm đường để mà chạy trốn hay sao? Chí Đại nghĩ xong như vậy thì vùng đứng dậy rồi lầm lũi đi về nhà. Đêm hôm đó anh ngủ không được, nằm tính trong đầu rằng nghề nào cũng là nghề làm ăn. Rất đổi là những người làm cu ly kia còn nuôi được vợ con, mình cũng đủ tay đủ chân như người ta, lý gì mình không làm được. Anh ta sợ vợ buồn cho nên không nói cho vợ hay. Rạng sáng ngày hôm sau, anh thức dậy mặc quần áo cũ, đi tuốt xuống nhà ga xe lửa Mỹ Tho, tính tìm việc để mà vác mướn. Lúc Chí Đại bước vô trong nhà ga thì xe lửa chạy gần, cho nên thiên hạ trộn rộn. Kẻ thì chen lấn mua giấy, người thì lật đật bưng đồ còn sắp, người thì ôm đầu chạy đầu này đầu kia để xin vác rương. Có đứa cu ly thì chực đầu kia để xin sách gói. Tuy hồi hôm Chí Đại quyết chí ra đó để mà làm mướn, nhưng mà đến nơi rồi thì hơi mắc cỡ cho nên bỡ ngỡ chỉ đứng ngó, chứ không thể nào chạy theo người ta mà năn nỉ xin vác rương. Bởi vậy tới lúc mà xe lửa chạy rồi, anh vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh lại. Xe lửa chạy rồi thiên hạ mới tản ra lần lần. Trong nhà ga chỉ còn có một ông khách đứng chơi vơi với vài tên cu li ngồi ăn bánh. Chí Đại ra phía sau khoanh tay, dựa lưng vào vách và nghĩ thầm là làm cu li thiệt là đê tiện, mà nếu sợ xấu hổ không chịu làm thì mai mốt tiền ở đâu mà mua gạo ăn, rồi tới chừng vợ sanh thì lấy cái gì mà nuôi con. Anh nghĩ như vậy cho nên quyết định chờ xe Mỹ Tho lên thì sẽ nhảy ra mà làm, chứ không do dự nữa. Tới gần 7 giờ rưỡi rồi thì có tiếng còi xe lửa xa xa vang lên. Lúc này thì xe kiến, xe kéo chạy lại nhà ga rần rần. Lại có những người cu li, những người vác mướn cũng tụ lại đông nghẹt. Những người đi đón rước bà con thì đứng dọc hai bên mé nhà ga. Còn những cái bọn mà trực đi xách gói mướn thì đứng dài theo đường xe lửa. Chí Đại bước lại gần cái bọn vác đồ. Cu li đứa nào cũng chen lên đứng trước, cho nên chen lấn nhau, đấm đá nhau nghe quỳnh quịch. Chí Đại thấy vậy thì buồn lắm, cho nên đứng đằng sau xa mà nhìn, chứ không dám bước lại gần. Xe lửa chạy vừa đến thì bọn cu li nhảy ào lên chen lấn nhau, có đứa té nhào xuống xe, còn một chút xíu nữa là bị cán. Chí Đại lắc đầu, thấy cái nghề hèn hạ mà còn giành giật nhau mới làm được như vậy thì thối chí ngã lòng, cho nên quay lưng đi về, tính mướn xe để mà kéo, nhưng mà mệt một chút mà khỏi năn nỉ giành giật. Tối đến, Chí Đại rơi nước mắt mà nói thiệt với vợ mình là mình cái chuyện tính đi làm cu li hồi sớm mơi mà không làm được, và cũng sẵn dịp nói là ngày mai mình sẽ mướn xe để mà kéo. Bà Tuyết nghe nói thì tái mặt, ngồi nhìn chồng một hồi rồi chỉ biết rơi nước mắt, nói rằng thà hết tiền thì vợ chồng nằm ôm nhau mà chết một lượt còn vui lòng hơn nhiều. Chí Đại phải lấy lẽ phải quấy mà khuyên vợ. Bà Tuyết cản hết sức không được, cho nên sáng bữa sau phải để cho chồng đi. Mà Chí Đại vừa ra khỏi nhà thì cô cũng đội khăn đi, tính đi kiếm chỗ để mà làm mướn, chứ không để cho chồng cực khổ một mình. May có vợ của anh lon ton thiệt chạy theo níu lại, nói là đang có chữa, phải dưỡng lấy thai, cho nên cuối cùng cô mới chịu trở vô nhà nằm mà khóc. Chí Đại lấy giấy thuế thân mướn được một cái xe kéo, khi thay áo xám quần cục rồi nắm gọng xe kéo ra ngoài đường thì mặt mày tái mét, trong lòng lạnh ngắt, hai hàng nước mắt rưng rưng. Bữa đầu ăn cơm và trả tiền xe rồi còn dư được 9 cắt. Chí Đại đem tiền về đưa cho vợ. Bạch Tuyết ngượng ngùng thò tay lấy tiền mà nước mắt rơi đầm đìa. Chí Đại thấy vợ như vậy thì phải ráng làm vui, không dám than mỏi mệt. Kéo xe được 10 ngày, mỗi ngày dư được 5-7 cắt hoặc là 1 đồng đều đưa hết cho vợ cắt. Bạch Tuyết tuy không thể cản chồng được, mà phận mình thì đang có mang, cho nên gần ngày rất là mệt mỏi, không thể giúp chồng được thì cô buồn lắm. Bữa nào cũng vậy, chồng đi kéo xe ăn cơm ngoài quán, vợ ở nhà không nỡ ăn cơm, ăn cá, ăn thịt, cứ phải mua nước mắm húp để mà ráng nuốt cơm mà thôi. Rồi vào một đêm nọ, Chí Đại mới lên tiếng nói với vợ. Em có tính thử coi chừng nào sanh không vậy?
1: Em tính chắc là tháng tới đây, lối chừng mùng 5, mùng 6 gì đó.
0: Gần tới ngày, qua lo quá. Mình không có tiền dư, lại đang ở nhờ người ta nữa. Tới chừng em đẻ rồi, tiền đâu mà thuốc men. Còn em đẻ ở nhà đây đó, không biết là vợ chồng của anh Thiệt đó, anh có chịu không nữa.
1: Hôm nay á, vợ anh lon ton Thiệt á, theo biểu em đẻ ở nhà hoài. Xong em nghĩ ở nhà thì bất tiện lắm, bởi vì nhà chật, phần á thì anh không có ở nhà. Cho nên em tính em vô nhà thương thí trong chợ lớn mà nằm, rồi chừng nào cứng cáp mình sẽ về.
0: Em tính vậy thì cũng được, bởi vì cái vụ mà sanh đẻ qua đâu có biết cái gì đâu, chứ nếu mà đẻ ở nhà qua sợ lắm á. Qua đến bữa mồng năm thì Chí Đại muốn ở nhà với vợ. Bà Tuyết nói rằng bụng chưa có đau cho nên chắc là chưa đẻ đâu, Chí Đại mới yên lòng kéo xe đi. Đến trưa, Mai gặp mối đi Tân Định, anh ta thừa dịp đó mới đi thẳng về để mà nghỉ một lát. Tới chừng sửa soạn kéo xe đi nữa thì nghe vợ nói đau bụng, anh lính quýnh hối vợ lên xe để anh ta kéo chạy riết vô nhà thương. Đường tuy xa nhưng mà anh ta lo quá cho nên chạy không biết mệt. Vô đến nhà thương, cậy cô mụ coi giùm thì họ nói tối mai mới đẻ. Chí Đại để vợ ở đó, kéo xe đem về trả cho chủ rồi mới trở vô để mà thăm vợ. Đúng 7 giờ tối, Bạch Tuyết sanh được một đứa con trai, tóc đen mắt lớn, coi bộ mạnh mẽ lắm. Vợ chồng thải đều mừng rỡ. Bạch Tuyết mới móc túi lấy đưa cho Chí Đại 12 đồng bạc và lên tiếng nói:
1: anh lấy tiền đây mà cất giùm chút nha.
0: Ủa, tiền ở đâu vậy?
1: 20 mấy ngày rài anh đưa cho em, cho nên em để dành đó, chứ tiền ở đâu?
0: Ủa vậy chứ bộ em không có xài cái gì sao mà còn nhiều vậy?
1: Anh cực khổ quá mà em ăn xài sao đành. Anh cất giùm tiền đi, rồi chừng em về em sẽ mua mền và mua vải may quần áo cho con nó bận.
0: Chí Đại lấy tiền bỏ vào trong túi, nghĩ đến tình của vợ lại càng thương vợ nhiều hơn nữa. Bạch Tuyết nằm ở trong nhà bảo sanh 10 ngày, Chí Đại ở nhà ban ngày thì đi kéo xe, ban đêm rảnh thì vô thăm vợ thăm con không sót bữa nào. Qua đến ngày thứ 10, nhà thương không cho nằm nữa, Chí Đại mới kéo xe vô rước vợ con đem về. Bạch Tuyết lúc này đã cứng cáp, ăn ngon ngủ được cho nên về nhà đi ra đi vô như thường. Chí Đại có con thì lại thêm một mối lo nữa cho nên kéo xe đêm ngày không dám ngừng nghỉ. Bạch Tuyết tuy mạnh nhưng mà quanh quẩn một mình không có ai giúp đỡ ban ngày, phải tự nấu cơm mà ăn, ban đêm phải thức mà săn sóc con, cực nhọc dồn dập cho nên chưa đầy một tháng mà đã bắt đầu mang bệnh thủng. Chí Đại thấy vợ đau thì lo lắm, chạy mua thuốc lăn xăng, có 10 mấy đồng bạc dư đem ra xây xài gần hết mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bởi Bạch Tuyết đau cho nên sữa không được tốt, con bú sữa đó rồi cũng mang bệnh theo, cho nên ngày đêm nó không ngủ, nó cứ la khóc hoài. Bạch Tuyết trong mình không mạnh cho nên không dỗ con được. Chí Đại lo lắm, không đành bỏ vợ ở nhà mà đi kéo xe cho nên phải ở nhà bồng con cho vợ nghỉ ngơi. Thằng nhỏ không có đủ sữa bú cho nên nó la khóc sùm tối ngày. Chí Đại phải bồng con mà dỗ mà hai hàng nước mắt rơi đầm đìa. Chí Đại không đi kéo xe 5 ngày thì trong nhà không còn một xu. Muốn mua cho con một hộp sữa bò thì không có tiền mà mua. Muốn hốt cho vợ một thang thuốc bắc thì hốt chịu, người ta không chịu hốt. Anh ta bối rối lắm, mới nhờ anh Thiệt hỏi giùm cho 5 đồng bạc, hứa góp mỗi ngày 4 cắt, góp 15 ngày thì sẽ dứt cái nợ đó. Người ta không chịu cho mượn rẻ như vậy, nói là phải góp mỗi ngày 5 cắt. Chí Đại thì phần không có thuốc cho vợ uống, phần không có sữa cho con bú cho nên cùng thế, phải chịu mượn lấy 5 đồng bạc góp nửa tháng mỗi ngày 5 cắt. Lấy 5 đồng bạc về thì lật đật đi mua một hộp sữa bò cho con, rồi rước thầy coi mạch hốt thuốc cho vợ. Thằng nhỏ có sữa bú thì nó bớt khóc một chút, còn Bạch Tuyết có thuốc uống nhưng bệnh không thấy thuyên giảm bao nhiêu. Chí Đại đi kéo xe chưa được, mỗi ngày phải lấy số tiền mới vay đem về mà góp lại. Anh ta góp được 3 bữa, nghĩ làm như vậy thì bị thiệt hại nhiều quá, mới năn nỉ với chủ nợ xin đình chừng nào vợ bớt đau, mình đi kéo xe được rồi thì sẽ trả góp. Chủ nợ mới chửi mắng một hồi, rồi sợ làm gắt Chí Đại trốn luôn thì mất tiền, cho nên làm bộ làm nhân làm nghĩa mà cho đình lại, nhưng mà buộc phải bỏ 3 ngày đã góp đó, tức là số nợ vẫn còn nguyên. Chừng nào mà bắt đầu trả góp lại thì phải góp đúng 15 ngày khác.

0: Thằng con của Chí Đại nhờ có sữa bò uống thì nó bớt khóc, nhưng mà uống sữa rồi nó lại mang cái bệnh khác là bệnh hạ hơi. Bạch Tuyết biết con không thể uống sữa bò được, nhưng mà bởi vì mình bị đau không có sữa, bây giờ không biết lấy cái gì cho nó bú. Mấy đồng bạc đi vay đem về đó lẩn quẩn ít ngày thì cũng hết tiền, mà Chí Đại thì chưa đi kéo xe được. Chí Đại muốn mượn thêm nữa nhưng mà mình đã hỏi trước rồi mà chưa trả được đồng nào, bây giờ ai dám cho mượn thêm nữa. Thằng nhỏ không có sữa bú một ngày một đêm, nó la khóc tắt tiếng. Vợ của anh Thiệt thấy vậy động lòng mới mua cho một hộp sữa bò. Vì thằng nhỏ khát sữa lâu rồi cho nên có chừng mà có sữa nó cứ đòi uống hoài. Mới uống hết một phần hộp sữa, thằng nhỏ sanh bệnh kiết, rồi ít ngày thì nó bị chết. Vợ chồng Chí Đại ôm con than khóc thảm thiết. Tới chiều đến, Chí Đại mới gói con lại rồi vác nó đi chôn. Một mình lui cui cuốc đất, rồi cuốc nhầm cái ngón chân cái, máu chảy linh láng. Anh ta ráng đào cái lỗ chôn con, rồi thủng thẳng đi cà nhắc về, lấy dẻ rách nhúng dầu hôi mà cột cái ngón cẳng cái lại. Qua bữa hôm sau, Chí Đại khuyên vợ ở nhà để mình đi kéo xe mà kiếm tiền. Nào dè cầm xe chạy được một mối, ngón chân cái bị đứt hôm qua đó lại chảy máu đầm đìa, cho nên đau chịu không nổi, phải trả xe mà về. Chí Đại nằm gác tay lên trán mà than với vợ.
1: Em chắc có lẽ tại là qua bất nghĩa cho nên trời đất mới phạt khổ vậy. Qua nghĩ cái tội qua thì đáng rồi, không có dám phiền gì hết trơn á. Qua chỉ buồn cho phận em thôi, vì qua mà phải chịu cực khổ như vậy. Cho nên thấy em qua đau lòng lắm. Qua suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho nên qua tính là đưa em về với ông ngoại để cho em an thân. Còn phần qua đó thì qua sẽ ráng qua làm ăn, chừng nào khá rồi đó thì vợ chồng mình sẽ tái hiệp với nhau. Chứ bây giờ qua nghèo quá mà em theo hoài đó thì tội cho thân em quá. Qua chịu không nổi đâu.
2: Anh biểu em ở với ông ngoại, rồi còn anh đi đâu?
1: Qua tính đi xuống với mấy cái tàu buôn đó, xin ở dưới đó làm công, để mà đi hết mấy nước coi có chỗ nào dễ làm ăn đó, thì kiếm chuyện làm ăn. Chứ bây giờ ở đây qua coi khó có làm giàu.
2: Làm giàu mà vợ chồng phải xa lìa nhau thì làm giàu mà làm gì?
1: Chứ bây giờ em thấy đó, ở chung đó mà em khổ quá vậy, làm sao mà qua vui được?
2: Anh thấy em cực khổ, anh thương, cho nên anh muốn tính làm cho thân em sung sướng, phải không?
0: Chí Đại nghe vợ nói thì quay mặt vào trong vách không dám trả lời. Bạch Tuyết đưa tay vuốt tóc của chồng và lên tiếng nói tiếp.
2: Thân em được như vậy thì em chẳng trông mong gì nữa đâu. Phần em là gái, hễ có chồng thì phải theo chồng, mai giàu sang thì chung hưởng, rủi nghèo hèn thì đồng cực khổ với nhau. Anh tưởng thân anh bữa đói bữa no, còn phận em được mâm cao cổ đầy thì em chịu được hay sao? Anh muốn trọn đạo làm chồng, cho nên tính cho thân em được sung sướng, thì em đây cũng muốn trọn đạo làm vợ. Há em đành để cho anh cực khổ một mình sao? Em xin anh, từ rày về sau anh cứ coi em là con nhà nghèo hèn kết bạn với anh, đặng lo làm ăn, chứ đừng có coi em là con nhà giàu sang nào hết đó.
1: Em vì thương qua cho nên không nỡ lìa. Mà nếu mà không chịu xa nhau đó thì em phải chịu cực mãn đời đó. Em nghĩ lại đi, trời sinh em đó là định em vô cái chỗ giàu sang sung sướng rồi, nhưng mà bởi vì anh làm quấy cho nên thân em nó mới khổ vậy. Thôi nghe lời của qua đi, nếu mà em cãi nó qua buồn lắm.
2: Trời mưa cũng có khi nắng, người nghèo cũng có lúc giàu. Ở đời giàu nghèo á, ai mà dám đoán trước được. Xin anh đừng có thấy ngày nay cực khổ như vậy mà ngã lòng.
1: Qua đâu có ngã lòng, làm con trai mà, trời muốn như thế nào đó
0: thì Hoa cũng chiều theo cái thế đó thôi, đâu có buồn lòng nản chí bao giờ đâu. Hoa chỉ lo là lo cho thân của em thôi.
2: Xin anh đừng có lo cho thân em, mà đừng có tưởng tại anh cho nên em mới cực khổ. Ngày nay vợ chồng mình cực khổ đây, chắc là tại trời định như vậy, chứ không phải tại ai hết á. Mà nếu muốn chỉ lỗi ra đó, thì lỗi tại em, chứ có phải tại anh đâu. Thôi, xin anh hãy an lòng. Bữa nay á, thì bệnh em 10 phần đã giảm được 5 rồi. Còn cái ngón chân của anh á, có lẽ ít bữa đây thì nó cũng sẽ lành. Vậy để em mạnh rồi á, em sẽ lãnh đồ mai mướn, vợ chồng xúm nhau làm mà nuôi nhau. Miễn là vui với nhau á thì thôi, giàu nghèo cần gì hả anh?
0: Qua bữa hôm sau thì không còn gạo để nấu nữa, chí Đại không có thể hỏi mượn tiền được nữa, cho nên túng thế phải đi lại cái tiệm gạo của Chạch Sỏn ở gần đó năn nỉ xin mua chịu. Chạch Sỏn đồng ý bán chịu cho 1 đồng bạc, nhưng mà giao là 5 bữa phải lại giả gạo cho nó để mà trừ. Chí Đại mừng lắm, lật đật bưng gạo đem về. Tới chừng nấu cơm chín rồi, ngó lại chai nước mắm thì cũng không còn nữa. Chí Đại trong lưng không còn 1 xu, không biết lấy cái gì mà mua đồ ăn, cho nên mới hỏi vợ lon ton thiệt, xin 1 ít hột muối bỏ vào ơ để mà rang, rồi đâm nhỏ ra, hai vợ chồng ăn cơm với muối với nhau. Cách ít ngày sau thì ngón chân của Chí Đại đã lành, cho nên chàng bắt đầu đi kéo xe để kiếm tiền.

0: Riêng ông Bạch Khiếu Nhàn đi Quế chơi ở gần 4 tháng. Khi về tới nhà, ông mới hỏi gia dịch trong nhà, vậy chứ lúc ông ăn vắng nhà mặt ở nhà có chuyện gì lạ hay không? Chú Phú đang ôm hành lý của ông đem vô trong buồng, nghe ông hỏi như vậy thì lên tiếng đáp:
1: à, dạ ông đi hơn một tháng, cô hai ở nhà trốn đi đâu mất rồi.
2: Cô hai nào?
1: Dạ bẩm ông, cô hai là con quan phủ á.
2: Ôi trời đất ơi, nó trốn đi đâu?
1: Dạ con không biết. Quan phủ có sai người đi kiếm trên Bạc Liêu mà kiếm không ra.
2: Rồi nó đi với ai?
1: Dạ bẩm hình như cổ đi một mình.
0: Ông Khiếu Nhàn ngồi nghe mà thản thốt, mồ hôi nhỏ đầm đìa, tay cầm cây quạt mà quạt râu bay phất phơ. Chú Phú lại lên tiếng nói tiếp:
1: Dạ bẩm ông, thầy Ký Đại cũng thôi làm việc với quan phủ rồi, thầy về có viết cái phong thư để lại cho ông nè.
2: Ủa, thầy thôi làm việc hồi nào?
1: Dạ thầy thôi ít bữa thì cô hai cũng ra đi đó.
2: Đâu đâu cái thư đâu, đưa đây cô.
0: Chú Phú lật đật đi lại bàn thờ lấy phong thư của Chí Đại mà đưa cho Khiếu Nhàn. Ông thấy phong thư đã xé niêm rồi mới lên tiếng hỏi:
2: Ai xé cái thư đà?
1: Dạ bẩm cô hai qua, cổ xé cổ coi rồi cổ kêu tôi cất lại đợi ông về đưa cho ông.
2: Nó có nói cái gì không?
1: Dạ không.
2: Nè mày nói con Bạch Tuyết trốn đi mà nó xé thư coi hồi nào?
1: Dạ bẩm cô coi cái thư buổi trưa rồi khuya cô đi mất.
0: Khiếu Nhàn lúc này mới mở thư ra đọc, đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi ngồi suy nghĩ. Ông đã nghi Chí Đại với Bạch Tuyết có tư tình với nhau cho nên dắt nhau mà trốn. Tới chừng ông đọc thư thấy có câu sợ là phận cháu khờ dại, e sơ sẩy làm việc không xứng ý bác, thì ông lại càng nghi ngờ hơn. Ông lại bàn viết, thấy có một miếng giấy đúc ở dưới cuốn sách, rút ra coi thì chỉ thấy có 3 chữ ông ngoại ơi. Tuồng chữ quả là tuồng chữ của Bạch Tuyết viết, nhưng mà lại không thấy viết gì nữa. Ông ngạc nhiên lắm, mới xếp bỏ chung vô trong cái bao thư của Chí Đại rồi mở tủ cất hết. Khiếu Nhàn thay áo rồi mới đi riết qua phủ để mà hỏi thăm chuyện của Bạch Tuyết. Quan phủ nói là có lệnh quan trên đuổi Chí Đại đi được vài ngày, thì Bạch Tuyết cũng tôm góp quần áo vàng bạc mà đi. Ông có sai người lên Bạc Liêu kiếm mà không gặp. Bạch Tuyết đi được 3 bữa rồi, thì có gửi trở về một hộp vàng kiền để mà trả lại. Coi con dấu nhà dây thép thì thấy gửi tại Bạc Liêu. Quan phủ kể tới đó rồi ngồi thở dài và lên tiếng nói:
3: Cái thứ đồ đó nó hư thân quá, nó theo trai đó làm xấu ông bà cha mẹ. Tôi giận lắm, không có thèm kêu người đi kiếm nữa. Ôi nó có chết rồi, chết đâu chết phức cho rồi, tôi không tiếc chút nào hết trơn á.
2: Sao mà không sai người lên làng Chí Đại ở đó hỏi thăm coi nó có đi theo lên trên đó hay không?
3: Tôi có biết Chí Đại nó ở xứ nào đâu mà kêu người đi.
0: Khiếu Nhàn đến đây thì từ giả quan phủ mà về. Tối đến ông già Sen xin phép quan phủ qua thăm Khiếu Nhàn. Lúc này thì ông mới kể lại hết mọi việc tại nhà cho ông Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn nghe xong thì giận vợ chồng quan phủ và lúc này nghĩ thương cháu ngoại dữ quá. Sáng bữa hôm sau, ông bỏ ít trăm bạc vào lưng, quyết định đi tìm Bạch Tuyết với Chí Đại. Ông đọc thư Chí Đại lại một lần nữa, nói về quê quán mà thăm mồ mả rồi sẽ kiếm chỗ làm ăn, tới chừng có chỗ yên rồi sẽ viết thư cho ông hay. Từ đó đến bây giờ không còn cái thư nào nữa, có lẽ là Chí Đại còn đang ở Vũng Liêm. Ông mới đi tuốt qua Vũng Liêm, dò hỏi lần lần, họ chỉ đến nhà ông Phó Xã Mang. Ông hỏi thăm có

0: mạo nhân từ, y phục tử tế, đem lòng tin tưởng, cho nên mới nói thiệt rằng cách đây 3 tháng trước, Chí Đại có về ở chơi vài bữa, lại có dắt vợ đi theo. Ông Khiếu Nhàn mới hỏi thăm hình dáng vợ của Chí Đại thì biết chắc là cháu của mình, cho nên trong lòng mừng thầm, nhưng mà ngồi lo không biết bây giờ chúng nó dắt nhau đi đâu để mà tìm. Ông cho con phó xã mang được vài đồng bạc, rồi hỏi thăm coi có biết Chí Đại bây giờ ở đâu hay không. Vợ phó xã mang thấy ông tử tế, bụng muốn chỉ giùm ngặt không biết ở đâu mà chỉ. Ông Khiếu Nhàn mới đi thẳng lên Sài Gòn ở gần 1 tháng, đi cùng khắp hết các nẻo đường mà tìm không có. Ông mới quay trở xuống Mỹ Tho ở chơi 5-6 bữa nữa mà cũng không gặp được. Tiền bạc đem theo ăn xài đã gần hết, túng thế ông phải quay trở lại Cà Mau, tính nghỉ ít ngày rồi sẽ tiếp tục đi tìm nữa. Nào ngờ ông về nhà rồi bị mang bệnh rét, uống thuốc hoài mà bệnh nó cứ dây dưa hoài không dứt, cho nên ông không đi được nữa. Qua đến năm sau, Khiếu Nhàn biết trong mình đã thiệt mạnh rồi, mới chuẩn bị hành lý mà đi tìm cháu. Lần này ông ghé hết mỗi tỉnh, chỗ thì 10 bữa, chỗ thì nửa tháng, mà đến chỗ nào thì ông hỏi thăm cũng chưa ra mối, cho nên cuối cùng lại lò mò lên Sài Gòn nữa. Ông nghĩ lần trước mình cứ đi mấy cái đường lớn hoài cho nên không gặp, vậy chuyến này sớm mai mình ra chợ, buổi chiều mình sẽ đi mấy tìm ở mấy cái đường nhỏ, mấy cái nẻo tắt, hoặc mai có gặp được. Bữa nọ lối 4 giờ chiều, Hiếu Nhàn lần bước lên trên cầu Kiệu, nhìn phía đầu cầu bên kia thấy có một dãy phố lá lụp xụp. Ông qua cầu rồi thủng thẳng đi dài trước cái dãy phố đó, mỗi căn ông đều nhìn vào. Tới căn thứ tư, ông thấy có một người đàn bà đang ngồi tựa cửa mà mai, nhưng mà quay lưng ra ngoài cho nên không thấy mặt. Ông nhìn thấy người đó mặc y phục nghèo khó, mà cái tướng thì hơi giống Bạch Tuyết, cho nên ông đứng lại chờ người đó quay mặt ra để ông coi có phải là cháu mình hay không. Cách một hồi, người đàn bà đó đứng dậy nhìn ra đường, thấy ông Khiếu Nhàn đứng đó thì la lớn:
1: "Ủa, ông ngoại!"
2: Cháu.
0: Ông Khiếu Nhàn cũng nói được một tiếng rồi mới xăm xăm đi vô. Người đàn bà đó quả thật đúng là Bạch Tuyết. Mấy bữa rày Chí Đại đã lành ngón chân rồi, cho nên đi kéo xe để mà kiếm tiền. Trước thì để mua gạo ăn, sau là trả nợ cho người ta. Bạch Tuyết bệnh lúc này cũng giảm nhiều, cho nên lãnh một cái quần ráng mà ngồi mai mướn. Khiếu Nhàn bước vô tới cửa, Bạch Tuyết mới ngồi bẹp xuống đất, vừa khóc vừa lại và lên tiếng nói:
1: "Xin ngoại tha lỗi cho cháu."
0: Ông Khiếu Nhàn đứng nhìn cháu khóc mà không nói được tiếng nào hết. Lúc này vợ của anh Thiệt đang nấu cơm đằng sau, nghe lộn xộn chạy ra hỏi thăm. Chừng nghe nói ông cháu gặp nhau thì mới trải chiếu lên ván rồi mời ông Khiếu Nhàn lên ngồi. Khiếu Nhàn nhìn Bạch Tuyết, thấy cháu mặc cái quần lãnh cũ có vá một miếng lớn tại đầu gối, cái áo vân đen thì lại càng cũ hơn, tay mặc rách cho nên xé cục tới cánh chỏ, còn vạt trước vạt sau mấy cái bông lủng hết, cho nên có lỗ giống như là cái đít cuộc rổ. Ông nhìn lại trong nhà không thấy vật gì đáng giá hết, cho nên ông nghĩ vợ chồng của cháu mình nghèo dữ lắm. Ông càng đứt ruột đứt gan. Ông mới chờ vợ của anh Lon Ton Thiệt ra sao lên tiếng hỏi cháu:
2: Cô ở trong nhà đó là ai vậy cháu?"
1: "Dạ thưa, chị đó là chủ nhà cháu ở đậu."
2: "Té ra cháu ở đây cũng chỉ là ở đậu, chứ cái này không có phải là nhà của cháu sao?"
1: "Dạ không phải."
2: "Còn Chí Đại nó đi đâu rồi?"
1: "Dạ Anh đi làm tới tối mới về."
2: "Cháu đừng có ngại gì hết. Ông về tới nhà đó thì ông Sen ông có qua, ông kể rõ chuyện của cháu cho ông nghe rồi. Ông không có giận đâu mà sợ, bởi vì ông thương Chí Đại lắm. Năm trước ông cũng có ý là gả cháu cho Chí Đại, nhưng mà ông sợ quan phủ ngăn cản, cho nên tính đi quế về rồi tính. Chẳng về ở nhà, vợ chồng quan phủ mưu sự muốn làm bức cháu, cho nên nó mới ra cái nông nổi như vậy. Chuyện lỡ rồi, nhưng mà nó cũng xảy ra theo ý của ông muốn, cho nên ông cũng không có buồn.

0: kỳ lắm. Ông chỉ trách là vợ chồng cháu là tại sao từ khi ông về tới bây giờ hai vợ chồng không có chịu quay trở lại mà ở với ông, mà cũng không gửi thơ cho ông biết chỗ để ông đi nè. Già cả rồi mà mấy tháng nay phải lặn lội khắp nơi đi tìm, thiệt khổ cho thân ông quá cháu.
1: Dạ thưa ông, cháu thương nhớ ông, nhiều đêm cháu ngủ không được, cháu cũng muốn về thăm ông, ngại vì chồng cháu hổ thẹn không dám thấy mặt ông. Cháu đã khuyên chồng cháu nhiều lần, bởi việc này là do cháu cậy thầy cứu cháu, chứ thầy chẳng có ý bất nghĩa. Nhưng mà thầy cố chấp lễ nghĩa quá, cháu khuyên không được. Nhiều khi vợ chồng nghèo cực quá, thầy muốn đưa cháu về ở với ông cho sung sướng tấm thân, đặng thầy rảnh rang mà đi kiếm phương làm ăn. Cháu thấy chồng nghèo không có nỡ phân ly, cho nên cháu không chịu. Tại như vậy mà gần 2 năm nay vợ chồng cháu không về, mà cũng không gửi thơ cho ông. Vậy xin ông nghĩ tình mà tha lỗi cho vợ chồng cháu.
2: Ông Khiếu Nhàn biết Chí Đại vì liêm sĩ, còn Bạch Tuyết vì thương chồng cho nên mới bị ông trách như vậy. Cho nên ông mỉm cười và nói:
0: Thôi, nói nhiều đó thì ông đủ hiểu rồi. Thôi bây giờ gặp nhau thì vui rồi, đừng có khóc nữa. Chồng cháu đi làm mấy giờ nó mới về?
1: Dạ thưa chừng 7 giờ.
0: Đây nè, cháu lấy ít tiền đi mua đồ nấu cơm tối, rồi ông quay trở lại ông ăn. Nó có về sớm biểu nó ở nhà chờ ông, chừng 6 giờ rưỡi ông trở lên.
2: Khiếu Nhàn đưa cho Bạch Tuyết 10 đồng bạc rồi kêu xe kéo mà đi. Tới chừng lối 6 giờ rưỡi, ông quay trở lại, có chở một gói quần áo thật lớn. Ông để cái gói lên ván rồi mở ra lấy đưa cho Bạch Tuyết một cây lãnh đen với hai sắp xuyến đen và lên tiếng:
0: Lấy cái hàng này mai quần áo cho vợ chồng bận cho nó lành lẽ. Ôi, rạch rưới tội nghiệp quá đi.
2: Bạch Tuyết mới ôm hàng để lên cái chõng mình nằm, lấy mền đắp lại rồi đi ra nhà sau nấu cơm. Khiếu Nhàn nằm trên ván mà suy nghĩ tới chừng nửa tiếng đồng hồ, bỗng nghe ngoài đường có tiếng của một người chệch lên tiếng la lớn:
0: Ây da, lấy ra là cái đồ ăn cướp người ta, lấy gạo của người là ta lem về. Trời, hôm nay không có chịu giả gạo cho người ta hả? Lấy là cái đồ ăn cướp mà. Mai là Lý phải lại, không có lại ngột kéo cái lầu ra cho mà biết.
3: Nè nè, cậu đã lành mạnh rồi, đi kéo xe 2 bữa gài rồi, sao cậu chưa chịu đem tiền mà góp cho tôi chứ? Nè, cậu chờ tôi lôi lưng cậu phải không? Bữa nay đi xe được bao nhiêu đâu, góp liền bây giờ đi, không có được hẹn mai hẹn mốt gì nữa hết á.
2: Khiếu Nhàn nghe lộn xộn mới bước ra, nhìn thấy Chí Đại mặc quần bố xám cục tới đầu gối đứng trân trân, một người chệch thì đang đứng xỉ xô vào trong mặt, còn một người đàn bà thì đang lật lưng để mà lấy tiền. Ông khó chịu lắm cho nên mới lên tiếng hỏi thiếu nợ bao nhiêu ông sẽ trả cho. Chí Đại nhìn thấy ông thì mặt mày tái mét đứng trân trân mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt không nói được tiếng nào hết. Khiếu Nhàn hỏi thiếu tiền gạo bao nhiêu, người chệch nói 1 đồng, ông lấy tiền trả liền. Ông hỏi người đàn bà coi thiếu bao nhiêu tiền, người đó nói thiếu 15 ngày tiền, mỗi ngày 5 cắt. Ông mới đưa 7 đồng rưỡi cho người đàn bà đó, rồi nắm tay Chí Đại dắt vô trong nhà. Chí Đại mặt mày sượng sùng cho nên đi theo giống như một đứa con nít không nói được tiếng nào hết. Vô tới nhà rồi Khiếu Nhàn mới lên tiếng hỏi:
0: Ôi, ông không có ngờ vợ chồng cháu nghèo khổ tới mức như vậy.
2: Tới chừng đó Chí Đại mới tỉnh hồn lại, quỳ xuống lại ông và lên tiếng nói:
4: Thưa ông, cháu có lỗi với ông nhiều quá, xin ông tha thứ cho cháu.
0: Thôi đứng dậy đi, cháu đùm bọc con Bạch Tuyết như vậy để nó khỏi xa vô tay kẻ thù thì ông mang ơn cháu chứ đâu có lỗi gì.
4: Dạ thưa ông, giờ ông thương cháu tha lỗi cho cháu á, cháu cũng mắc cỡ với mình chứ. Bởi vì mang ơn ông chưa trả được mà lại phạm đến danh giá của nhà ông nữa, thì còn mặt mũi nào nhìn ông nữa. Ông nói là cháu cứu vợ cháu, nhưng mà thưa ông, cháu nghe vậy cháu còn mắc cỡ thêm nữa. Chứ chi mà cháu là người trượng phu quân tử đó, gặp lúc vợ hoạn nạn như vậy đó, phải tận tâm để mà bảo vệ, hoặc là phải làm sao để mà chống cự với kẻ nghịch, hay là kiếm cái chỗ tử tế gửi người ta rồi nuôi dưỡng, chờ ông về giao lại cho ông. Cháu lại không có bền chí kiên tâm, coi nghĩa nhẹ hơn tình, làm cho vợ cháu khi mới ra đi á, thì mang tiếng quan, bây giờ á, thành tiếng hư thiệt. Như vậy cháu là một đứa thất phu bất nghĩa, làm sao mà ông mắc cỡ được ông?
0: Dầu cháu không nói cho hết lời, ông cũng hiểu rồi. Thôi, chuyện này trời khiến như vậy chứ đâu phải tại ai. Mà nếu mắc lỗi ra đó thì một đứa một chút chứ không phải là lỗi một mình cháu đâu.
2: Bạch Tiết ở đằng sau lắng nghe đủ mọi lời, tới chừng nghe tiếng đó mới bước ra, mới lên tiếng nói với ông của mình.
1: Dạ thưa ông, vợ của vợ chồng cháu, dạ thưa ông, cái lỗi này là lỗi tại cháu chứ không phải tại ai hết á. Bởi vì lúc cháu trốn ra đi á, cháu đã mang tiếng lấy Chí Đại rồi. Bởi vậy cháu thầm nguyện kết tóc trăm năm với ảnh mà thôi, chứ không thể thác thân với người nào khác nữa được. Đã vậy mà cháu lại hiểu là ông muốn gả cháu cho ảnh nữa, cho nên lên tới Bạc Liêu cháu tỏ thiệt mà không có ái ngại gì hết.
0: Thôi, bỏ cái chuyện cũ đi, không có cần giành lỗi với nhau làm cái gì. Bây giờ ông đói bụng quá, nếu mà cháu nấu cơm rồi dọn ra cho ông ăn với nghe.
2: Bạch Tuyết mới đi dọn cơm, còn Chí Đại thì đi thay quần áo. Lúc này anh lon ton thiệt về, nghe nói Khiếu Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết thì anh niềm nở vô cùng. Đêm hôm đó Bạch Tuyết mới kể lại hết mọi chuyện lao khổ của Chí Đại cho ông Khiếu Nhàn nghe, rồi mới lên tiếng nói.
1: Dạ thưa ông, vợ chồng cháu phối hiệp đã gần 2 năm rồi mà chưa có hôn thơ hôn thú được. Nay sẵn có ông đây, cháu xin ông bằng lòng cho vợ chồng cháu ra xã Tây mà làm hôn thú cho rồi.
0: Bây giờ thành hôn rồi còn xin phép xin tắc gì nữa. Ô mà thôi, để mai ông tính cho.
2: Sáng ngày hôm sau, Khiếu Nhàn bảo Chí Đại ở nhà nói chuyện chơi cho vui, rồi lén đưa cho Bạch Tuyết 50 đồng bạc để đi chợ mua ăn, hoặc là muốn sắm cái gì thì tùy ý. Ông nghe nói ở dãy phố đó có ông Nhiêu Tâm, thở giờ hút thuốc cho Bạch Tuyết uống. Ông mới đi đến để làm quen chơi, rồi mới nhờ ông Nhiêu Tâm đứng chủ hôn giùm cho Chí Đại, còn ông thì đứng chủ hôn cho Bạch Tuyết, đặng hai đứa làm hôn thú với nhau. Ông Nhiêu Tâm thì vẫn có lòng thương Chí Đại, cho nên nghe nhờ thì ông đồng ý ngay. Đợi ít ngày, may áo quần cho vợ chồng Chí Đại xong rồi mới dắt nhau xuống trước mặt xã Tây xin làm hôn thú đầy đủ phép tắc. Làm hôn thú xong rồi, ông cháu trở về nhà, Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết vừa lòng tội ý cho nên vui vẻ vô cùng. Chí Đại tuy cũng vui nhưng mà nhìn kỹ thì thấy hình như anh ta có sắc lo. Tối đến, Khiếu Nhàn mới lên tiếng nói với Chí Đại.
0: Sự nghiệp của ông tính ra cũng mấy muôn đồng, mà cháu của ông bây giờ chỉ còn có một mình con Bạch Tuyết. Ông biết cháu là người có chí cao, bụng tốt. Bởi vậy từ ngày mà gặp tới bây giờ, ông thương cháu như cháu ruột. Bây giờ ông gả Bạch Tuyết cho cháu được rồi, thì ông tội trí vui lòng, không có cái gì lo nữa. Vậy ông tính đem hai cháu về ở với ông, trước là đỡ cực thân, sau là ông có người hữu hỷ. Sự nghiệp của ông đó sẽ là sự nghiệp của hai đứa. Vậy phải về mà cai quản, chứ ông bây giờ già yếu rồi đâu có coi thóc được nữa. Thôi hai đứa sửa soạn đồ đạc đi, để hôm nào rồi đi với ông.
4: Dạ thưa ông, cháu là đứa nghèo hèn côi cút, ông đem lòng thương không chê cháu là đứa bất lương bất nghĩa, mà còn tính làm cho cháu ấm no, thì cháu phải dâng lời dắt vợ về ở với ông để mà lo giấc ngủ, đền bồi cái ơn của ông mới phải. Ngặt vì vợ cháu, vì đại nghĩa mới đem thân trao thân gửi phận cho cháu, mà cháu chưa làm giùm vợ cháu được, trong lòng cháu nó cứ ngại hoài cho nên không có vui mà tính chuyện khác được.
0: Cháu nói cái chuyện đại nghĩa là cái chuyện gì? Nói cho ông nghe coi.
4: Dạ thưa ông, ngày vợ cháu lên gặp cháu tại Bạc Liêu đó, có kể lại cái chuyện mà bà Phủ tráo thuốc giết nhạc mẫu của cháu để giựt chồng, rồi mới nhờ cháu ra sức giúp để mà trả thù báo oán. Cháu biết sức cháu là châu chấu, không thể nào mà chống với xe nổi, mà cháu không biết dằn lòng để cái trách nhiệm đó cho người có thế lực người ta gánh giùm. Cháu lại kết duyên với vợ cháu, tức là cháu phải nhận cái phần báo thù giùm cho vợ mình. Mà hơn một năm nay cháu không có làm gì được hết, cho nên cháu mắc cỡ quá.
0: Nè Bạch Tuyết, cái chuyện mà cháu thuốc đó, ai cho cháu biết mà cháu nói chuyện báo thù vậy con?
1: Dạ thưa ông Sen.
2: Khiếu Nhàn nghe nói thì chỉ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài đường mà rưng rưng nước mắt. Cách một hồi ông mới nói với Bạch Tuyết.
0: Chuyện đó xảy ra đã hơn 15 năm, cháu còn nhắc lại làm cái gì? Bây giờ cháu tính báo thù rồi mà tới chừng báo thù được rồi mẹ cháu có sống lại được hay sao?
1: Vậy chứ kẻ sát nhân mà ông đành để cho an hưởng phú quý hoài sao ông? Cháu đã nguyện với lòng, nếu mà cháu không trả thù cho mẹ cháu được á, thì cháu không chịu thấy mặt người ấy nữa đâu.
0: Ồ, làm cái vậy, làm cái gì cháu ơi? Ở đời ở lành thì gặp lành, làm dữ thì sẽ gặp dữ. Đứa dữ thì cứ để cho trời hại nó, mình nuôi hờn kết oán làm cái gì?
1: Ông biểu để trời soi xét, mà 15 năm nay có thấy trời hại họ đâu ông?
0: Con đừng có nói quấy, không có nên. Ông biểu thì phải nghe lời. Hồi trước ông vừa nghe cái chuyện tráo thuốc thì ông cũng giận giống như cháu, muốn đi kiện quan trị tội cái đứa sát nhân. Nhưng mà nghĩ lại, cho giờ quan có phân thay xẻ thịt nó đi nữa đó, mẹ cháu cũng đã mất rồi, làm sao sống lại được? Cho nên ông mới bỏ qua. Thôi nghe lời ông đi, đừng có thèm nghĩ ra cái chuyện đó nữa.
1: Không nhớ sao được hả ông?
0: Vậy chứ cháu thương má cháu mà hơn thương ông thương con hay sao? Ông kêu cháu phải nghe lời đi, đừng có làm trái ý ông.
2: Bạch Tuyết không trả lời, nhưng mà trong lòng ấm ức lắm, cho nên chỉ biết ngồi khóc. Ông Khiếu Nhàn muốn kiếm chuyện nói lãng, cho nên mới quay qua hỏi Chí Đại.
0: Sao bây giờ cháu tính bữa nào hai đứa đi về Cà Mau với ông?
4: Dạ cháu không đi được đâu.
0: Sao vậy?
4: Bởi vì vợ chồng cháu thành hôn không có theo ý của quan phủ. Bây giờ về Cà Mau giống như muốn chọc giận ổng. Đã vậy phận cháu nghèo hèn, tuy là ông thương cháu đem cháu về, mà vì muốn phục vụ ông cho nên mới về chứ không có ý gì khác. Nhưng mà người ta đâu có biết mình vậy, họ nhìn vô á, họ nói ngày trước á, chắc là cháu thấy vợ cháu giàu cho nên rù bến để mà vô ăn gia tài. Cháu không trả thù được cho vợ cháu thì đã hổ thẹn rồi, mà bây giờ còn hổ thẹn với người ta cái chuyện đó nữa thì làm sao sống được ông? Thưa ông, nếu như ông có lòng thương vợ chồng cháu, muốn cho cháu toàn danh tiết đó, với lại cho vợ cháu khỏi cực tấm thân á, thì ông làm ơn cho cháu gửi vợ cháu nương náu chỗ ông ít năm, tới chừng cháu làm được sự nghiệp rồi vợ chồng sẽ sum họp.
1: Dạ thưa ông, cháu cũng biết phận gái mà bỏ nhà ra đi thì nhục nhã cho tông môn lắm, nhưng tại vì cháu xúi cha cháu quá cho nên bất đắc dĩ cháu mới phải liều thân. Hơn một năm nay hễ cháu nhớ đến ông ở nhà một mình giàu ra hiu quạnh á, thì cháu đau lòng xót dạ chịu không có đặng. Này là cháu thiệt muốn về nhà hữu hỷ với ông, nhưng mà có về á thì về cho đủ vợ đủ chồng, chứ đạo vợ chồng phú thắc cộng lạc, bần tắc cộng ưu, lẽ nào cháu về vui hưởng thanh nhàn còn để chồng cháu phải dày bừa gió bụi cho đành hả ông?
0: Thôi được rồi, hai đứa đó đứa nào nói nghe cũng phải hết trơn á. Có về thì phải đủ vợ đủ chồng, chứ làm sao kẻ bắt người nam. Chớ chi gia tài ông có một gánh một bưng thì ông cũng về ông tóm lại hết, ông đi ở với vợ chồng bay cho nó xong. Thôi bây giờ đó, nếu mà hai đứa không chịu về, ông tính vậy, gia tài của ông chính là gia tài của vợ chồng cháu. Vậy bây giờ á, cháu muốn 5-7 ngàn hoặc là bao nhiêu đó làm vốn buôn bán để mà làm ăn á, thì cứ nói. Ông sẽ về ông lấy ông đem tiền lên cho. Còn như ý cháu muốn làm thông ngôn ký lục á, thì cũng cho ông biết. Tốn hao bao nhiêu á, ông cũng ráng lo mà.
4: Dạ thưa ông, cháu mang ơn ông nhiều lắm. Mấy năm nay cháu làm buồn cho ông á, thì trả ơn ông còn chưa đủ. Ông thương cháu, ông nói chuyện nãy giờ đó là nó cũng bằng tiền muôn bạc triệu rồi. Giá lại cái phận cháu là con trai đủ tay đủ chân. Nếu mà trời đất định số cháu phải khổ trọn đời đó, mà ông cứu vớt cháu đó thì sẽ nghịch ý trời đất. Vậy ông cứ lo an dưỡng tuổi già, đừng có lo cho phận cháu mà nhọc lòng.
0: Nói chuyện sao mà nghe nó sơ xiển như vậy. Không có phải là ông không có đủ lòng mà cãi với cháu, nhưng mà ông biết cháu là cái người có trí cao, tánh cứng, cho nên ông không muốn cãi thôi. Đã vậy mà sách có câu á, quân tử ái nhân dĩ đức, tiểu nhân ái nhân dĩ cô trức. Bởi vậy ông không có muốn ép cháu về Cà Mau. Còn cái vụ tiền bạc đó ông cũng không có muốn ép cháu nhận đâu.
4: Dạ thưa ông, nếu mà được như vậy thì cháu đồng ý.
0: Thôi để thủng thẳng ông tính cho. Ông tính mai ông về thẳng nhà, vậy ông để lại cho vợ chồng cháu vài trăm đồng bạc để mà xài. Đợi ông trở lên rồi hẳn hay.
2: Chí Đại nghe nhắc tới tiền bạc thì cũng mắc cỡ, ngồi cúi mặt lặng thinh. Hiếu Nhàn biết ý cho nên mới nói tiếp.
0: Ông thấy hai vợ chồng nghèo khổ, ông chịu không nổi. Ông bàn tính câu chuyện với cháu đây là lấy tình thiệt mà nói, chứ không có ý khinh cháu đâu mà cháu ngại. Ông cũng biết trên đời này kẻ giàu gả con cháu cho người nghèo thì thường hay khinh khi chàng rể. Nếu có thương thì bất quá cho tiền bạc chút đỉnh, chứ không có hề tính cái chuyện lập nghiệp hoặc là giúp cho nó nên danh. Còn người nghèo hễ kéo cưới được vợ giàu thì trông cậy nhờ. Có kẻ có bụng xấu lại còn mong cho ông già vợ mau chết để mà ăn của nữa. Ông đây bụng không phải như bụng của những người giàu đó, mà ông biết bụng của cháu đây cũng không có giống như mấy đứa chú rể kia. Cháu với ông sống gần cả một năm, há là không thấu lòng nhau hay sao mà còn nói cái lời nghi ngại như vậy.
4: Dạ thưa ông, ông biết bụng cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Ơn này không biết chừng nào mới trả mà đền đáp được. Ông muốn để tiền bạc lại thì cháu xin lấy 24 đồng, đặng nhờ ông Nhiêu Tâm làm một tể thuốc cho vợ cháu uống mà thôi. Lúc này cháu nghèo mà ông Nhiêu Tâm nói bệnh vợ cháu phải uống một tể thuốc nữa mới mạnh. Vậy xin ông cho nhiêu đó thôi. Còn tiền ăn xài thì ông cứ để cho cháu lo. Có nhiều thì mình xài nhiều, có ít thì mình xài ít, đâu có sao đâu ông. Hiếu Nhàn nghe nói thì lắc đầu mỉm cười, lấy 24 đồng bạc đưa cho Chí Đại.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện sống nghèo trên núi vàng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Núi Ngọc Linh ở Kon Tum do người Xê Đăng chinh phục. Cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Người Xê Đăng ở Ngọc Linh không gọi thứ thuốc quý là sâm Ngọc Linh, mà gọi là củ đắng hoặc củ dấu. Những cư dân của vùng sâm Ngọc Linh đã phát hiện ra vùng sâm từ rất sớm. Ở vị trí địa lý không thuận lợi, bốn bề là núi cao, giao thông cách trở, bầm dập, đi qua đèo Măng Rơi mới thấy thương cho vùng đất được mệnh danh là vương quốc của đồng bào dân tộc Xê Đăng, hùng mạnh hay thánh địa sâm đắng, tức sâm Ngọc Linh. Không như lời rao của cánh dân buôn, rằng ở Ngọc Linh, linh thiêng, khí trời rất tốt, sâm Ngọc Linh quý giá, mọc nhiều vô kể. Chính vì vậy mà cánh dân buôn ví núi Ngọc Linh như ngọn núi vàng. Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy củ sâm Ngọc Linh nào. Chỉ thấy nhiều, rất nhiều đứa trẻ. Rất nhiều đứa trẻ lem luốc lầm lũi trong gió, trong sương, với đôi chân trần, bê bết sình đất, vật lộn với miếng cơm manh áo. Đồng bào Xê Đăng ở đây quanh năm chỉ làm nương rẫy và trồng mì, bởi đất đai khô cằn, không phải cây gì cũng sống được. Nhưng bù lại, có rất nhiều thảo mộc quý hiếm. Mỗi năm, người Xê Đăng chỉ làm được một mùa. Lắm lúc túng quẫn, đành phải đào mì non lên thay gạo cho qua cơn đói. Cái ăn thiếu thốn, cái ở cũng chẳng nên hồn. Xa xa giữa núi đèo heo hút là những mái nhà liêu xiêu bằng thân cây lồ ô, tức cây thuộc họ tre, đang lại. Nhà phong phên chưa ngăn được gió, nói chi đến chuyện trẻ con ở đây được quần lành áo ấm. Những mùa đông lạnh tím bầm tay chân với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần. Với những đứa trẻ chúng tôi bắt gặp bên đường, các em chỉ cười mà thường không trả lời với những câu hỏi của chúng tôi. Có thể các em không hiểu rõ tiếng Kinh. Thỉnh thoảng em cất tiếng dân tộc bé bé trong miệng. Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằng, thành phố. Cuộc sống của các em là ngày ngày cùng với cha mẹ vào rừng để chặt măng rừng, hái những bó rau rừng cùng các loại nấm rừng mà các em phải vất vả, bán mạng mới có được, chờ kẻ lại, người qua mua đổi gạo, là những bữa cơm không đủ ấm bụng. Con đường đến trường, dốc núi, treo leo, sân chơi là thênh thang của triền ruộng, con suối là cây cỏ, khoảng trời mênh mông. Nhìn mà thương quá đỗi. Chúng tôi khó có thể lãng quên những ánh mắt, những nụ cười của những đứa trẻ ở đây, thấy mà thương quá đỗi. Chính các em đã dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Việc gieo con chữ của những giáo viên bên kia đỉnh đèo Măng Rơi đến với học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm. Để các em có được con chữ, các thầy cô không chỉ bám trường, bám lớp. Nhiều người thầy không ngại ngần trồng rau, vào bếp để cải thiện bữa ăn cho học trò nghèo. Như trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở, xã Măng Ri, ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Ngọc Linh và được xem là một trong những trường xa và khó khăn nhất của địa bàn huyện. Toàn trường có hơn 200 học sinh, đường núi cách trở. Hàng ngày, các em phải ăn trưa tại trường để chuẩn bị cho buổi học chiều. Cũng vì điều kiện xa trung tâm huyện, nên để nấu ăn cho học sinh bán trú, phụ huynh thay nhau tới trường nấu ăn. Đặc biệt, ở nhiều trường, các thầy và học sinh chung tay cùng lo bữa. Thay vì trồng hoa, các trường ở đây trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Cũng bởi xe di chuyển khó khăn, hàng hóa khó vào được với bản làng, nên trẻ em hầu như quanh năm đi học chỉ mặc mỗi một bộ đồ trông lem luốc lắm. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy khi nhận được chiếc áo ấm, các em mừng vui hơn rất nhiều khi nhận được học bổng. Có lẽ với người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước. Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Săng thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, nằm dưới chân núi Ngọc Linh, được xem là thánh địa của loài sâm quý. Có lẽ vì khó khăn cách biệt nên vùng này được
thiên nhiên ưu đãi, sở hữu khá nhiều loại thảo mộc quý mà vùng khác không có, như các loại dược liệu, sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, tức còn gọi là củ sâm dây, ngũ vị tử, sơn tra, sa nhân, quế, vân vân. Bởi vậy mới có câu, người xê đăng nhai thuốc như cơm. Cây cỏ ở đây cũng có một màu xanh thẳm rất riêng. Lên Măng Ri, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện về sâm đắng. Những cư dân ở đây cho rằng, mấy chục năm về trước, Măng Ri có nhiều cây sâm ngọc linh, đến mức đào một ngày được một bao tải. Nhưng cũng rẻ đến mức khó có khi đổi một vài ký sâm, lấy một cái quần đùi hoặc một chai nước mắm mấy chục ngàn. Trong khi đó, dân buôn mang củ sâm về đến chốn thị thành thì ngay lập tức có giá lên tiền triệu. Nhưng chuyện buồn hơn là những cánh rừng ngày trước đầy sâm nay chẳng còn gì. Những người lớn tuổi, bàn chân dẫm nát đỉnh ngọc linh đều lắc đầu cho rằng muốn tìm được sâm, người ta phải vào tận rừng sâu, phải đánh đổi tính mạng, nhưng chỉ được dăm bảy củ. Rốt cuộc, cái sự khó khổ thì đâu vẫn hoàng đó. Không còn sâm ngọc linh, người xê đăng chuyển qua đào củ hồng đảng sâm bán. Khi củ hồng đảng sâm ở rừng cạn kiệt, dài 3 năm nay, cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu. Nhiều người nói niềm hy vọng sớm thoát khó nghèo của đồng bào xê đăng được đặt vào việc trồng các loại cây dược liệu bản địa quý, từ sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm đến cây sơn tra, ngũ vị tử vân vân. Thế nhưng ở Ngọc Linh có những thứ mà chúng tôi bắt gặp được trải nghiệm còn đáng giá hơn thứ sâm kia gấp ngàn lần. Đó là một cộng đồng xê đăng với những ngôi làng quần tụ sống bình yên trên đỉnh núi như chưa từng bị hoang lổ bởi những xô bồ ồn ả của cuộc sống nơi thành phố. Đó là nụ cười, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ dường như đứng bên ngoài thời gian. Núi Ngọc Linh linh thiêng do người xê đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người xê đăng. Vậy mà sao người xê đăng vẫn nghèo? Có lẽ vì người xê đăng không quan trọng giàu nghèo, tiền bạc. Tìm được sâm hay bất cứ thứ gì, họ cũng đều bán đổi gạo, chứ không tính đến chuyện dành dụm

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao tượng Phật 15 tấn ở An Giang bằng ngọc. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Mấy ngày vừa qua, người dân vùng biên giới xôn xao hội tụ về huyện An Phú, tỉnh An Giang để xem tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn lớn đặt tại chùa Hưng Sơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tượng Phật Ngọc nặng 15 tấn có màu xanh ngọc này bằng thạch anh nhân tạo. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2015 vừa qua, Đại Đức Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua, chùa có tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Hưng Sơn và tổ chức cho Phật tử gần xa chiêm bái tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn được đặt giữa chánh điện nhà chùa. Về nguồn gốc tượng Phật, Đại Đức Thích Thiện Thanh cho biết, tượng Phật do cô Trần Hiếu Nghĩa, một Việt kiều Mỹ, cúng dường cho chùa cách nay hơn một năm, nhưng do chùa chưa có điều kiện nên không đặt lên chánh điện. Nay chùa khánh thành nên đặt bức tượng này ngay chánh điện cho Phật tử gần xa đến chiêm bái, dâng hương. Tượng Phật Ngọc này được làm bằng đá thạch anh nhân tạo, tượng có màu xanh ngọc nên có thể làm nhiều người nhầm tưởng là tượng bằng ngọc thật. Cũng qua chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Thanh, tượng Phật có chiều cao 3m2, ngang 2m5, tổng trọng lượng trên 15 tấn. Tượng Phật Ngọc này được các nghệ nhân nước ngoài đúc giống như tượng ngọc thật mà tôi đã từng thấy, và bức tượng này được xem là có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đại Đức Thích Thiện Thanh nói, một sư phụ tại chùa cho biết, ở Đồng Nai có tượng Phật Ngọc cao 3m62, nặng 9.255 kg, đặt tại chùa Quốc Ân Khải Tường, và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 6,8 tấn với chiều cao 1m98 được an vị tại Nam Minh, thì nhìn tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn của chùa Hưng Sơn đẹp chẳng thua kém gì hai tượng Phật Ngọc bằng ngọc thật nêu trên. Cũng từ yếu tố này, mấy ngày qua đã thu hút 300 đến 400 khách thập phương đến chùa chiêm bái. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài khiến nhiều người lầm tưởng tượng Phật Ngọc đặt tại chánh điện chùa Hưng Sơn là tượng Phật bằng ngọc, mà lý do làm không ít người nhầm tưởng chính là câu chú thích Phật Ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn ghi dưới hai bức ảnh tượng Phật chụp tại từ chính tượng Phật được đặt tại chùa cũng đang được treo tại chánh điện.

nơi miền đất ấn đã xuất hiện một kỳ nhân. Ngài là thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, nơi thành Ca Tỳ La Huệ. Do từng chứng kiến những cảnh tượng đau thương, sinh lão bệnh tử, mãi điều hành đời sống con người, nên ngài xả thân băng rừng băng núi, quyết cầu đạo.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bán báo vật của làng để làm đường nông thôn mới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Để có tiền làm đường, xây dựng nông thôn mới, nhiều bản của xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải bán đi những báu vật của bản làng. Theo ông Hà Văn Sĩ ở bản Hiêu, xã Cổ Lũng cho biết, năm 2014, sau khi họp bàn, người dân trong bản quyết định bán chiếc sanh đồng để lấy tiền làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Chiếc sanh đồng này nặng 84 kg, có 4 tay cầm, đường kính miệng sanh gần 1 mét, cao gần 50 cm. Trên dành phía mặt trong có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ghi năm 1929. Sanh đồng này là tài sản chung của bản Hiêu nhiều năm qua. Mỗi khi bản làng có việc lớn, tổ chức nấu nướng ăn tập thể thường mang sanh đồng ra sử dụng. Sau khi bản Hiêu quyết định bán chiếc sanh đồng được ông Hà Văn Sĩ mua với giá 64 triệu đồng, tương đương 3.200 đô la. Chiếc sanh đồng này như báu vật mang lại phúc lộc cho người dân bản. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng để mua lại chiếc sanh đồng này. Đã có người ở địa phương khác tìm đến hỏi mua với giá cao, nhưng gia đình tôi vẫn quyết lưu giữ lại. Được biết, ngoài bản Hiêu ra, ở bản Lộng của xã Cổ Lũng cũng đã bán 2 vạt đồng, một cái to, một cái nhỏ, được 120 triệu đồng để góp vào làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xây tượng Quan Công trấn thủ biển phía Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: tỉnh Sóc Trăng đang xem xét cho đầu tư xây dựng dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Trong đó có một công trình được cho là điểm nhấn của khu du lịch là xây tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dự kiến khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu có quy mô gần 18 hectare, tọa lạc tại đường D ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng tiền Việt Nam, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, còn lại là góp vốn từ các thành viên công ty, vốn đối ứng của đối tác. Toàn bộ dự án có nhiều hạng mục công trình quy mô để phục vụ cho hình thức khai thác kinh doanh như dịch vụ ăn uống, du lịch, sinh thái dã ngoại, dịch vụ giải trí v.v. Đặc biệt là có khu riêng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của du khách. Thời gian xây dựng dự kiến từ 2 đến 3 năm. Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe báo cáo việc đề nghị đầu tư dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì Thành Lợi có trụ sở tại Sài Gòn, xin phép đầu tư tại khóm 6 và khóm Hải Ngư ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trong đó, công trình quan trọng nhất để tạo điểm nhấn thu hút của khu du lịch là tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, với chiều cao dự kiến là 36 mét bằng vật liệu bê tông cốt thép. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh rất hoan nghênh đơn vị đầu tư thực hiện dự án này vì nếu khu du lịch hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống các khu du lịch tâm linh liên tỉnh khác, tạo điều kiện tốt để khu du lịch sinh thái Hồ Bể, các dự án điện gió của Vĩnh Châu phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời tạo được việc làm cho người dân và khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, với đề xuất của đơn vị đầu tư là xây dựng Quan Công trong khu du lịch này, Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu không đồng ý mà gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp, có thể là tượng Phật Quan Âm. Trước đó, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có ý kiến về công trình trên, cho rằng nên xây dựng thờ quốc tổ như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Du Hùng hay những vị anh hùng của dân tộc phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa đạo đức, xã hội Việt Nam. Theo dư luận nhân dân địa phương, đây là một dự án không lớn nhưng xây dựng tượng có quy mô hoành tráng mà lại là tượng Quan Công thì không phù hợp. Việc xây dựng tượng Quan Công, một nhân vật anh hùng thời Tam Quốc của Trung Quốc, trấn thủ biển phía Nam của Việt Nam với quy mô quá lớn, cao 36 mét, trấn thủ ở biển Vĩnh Châu, nhìn ra biển Đông trong thời điểm này là không phù hợp. Một cán bộ về hưu ở Vĩnh Châu giải bày, trong điều kiện chính trị xã hội và tranh chấp Biển Đông đang có chiều hướng gia tăng á, thì việc một công ty xin cho xây tượng Quan Công quy mô lớn như vậy tại vùng biển phía Nam Tổ quốc ta lại nhìn ra Biển Đông liệu có thuộc lĩnh vực nhạy cảm không? Theo tôi á, đây là vấn đề rất tế nhị. Quan Công là một anh hùng theo quan niệm của người Trung Quốc. Tượng Quan Công đứng trấn thủ Biển Đông của Việt Nam là một việc càng không nên có. Cũng theo vị cán bộ trên đánh giá, về kinh tế, dự án này chưa thể nói là sẽ mang về lợi ích khổng lồ bởi du lịch ở Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng, chưa thể thu hút khách du lịch nhiều bằng các địa phương khác. Nếu doanh nghiệp xây dựng khu du lịch tâm linh mà họ đề nghị xây tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Bà Quan Âm, hay tượng các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực vân vân thì có lẽ ai cũng ủng hộ. Còn việc xây tượng Quan Công thì các ngành chức năng nên xem xét lại cho phù hợp.
1: Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạt kiên giang khất quỷ thần. Bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tay.

thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu bất đái thiên. Thời toàn dân chống Pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công, cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt

thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nỗi niềm người Hội An trước nguy cơ biển Cửa Đại biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hàng ngày, người dân cửa đại ở Hội An chỉ còn biết thắp hương, khấn vái mong sao thần biển đừng tiếp tục cướp thêm tất đất nào nữa trên quê hương mình. Từng nằm trong danh sách những bãi biển đẹp được đông đảo du khách yêu thích, nhưng giờ đây, cửa đại sẽ được xếp vào một danh sách những bãi biển sắp bị tuyệt chủng nếu không có sự can thiệp kịp thời và đúng đắn. Bờ biển cửa đại những ngày này buồn hiu hắt, khách du lịch ghé ngang, chụp vội vài tấm hình, ngó nghiêng bờ kè, nghe tiếng sóng vỗ, rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi, chẳng ai buồn ngó đến. Gắn bó với cửa đại từ ngày mới lập bãi, bà bé, một người dân buôn bán ở đây, nghẹn ngào nói: "Trước đây khách du lịch ghé đến đông lắm, nhưng vài năm trở lại đây khách thưa dần, thu nhập người dân vì thế cũng bấp bênh. Chúng tôi cố gắng bám trụ, phần vì chẳng biết phải đi đâu, phần thương bãi biển đang mất dần." Bao nhiêu cuộc họp bàn của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, bao nhiêu chuyên gia từ khoa học đến xem xét, nghiên cứu, nhưng biển cửa đại vẫn tiếp tục sạt lở. Cuối cùng, người dân buôn bán ở đây vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi chưa có giải pháp hữu hiệu, thì sóng vẫn tiếp tục ăn mòn bờ biển. Việc giữ đất bây giờ phải cầu cứu đến thần linh. Mỗi ngày, trước khi dọn hàng ra biển, họ lại thắp hương khấn vái thần linh, xin đừng nuốt thêm bờ biển của mình. Từ gần 400 mét bờ biển, giờ sóng đánh bật, ăn sâu vào đất liền, chỉ còn tính vài chục, gần ra tới mặt đường. Bao hộ dân phấp phỏng lo sợ, không biết bao giờ biển ăn đến nhà mình nữa. Đoạn biển này là nơi sinh kế cho biết bao nhiêu gia đình xóm biển, cũng đủ để nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Những người vợ, người mẹ không phải chịu cảnh ngày đêm ngóng trông tin chồng, con nơi khơi xa. Thế mà giờ đây nơi này đang dần mất đi, rây rứt lắm. Cửa đại trước kia có tên gọi là Đại Chiêm Hải Khẩu, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dải đất miền Trung. Từ thế kỷ thứ 16-17, thời Đại Việt, tàu bè khắp nơi đổ về giao thương hàng hóa, tạo nên cảng thị Hội An, phây phô, sầm uất vang danh một thời, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Thời hiện đại, nó là một bãi biển du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách. Giờ đây, nó lại nổi tiếng trên các trang mạng xã hội với mức độ sạt lở khủng khiếp, báo động. Ngày đầu, người ta mời các nhà khoa học, kỹ sư đến xem xét, kiểm kê mức độ thiệt hại, rồi tìm phương án xử lý, rồi bảo do biến đổi khí hậu. Tôi cũng chẳng biết biến đổi gì, nhưng chỉ thấy từng thước đất gian biển đang mất đi. Nhiều nhà hàng thiệt hại không kể xiết. Như mới đây, sóng đánh mạnh, làm 10 nhà hàng sạt lở nặng, thấy mà xót lắm. Ông Lê Cho, chủ nhà hàng Tấn Lộc, chia sẻ: "Mỗi ngày, biển lại đến gần hơn một chút. Những hàng dừa chắn sóng cũng dần vơi. Ban đầu, một hai hàng, rồi cứ thế mất dần cho sóng biển. Không còn tính bao nhiêu hàng dừa đã mất đi, mà phải tính bao nhiêu hàng còn lại. Những người nghèo khó gian biển luôn coi cửa đại như là người bạn tâm giao, là cuộc đời của mình. Biển đến với con người như một ân huệ, nhưng cũng là một thách thức. Sống với biển, ở bên biển, không ai hiểu biển hơn họ. Bãi tắm công cộng mất đi, không gian sinh hoạt cũng mất dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch địa phương, mà rõ nét nhất là cuộc mưu sinh của những người nghèo xóm biển. Nhiều khu resort ven biển xây dựng hàng trăm tỷ đồng phải bỏ hoang, số còn lại dựng kè chắn sóng để giữ đất cho riêng mình. Trước kia khi biển còn, việc làm ăn còn khấm khá, ngày cũng kiếm được vài trăm. Giờ đây vài chục cũng vui lắm rồi, chứ có ngày không kiếm được đồng nào, đành bó gối ngồi nhìn biển mà rưng rưng nước mắt." Bà Nga, một người buôn bán ở đây, tâm sự: "Trước tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra nghiêm trọng, năm 2014, Hội An đã đầu tư cấp bách
tuyến kè mềm bằng biện pháp gia cố tuyến bờ biển sạt lở với bao tải cát cỡ lớn xếp chồng lên nhiều lớp dọc nơi sạt lở nhằm chống xói lở cục bộ và bảo vệ cây cối với chiều dài 315 mét. Trong năm 2015, Hội An tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn xung yếu khoảng 100 mét với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phát huy hiệu quả là bao. Bà bé trầm ngâm nhìn ngắm bờ biển quê mình đang dần bị gặm nhấm từng ngày mà xót xa. May năm nay chưa có cơn bão lớn nào vô đây. Nếu mà có, chắc bờ biển này không còn nữa đâu. Chằng bao cát thế kia đã là gì? Sống mạnh thì cũng như muối bỏ bể. Đau lắm, xót lắm.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Huỳnh Quốc Binh, cùng khúc xương sườn của chúng tôi đến từ tiểu bang Oregon. Chúng tôi xin được kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý cụ, quý ông bà và những người trẻ tuổi hơn tôi. Tạ ơn Chúa là tôi rất hân hạnh để được mục sư quản nhiệm và hội thánh ở đây cho tôi có được cơ hội đó là hầu việc Chúa qua bài giảng luận hay là lời chia sẻ của tôi hôm nay. Đề tài tôi đã cầu nguyện với Chúa và tôi xin trình bày đó là nghe lời Cha và vâng phục Chúa. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính đại Chúa, một lần nữa con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được vinh dự để giảng lời Chúa. Chúa cho con được hạnh phúc là vì con nhận biết Chúa là Chúa toàn năng và con đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa và con tiếp tục sống theo đường lối của Ngài. Chúng con ở đây là những người yếu đuối bất toàn, chúng con rất dễ phạm tội với Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và bài trình bày hôm nay xin Chúa cho con nói ra, anh em chị em chúng con nghe và chúng con làm theo. Riêng phần của con, xin Chúa cho con, xin Đức Thánh Linh nhắc nhở con để khi con nói ra và con sống chết với những gì con nói ngày hôm nay. Con tạ ơn Cha, con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi có một câu hỏi mà quý vị nghe nhưng mà không cần trả lời. Câu hỏi của tôi đó là có ai từng chán nản hay là bực mình vì mình có những đứa con nó hay cãi lời lời của mình, hoặc chính mình từng là những đứa con hay cãi lời cha mẹ của mình, nói cái gì mình cũng cãi hết á. Thời niên thiếu, tôi từng là một thanh niên hay cãi lại lời ba mẹ, là vì lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng tôi đủ biết, tôi đủ khôn, cho nên tôi hay cãi lại. Sau khi tôi tương đối trưởng thành hơn, tôi hiểu hơn, lúc bấy giờ tôi mới thấy rằng, tôi nhớ lại nha, ba tôi, ông cụ qua đời lúc đó tôi mới 14 tuổi, cho nên cái thời gian tôi cãi với ông cụ thì ít, nhưng mà tôi cãi với mẹ tôi nhiều lắm. Và tôi nhớ lại thì tôi mới thấy là 10 lần như một, tôi cãi lần nào tôi thấy mình cãi bậy. Mà mất tới mấy chục năm sau tôi mới nhận ra cái điều đó. Và hai vị đó, tức là ba mẹ của tôi, không còn ở trên trần gian này để tôi có thể bày tỏ cái lòng ân hận của tôi đối với các vị. Thưa quý vị, tình cảm giữa cha mẹ và con cái nó không chỉ ràng buộc về huyết thống mà nó hết sức là thiêng liêng. Cái sự thiêng liêng này do Thiên Chúa ban chứ không phải là tầm thường. Thánh Kinh Cựu Ước chép kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Điều này được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 127 câu 3. Vậy thì con cái là món quà vô cùng quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho những người có con, những bậc cha mẹ, chứ không phải đó là cái cục nợ mà có những người quạo rồi hay nói chúng bay là cái cục nợ hay là chúng bay là oan gia gì đó. Chúng ta tránh cái điều đó. Ở ngoài tôi từng nghe, trong anh em có niềm tin với Chúa thì tôi không có nghe, nhưng mà bên ngoài họ đã nói như vậy. Cha mẹ là những bậc thầy đầu tiên mà tôi cho là tuyệt vời và suốt đời của con cái, nhưng nhiều người con không nhận ra. Cái điều đó mới là phũ phàng. Không ông thầy nào mà bằng cha mẹ của mình. Nhưng mà nếu anh chị em nào mà có cha mẹ từng là thầy cô giáo, đó lại thêm một cái phước, là vì chúng ta vừa có ông thầy là bậc cha mẹ, mà chúng ta vừa có ông thầy hay là bà cô, cái người cô giáo dạy chúng ta. Tục ngữ Việt Nam có cái câu gì quý vị nhớ không? Dạy con từ thuở còn thơ. Họ có thêm một câu nữa mà tôi không muốn nói. Dạy con từ thuở còn thơ. Ai có bậc cha mẹ biết quan tâm đến con cái thì đó là một cái phước. Tôi nói là một cái phước nha. Kinh Thánh chép rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Cha mẹ có trách nhiệm dạy con cái một cách liên tục, chứ không phải là dạy mà gọi là sòn sòn nói đụng đâu nói đó đâu. Cha mẹ phải dạy con cái một cách nghiêm túc và liên tục. Kinh Thánh có phán về điều này: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà, hoặc khi đi ở ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi ngươi trỗi dậy, tức là thức dậy đó. Phục Tuyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 7 đã chép điều đó. Cho nên quý bạn ở đây, các bạn nhớ không, má nói hoài à, có chuyện nói hoài à, hay là ba nói hoài, tại vì nói hoài mà mình không nghe, cho nên ba mẹ mình phải nói hoài là như vậy. Cho nên bổn phận cha mẹ là cứ nói hoài, và con cái phải có bổn phận phải nghe. Con cái phải biết lắng nghe và ghi nhớ lời dạy bảo hay là nhắc nhở của cha mẹ mình. Nghe lời dạy bảo của cha mẹ là bổn phận, chứ không phải là một người bị nghe. Những người con đừng bao giờ đem mấy cái bằng cấp đại học như là cử nhân cao học hay là tiến sĩ ra để so sánh kinh nghiệm đời của cha mẹ mình. Tôi xin lặp lại nha, đừng có bao giờ mà lấy mấy cái khôn lanh ở trong trường đại học rồi ra để mà thách đố với sự hiểu biết của cha mẹ mình. Ca dao Việt Nam có câu, ai cũng biết, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Và tôi có thể nói mà không sợ mình nói sai. Đừng có nói tôi cao ngạo, tôi nói câu này cũng không sợ mình nói sai. Những người trẻ không thể tự mình trở thành người tốt hay là người hữu dụng trong xã hội nếu họ không được cha mẹ hay là người lớn hướng dẫn họ từ lúc họ còn nhỏ. Muốn nghe lời cha thì phải biết gần cha, phải đến thăm cha, ở gần cha thì mới có cơ hội học hỏi từ cha. Muốn học hỏi từ cha mẹ thì đừng xem thường chuyện thăm viếng. Đừng có để cho cha mẹ mà ở một cái xó nào đó 3-4 tháng hay là 1 năm chưa ghé thăm một lần, đợi tới cha mẹ mình chết rồi xây cái mồ cho to. Có người xây xong rồi mà thấy có vẻ thua kém cái mộ của người cùng xứ hàng xóm, đập xây lại. Điều này là thật, không phải là báo hiếu. Hãy bắt chước cha mẹ và biết tự hào về cha mẹ của mình. Cho dù cha mẹ của mình là những người bình dân thất học, kể cả những người, xin phép cho tôi sử dụng cái chữ này, vì họ không được cơ hội đi học, họ dốt. Nhưng mà thưa quý vị, kinh nghiệm xương máu của họ đó, không có một trường đại học nào dạy những cái điều đó. Con cái nào xem thường hay khinh khi cha mẹ thì sao? Trời không dung mà đất không tha. Đừng nói rằng tôi rủa xả, Thánh Kinh có chép điều đó. Và người đó không xứng đáng là bạn của bất cứ người nào khác. Nếu mình là một người hỗn xược với cha mẹ, mình không xứng đáng làm bạn với người khác. Tôi chưa thấy, nếu ai có thấy thì đưa tay lên giùm, tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà vâng lời cha mẹ mà người đó bị thất bại. Tại sao tôi dám nói như vậy? Cha mẹ luôn luôn chỉ cho con những cái điều tốt cần phải làm. Người con có thể học cao, có thể hiểu rộng về khoa học kỹ thuật, nhưng đường đời hay là trường đời, con cái không thể qua mặt được những kinh nghiệm mà tôi gọi là xương máu như hồi nãy tôi vừa nói, giống như cha mẹ của mình. Đừng ai nghĩ rằng mình giỏi hơn cha mẹ mình vài cái bài toán hay vài môn toán hay là vài câu tiếng Anh rồi mình xem thường những lời dạy của cha mẹ mình. Ai nói rằng tôi yêu thương cha mẹ thì người đó phải biết nghe lời cha mẹ. Yêu thương là phải biết nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha tức là thương cha, nghe lời mẹ tức là yêu mẹ. Con cái nào thật sự yêu thương cha hay là yêu thương mẹ thì người đó thường nghe lời dạy bảo của Đấng Sinh Thành và thường tránh làm những cái điều mà mình nghĩ rằng hay là mình thấy rằng hay mình xét rằng nó làm phiền lòng cha mẹ mình. Người nào nói tôi thương cha mẹ mà luôn cãi lời cha mẹ, làm nghịch lại những gì cha mẹ dạy mình thì đó là nói dối, hoặc là thương chưa có đủ. Thánh Kinh có dạy: hỡi người làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đã chép điều đó. Tại sao gọi là vâng lời cha mẹ mình trong Chúa? Lý do: nếu bậc cha mẹ mình dạy mình mà mình xét thấy cái điều nào mà nó nghịch lại với Thánh Kinh, mình một cách lễ độ, mình xin phép từ chối, không làm theo. Cha mẹ bất xứng, cha mẹ không làm gương tốt cho con, mà có những đời sống gian lận mánh mung thì không thể mong những người con của mình nó không có cái tánh mánh mung gian lận. Người đời họ có một cái câu để họ sách mé hay là để họ trêu chọc những cái người mà sống một đời sống bất xứng mà muốn con mình làm tốt đó. Họ nói rằng: con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, không thể dạy con theo cái kiểu như thế. Chỉ có những cha mẹ bất xứng làm gương xấu cho con cái mà thôi. Cha mẹ muốn con cái vâng lời mình thì cha mẹ phải làm gương trong cách sống của mình. Thánh Kinh sách Tiết đoạn 2 có chép về việc sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Tiết làm các công việc lành. Trong cái câu 7 đó, sứ đồ Phao-lô dành cho Tiết, nhưng chắc chắn là dành cho các bậc cha mẹ ngày hôm nay, trong đó có cá nhân vợ chồng tôi. Thánh Kinh đoạn 2 câu 7 trong Tiết nói làm sao? Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang, chứ không phải là mình nói mà mình không làm. Người nào biết thương yêu cha mẹ mình, người đó sẽ không làm điều quấy trong xã hội để cha mẹ mình thất vọng hay là xấu hổ. Thưa quý vị, chúng ta ở đây, tôi nói chúng ta có nghĩa là có tôi trong đó, chúng ta không phải là những người hoàn hảo, chúng ta là những người bất toàn, chúng ta có thể phạm tội. Tuy nhiên, nếu cha chúng ta là thầy, chúng ta không thể là một tên đốt sách. Tôi sẽ lặp lại nhé. Nếu cha chúng ta là thầy thì mình không thể là một tên đốt sách. Nếu cha chúng ta là một ông tướng tốt, một ông tướng giỏi thì chúng ta không thể là một thằng giặc. Bởi vì những cái đức tính tốt của cha chúng ta phải học chứ, ít nhiều chúng ta phải học. Cha mình sống hài hòa tử tế với mọi người ở trong xã hội thì bổn phận làm con mình phải giữ gìn làm sao cho xứng đáng với cái cách mà cha mẹ mình đã từng thể hiện. Mẹ mình ngay thẳng, đảm đang thì mình cũng phải sống làm sao cho nó ngay thẳng và đảm đang. Đừng bao giờ sống ngược lại những cái gì mà mẹ mình đã làm, rồi làm xấu hổ mẹ của mình. Nếu cha mẹ mình là người chân thành, có tánh hay giúp người, giúp đời, thì dứt khoát mình không thể là kẻ dối trá hay là một tên ăn lường ở lầm. Tôi xin lặp lại nhé. Nếu cha mẹ mình là một người tử tế thì mình là con, mình không thể là một tên ăn lường ở lầm. Bây giờ tôi xin phép được nói giữa con người với Thiên Chúa. Con người cần vâng phục Thiên Chúa là vì sao? Là vì Thiên Chúa là đấng chí thánh, quyền năng và công bình. Nếu chúng ta không vâng phục những gì Chúa phán hay là Chúa khuyến cáo, chúng ta cần xem lại cái đức tin của mình. Mình có thể vỗ ngực hay thấy người ta phạm tội, mình vỗ ngực nói tôi là người tin lành nè, tôi không làm thế này, hay tôi là người Công giáo nè, tôi không làm thế kia. Nhưng mà người ta thấy mình có những đời sống, có những hành động bất xứng, nhưng mà tại vì người ta không muốn nói thôi. Nếu chúng ta không vâng phục những gì Chúa phán thì cái việc đi nhà thờ của chúng ta đó, chúng ta cũng cần phải xem lại. Đi nhà thờ không thiếu một tuần nào. Tôi nói vậy không phải là mai mốt rồi dựa vào câu nói của tôi rồi cái nghỉ tuần, không phải vậy. Đi nhà thờ không sót một tuần. Trường Chúa Nhật mình học kinh thánh, mình đọc đều đều, nói câu gốc cái đó mình lật kịch kịch cái đó mà mình không bao giờ làm theo. Chúng ta nên xem lại. Chúng ta có thể phạm tội, nhưng chúng ta phải biết ăn năn, phải sám hối và phải lìa khỏi cái tội đó. Chúng ta không thể xưng tội hôm nay rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục làm tội. Chúng ta không thể ngụp lặn ở trong tội lỗi một cách triền miên mà người có người gọi là đó là ủ tội, chứ không phải là phạm tội, ủ tội. Thánh Kinh đã khuyến cáo kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Sách Châm Ngôn đoạn 9 câu 10 đã chép như thế. Kính sợ không phải là run rẩy sợ hãi trước một hình phạt nào đó, mà là sự tôn kính một cách sâu xa, sâu sắc. Cho dù người đó hay là những người xung quanh có thấy chúng ta hay không, chúng ta vẫn phải một lòng kính sợ Chúa. Chứ không phải là thấy có người rồi mình ra vẻ mình gọi là thiêng liêng, mình kính sợ Chúa nhưng mà khuất con mắt người khác, tức là không ai thấy mình là mình phạm tội thì không được. Một người có lòng yêu kính Chúa, người đó sẽ tránh phạm tội là vì không dám hay không muốn làm Chúa của chúng ta buồn lòng. Điều này nó giống như vua David đã nói, bảo đảm là đây quý vị thuộc hết: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 119 câu 11. Thưa quý vị và quý bạn, người không biết Chúa mà phạm tội đó thì dĩ nhiên là đáng trách rồi. Nhưng mà người biết Chúa, nhất là những người dạy lẽ đạo cho người khác mà phạm tội thì đáng trách lắm, đáng trách gấp bội, chứ không phải là tầm thường. Mà tôi nói bây giờ quý vị có thể nghĩ nó bâng quơ phải không? Quý vị có thể đặt trong lòng thế nào là tội, đúng không? Tôi không nói từ tôi nha. Bây giờ tôi xin phép tôi đọc đoạn Kinh Thánh này để chúng ta nhớ, để chúng ta biết gọi là tội mà Kinh Thánh chép là làm sao. Trong sách thứ nhì Ti-mô-thê đoạn 3 thì có một cái câu 5 đã chép. Quý vị nghe kỹ nha. Cái này là Kinh Thánh nói chứ mà tôi nói nha. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy còn hãy lánh xa đi. Ti-mô-thê thứ nhì từ đoạn 3 có một câu 5 đã chép cái điều đó. Vâng phục Chúa tức là nghe lời Chúa, tin lời Chúa, thờ phượng Chúa và làm theo lời Chúa, cho dù cái điều đó khó làm cũng phải cố gắng mà làm. Thờ phượng Chúa là luôn luôn gắn liền với tinh thần phân phục Chúa, và vâng phục Chúa là thờ lại Chúa và ngược lại. Chúng ta cần có nhiều nỗ lực trong việc chứng đạo thì cũng là vâng phục Chúa. Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng của mục sư, chúng ta đọc bao nhiêu tài liệu chứng đạo của các vị mục sư giáo sĩ, nhưng mà rồi chúng ta cứ để đó, chưa bao giờ. Nếu ai có thì tôi amen, nếu không có thì quý vị lưu ý cái này nha. Mình biết Chúa, bây giờ quý vị tưởng tượng đi, mình biết bây giờ có một cái hố sâu mà có nhiều người họ đang đi xuống hố đó, tôi bảo đảm quý vị cản liền, tại vì cái đó nó rõ ràng lắm. Nhưng mà quả ngục thì Kinh Thánh chép mà người ta chưa có sợ, kể cả những người tin Chúa vẫn chưa có ớn. Tại vì nếu ớn là mình phải nói cho người khác, mình nói bạn tin Chúa là tội bạn được tha, linh hồn bạn được cứu, bạn không tin Chúa là bạn sẽ không được cứu. Còn tin hay không là quyền của người ta. Ít ra chúng ta cũng phải nói với mọi người, chứ không phải là chúng ta cái là tin Chúa rồi để đó, đi nhà thờ giống như mọi người, ai làm sao mình làm vậy. Gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông, tại hè nào mình cũng đi, trường Chủ Nhật gì đó mình cũng đi, học Kinh Thánh mình cũng đi. Tôi không nói cái đó xấu nha, nhưng mà nếu mình học hết mọi thứ mà rồi mình không làm gì cả thì cần xem lại những cái gì mình đã học. Yêu thương người và giúp người bằng tấm lòng thành của mình, tức là vâng phục Chúa. Bên vực người cô thế, tức là vâng phục Chúa. Chứ mà thấy người ta bị hiếp đáp rồi mình nói thôi, chuyện đó phải của tôi, hay chuyện đó chuyện chính trị, tôi không thích. Quý vị đã từng biết là trong Cựu Ước có chép mà, hãy mở miệng con để làm chi? Để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng. Chứ mà thấy người ta bị hà hiếp mà chúng ta tỉnh bơ để chứng tỏ mình là thiêng liêng, không muốn dính dấp đến mấy cái chuyện xã hội hay chính trị. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, đi nhà thờ nghe bài giảng, miệng mình amen, amen liên tục, nhưng khi ra khỏi nhà thờ chúng ta làm ngược lại những cái điều mà chúng ta nói ở trong hội thánh, là chúng ta nghe mục sư giảng hay là những bài học ở trong Kinh Thánh, chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta học, tức là chúng ta đang giỡn mặt với Chúa của chúng ta, chứ không phải tầm thường. Tôi cứ cho rằng tôi đại ngôn, chúng ta làm ngược lại những gì chúng ta học và chúng ta tin tưởng, đó là chúng ta đang giỡn mặt với Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời là thần, Kinh Thánh chép nha, nên ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng bằng tâm linh lẽ thật. Điều này được chép ở trong Giăng đoạn 4 câu 24. Và không phải đến nhà thờ. Tôi nói cái điều này nó có thể rất hiểu lầm nha, nhưng mà mong quý vị nghe cái ý của tôi chứ đừng có hiểu sai về cái điều tôi muốn nói. Chúng ta đến nhà thờ hát thì to, dâng tiền thì nhiều, tốt không? Tốt quá đó chứ. Nhưng mà chưa có đủ, chưa có đủ, mà cũng chưa phải lẽ nữa. Tim mình hay lòng của mình có hướng về Chúa hay không thì mới là quan trọng. Tôi nói như vậy rồi không mấy những người mà cũng dù như mà dân tiền nhiều là nghe tôi nói rồi bớt lại thì không có đúng nha. Tức là chúng ta dâng hiến, chúng ta hát ca, chúng ta bày tỏ tấm lòng của mình là đúng, nhưng mà nó phải thật từ cái lòng của mình chứ không phải là bề ngoài. Đừng cãi lời Chúa, đừng đi trước Chúa mà hãy cầu nguyện để Chúa chỉ đường. Điều này nó giống như câu ca dao tôi đề cập từ đầu là con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó. Cãi Chúa trăm đường hư là cái chắc. Tôi tin quý vị đã có kinh nghiệm những cái điều đó. Chúa muốn chúng ta kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, yêu thương người, sống giống như Ngài và nói cho người khác biết về sự cứu đổi của Ngài. Nếu chúng ta tin rằng ai tin Chúa người đó được cứu thì chúng ta có im lặng không? Như tôi nói nãy đó, nếu chúng ta chưa từng nói hay ngại nói với người khác về sự cứu đổi của Chúa là bạn ơi, bạn hãy tin Chúa để tội bạn được tha và linh hồn bạn được cứu, chúng ta nói không? Không nói được ngày hôm nay, bữa khác tìm cách nói. Không nói được thì lấy sách chứng đạo của các vị mục sư, hay là mở kinh thánh ra đọc cái đoạn nào mà mình Chúa nói vậy để cho người ta nghe. Có nhiều cái cách, nếu lòng chúng ta muốn làm thì cái gì chúng ta cũng làm được. Mà nếu chúng ta không muốn làm thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Nếu chúng ta chưa từng nói với người khác thì nên nói. Nói đúng lúc, đúng nơi để người khác tiếp nhận sự cứu độ của Chúa, để họ nhận được cái phước đó. Nếu ngoài xã hội có những người họ đau khổ tuyệt vọng, có thể chúng ta không biết, phải chờ cho tới khi họ nhảy lầu á, hay là họ nhảy cầu đó rồi báo đăng, thì khi đó báo đăng rồi mình mới biết. Có những người sống trong cô đơn, mang những bệnh nan y nào đó, họ lo sợ, họ bất an, họ thiếu sự bình an mà chúng ta không biết, chúng ta không hay. Đúng rồi, tại vì người ta không nói sao mình biết. Nhưng nếu chúng ta biết là vì chúng ta đọc báo, chúng ta thấy có cáo phó phân u gì đó, rồi chúng ta mới biết, à cái ông mít con xoài gì đó qua đời. Chúng ta cái câu mà dễ nói nhất là tội nghiệp quá, họ chết rồi mà họ chưa tin Chúa ha. Mình không nói làm sao người ta biết, thưa quý vị, mình không nói làm sao người ta biết. Họ lìa trần mà không hề biết rằng Đức Chúa Giêsu đã phán. Đức Chúa Giêsu đã phán làm sao? Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho tới 30 đã chép cái điều đó. Chưa hết, Thánh Kinh có khuyến cáo trong sách Roma đoạn 10 câu 13 và 15 đã chép: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ai kêu cầu danh Chúa thì người đó sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân của người rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Kinh Thánh đã chép như vậy. Chúng ta không thể học lời Chúa mỗi ngày hay mỗi tuần mà không làm gì cả, như tôi nói hồi nãy mấy lần rồi. Chúng ta không thể thuộc lòng lời Chúa một bụng mà không bao giờ nói với người khác, hoặc là chúng ta học một bụng mà chúng ta không áp dụng vào đời sống của mình. Chúng ta thích bắt bẻ người khác nhiều thứ lắm, nhưng mà những thứ chúng ta bắt bẻ người khác thì chúng ta lại phạm vào những điều đó. Chúng ta học, chúng ta thảo luận lời Chúa, chúng ta cãi, chúng ta tranh luận lời Chúa. Cho phép tôi nói câu này nha: tranh luận lời Chúa mà cãi tới xùi bọt mép, không thua nhưng mà không làm theo. Mặt khác, thí dụ tôi có đủ mọi bằng cấp thần học hay là mục vụ, tôi có từ bằng cấp từ cử nhân cho đến tiến sĩ, hoặc tôi giảng dạy hàng tuần, hoặc là tôi được dạy người khác ở trong trường thần học, hay là tôi đang ở vị trí lãnh đạo một cấp rất là cao, trông rất là oai phải không? Vậy mà tôi nói tôi nha, để cho chính mình dốt nát về tình yêu thương và cách cư xử với anh chị em mình rất là tệ bạc. Điều đó không thể xứng hợp một chút nào cả. Cho phép tôi nói một cách quyết liệt. Tôi nói tôi nha, nếu ở ngoài đời tôi là một tên vô văn hóa thì tôi không thể đi làm văn hóa. Hay nói ngược lại, tôi không thể đi làm văn hóa nếu tôi là một tên vô văn hóa. Nếu ở trong những cái khuôn viên gọi là hội thánh Chúa, những cái chỗ là thiêng liêng, tôi không thể dạy lẽ đạo cho người khác khi tôi có đời sống giả hình, thủ đoạn và gian manh như những tên vô đạo. Thưa quý vị, Nếu chúng ta nhận mình là người yêu thương Chúa, chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Giêsu đã dạy con người cách yêu Ngài như thế nào. Ngài phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Giăng 14 câu 15. Chúng ta phải biết bắt chước Đấng Cứu Thế về sự vâng phục Chúa. Đấng Cứu Thế, Chúa Thế Giêsu đã vâng phục Chúa Cha và vâng phục cho đến chết. Thánh Kinh đã chép: Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip đoạn 2 câu 8 đã chép điều đó. Ai biết vâng phục Chúa, người đó sẽ nhận được phước hạnh cho cái thái độ vâng phục của mình. Trong sách Gia Cơ chép như thế này: người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép đắc đó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời. Gia Cơ đoạn 1 câu 25 đã chép điều đó. Vì thời giờ có hạn cho nên tôi xin phép được kết luận: để có thể nghe lời Cha và vâng phục Chúa một cách nghiêm túc, chúng ta cần ghi nhớ những cái điều tiêu biểu sau đây. Người con cần thăm viếng, quan tâm và gần gũi cha đẻ của mình. Dĩ nhiên tôi nói cha đẻ có mẹ trong đó nữa nha. Có gần cha thì người ta mới nghe lời dạy của cha và làm theo. Đối với Chúa là Cha trên trời, chúng ta phải hết lòng vâng phục Ngài, tức là học và làm theo lời dạy của Thánh Kinh. Hãy ưu tiên dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày, cần tương giao với Chúa qua lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng phán của Chúa. Tương giao với Chúa không có nghĩa là ngồi cầu nguyện hoài mà không làm gì cả. Tương giao với Chúa là không phải cầu nguyện với Chúa mà xỏ tay trong túi quần. Cầu nguyện với Chúa là phải hạ cái đầu gối mình xuống sàn nhà, cầu nguyện một cách nghiêm túc, chứ cầu nguyện không phải là lấy lệ. Hiếu kính cha mẹ bằng cái cách nghe lời dạy bảo của cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu, tránh không nói dối, không trộm cắp, không ăn lường ở lận, giữ ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi thăm viếng anh chị em mình. Phải có nhiều nỗ lực để thường xuyên nói cho người khác về sự cứu độ của Chúa, không tham gia vào những cái điều nghịch lại Thánh Kinh. Ai muốn làm để cho họ làm, họ muốn văn minh họ gì đó họ cứ làm. Kinh Thánh chép làm sao chúng ta sống như vậy. Hãy kiềm chế bản thân, phải tự khắc khe với bản thân và bước theo lời dạy của Thánh Kinh. Nếu người nào biết nghe lời cha đẻ của mình thì dứt khoát người đó không thể xem thường sự vâng phục đối với Cha Thiên Thượng. Nếu phải chọn một trong hai để vâng lời, con người cần phải chọn vâng lời Cha Thiên Thượng, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, là Toàn Năng. Thánh Kinh đã dạy thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Nguyện xin Chúa cho quý vị và tôi biết nghe lời Cha nếu chúng ta còn Cha, và vâng phục Chúa cho đến khi chúng ta lìa khỏi trần gian này. Amen.

Lan Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm rồi. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút thôi.
0: À, dạ hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán mà chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. À, từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em họ cũng rất là thích bóng đá, mà thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
0: À, người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: À, người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm. À, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ào ào luôn.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ. Rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá. Cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường. Tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi, nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn đó, vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết.
1: Dạ, thì họ nói tiếng Quảng
0: nói,
1: giỏi
0: nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và về một trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hà Lan, đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hà Lan què thôi, hoặc là đội Hà Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba này cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hà Lan đó sẽ thắng hai trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ ba thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, què một trận. Thì bây giờ nó què thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận què, một trận thắng.
1: Trận thắng.
0: Trong khi bên kia hai trận thắng, một trận què, thì đội Hà Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thả cho nước kia vào rồi nước nọ bị loại, vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia, còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào.
1: Uh-huh.
0: Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận, và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Nhưng mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó, mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng, cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, rồi những cái đường banh rất là vững, và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. Không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park á. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi hai năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó học, nó ráng nó học, học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó, nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học. Và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm. Nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường đó, khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em, cô, cháu, cô con cô. Nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ riết nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chới với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi. Mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số 0 á, mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á, nó đi học thì cũng thắt cà vát. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích vậy rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng đó, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách vô trong đó học rồi mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh. Chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó thì cái em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose Tech tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas, thì chuẩn bị là mặc đồ phi công đây. đó. Thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng nó vẫn giữ cái đam mê, thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah.
0: Thì cái anh mà phi công đó, anh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng
0: trên trời tối ngày
1: yeah.
0: sáng đêm. Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó, nó là một cái công việc độc lập. Nó là một cái công việc sell business. Và cái business này mở ra đó, không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó, dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học, mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh, cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi là cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, thí dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi, còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cachê nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống, nhất là con mai mốt phải có chồng có con, hoặc là có vợ có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa, cho nên ít nhất đó nó phải có một cái công việc nào đó. Và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, đó cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi, và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó, thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng, cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cọ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình, để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền. Ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình, thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em đó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức đó, thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra, có bằng cấp, rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Yeah. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì, Kumo phải không?
2: Kumon.
0: Yeah. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó. Và đừng để cho nó quá trễ, như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
2: Dạ.
0: rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi hóa chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi, đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy, thì lại phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bên nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ, từ vấn đề vào trong đó nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó nó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó, ở Hoa Kỳ, đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13, 14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời ơi, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13, 14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có man và woman, bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

đại yêu tôi nhưng lòng thiếu nợ. Tôi chép thơ ca tụng niềm

Từ năm 1954, những người từ miền Bắc di cư vào Nam được thừa hưởng một ân sủng vô bờ. Đó là không những họ mang theo được khí hậu bốn mùa, mà còn mang theo cả phong hóa, cả tiếng nói, cả âm nhạc và giọng ngâm nữa. Đặc biệt với ban Tao Đàn, thơ văn đến với những trái tim yêu thơ nhạc một cách tự nhiên. Tự nhiên như cơn mưa không báo trước của miền Nam, tự nhiên như trái vũ sữa từ từ ửng tím trên cành, tự nhiên như nụ cười ma lúm của cô thôn nữ người Nam hiếu khách chân tình.

0: Trước 1954, ở miền Bắc chỉ có âm nhạc cổ truyền như hát trống quân, hát vĩ, hát cò lả, hát quan họ, hát ru em được phổ biến. Sau 1954, ở miền Nam nở rộ một lối ngâm thơ mới, được gọi là ngâm kiểu tao đàn. Mỗi tối thứ bảy, lúc 9 giờ, là lúc mà đêm đêm người mở lòng ra, ru ta trong cõi mơ hồ. Có thể nói là với lối ngâm tao đàn, các nghệ sĩ không những đã rút hết ruột tầm, mà còn làm tròn một nhiệm vụ rất thiêng liêng là đưa thơ Việt, tiếng Việt, thênh thang đi tới mọi ngã.
1: Kìa ngọc gợn dư ba, nhạc buồn mở cánh. Niềm nhớ nhung, nghìn tổ biết thinh không.
0: Gió đồng hương tan, sao nhòa mây bạc, tiếng trăng buồn nức nở, lệ tuôn dòng sông.
1: Giọng nam của ban tao đàn. Vào năm 1956, có Hoàng Thư, Quách Đàm, Tô Kiều Ngân. Và giọng nữ có Giáng Hương, Thái Hằng, Hồ Điệp. Mãi mãi về sau này, không có một ban văn nghệ nào gây được không khí chan chứa hồn thơ và khiến thính giả ngây ngất yêu tiếng Việt và trân trọng những làn suối âm thanh đến vậy. Giọng Hoàng Thư trầm tĩnh mà dạt dào, giọng Quách Đàm hào sảng mà mênh mông, giọng Tô Kiều Ngân man mác mà u hoài, giọng Giáng Hương yểu điệu mà chơi vơi, giọng Thái Hằng nhẹ nhàng mà tha thiết, và giọng Hồ Điệp ngậm ngùi mà tan tác.
0: Trong đêm tối, muôn dãy tơ của không gian cũng im hơi, nhường cho tiếng sáo của Tô Kiều Ngân mở đầu với lời giới thiệu của thi sĩ Đinh Hùng. Đây tao đàn, tiếng nói của thi ca miền tự do do Đinh Hùng phụ trách. Lạ lùng thay, tiếng sáo của Tô Kiều Ngân run rẩy như gió chạm bờ lau, vang lên từ một bến sông hiu quạnh. Tiếng sáo xuôi dòng êm như lụa, rồi mất hút trong đêm nhung Sài Gòn kỳ diệu.

0: với những cảm tình chân thành tha thiết, Hồ Điệp xin gửi đến quý bạn bốn phương những vần thơ trữ tình danh tiếng nhất của các thi nhân cận và hiện đại. Giữa một hoàn cảnh khó khăn, tiếng thơ gần như bị lãng quên, Hồ Điệp và một số nghệ sĩ không ngại khả năng khiêm tốn đã cùng nhau cố gắng để thực hiện cho được cuốn thơ nhỏ bé đầu tiên này. Mong rằng Điệp được sự khuyến khích của các bạn yêu thơ, và cũng mong rằng sẽ gây được một niềm cảm thông giữa những tâm hồn đồng điệu.
1: Chúng ta vừa nghe tiếng nói của nữ nghệ sĩ Hồ Điệp. Người nghệ sĩ với những nốt thơ riêng biệt của mình đã tạo những rung động sâu kín trong lòng đại đa số những người yêu thơ tao đàn. Viết bài này về Hồ Điệp, tôi không những chỉ muốn tạ ơn tất cả những người nghệ sĩ sáng tạo đã cho cuộc đời những khoảnh khắc nghe được những tâm tình vang động của chính mình, đã diễn đạt những cảm xúc, những tình cảm mà người thường không thể diễn đạt, mà còn muốn tạ ơn tất cả những người nghệ sĩ trình diễn, là những người đã dự phần vào công trình làm phong phú ngôn ngữ Việt Nam, là những người đã biến lời thơ, dòng nhạc trên giấy trở thành hơi thở của đời sống.
2: Cô Hồ Điệp tên thật là Nguyễn Thị Nhu. Tên Hồ Điệp có nghĩa là bướm bướm, do thi sĩ Đinh Hùng đặt cho cô. Cô sinh năm 1930 tại làng Hiệp Lộc thuộc tỉnh Sơn Tây, quê hương bát ngát hồn thơ của Tảng Đà và Quang Dũng, nơi có sông đáy trôi xuôi, có xứ đoài mây trắng, có quý xuân mây tạnh, có đầu hạ gió đùa, có tóc thơm hoa bưởi. Non nước ấy, cảnh ấy, người ấy chắc đã ảnh hưởng đến tâm hồn người thiếu nữ Sơn Tây nhiều lắm.
1: Theo cô Thái Hằng, người ca sĩ của ban hợp ca Thăng Long lừng danh một thuở, thì khi còn nhỏ, Hồ Điệp là một cô bé rất xinh đẹp. Thái Hằng và Hồ Điệp có cùng một ông ngoại. Hồ Điệp lớn lên ở quê ngoại, còn Thái Hằng theo bố mẹ ra Hà Nội. Mỗi lần Thái Hằng về quê, Hồ Điệp chạy thật nhanh từ cổng nhà lên đến tận bờ đê đón các anh chị vòi quà Hà Nội. Rồi đám chị em chích chòe xe xẻ ấy ríu rít chơi rải ranh, chơi đi trốn đi tìm với nhau trong khu vườn vải tùm.
2: Thái Hằng còn nhớ Hồ Điệp có giọng cười trong như một dòng suối tinh khiết và đôi mắt rất đẹp. Ngày đó chưa u uẩn và chưa buồn viễn xử. Đến năm 1946, Thái Hằng theo gia đình đi kháng chiến, Hồ Điệp ở lại vùng Tề. Từ đó hai chị em không gặp lại nhau cho đến khi vào Nam, tỉ muội lại trùng phùng và cùng ngâm thơ cho ban tao đàn.

giọng ngâm của Hồ Điệp não nùng hơn ngày trước. Có thể cái đẹp ảo huyền đã khuất của quê ngoại và lòng chung thủy với nơi cố lý sau cuộc chia ly đứt ruột với miền Bắc thân yêu đã khiến từ trái tim thổn thức của cô bật ra những giọng châu lệ. Thật vậy, giọng ngâm như của Hồ Điệp chỉ nở một lần trong vườn thơ. Thính giả yêu Hồ Điệp vì cô không chỉ gửi gắm riêng nỗi đau của mình mà còn của biết bao mảnh đời u sầu phiêu bạt khác.

方，谁将人梦？M 高谁

0: Đặc biệt với những người Bắc di cư, mỗi câu thơ mà Hồ Điệp ngâm lên đều làm não dạ người oan khổ ly hương về một thời yêu dấu đã qua của đất nghìn năm cũ. Có ai ngăn được ngẩn ngơ khi nghe những nốt thơ Hồ Điệp rụng rơi trong đêm xanh? Sông thương nước chảy đôi dòng, người về bên ấy chờ mong bên này.
1: Thì chẳng phải chỉ nhớ sông thương, mà thương nhớ tất cả những gì của quê hương tươi thắm ấy. Thương buổi sáng nắng vàng, thương buổi chiều rơm mới, thương buổi tối hoàng lan, thương thu vàng biếc mùi hương cốm, thương đông về trắng gió mênh mang, thương hạ đỏ với hoa sấu rơi kín mặt đường, thương xuân hồng rạo rực lòng thiếu nữ.
0: Cứ nghe giọng cô sừng rứt làm rung động từng chân tóc. Em ra bến nước trong về bắc, chỉ thấy mây trôi chẳng thấy làng. Trái tim cứng cỏi nào cũng đập hụt đi một nhịp. Nhớ sao mà nhớ thế, nhớ những tàu lá chuối non âu yếm ôm nhau, nhớ hoa xoan tím nhạt biên biết bầu trời, nhớ bờ ao rụng đầy hoa khế, nhớ những giọt nước mắt chia lìa của 1 triệu trái tim ngạn ngào vượt dòng bến hải, để lại sau lưng một Hà Nội ngơ ngác trông theo. Nhớ lại những gì tưởng là đã mất, hóa ra vẫn nương náu trong hồn.
1: Trong mỗi con tim của những người Bắc Việt di cư vào Nam vào năm 1954 đều ẩn náu những thảm kịch của biệt ly. Bình thường không nghĩ đến thì thôi, nhưng hễ cứ nghe Hồ Điệp ngậm ngùi: "Mai chị về em gửi gì không, mai chị về nhớ má em hồng, đường đi không gió lòng sao lạnh, bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong", là y như lòng thoát đau mắt thoát cay, như thể có ai lấy muối sát vậy.
0: Năm 1963, lúc đó tôi học lớp đệ tử trường Trưng Vương. Chúng tôi rủ nhau học thi trung học đệ nhất cấp nơi nhà một người bạn khu Tân Định. Đang học bài, chợt nghe vi vu tiếng sáo. Tôi giật mình buông sách. Bạn tôi bảo đó là tiếng sáo của ông Nguyễn Đình Nghĩa đệm cho cô Hồ Điệp ngâm thơ. Từ đó, chúng tôi hay thập thò trèo lên cây cao để lén nhìn cô.
1: Thỉnh thoảng, Hồ Điệp hay ra quét vạt sân rụng đầy lá trứng cá. Cô hay mặc quần sa tanh tuyết nhung, áo phin nõn trắng, gấu và cổ tay có thêu rua. Buổi tối đi hát, cô hay đeo kiềng vàng, mặc áo nhung đen rưng rức trơn một màu, không thêu, không vẽ. Cô choàng tấm khăn san mỏng, chân mang hải cong. Cô trang điểm rất ít, tóc bới cao hay cuốn khăn vành dây. Cử chỉ của cô cực kỳ khiêm cung, nhỏ nhẹ. Cô có cái đẹp cổ kính của một thục nữ cõi Bắc Hà

sau năm 1975, tiếng ngâm của hồ điệp tắt lịm cùng với cái tang vĩ đại của đất nước. Như bao nhiêu gia đình Việt Nam khác, hồ điệp dắt các con lên đường đi vùng kinh tế mới ở Bình Long. Cô hồ điệp có 5 người con, 2 trai, 3 gái. Người con trai đầu của cô là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những lần đi thăm nuôi con, hồ điệp thoăn thoắt gánh hai gánh đầy đi mấy ngày đường mới đến được trại tù Bùi Gia Phúc ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Đi bộ từ mờ sáng đến chiều tối mới đến được cổng trại thì trời cũng vừa sụp tối. Hồ điệp chỉ kịp nắm tay con trai một lát là tiếng kẻo vang lên báo hiệu giờ thăm nuôi chấm dứt. Thế là cô lại thăm thẳm đường rừng, lội bộ trở lại bến xe đỏ.

0: Vào năm 1987, phong trào vượt biên gia tăng, bất chấp những tin tức hãi hùng về hải tặc trên biển. Cũng vào năm ấy, tôi vượt biên, nhưng bằng đường bộ, và đến được Sai Thai. Trại tị nạn này nằm lẻ loi dưới chân rặt núi Dong Krek, phía đông nam Vương quốc Thái Lan, thuộc tỉnh Pachinpuri, cách biên giới Campuchia chừng 3 km.
1: Những người vượt biên đường bộ phải đến những tỉnh sát biên giới Campuchia như Tân Châu, Hồng Ngự, Tây Ninh, rồi đi xe đò hay phà qua biên giới đến Nam Vang, thủ đô của Campuchia. Từ Nam Vang, họ dùng đường bộ đi tới tỉnh Bát Tam Bang, nằm ở cực bắc xứ Campuchia, giáp ranh giới với Thái Lan. Tại đây, họ đã phải có móc nối sẵn với dân buôn lậu hoặc có người dẫn đường, thường là người miên địa phương hay là bộ đội Việt Nam trú đóng tại miên, theo những con đường mòn dẫn qua biên giới Thái Miên.
0: Tuy chỉ kéo dài khoảng 50 cây số, những con đường rừng này đầy rẫy cạm bẫy của tử thần, đã là bãi chôn biết bao nhiêu người. Đây là vùng oanh kích tự do của bộ đội miên và cộng sản Việt Nam trú đóng tại miên, là nơi mà kháng chiến miên Khmer Đỏ, quân đội Thái thi nhau gài mìn dày đặc, là nơi ăn cướp miên, ăn cướp Thái, cướp bóc, hãm hiếp, giam giữ người đòi tiền chuộc. Mỗi tấc đất trong khu rừng xanh hoang dã này đều chứa đầy mầm chết chóc.
1: Từ năm 1980, nơi đây đã tiếp nhận hàng ngàn người tị nạn Việt Nam và Campuchia. Lúc đó, trại còn mang tên W82, là một địa ngục của trần gian. Chưa có cơ quan ngoại quốc nào vào đây được, nên người tị nạn là mùi ngon cho lính biên giới Thái. Mãi đến năm 1985, nhờ sự can thiệp bền bỉ và tích cực của các cơ quan thiện nguyện quốc tế với bà Hoàng Nhân Hậu của Thái Lan, Hồng Thập Tự quốc tế mới được phép đặt chân đến.
0: Đến trại được 2 tháng, tôi được làm cho cơ quan Hồng Thập Tự. Công việc của tôi là bằng cách phỏng vấn những người vừa đến được trại để theo dấu vết những người tị nạn khác còn đang rong ruổi, rồi từ đó Hồng Thập Tự kiếm cách đưa họ về trại an toàn. Ở giữa xó rừng khuất nẻo, văn phòng tracing agency của Hồng Thập Tự làm việc ngày đêm, bận rộn và bí mật, có những tiếp xúc với chính quyền Thái, với kháng chiến miên, các vị sư sãi Thái Lan, tất cả không ngoài mục đích để tìm ra tung tích của người tị nạn.

0: Một hôm, chúng tôi nhận được một lá thư từ Mỹ gửi qua nhờ theo dõi dùng tin tức của một người thân đã rời khỏi Sài Gòn đầu năm 1987. Thư cũng cho biết là nhóm này gồm có 11 người, 5 người nam và 6 người nữ. Thơ cũng nói rõ là trong nhóm có cô Hồ Điệp. Tôi vừa lo vừa mừng. Lo vì những lá thư nhờ tìm thân nhân như thế rất nhiều, nhưng kết quả truy tầm chỉ được chừng 30%. Mà trong số này gồm cả tin vui lẫn tin buồn. Nghĩ là có người đến được trại, và có cả những bước chân đã vĩnh viễn ngưng lại đâu đó giữa cánh đồng, nơi khe núi, trong hố bom, bên cạnh bụi tre rừng. Mừng là nếu cô Hồ Điệp đến được đây thì đời sống văn hóa của chúng tôi sẽ phong phú bội phần.
1: Tôi đi báo tin cho những người bạn trong trại, ai cũng mừng và chờ đón tin vui. Tôi cũng báo cho cô Susanna Sis, 27 tuổi, người Thụy Sĩ, xinh đẹp như công chúa Diane, trưởng phái bộ Hồng Thập Tự của trại, về nguồn tin do lá thư cung cấp. Ánh mắt cô lộ vẻ cảm thương. Cô vội vàng gọi điện thoại đi phối kiểm tất cả mấy chục trạm của Hồng Thập Tự đặt rải rác theo biên giới Thái Lan và Campuchia. Sáng thứ bảy đó, trong ngôi thánh đường sơ sài của trại, tôi xin với cha Pierre, vị cha già biên giới, dâng lời nguyện cầu cho người thơ của chúng tôi được Chúa dẫn đường đến bến bình an.
0: Ngày qua ngày, mỗi khi có đám người tị nạn nào mới tới trại, tôi đều phỏng vấn tỉ mỉ con đường họ đi, những xóm làng họ qua, có nghe thấy hay trông thấy ai bị giam giữ bởi phe phái nào, có gặp xác chết nào hoặc nghe thấy một nhóm người Việt Nam đang trên đường tới trại không. Mỗi ngày, cô Susanna đều cho tôi hay những tin tức mới nhất từ Bangkok, từ Arania Prathep, từ Chonburi, từ Khao Ai Dang, là những căn cứ lớn của Hồng Thập Tự. Tuy chưa có tin vui, nhưng chúng tôi vẫn đầy ắp niềm hy vọng. Mỗi lần gặp tôi, câu đầu tiên các anh em hỏi không còn là những tin tức khi nào các phái đoàn di trú đến làm việc nữa, mà là đã có tin tức gì của Hồ Điệp chưa.
1: Ngày tháng qua đi, thư từ Mỹ qua vẫn tiếp tục hỏi tin về đoàn người đó và xác nhận chưa thấy họ quay về Việt Nam. Như vậy, có nghĩa là cánh bướm đã tan tác, vì không một ai có thể ở trong rừng suốt 6 tháng mà sống sót được.

0: Vào một buổi tối tháng 10 năm 1988, trước khi tôi lên đường chuyển qua trại Panatnikom để đi Mỹ, anh em trong ca đoàn nhà thờ họp nhau lần cuối. Mọi người không những bùi ngùi tiễn biệt mà còn bâng khuâng cho số phận của cô Hồ Điệp. Có người yêu cầu Thu Hà ngâm lại bài thơ gửi người dưới mộ.
1: Trời cuối thu rồi, em ở đâu? Nằm trong đất lành, chắc em sầu. Thu ơi, đánh thức hồn ma dậy, ta muốn vào thăm nắm mộ sâu. Em mộng về đâu? Em mất về đâu? Hàng đêm ta nguyện ta cầu, ấy màu hương khói là màu mắt xưa.
0: Thu Hà chấm dứt câu, ai nấy bàng hoàng nhìn nhau kinh ngạc, vì lời thơ hay quá đỗi, quá liêu trai, phù hợp bởi ánh trăng xanh rải trên mái tranh, trên đám lá mỏng tơi. Chúng tôi nhìn nhau như thầm hỏi, khi thi sĩ Đinh Hùng làm bài thơ này, ông có nghĩ là sẽ để tặng riêng cho Hồ Điệp? Và khi Hồ Điệp nức nở ngâm những vần thơ ấy gửi đến thính giả của Sài Gòn, cô có nghĩ là một ngày nào cô cũng thành một linh hồn phiêu bạt?
1: Chợt một cánh bướm đêm lẻ loi, cánh đen mướt như nhung, điểm hai chấm màu vàng ở đâu bay chập chờn trước mặt, hết đầu trên phím guitar lại bay lên nằm êm trên ngón tay Thu Hà. Mọi người ẩn lạnh trùng mình nhìn nhau. Nơi đây là biên giới khô khan, loài hoa duy nhất là hoa 10 giờ, không hương không nhụy ngọt, nên bắt ngày cũng chẳng có bướm, nói gì đến đêm khuya. Hay là Hồ Điệp đã thác mất rồi? Thân kia dẫu nát, nhưng anh linh vẫn không tan, vẫn còn thao thức giữa rừng xanh biên giới, nên cảm động mối tình chung mà về đây báo mộng.

0: trời đất mang mang, thế nào cũng có một chỗ cho hồ điệp nằm xuống. Lòng người cũng vậy, nhớ quên cũng nhiều, nhưng thế nào cũng có một nơi nào đó trong trái tim những người ái mộ dành cho hồ điệp.
1: Thôi rồi, giọng cười trong như ngọc vỡ của núi tảng sông Đà. Hỡi ơi, đất liên chắc đã vùi trong ngập, hùng linh kia còn vương vất chốn cỏ cây. Chẳng biết phút cuối của hồ điệp ra sao, đôi mắt người sơn tây ấy có kịp ngoái nhìn cố lý trước khi hóa thân thành cánh bướm ly hương rạ cánh bên trời.

nửa năm tiên cảnh, một bước chân ai

0: chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Hồ Điệp, Cánh Bướm Bên Trời. Xin chân thành cảm tạ tác giả Trần Thị Vĩ Tường và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
1: Trời đất từ nay xa cách mãi, cửa đồng đầu non, đường lối cũ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc.
1: Nếu khi không vì tổ quốc, người lính biết tựa vào đâu để chiến đấu? Ba mươi lăm năm sau nhìn lại, hình ảnh quê hương hẳn mang lại nhiều điều nhức nhối cho trái tim người lính. Trong mọi cuộc chiến tranh, người lính bao giờ cũng là người gánh chịu nhiều hy sinh nhất. Máu xương của họ đổ xuống cho đất mẹ có được những ngày bình yên. Vì hòa bình mà người lính khoác lên vai mình chiếc áo trận. Và ngay trở về, anh cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất

0: hãy nghe người lính vùng Khắc Bắc kể về ngày hòa bình đầu tiên của anh.
1: Anh về lại ngôi nhà mình sau 10 năm chiến tranh. Mẹ đón anh buổi bình minh nhập nhoàng. Cơn mưa đón anh buổi hừng đông chạm vàng. Mưa ngoài trời khắp nơi, mưa ngoài sân, nhưng cũng mưa cả trong nhà.
0: Sau lời mẹ là lời mưa reo ca. Nhà dột, chỗ nằm chỉ còn đủ độ dài giữa hai chiếc cột, chiều rộng bằng khuôn chiếc tăng. Mắc võng, lại mắc võng, vẫn là cây theo anh từ rừng về đây làm cột. Võng đưa sẽ ướt, nhưng đã có con mọt trong cột làm âm thanh đung đưa.

trái tim người lính thật mẫn cảm. Chức vọng ngày nào giữa rừng đã ướt mưa sương, giờ này chức vọng trong nhà cũng lại ướt. Nhưng có hề gì, đã có con mọt trong cột nhà hát cho anh nghe bài hát của ngày hòa bình đầu tiên trong căn nhà của mẹ. Căn nhà có nhiều lỗ thủng trên mái đó cũng là căn nhà của biết bao người lính khác trở về sau chiến tranh. Vẫn mẹ lui cui như ngày nào, vẫn mẹ biết cơn mưa

0: Ngày xưa, chỗ ướt mẹ nằm, sau 10 năm, vẫn chỗ mưa mẹ đứng. Mẹ trao cho anh chiếc đèn và bảo, đừng để ngọn lửa rụng. Mẹ xếp những thùng, chậu, nồi son. Khúc nhạc mưa nhà dột tấu lên, ru êm cánh võng. Người lính nằm im, nghe âm thanh chiến tranh trong người mình cất giọng. Trong đêm hòa bình đầu tiên,
1: không có trái bom nào rơi đúng nhà mẹ, không có viên đạn nào bắn thủng mái nhà mẹ. Chỉ có đứa con trai đi xa, chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống, đã xuyên thủng mái nhà thành những lỗ to, lỗ nhỏ khác nhau. Nắng mưa lọt vào sau, xuyên, xối. Những sợi nắng, những sợi mưa, nếu có thể nối, cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đợi. Và những hạt nắng, những hạt mưa, nếu đem xếp lại, có thể cao hơn mọi trái nối.
0: Không ai hỏi tên người lính, màu áo anh mặc đã nói lên tất cả về anh. Giữ lời mẹ, anh không bao giờ để ngọn lửa rụng. Tình yêu của anh đối với quê nhà là một tình yêu dâng hiến, và cũng chính tình yêu thiết tha đó đã giúp người lính vượt qua bao nỗi gian truân của cuộc chiến khắc nghiệt ngày nào.
1: 10 năm cũng chỉ là thoáng qua, vì tuổi mẹ 6-7 lần hơn. Mẹ vẫn nói đời mình như nắng trận mưa cơn, mái rạ của mẹ cũng không thủng lộ chỗ. Nếu con chỉ đi ra đồng ra chợ, chứ không phải chiến tranh.
0: Có phải những viên đạn trong vô hình ý nghĩ bắn lúc đêm khuya vào đứa con thơ bé đã để những lỗ thủng lốm đốm trên màu tóc mẹ, như những hạt nắng hạt mưa giọt xót vào đây, để ai ai cũng phải nhìn và vội ngoảnh đi ngay.
1: Khi Phùng Khắc Bắc trở về thì cũng đã 10 năm hơn. Tình thương mẹ, những lỗ thủng trên mái nhà làm anh bâng khuâng. Cái giá của chiến tranh đã phải trả bằng bao máu xương đồng đội. Những ngày hòa bình và những khó khăn trước mặt đang bắt đầu từ những lỗ thủng trên mái nhà. Thế nhưng giá chỉ là những lỗ thủng trên mái nhà không thôi. Để người lính còn có thể nhìn thấy đôi chim sẻ tự tình trên góc mái nhà đã rã mục.
0: Sự xa vắng khiến mái rạ mục muộn bạc như màu tóc bạc. Đôi sẻ tự tình bị hẫng hốt hoảng vù lên bụi mù như tro bay, mong đợi yêu thương giả định sống chết của mẹ về con, làm cho con được sống. Con trở về giản dị cái ngõ nhỏ mái nhà quê, biến thành cổng trời, thành lâu đài trong mắt mẹ đón con.
1: Buổi sớm nắng xiên nghiêng, anh nằm ngửa, mái nhà có mắt nhìn anh. Người lính lần đầu tiên giật mình, những hạt bụi nhảy múa rung rinh, những con đường sáng lên như nắng, và mỗi người là hạt bụi lung linh.
0: Mẹ vẫn lên nhà xuống bếp một mình. Chiến thắng của mẹ là anh, niềm vui của mẹ là anh, nỗi buồn của anh không phải trong chiến tranh. Những sợi nắng xuyên qua nhà mình thành những mũi tên, thành những viên đạn bắn tiếp vào anh, không gì che chắn, phải nhận tất cả, vẫn anh.

0: vùng khắp Bắc mất năm 1990. Anh không hề biết thêm những cái khác mà đồng đội anh phải đón nhận. Anh không biết những gì đã xảy ra sau đó cho người lính Nguyễn Văn Hải, Trần Anh Kim, Vũ Cao Quận. Anh cũng không hề biết mình bị phản bội. Cái hiệp ước nhượng đất, nhượng biển cho giặc đã được ký kết sau lưng anh, sau lưng người lính đã từ rất lâu.
1: Khi nhắc đến người lính, người ta nhắc đến hình ảnh người chiến binh trấn giữ biên cương, lãnh thổ. Người lính không thể ngồi im, không thể im lặng khi đất quê hương, biển quê hương bị xâm phạm. Điều nghịch lý là người lính Nguyễn Văn Hải, tức là blogger điếu cày, đã bị đánh đập và bắt cóc giữa đường phố quê hương anh chỉ vì anh dám ngang nhiên lên tiếng Hoàng Sa, Trường Sa là của đất nước anh. Anh đau đớn.
0: Tôi, một công dân, một cựu chiến binh đã 55 tuổi, chỉ vì khát khao trong tim, lòng yêu tự do và tình yêu nước, tôi đã bị bắt giữ ngay giữa đường phố Sài Gòn, như bắt một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Đã bị đánh đập thô bạo và bị thẩm vấn, hoàn toàn trái pháp luật, cho chính những người đại diện luật pháp. Liệu có còn nơi nào như vậy không? Liệu các anh chị em của tôi có sức chịu đựng nổi như tôi không?
1: Mãn hạn tù, chưa ra khỏi cổng nhà giam, anh lãnh thêm một bản án khác và biệt tâm. Cho đến thời điểm này, không ai biết được anh còn sống hay đã chết.

phùng khắp mắt trở về, anh chỉ nhận những lỗ thủng trên mái nhà mẹ. Nỗi buồn có lẽ chỉ thoáng qua, vì anh còn được ăn cơm với mẹ, với cà, với canh cua, trong khi đồng đội anh, nhiều người đã không nhìn thấy ngày hòa bình trên quê hương.

0: Hôm qua chưa nhận một viên đạn, hôm nay nhận những lỗ thủng. Anh về quê không mang súng. Vũ khí lúc này hai bàn tay.
1: Mẹ Dục, ăn cơm con. Hòa bình trong canh cua, mồng tơi, cà và mùi ổ rơm.

0: với điếu cày, Trần Anh Kim, Vũ Cao Quận thì khác. Cách họ phải nhận lãnh đớn đau hơn nhiều. Vì phẩm giá của một người lính, Vũ Cao Quận, người đảng viên cộng sản với 66 tuổi đời và 38 tuổi đảng, đã làm đơn xin rời khỏi đảng chỉ để mãi mãi được làm một người lính già tử tế. Điếu cày mạnh mẽ hơn, anh lớn tiếng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Anh bị gán ghép và đi tù với tội danh trốn thuế. Trần Anh Kim lãnh bản án 5 năm 6 tháng với tội danh gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
1: Ngày 22 tháng 12 là ngày sinh nhật của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau hơn 30 năm hòa bình, dường như hình ảnh người chiến binh ngày nào chợt xa lạ với nhân dân. Khi biển đảo đang bị xâm phạm, người lính Việt Nam đang ở đâu? Không ai trả lời được câu hỏi nhức nhối này cho dân tộc. Nếu khi không vì tổ quốc, người lính biết tựa vào đâu để chiến đấu? Và khi không vì tổ quốc, xin hỏi rằng người lính anh là ai?

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
2: Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với top show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào với Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptid, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng, thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói tới bột ngọt, nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu, Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
2: Sau khi mà nghe những cái lời chia

0: cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, như một bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực, và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì ta cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội, và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt

0: là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
1: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
0: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó thì dễ bị tác hại nhiều hơn, cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
1: Dạ Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
0: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu á, mà bị rối loạn như vậy á, thì tôi thường cho bệnh nhân uống các loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 á, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 á, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vệt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vừng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải
2: không? Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên,
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi cậu không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó à?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa, mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó à?
2: Dạ, thành ra
3: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây á là cứ cắt 1 tiếng là được chứ ạ.
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cắt 1 tiếng là được. Vậy
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn, cứ ăn thịt bò, ăn tôm, mình cứ ăn thôi, thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới 1 tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì đó.
3: Vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: để... Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừ đừ gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa, thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á, thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á, thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy à.
2: Vâng, ngày có 2 viên, tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch, rồi nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Được.
2: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
3: Ừ.
2: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oil of olay á. thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, chả có bị nữa.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không ạ?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết, tại
3: đúng
2: vì có uống thuốc rồi thành ra.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra đâu có sợ, giống bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
2: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bằng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
3: Vâng,
2: không uống nữa 3 tuần lễ, chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá. Vậy
2: dạ, vâng. Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên rồi thì ăn, nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
3: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ, thế như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng,
1: đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9 phần 10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À, trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa mà nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên
4: tất cả? Không, nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng như là cắn đồ, nghĩa là bê kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: Bây giờ nó dạo hẳn hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng nó ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông, ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đó.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nha, mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: Ờ, à, hồi xưa thì nó dày cộm lên ạ.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đó.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì...
3: Lotion ạ.
4: Vâng. À. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
4: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À nó hết cái...
4: Nhưng mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, tôi mua 2 chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi. Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó. Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất 2 chai rồi.
3: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Mọi khi thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ờ, vâng, số 9
4: thế
3: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết 2 chai số 9 mới là 1 chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe, nghĩa là có vẻ, nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi, thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
5: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ làm ngơ trước xu hướng cộng sản hóa đảng Dân Chủ. Hôm 24 tháng 6, trong chương trình Jesse Waters Prime Time phát sóng trên Fox News, cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kelly McEnany cho rằng ngày càng có nhiều thành viên của đảng Dân Chủ sẵn sàng bắt tay với những thành viên mang tư tưởng cộng sản sau khi ba ứng cử viên tự nhận là xã hội chủ nghĩa giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử sơ bộ quốc hội của đảng Dân Chủ. Khi được người dẫn Jesse Waters hỏi về mối đe dọa từ phe cộng sản, McEnany nhận định đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Và những các cuộc khảo sát cho thấy cử tri của đảng Dân Chủ ngày càng có thiện cảm với chủ nghĩa xã hội hơn là chủ nghĩa tư bản. Theo McEnany, một số bình luận viên và cựu quan chức đảng Dân Chủ công khai chỉ trích xu hướng này, nhưng phần lớn các chính trị gia đương nhiệm của đảng thì lại im lặng. Và cho biết chỉ có một vài cái tên như thượng nghị sĩ John Fetterman hay hạ nghị sĩ Harry Quella lên tiếng phản đối chủ nghĩa cộng sản, trong khi nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ khác tránh đề cập đến vấn đề ngày càng có nhiều những thành viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng cộng sản. Bà McEnany cũng cảnh báo việc xích lại gần một hệ tư tưởng mà bà cho là từng khiến cho Venezuela, Cuba và Liên Xô suy yếu là điều rất đáng lo ngại. Ngoài ra bà còn lên tiếng để chỉ trích giới truyền thông không tập trung vào xu hướng xã hội chủ nghĩa trong nội bộ của đảng Dân Chủ và cho rằng báo chí đang im lặng trước vấn đề vô cùng hệ trọng này.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện điều tra nghi vấn cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ dưới thời Biden phối hợp với tổ chức của Bloomberg. Hạ nghị sĩ James Comer là chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ ATF cung cấp tài liệu có liên quan đến các cáo buộc cơ quan này từng trao đổi với tổ chức Everytown for Gun Safety có liên hệ với tỷ phú Mike Bloomberg dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden. Theo Fox News, cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn một văn phòng nay đã giải thể dưới thời Tổng thống đảng Dân Chủ Biden có thể đã phối hợp với Everytown nhằm hỗ trợ vụ kiện của thành phố Chicago chống lại hãng sản xuất súng Glock. Trong thư gửi Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, đề ngày 24 tháng 6, ông Comer cho biết các tài liệu sẽ giúp ủy ban xác định liệu chính quyền của đảng Dân Chủ Biden và Everytown có cấu kết sử dụng các vụ kiện pháp lý nhằm vào các nhà sản xuất súng tư nhân để lách tu chính án thứ hai của hiến pháp hay không. Theo yêu cầu của ủy ban, Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá và Chất nổ phải bàn giao toàn bộ tài liệu và trao đổi giữa nhân sự cơ quan này với Everytown for Gun Safety và Everytown Law có liên quan đến các nội dung như đạo luật bảo vệ hoạt động kinh doanh vũ khí hợp pháp PLCAA, vụ kiện tại Chicago, thiết bị chuyển đổi súng Glock, các vụ kiện kiểm soát súng, đạo luật trách nhiệm ngành công nghiệp súng đạn Illinois IFIRA cùng các hãng sản xuất súng như Smith & Wesson và Rutger. Trước đó, Breitbart News đưa tin thành phố Chicago đã hợp tác với Everytown trong vụ kiện nhằm vào Glock vào tháng 3 của năm 2024.

Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra khả năng trục lợi khi giá xăng không giảm theo giá dầu. Trên mạng xã hội Truth Social sáng 24 tháng 6, Tổng thống Trump cáo buộc các công ty dầu khí không giảm giá bán lẻ tương xứng với mức giảm của giá dầu đầu vào. Tổng thống Trump viết, các tập đoàn dầu mỏ lớn không giảm giá xăng tương xứng với mức giá dầu mà họ đang mua vào, giá dầu đang lao dốc. Nói một cách khác, người tiêu dùng đang bị móc túi. Tổng thống cho biết đã yêu cầu Bộ Tư pháp ngay lập tức vào cuộc và đồng thời nhấn mạnh giá xăng cần phải giảm nhanh hơn. Động thái diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Iran ký biên bản ghi nhớ, góp phần hạ nhiệt lo ngại địa chính trị và kéo giá dầu đi xuống. Theo Gasbuddy, giá xăng trung bình đã giảm liên tiếp 6 tuần. Vào hồi tuần trước, giá xăng Ron thường đã giảm khoảng 14 cent một gallon xuống còn 3,85 Mỹ kim cho mỗi gallon tính cho đến ngày 22 tháng 6. Giá dầu thô đi xuống chủ yếu nhờ kỳ vọng căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz hạ nhiệt. Thị trường đánh giá các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ đốn và Tehran có thể giúp ổn định tuyến vận chuyển dầu chiến lược này. Thông tin các tàu chở dầu thương mại vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz mà không gặp gián đoạn lớn cũng góp phần xoa dịu thị trường, kéo giá dầu chuẩn xuống mức thấp nhất nhiều tháng. Đêm 23 tháng 6, dầu Brent giao dịch quanh mốc 76 Mỹ kim cho một thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 73 Mỹ kim cho một thùng. Các chuyên gia của tập đoàn quốc tế Hà Lan nhận định tín hiệu tích cực từ Vịnh Ba Tư đang củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu ổn định hơn qua eo biển Hormuz, dù lưu lượng tàu vẫn thấp hơn thời điểm trước xung đột. Một chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu và tư vấn Mitsubishi Tài chính Thống nhất Nhật Bản cũng nói với Reuters rằng giá dầu chịu áp lực giảm do kỳ vọng căng thẳng khu vực hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược được cải thiện.

hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp bị bắt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Bộ Nội an cho biết, lực lượng di trú và hải quan đã bắt giữ hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Theo Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne-Mullen, vụ bắt giữ Javier Hernandez Rosas là một công dân Mexico và là thành viên băng đảng MS-13 đánh dấu trường hợp thứ 10.000 Rosas có tiền án có liên quan đến cocaine, bắt cóc và tàng trữ vũ khí. Bộ Nội an cho biết các nghi phạm bị bắt giữ có liên quan với nhiều tội danh nghiêm trọng như giết người, buôn bán ma túy, cướp của, tống tiền và tội phạm có tổ chức. Một số trường hợp đáng chú ý bao gồm Joshua Garcia Lopez, MS-13, bị El Salvador truy nã vì tống tiền và cướp tài sản. Danny Granados Garcia, MS-13, bị truy nã vì các cáo buộc sát hại một mục sư. David Alvio Perez, MS-13, bị truy nã vì tội giết người nghiêm trọng. Jesus Lopez Gonzalez, Fenderagua, đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến vũ khí và tội phạm có tổ chức. Edwin Antonio Hernandez, MS-13, được cho là thừa nhận có liên quan đến 5 vụ giết người tại El Salvador. Gerson Cuadra Soto, với biệt danh Fantasma, bị Honduras truy nã trong vụ sát hại 4 người. Ông Mullen đồng thời chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden cho rằng nhiều đối tượng trong số này đã vào Hoa Kỳ dưới giai đoạn trước và đồng thời khẳng định cơ quan di trú và hải quan sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét theo đạo luật Secure America Act.

Ông McCarthy tuyên bố Mamdani và những người theo chủ nghĩa xã hội hiện đang kiểm soát đảng Dân Chủ. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại New York cho thấy thị trưởng Zoran Mamdani cùng với các chính trị gia theo xu hướng xã hội chủ nghĩa đang nắm quyền chi phối đảng Dân Chủ. Phát biểu trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News, ông McCarthy tuyên bố đảng Dân Chủ không chỉ hoảng loạn mà còn đang mất vai trò lãnh đạo truyền thống. Theo ông, hai lãnh đạo đảng Dân Chủ là Chuck Schumer và Hakeem Jeffries đều đến từ New York, nhưng phe của ông Mamdani đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua quan trọng tại đây. Ông McCarthy nói, ông Mamdani và phe xã hội chủ nghĩa giờ đây mới là lực lượng kiểm soát đảng Dân Chủ. Người dẫn chương trình Laura Ingraham nhận định, cánh tả trong đảng Dân Chủ hiện không còn che giấu quan điểm như trước mà đã công khai thúc đẩy các chính sách tái phân phối mạnh tay hơn. Đáp lại, ông McCarthy cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ thực tế khác xa những gì mà phe xã hội chủ nghĩa mô tả. Ông nói, nhiều du khách quốc tế đến Hoa Kỳ trong dịp World Cup cảm nhận được tinh thần yêu nước và sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ khác xa những gì mà họ đã từng bị giới truyền thông chính thống tuyên truyền.

tòa án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người di cư Syria và Haiti. Hôm 25 tháng 6, tòa án tối cao đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho phép chính quyền của Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người di cư Syria và Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trong phán quyết, đa số thẩm phán bác lập luận cho rằng chính quyền đã rút ngắn thủ tục hoặc có hành vi phân biệt chủng tộc khi quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời. Thẩm phán Samuel Alito viết rằng các nguyên đơn không có cơ sở để yêu cầu hoãn việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời trong thời gian vụ kiện được xét xử. Ông Alito cho rằng đạo luật quy chế bảo vệ tạm thời không cho phép xem xét các khiếu nại ngoài yếu tố hiến pháp và đồng thời nhận định cáo buộc phân biệt chủng tộc có nhiều khả năng sẽ không thành công. Các nguyên đơn lập luận rằng phát ngôn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Nội an Kristi Noem cho thấy quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời với người Haiti mang động cơ sắc tộc. Tuy nhiên, ông Alito cho rằng chính lập luận của bên đề đơn kiện lại củng cố quan điểm rằng quyết định này mang tính trung lập về chủng tộc bởi chính quyền của Tổng thống Trump đã chấm dứt toàn bộ các chương trình quy chế bảo vệ tạm thời đến kỳ gia hạn, thể hiện lập trường phản đối chương trình này nói chung. Phán quyết cũng bác bỏ lập luận cho rằng chính quyền chỉ nhắm vào các quốc gia có đa số dân không phải là người da trắng. Theo ông Alito, Ukraine là quốc gia châu Âu duy nhất còn quy chế bảo vệ tạm thời khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, trong khi phần lớn các nước được cấp quy chế bảo vệ tạm thời đều thuộc nhóm nghèo nhất trên thế giới. Tòa kết luận, bên nguyên đơn khó chứng minh yếu tố chủng tộc là động cơ trong quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời đối với Haiti, do đó không đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp tạm thời ngăn chính quyền thực thi quyết định.

người nhập cư bất hợp pháp Bethaker lãnh 30 năm tù vì làm giống và quay phim bé gái tại Virginia. Samuel Flores de Dios, 36 tuổi, một người đàn ông Bethaker cư trú bất hợp pháp, vừa bị tuyên án 30 năm tù liên bang và giám sát suốt đời vì sản xuất tài liệu làm giống tình dục trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, Flores de Dios đã nhiều lần đưa bé gái dưới 13 tuổi đến nhà riêng ở Fredericksburg, Virginia, thực hiện hành vi xâm hại tình dục và bí mật quay lại bằng điện thoại đặt quanh phòng ngủ. Cảnh sát còn thu giữ video cho thấy một người đàn ông khác cũng làm dùng nạn nhân. Flores de Dios sẽ phải ghi danh tội phạm tình dục sau khi mãn hạn tù. Vụ án do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI chủ trì nằm trong chương trình Project Safe Childhood của Bộ Tư pháp nhằm chống khai thác tình dục trẻ em. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Virginia thay đổi mạnh chính sách nhập cư dưới thời thống đốc đảng Dân chủ Abigail Spanberger. Ngày đầu nhậm chức vào tháng Giêng năm 2026, bà đã hủy bỏ sắc lệnh của cựu thống đốc Glenn Youngkin yêu cầu các cơ quan tiểu bang hỗ trợ cơ quan di trú và hải quan chấm dứt thỏa thuận 287G với cảnh sát địa phương và ban hành quy định hạn chế sử dụng tài sản tiểu bang cho hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Những thay đổi này khiến tiểu bang giảm hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, kể cả với người nhập cư bất hợp pháp có tiền án nghiêm trọng. Trước đó, dưới thời của thống đốc đảng Cộng hòa Youngkin, các cơ quan tiểu bang phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng ngàn vụ bắt giữ,

bắt người đàn ông Cali bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas dưới vỏ bọc từ thiện Gaza. Hôm 25 tháng 6, Bộ Tư pháp thông báo bắt giữ Reda Sabasi, 38 tuổi, sống tại San Diego, Cali, với 5 tội danh bao gồm hỗ trợ tổ chức khủng bố nước ngoài, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, gian lận chuyển khoản, rửa tiền và khai báo gian dối. Theo hồ sơ điều tra, Sabasi sử dụng mạng xã hội, các nền tảng gây quỹ và tổ chức Ingram, The Arab Charity Foundation Incorporation để kêu gọi quyên góp từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ. Giới chức cáo buộc bị can công khai ủng hộ Hamas và sản xuất video tuyên truyền về vụ tấn công Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023. Công tố viên cho biết từ tháng 12 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024, Sabasi đã huy động khoảng 600.000 Mỹ Kim, trong đó khoảng 116.000 Mỹ Kim được chuyển cho một thành viên Hamas, còn 382.000 Mỹ Kim được tìm cách để đổi sang tiền mã hóa để chuyển cho Hamas thông qua mạng lưới Gaza nào. Bộ Tư pháp cho rằng Sabasi đã lợi dụng cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas để thu hút quyên góp cho các hoạt động nhân đạo giả mạo. Nếu bị kết án, bị can có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho phần lớn tội danh. Riêng với tội khai báo gian dối, có khung hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

tin Hà Nội Việt Nam, một người bị y án 5 năm tù vì mua rồi chê xe VinFast VS3. Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị Tòa án Hà Nội hôm 22 tháng 6 tuyên y án 5 năm tù theo Điều 117 với cáo buộc chống nhà nước. Sau khi đăng bài chỉ trích xe VinFast VS3, cả phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều không được báo chí Việt Nam tường thuật đầy đủ. Năm 2025, ông Chính tự xưng là đại tá trên mạng xã hội đã nhiều lần đăng bài chê chiếc VF3 mình mua là nổi dục vì lỗi chất lượng nghiêm trọng. Luật sư bào chữa Hào Huy Sơn cho rằng hai bài viết xuất phát từ sự bất bình cá nhân đối với VinFast, không nhằm chống nhà nước. Theo ông, VinFast không thể đồng nhất với nhà nước Việt Nam nên hành vi của bị cáo không đủ yếu tố để cấu thành tội danh theo Điều 117. Luật sư cũng đề nghị tòa xem xét động cơ, mục đích thực sự và mức độ ảnh hưởng xã hội để xét xử một cách khách quan và công bằng. Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên mức án cho thấy các lập luận bào chữa không được chấp nhận. Trước khi bị bắt, ông Chính từng viết trên mạng xã hội vào tháng 8 năm 2025 rằng ông ngồi chờ VinFast sai công an đến bắt và đồng thời cáo buộc pháp luật và hệ thống đứng về phía doanh nghiệp, còn người dân chỉ phải chịu đựng sự mỉa mai, hành hạ từ dư luận viên và những kẻ được chính phủ bảo kê. Trong một bài đăng khác, ông kêu gọi cộng đồng đừng trao tròn niềm tin cho một thương hiệu chỉ vì mang danh Việt Nam, nhấn mạnh người dân xứng đáng được sống trong xã hội tôn trọng sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Sau đây là phần nói về truyền thông chính trị. Đến đây, khi đã biết được tầm quan trọng của công luận, chúng ta sẽ bàn về truyền thông chính trị, một khái niệm rộng hơn tuyên truyền. Truyền thông chính trị chỉ đơn giản là truyền thông trong lĩnh vực chính trị, là truyền thông nhằm mục đích chính trị. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về các thành tố của truyền thông chính trị. Thứ nhất, người truyền tải thông tin, còn gọi là người truyền thông. Trong truyền thông chính trị, người truyền thông là bất kỳ người hoặc nhóm nào hành động để gây ảnh hưởng đến chính sách. Chủ thể này bao gồm chính trị gia, còn gọi là chính khách, đảng phái, các nhóm, hội, tổ chức, các cơ quan nhà nước. Thứ hai, thông điệp chính trị có thể được truyền tải dưới dạng ngôn ngữ, biểu tượng, hình ảnh, cử chỉ, vân vân. Thông qua đó, người làm truyền thông truyền tải một ý nào đó đến đối tượng, mục tiêu. Thứ ba, phương tiện truyền tải thông tin. Có rất nhiều cách truyền tải thông tin. Tìm ra một số hoặc càng nhiều càng tốt phương tiện để truyền tải thông điệp chính trị là việc người truyền thông phải nghĩ ra và nỗ lực thực hiện. Có một số phương tiện phổ biến như báo chí, gồm có báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, họa báo, báo ảnh, vân vân. Xuất bản, như xuất bản tài liệu, sách, tờ rơi, ấn phẩm các loại. Truyền thông Internet, gồm có mạng xã hội, blog, vân vân. Các hình thức quảng cáo, loa phóng thanh, kể cả loa phường, loa xã. Email, thường là spam. Hội thảo, hội nghị, tập huấn. Biểu tình, cờ, biểu ngữ, bảng hiệu, bảng thông báo, vân vân, có thể nằm trong hoạt động biểu tình hoặc tách riêng. Gạch đá, cà chua, trứng thối, vân vân, có thể nằm trong hoạt động biểu tình hoặc tách riêng. Trò chuyện trực tiếp. Và bạn đừng quên một cách quan trọng dưới đây, đó là rò rỉ thông tin. Trong lịch sử thế giới và chắc chắn là cả Việt Nam, rất nhiều thông điệp chính trị đã được tung ra bằng con đường bí mật truyền miệng, rò rỉ một cách cố ý. Tất nhiên là cố ý rồi, bởi đã gọi là truyền thông thì phải là hoạt động có chủ ý, chứ không phải vô tâm, lỡ miệng. Người truyền thông chủ ý rò rỉ thông tin đó đến các phóng viên, nhà báo. Và trong thời của mạng xã hội thì họ rỉ tai các blogger, facebooker nổi tiếng có ảnh hưởng tới cộng đồng. Trong lịch sử Việt Nam, từng có một phương tiện truyền tải thông điệp chính trị rất độc đáo. Đó là trong trường hợp, trong kháng chiến chống quân Minh, Nguyễn Trãi cho người phết mật ong lên lá cây với dòng chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Có nghĩa là Lê Lợi là vua, Nguyễn Trãi là bề tôi. Kiến ăn mật dọc theo dòng chữ này trên lá, và khi lá khô cuốn theo dòng nước về xuôi, dân chúng bắt được sẽ tin rằng phong trào Lam Sơn được trời ủng hộ. Lê Lợi trước sau gì cũng thành vua, vì đó là ý trời. Thứ tư, người tiếp nhận. Đó là bất kỳ ai biết tới thông tin, thông điệp từ người làm truyền thông chính trị. Việc tiếp nhận có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng khả năng bị ảnh hưởng tới đâu là còn phụ thuộc vào kiến thức, trình độ, mức độ quan tâm, văn hóa chính trị. Thứ năm, phản ứng. Truyền thông chính trị có thể tạo ra hoặc làm tăng thêm sự hài lòng và ủng hộ, tạo ra hoặc làm tăng thêm sự thù địch, bất mãn, hoặc chẳng tạo ra phản ứng gì ở người tiếp nhận. Trường hợp thứ ba được coi là thất bại. Trường hợp 1 và 2 được coi là thành công, tùy theo mục đích của người truyền thông là gì và có đạt được không. Cụ thể hơn, truyền thông chính trị thành công nếu nó tạo ra được ở người tiếp nhận những phản ứng sau đây. Bắt đầu nghĩ tới vấn đề. Trước kia người ta chưa từng nghĩ tới vấn đề, bây giờ thì bắt đầu nghĩ. Thay đổi. Trước kia người ta nghĩ khác, bây giờ thay đổi. Củng cố. Trước kia người ta chưa ủng hộ hay phản đối mạnh, bây giờ ủng hộ hay phản đối mạnh. Hành động. Trước kia người ta chẳng làm gì, bây giờ người ta chủ động làm điều đó. Truyền thông chính trị là một lĩnh vực rộng lớn trong chính trị. Và khi nói tới truyền thông chính trị, chúng ta không thể không bàn tới một mảng của nó, vốn được coi như tà đạo
vì gắn chặt với ngụy biện, dối trá và lợi dụng đối tượng tiếp nhận, đó là tuyên truyền.

Nói về tuyên truyền. Tuyên truyền là việc đưa ra những thông tin có chọn lọc, có nội dung thiên vị, không công bằng, sai lệch, bóp méo để tác động tới một đối tượng nào đó nhằm phát tán hoặc đẩy mạnh một quan điểm chính trị nào đó. Tuyên truyền cũng là một hình thức truyền thông, là một nhánh của truyền thông chính trị. Về từ nguyên, tuyên truyền tiếng Anh là propaganda, một từ có gốc Latin. Khái niệm này khởi thủy xuất phát từ nhà thờ Công giáo ở Rome vào năm 1622 và chỉ mang nghĩa trung tính là truyền giáo. Tuy nhiên, từ những năm 1790, thập niên cuối cùng của thế kỷ 18, nó bắt đầu được thế tục hóa và từ giữa thế kỷ 19 thì được sử dụng trong chính trị và mang nghĩa tiêu cực. Sở dĩ bị coi là tiêu cực bởi người làm tuyên truyền sử dụng những thông tin thiên vị, không công bằng, thậm chí sai lệch, méo mó hoặc trình bày thông tin một cách có chọn lọc. Ví dụ, chỉ kể những gì tích cực và xóa bỏ thông tin tiêu cực, hoặc truyền đạt làm sao để kích động cảm xúc thay vì khuyến khích người ta suy nghĩ có lý trí. Mục đích của tuyên truyền luôn là để nhào nặng công chúng là đối tượng của tuyên truyền và tận dụng, lợi dụng họ cho các tư lợi chính trị. Đó là những việc không lương thiện. Chiến tranh lạnh đã hết, Liên Xô và khối Đông Âu cộng sản, những xứ sở vàng của tuyên truyền đã sụp đổ. Nhưng từ propaganda ngày nay vẫn giữ nghĩa xấu và tiêu cực. Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm dùng nhầm tên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở Việt Nam đã phải sửa tên tiếng Anh của họ từ Academy of Journalism and Propaganda thành Academy of Journalism and Communication, báo chí và truyền thông. Nói về phương tiện tuyên truyền, có một số phương tiện trùng với các phương tiện truyền thông chính trị. Ví dụ, báo chí, trong đó có báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, họa báo, báo ảnh. Xuất bản có tài liệu, sách, tờ rơi, ấn phẩm các loại. Truyền thông Internet có mạng xã hội, blog, v.v. Loa phóng thanh, kể cả loa phường, loa xã. Tuần hành, meeting. Cờ, biểu ngữ, bảng hiệu, bảng thông báo có thể nằm trong hoạt động tuần hành, meeting hoặc tách riêng. Nhưng tuyên truyền còn sử dụng cả nhiều phương tiện tinh vi hơn rất nhiều. Đó là dùng người, nhất là người đẹp, người nổi tiếng. Dùng vật, đồ vật như tượng, phù điêu, huy hiệu. Dùng hình ảnh, có nhiếp ảnh, các thể loại phim. Dùng hội họa, có tranh, bích họa, tem, v.v. Dùng âm nhạc, v.v. Về kỹ thuật tuyên truyền, bản chất của tuyên truyền là tung tin có chọn lọc, sai lệch, bóp méo. Cho nên về kỹ thuật, nó buộc phải gắn với dối trá và ngụy biện. Có rất nhiều kỹ thuật hay là thủ đoạn tuyên truyền. Ví dụ như sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng hoặc từ ngữ gây cảm xúc, bóp méo có chọn lọc, đánh lạc hướng, còn gọi là đánh tráo chủ đề, tung tin đồn, nói dối trắng trợn, v.v. Ngoài ra, điều rõ ràng là hiệu quả của tuyên truyền không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật tuyên truyền mà còn vào diện phủ sóng của phương tiện truyền thông đại chúng được sử dụng vào tuyên truyền. Một thực tế hiển nhiên là cá nhân hay tổ chức nào càng nắm được nhiều kênh truyền thông thì càng dễ tuyên truyền hơn. Đó là lý do khiến cuộc chiến truyền thông của những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam với đảng Cộng sản trở nên không cân sức. Phần thắng rất nhiều khi thuộc về đảng Cộng sản, bởi đảng này sở hữu và kiểm soát toàn bộ hệ thống phương tiện truyền thông đại

trong khi bên gọi là lề trái chỉ mạnh ở Facebook và blog. Về việc kiểm soát và định hướng báo chí ở chế độ độc tài, kiểm duyệt kỹ thông tin và lập luận trước khi công bố ra cho giới truyền thông, kiểm soát các nguồn tin để bảo đảm là chỉ có quan điểm chính thức, quan điểm chính thống mới được công bố và có giá trị. Ví dụ như ở Việt Nam dưới thời Cộng sản, công an cũng như rất nhiều người dân đều quan niệm rằng chỉ có thông tin do báo đài nhà nước đưa là đáng tin cậy, còn tin tức lấy trên mạng Internet là vô giá trị, là không đáng tin. Bí mật tung tin từ nguồn ẩn danh, rò rỉ thông tin. Một trong các ví dụ kinh điển ở nước Việt Nam Cộng sản là trang Chân Dung Quyền Lực, ra đời tháng 12 năm 2014. Ngày 15 tháng Giêng năm 2015, tròn một tháng xuất hiện, trang này đạt 24 triệu lượt truy cập. Kế đến là chỉ cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông thân tín và ủng hộ mình. Ở Việt Nam thời Cộng sản, tất cả các tờ báo chính trị xã hội đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản. Nhưng trong đó có 6 cơ quan báo chí được ưu đãi đặc biệt. Đó là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân. Có nhiều sự kiện của Đảng và Nhà nước, chỉ những cơ quan báo chí này mới được tham dự. Kiểm soát và định hướng báo chí còn dưới hình thức cung cấp thông tin thật trễ, sát nút, để khiến báo chí không còn đủ thời gian kiểm chứng, phe đối lập không kịp phân tích, phản biện. Tung tin khác, ví dụ tin xấu, vào lúc các sự kiện quan trọng đang chiếm sóng trên truyền thông. Ví dụ, những người thạo tin ở Việt Nam nhận thấy rằng cứ mỗi lần dư luận xôn xao về một sự việc xã hội nào đó, thì giới showbiz lại có chuyện gây chú ý. Chẳng hạn như người mẫu hoặc là nữ hoàng đồ lót lên báo nói với câu nói nổi tiếng: "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" Đúng vào lúc vừa nổ ra vụ cưỡng chế đất đai đầy tai tiếng ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Giới hạn của tuyên truyền. Mặc dù tuyên truyền là một lĩnh vực truyền thông đầy thủ đoạn và rất có ảnh hưởng, nhưng sức mạnh của nó không phải là vô hạn. Tuyên truyền sẽ bị hạn chế bởi các yếu tố sau đây. Thứ nhất là luật pháp. Nếu là một xã hội dân chủ với nền luật pháp công bằng, thì luật pháp sẽ bảo vệ nhân quyền. Trong đó có quyền của người dân không bị bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thứ hai là dân trí. Người dân càng có tư duy phản biện và tinh thần duy lý, trọng lý lẽ, lý trí hơn trọng tình, thì càng khó bị dẫn dụ, dắt mũi, định hướng. Các nhà nghiên cứu đã công bố một điều thú vị là người ít đọc sách dễ bị tuyên truyền hơn người đọc nhiều sách. Người không có quan điểm hoặc quan điểm không mạnh sẽ dễ bị tuyên truyền hơn người đã có sẵn quan điểm. Thứ ba, những định kiến và quan niệm ăn sâu. Tuyên truyền rất khó thay đổi những định kiến, những quan niệm đã bắt rễ quá sâu trong xã hội. Ví dụ như chúng ta không thể tuyên truyền để toàn thể xã hội nghĩ rằng người bệnh hạnh phúc hơn người khỏe. Thông thường, tuyên truyền về các vấn đề vốn bị người dân coi là không quan trọng lắm thì sẽ hiệu quả hơn tuyên truyền về các vấn đề được coi là quan trọng. Vấn đề người dân càng ít quan tâm, ít biết thì càng dễ tuyên truyền. Chẳng hạn, nếu phần đông dân chúng vốn không để ý tới việc hút thuốc lá nơi công cộng thì tuyên truyền về luật chống thuốc lá có khả năng cao là thành công, mà biểu hiện là không ai phản đối và luật sẽ được thông qua nhanh chóng. Đến đây hẳn bạn đã thấy tuyên truyền là một mảng của truyền thông chính trị và nó là một thứ tà đạo của truyền thông chính trị. Còn truyền thông là một loại hoạt động không thể thiếu trong chính trị. Hoạt động chính trị nào cũng phải gắn chặt với nó, dù là cách mạng hay chuyển hóa, dù là đảng phái hay xã hội dân sự. Ở chương 3, chúng ta sẽ tiếp tục với hai lĩnh vực hoạt động chính trị vô cùng ảnh hưởng và mang tính chính trị cao độ. Đó là hoạt động đảng phái và xã hội dân sự. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài đọc Công luận và việc làm chính sách.
người dân Mỹ

Ý có vô vàn cách và vô vàn cơ hội để lên tiếng. Do đó, các nhà làm chính sách ở mọi cấp chính quyền cần ý thức được về sự thay đổi trong các quan niệm của dân chúng. Ngoài việc trả lời khảo sát, thăm dò ý kiến các loại, người dân còn có thể biểu đạt chính kiến thông qua sự tham gia, bao gồm không chỉ việc đi bỏ phiếu bầu cử, mà còn là tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, viết hoặc nói chuyện với các quan chức chính quyền, tham gia các nhóm lợi ích và tham gia các cuộc trưng cầu dân ý hay các sáng kiến lập pháp đặt ở các điểm bỏ phiếu cấp tiểu bang hoặc địa phương. Có những hình thức công dân tham gia trực tiếp vào việc làm chính sách và nhiều tiểu bang cho phép sử dụng các hình thức đó. Ví dụ như vào năm 2004, cử tri ở tiểu bang Colorado phê chuẩn với tỷ lệ 54-46 một cuộc trưng cầu dân ý toàn tiểu bang về việc sử dụng năng lượng tái tạo mà trước đó cơ quan lập pháp của tiểu bang đã bác bỏ tới 3 lần. Năm 2008, cử tri tiểu bang California thông qua một cuộc trưng cầu dân ý cấm hôn nhân đồng giới, ngay cả sau khi một tòa án ở Cali đã ra phán quyết rằng việc cấm hôn nhân đồng giới trước đó mà cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua là vi hiến. Bằng trực giác, có thể thấy công luận rất quan trọng trong một nền dân chủ, ngay cả theo một cách ít trực tiếp hơn so với bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự thật là phần lớn công dân ít quan tâm đến chính quyền, chính trị, chính sách công. Họ bị những mối quan tâm khác che lấp đầu óc về gia đình, về công việc, nhà ở và các vấn đề khác quan trọng với họ từng ngày. Kết quả là họ có thể không có thông tin về các vấn đề chính sách và họ có thể có những quan điểm sai lầm về chính sách. Các ý kiến như vậy thường được coi là thấp cả về tính gây chú ý lẫn cường độ. Tính gây chú ý phản ánh mức độ quan trọng của một vấn đề đối với một cá nhân. Còn cường độ nói lên sức mạnh của quan điểm hay là quan điểm đó vững tới độ nào. Cả hai tính chất này đều quan trọng trong việc dự đoán xem liệu mọi người có hành động theo quan điểm của họ không và khả năng cao hay thấp. Ví dụ, hầu hết mọi người đều thể hiện lập trường ủng hộ việc bảo vệ môi trường, nhưng không ai đóng vai trò như nhà hoạt động môi trường khi họ dùng năng lượng, họ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, v.v. Bởi vì chính sách môi trường là một vấn đề có tính gây chú ý thấp, nên ít có khả năng nó sẽ hình thành chủ trương của cử tri khi bỏ phiếu. Tính ổn định là một chiều khác của quan điểm. Nó nói đến sự tiếp tục một quan điểm theo thời gian. Công luận vốn ngắn hạn và thay đổi rất nhanh, có thể bị tác động bởi các sự kiện nhất thời và cách trình bày vấn đề trên truyền thông cũng như từ giới quan chức. Một ví dụ rất hay là cái mà các nhà phân tích công luận gọi là hiệu ứng tập trung xung quanh một ngọn cờ xuất hiện ở người dân khi mà một khủng hoảng mang tính quốc tế bỗng khuấy động lòng yêu nước và sự ủng hộ khác thường đối với Tổng thống và các nhà lãnh đạo quốc gia. Tổng thống Mỹ George W. Bush rõ ràng đã đắc lợi từ hiệu ứng này sau sự việc 11 tháng 9. Có thể thấy điều đó trong việc tỷ lệ ủng hộ ông bỗng tăng vọt. Nói như vậy là để chỉ ra rằng thường rất khó mà biết được công dân muốn gì ở chính quyền và họ sẽ tán đồng với đề nghị chính sách nào. Tuy nhiên, công luận càng ổn định về một vấn đề cụ thể nào đó thì các nhà làm chính sách càng chắc chắn phải chú ý cân nhắc quan điểm của công chúng khi ra quyết định. Một phần bởi vì rất ít người dân Mỹ tiếp cận chính quyền và chính sách công với một ý thức hệ như quan điểm, đường lối, rõ ràng và mạnh mẽ, nên họ thường dễ có những quan điểm không nhất quán về vai trò của chính quyền. Xét về khía cạnh ý thức hệ, đa số người Mỹ có xu hướng bảo thủ, tức là họ thích chính quyền nhỏ gọn, có giới hạn và ít hành chính, ít luật lệ, ít quy định hơn. Nói chung là như vậy. Tuy nhiên, cũng chính đa số này chắc chắn lại muốn đòi hỏi chính phủ phải cung cấp nhiều dịch vụ, từ việc quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và dược phẩm, đến quy định về phẩm chất môi trường, từ việc bảo đảm giáo dục phổ cập, đến việc bảo vệ trật tự và an toàn đời sống người dân. Cách mà dân chúng phản ứng với một chính sách bất kỳ phụ thuộc rất nhiều vào việc chính sách đó được trình bày đến người dân như thế nào. Khi những người khảo sát đặt câu hỏi cho người dân về các chương trình chính sách cụ thể, nói chung họ sẽ thấy công chúng tương đối ủng hộ. Cùng lúc đó,
Có thể các chính trị gia lại đang phải xin công chúng thông cảm nếu công chúng công kích chính quyền, chỉ trích hệ thống hành chính quan liêu, các loại luật lệ quy định, thuế má v.v. theo một cách rất chung chung. Bất chấp việc công chúng nói chung thường hiểu rất ít về các vấn đề chính sách, có những lý do để tin rằng nếu được trao cơ hội, các công dân đều sẽ rất thích các vấn đề công cộng và chính sách công. Họ sẽ thích tìm hiểu về vấn đề và được có thông tin. Họ sẽ sẵn sàng lên tiếng và gây ảnh hưởng tới chính sách công. Đặc biệt ở cấp độ địa phương, các công dân có thể và thực sự đã tham gia và họ có tiếng nói rất lớn trong chính sách công. Thậm chí, ngay cả trong các lĩnh vực mang tính chuyên môn cao như điện hạt nhân và chính sách về chất thải hạt nhân, những nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công dân có tiềm năng đáng kể để tham gia và gây ảnh hưởng. Hơn nữa, chính quyền có rất nhiều cách để khuyến khích công dân tham gia nhiều hơn nếu họ muốn. Lấy ví dụ, các cộng đồng dân cư địa phương đang nỗ lực để được phát triển bền vững hơn chẳng hạn. Họ có vô vàn cơ hội để công dân đóng vai trò trung tâm trong tiến trình chính sách. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Sáng bữa ngày hôm sau, ông Khiếu Nhàn đi về Cà Mau, vợ chồng Chí Đại đưa ông xuống ga xe lửa. Khi tới ga, Chí Đại lo mua giấy, còn Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết thì lên xe ngồi trước. Ông đưa cho Bạch Tuyết 300 đồng bạc, dặn để dành mà xây dựng, đừng cho Chí Đại biết. Bạch Tuyết sợ trái ý chồng cho nên dùng dằn, ông phải ép dữ lắm mới chịu lấy. Khi xe lửa sửa soạn chạy, Khiếu Nhàn mới kêu vối Chí Đại mà dặn là phải ở yên chỗ đó, đừng có đi đâu, để đến chừng ông trở lên ông tìm cho dễ. Xe lửa chạy rồi, vợ chồng của Chí Đại mới cùng nhau thủng thẳng dắt nhau mà đi về nhà. Đi dọc đường, Chí Đại tính nghỉ thêm một bữa đó nữa rồi sẽ đi kéo xe. Bạch Tuyết tỏ dấu buồn bực, không muốn cho chồng làm cái nghề đó nữa. Chí Đại thì sợ đói cho nên không nghe lời vợ. Túng thế, Bạch Tuyết phải nói thiệt là ông có để lại cho 300 đồng bạc. Chí Đại nhíu mày trách vợ, sao không biết trọng danh giá cho chồng. Bạch Tuyết mới lên tiếng năn nỉ nói với chồng.
1: Xin anh đừng có phiền. Hồi nãy thiệt là em không có muốn lấy bạc của ông đâu. Vì em cũng biết làm như vậy thì hổ bụng anh. Nhưng mà ngặt cho em, em thấy thân anh cực khổ, em thương quá. Cho nên buộc lòng em phải lấy mà xây xài đỡ. Đã biết ra ai làm ăn nghề nào cũng vậy, nhục dinh tại mình chứ không phải tại nghề. Nhưng mà làm ăn mình cũng nên lựa nghề nào cho khỏe thân một chút. Nếu anh giận em, anh đi kéo xe nữa, em buồn rầu ăn ngủ không được, chắc bệnh sẽ phát lại, thì lúc đó lại càng khổ thêm cho anh nữa.
0: Chí Đại nghe vợ nói như vậy thì mới xiêu lòng. Rạng ngày hôm sau, anh ta mới mặc áo dài đi xuống Sài Gòn tính kiếm việc xin làm. Vừa đi ngang qua sở họa đồ, bỗng nghe hai người lon ton nói chuyện với nhau rằng trong sở đang có một thầy xin nghỉ việc. Chí Đại liền vào làm đơn để xin chỗ. Ông chủ sở họa đồ thấy chàng có tuồng chữ hay cho nên chấp đơn cho làm và định lương mỗi tháng 18 đồng. Chí Đại mừng lắm, mãn giờ đi riết về nói cho vợ hay thì Bạch Tuyết cũng mừng. Tối đến, anh ta lại nhà ông Nhiêu Tâm mà xin ổng làm một tể thuốc cho vợ uống. Ông Nhiêu Tâm vừa nghe nói, liền lấy gói thuốc đưa cho Chí Đại và nói Khiếu Nhàn đã kêu ông làm thuốc hôm nay, mà Khiếu Nhàn cũng đã trả tiền xong hết rồi. Chí Đại nghe nói như vậy thì đứng chân hững. Ông Nhiêu Tâm vẫn đã có nghe Khiếu Nhàn thuật lại tính khí khái của Chí Đại rồi, cho nên thấy anh ta lưỡng lự, ông mới lên tiếng nói.
2: Tiền bạc là chuyện nhỏ mọn, cháu đừng có nên hiềm nghi lắm mà nhọc lòng.
0: Chí Đại chỉ biết cảm ơn rồi đem thuốc về. Mấy người cho tiền ngày tiền tháng, hôm nay nghe nói vợ Chí Đại là con nhà giàu thì đã đem lòng kính phục. Bây giờ thấy Chí Đại được làm thầy thông thì lại thêm kiên nể. Còn ông Khiếu Nhàn đi về dọc đường, suy tính tới lui không biết tìm cách nào để giúp đỡ Chí Đại mà làm cho anh ta khỏi mắc cỡ. Về đến Cà Mau rồi, bữa sau, ông qua Vinh Quang Phủ nói dối là ông đi chơi trên Mỹ Tho gặp Bạch Tuyết ở chung với Chí Đại. Ông kêu hai đứa trẻ không nghe lời, nói như vậy để thử coi ý Quang Phủ thương ghét như thế nào. Quang Phủ nghe nói thì lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng nói.
3: Nó là cái đồ con hư. Ôi, nó chết đâu thì chết khuất mắt. Cha còn kêu nó về làm cái gì?
0: Khiếu Nhàn thấy vậy không nhắc đến chuyện Bạch Tuyết nữa, lại xin cho ông đem ông già Sen về nhà để coi sóc việc nhà cho ông. Lúc đó ở Cà Mau, có một người khách Hải Nam tên là Lâm Liễn Thành, buôn bán lớn, có kho để trữ cá khô, than đước và gạo trắng, lại có sắm 4 chiếc ghe biển, tục kêu là tàu Hải Nam, để chở mấy vật đó qua Hạ Châu hoặc là Hương Cảng, Simla để mà bán. Chiều bữa hôm đó, ông Khiếu Nhàn mới ghé cái tiệm của Lâm Liễn Thành nói chuyện chơi. Trong lúc đàm luận về chuyện buôn bán, Liễn Thành nói rằng buôn bán bây giờ không có gì lợi bằng qua Ấn Độ Dương, vớt Ngọc Điệp đem về Quảng Đông Hương Cảng mà bán. Ngặt vì anh không có vốn đủ và không có người đi coi vớt Ngọc Điệp cho nên làm không được. Khiếu Nhàn nghe nói liền hỏi coi làm việc đó thì phải bỏ vốn chừng bao nhiêu. Liễn Thành nói là phải xuất vốn 20 muôn đồng mới đủ. Khiếu Nhàn ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói.
2: Nếu mà chú muốn làm chuyện đó đó thì tôi sẽ hùng một muôn, còn phần chú thì một muôn, được không? ấy à, ông chịu hùng thì lớn à, ngắt gì à, ông già thế lớn không có lẽ bỏ nhà được. Tôi à, thì à, mắc coi buôn bán ở đây, lặt người ở Quảng Long Hương Cảng coi bán thì dễ, nhưng mà còn cái người ly tàu dứt Ngọc Liệp thì biết à, giao cho ai bây giờ? Ờ à, không sao đâu, cái người mà đi coi dứt Ngọc Liệp để tôi kiếm cho chú. Ấy à, nếu mà tìm được người thì tốt lắm à.
0: Hai người bằng lòng, cho nên bữa hôm sau mới họp lại mà lập tờ hợp đồng. Trong tờ hợp đồng định người đi coi vớt Ngọc Điệp ăn tiền công mỗi tháng 60 đồng, lại hễ buôn bán có lời thì được lãnh thêm tiền hoa hồng, tính thập phân chi nhất. Các việc tính xong rồi thì Khiếu Nhàn bị ông Sen coi nhà, còn ông thì đi lên tuốt lên Sài Gòn để cho Chí Đại hay. Chí Đại nghe nói thì mừng lắm, cho nên đồng ý chịu đi và xin gửi vợ ở nhà với ông để đi một mình cho dễ. Bạch Tuyết thấy chồng với ông ngoại đều như vậy cho nên không dám cãi lời, nhưng mà cũng không vui lắm. Khiếu Nhàn thấy như vậy mới lên tiếng nói với cháu.
2: Ờ thôi cháu đừng buồn, về ở với ông á, để cho chồng cháu nó đi làm ăn một đôi năm, nếu mà may mắn làm giàu được rồi lúc đó nó trở về, vợ chồng sum họp an hưởng thanh nhàn không vui sao?
0: Chí Đại mới xin thôi làm sở hòa đồ. Vợ chồng Từ Giả, hai vợ chồng của anh Lon Ton Thiệt và ông Nhiêu Tâm rồi mới theo ông ngoại về Cà Mau. Khi đến nơi, tối đến, Khiếu Nhàn mới dắt vợ chồng Chí Đại qua dinh mà nói cho chàng lại quan phủ, bà phủ. Quan phủ giận lắm, nằm ở trong phòng nhất định không chịu ra, còn bà phủ thì ngồi xỉa thuốc sống, trỗi giọng thấp giọng cao mà nhiếc mắng Bạch Tuyết mà cũng đồng ý cho lại. Bạch Tuyết vì sợ trái ý ông ngoại cho nên phải qua bên phủ. Tới chừng qua bên đó thấy tình cảnh như vậy cô bất bình lắm, cho nên vợ chồng đem để khay trầu rượu trên bàn thờ mẹ mà lại, rồi ra về, không thèm nhờ bà phủ nói giùm cho quan phủ bớt giận. Sáng bữa hôm sau, Khiếu Nhàn mới dắt Chí Đại xuống tiệm của Lâm Liễn Thành cho gặp mặt và bàn tính việc đi vớt Ngọc Điệp. Định chắc ngày khởi hành rồi, Khiếu Nhàn mới lén đem phần hùng một muôn đồng mà giao cho Lâm Liễn Thành và dặn đừng có nói cái chuyện hùng hạp cho Chí Đại biết. Chí Đại đi rồi thì Bạch Tuyết ở nhà xốn sang, ăn không biết mùi, ngủ không yên giấc, thương chồng ở chân trời góc biển linh đinh, rồi lại giận phận mình không có thể nào rửa hờn báo oán được. Khiếu Nhàn thấy cháu không vui thì theo tìm lời khuyên dỗ. Bạch Tuyết sợ ông buồn cho nên trước mặt thì ráng làm vui, nhưng mà sau lưng thì cứ châu mài ủ mặt. Bạch Tuyết đã không đành ăn hưởng thanh nhàn, còn để cho chồng linh đinh cực khổ. Mà cách chừng một tháng, không hiểu quan phủ có ý gì, ngày mới qua xin Khiếu Nhàn cho rước con đem về. Tuy là Khiếu Nhàn không cho, nói là Bạch Tuyết ở với ông để ra vào hữu hỷ cho vui, nhưng mà Bạch Tuyết phát nghi, sợ bà phủ bày mưu tính kế gì đó cho nên mới xúi quan phủ qua rước mình. Cô định trốn nữa, một là tránh bà phủ, hai là quyết làm cho cực khổ tấm thân giống như chồng, đợi chừng nào chồng về sẽ sum họp để mà chung hưởng phú quý. Tối bữa hôm đó, Khiếu Nhàn ngủ rồi, Bạch Tuyết đang ngồi mai, thấy ông Sen đứng sớ rớ gần đó, cô mới kêu ông lại khóc lóc và lên tiếng nói.
1: Ông Sen ơi, tôi thấy ông ngoại tôi càng ngày càng thêm già yếu rồi. Phận tôi thì là gái có chồng, nghĩ khó mà trọn đạo thần hôn với ông ngoại tôi được. Tôi tớ trong nhà, tôi trông cậy chỉ có một mình ông mà thôi. Vậy xin ông nghĩ bụng, mẹ của tôi dưới cửu tuyền, ông ráng lo lắng cho ông ngoại tôi. Nếu ông hết lòng thì dầu ngàn năm, vợ chồng tôi cũng chẳng dám quên ơn của ông.
2: Ủa cháu nói gì kỳ vậy? Bây giờ cháu về đây rồi, mà ông cũng đã về bên đây ở rồi nữa, cháu còn sợ cái gì nữa?
0: Bạch Tuyết nghe ông nói thì không trả lời, chỉ quay mặt vào vách mà khóc. Cách vài ngày sau, ông Khiếu Nhàn đi đám cưới trong Trèm Trèm. Bạch Tuyết ở nhà lén ông Sen tôm góp quần áo, lấy 300 đồng bạc rồi mướn ghe đi mất. Khiếu Nhàn đi đám cưới về, hay tin Bạch Tuyết trốn đi thì ông sửng sốt, lo sợ phận gái liễu bồ lộ đồ hiểm trở, cho nên kêu ông Sen coi nhà để ông đi kiếm. Khiếu Nhàn thương cháu như vậy mà Bạch Tuyết đành lòng bỏ ông mà đi, nghĩ thật tội nghiệp cho ông già, mà cũng đáng giận cho Bạch Tuyết. Có lẽ cô từ nhỏ chí lớn không gần gũi ông, cho nên thương thì thương mà không triều mến, bởi vậy cô mới đành vì chồng mà phụ lòng của ông. Bạch Tuyết ra khỏi nhà, lật đật mướn ghe lên Sài Gòn, quyết tìm đến chốn kinh thành sông pha gió bụi, giày đạp tuyết xương giống như chồng, chứ chồng cực khổ, còn mình thanh nhàn thì không có trọn niềm phu phụ. Cô đi tàu lên lục tỉnh, lên đến Cần Thơ, tàu vừa cập vào cầu thì bỗng thấy một thầy trạc chừng vài mươi tuổi, da trắng môi son, mình mặc đồ lan xa, tay cầm dù lục soạn, bước xuống tàu, rồi đi thẳng vào phòng nhì, sau lưng có một đứa nhỏ theo sách vali. Sáng bữa hôm sau, tàu lên đến Châu Đốc, thầy đó leo lên trên bon đứng hóng mát, hai tay cầm ống dòm kê vào cặp mắt mà xem bốn hướng, rồi quay qua ngó thấy Bạch Tuyết, thầy mới mon men lại gần, miệng cười chúm chím và lên tiếng hỏi: "À, xin phép cô cho tôi hỏi thăm chút được không ạ?"
1: "À, thưa thầy, muốn hỏi việc chi?"
0: "Tôi nhìn cô tôi thấy nhớ mài mãi mà tôi không biết gặp ở đâu."
1: "Dạ thưa, tôi ở Sóc Trăng."
0: "À phải ha. À mà năm nay cô chưa có chồng sao mà điên mình vậy?" Bạch Tuyết hiểu ý anh này muốn chọc ghẹo mình cho nên cười thầm trong bụng rồi mới lên tiếng đáp:
1: "Dạ thưa, tôi có chồng, nhưng mà chồng tôi khác chứ không có phải như thầy."
0: "Ủa, khác là giống như ai?"
1: "Dạ thưa, như mấy người nghiêm nghị, ăn nói khiêm cung, cử chỉ tề chỉnh kìa."
0: "Ủa, cô nói vậy không lẽ tôi đây là liếng sáo sắc sược lắm sao cô?"
1: "Dạ thưa, lời ấy thì tôi đâu có dám nói."
0: "À, không biết là chồng cô là ai, xin cho tôi biết để mà tôi tìm để tôi học hỏi à."
1: "Thưa, chồng tôi ở bên Dũng Liêm."
0: "Ủa, ở Dũng Liêm hả? Là ai kìa? Tôi ở Long Hồ, nếu cô nói tên chắc tôi biết à."
1: "Thưa, chồng tôi là Phan Chí Đại."
0: "Khổ dữ không? À, tôi xin lỗi chị, bởi vì tôi không biết cho nên tôi lầm. À, xin chị đừng có chấp nhất nha." Bạch Tuyết nghe nói thì chân hững không hiểu anh này là ai. Vừa muốn hỏi thì thầy đó mới lên tiếng nói: "Tôi là con ông hội đồng diễn ở Long Hồ. Anh ở nhà khi mà còn nhỏ đó, anh ở nhà tôi, lên ở nhà ông già tôi mà đi học. Có lẽ khi anh nói chuyện đó lại cho chị nghe không?"
1: "Dạ có nói. À, xin lỗi thầy, thầy có phải tên là Lý Trường Thành hay không?"
0: "À, dạ phải. Khi mà anh ở nhà đó, anh thi đậu vô trường Mỹ Tho thì lúc đó tôi còn học ở Long Hồ. Chừng tôi được vô Mỹ Tho đó thì anh nghỉ học rồi. Bởi vậy từ đó tới giờ anh em không gặp mặt nhau nữa. Ủa mà chị đi đâu vậy? Còn ảnh bây giờ ở đâu? Làm ăn khá không chị?" Bạch Tuyết mới nói thiệt rằng chồng mình gặp thời vận không may cho nên nghèo nàn, bây giờ đi làm tùng khạo mướn cho chệt, ngồi tàu đi qua Ấn Độ Dương để mà vớt ngọc điệp, để có vốn liếng chút đỉnh, cho nên mình tính lên Sài Gòn ở mua bán làm ăn chờ chồng về. Còn việc của cô thì cô giấu, không chịu nói con ai và gốc gác ở đâu. Lý Trường Thành nói mình học vừa mới thi đậu về nhà gặp tang cha, bây giờ mẹ lại mang bệnh ho lao cho nên đi qua Cần Thơ rước thầy hút thuốc cho mẹ, luôn dịp đòi tiền của người ta thiếu. Tối bữa hôm sau thì tàu tới Vĩnh Long, Lý Trường Thành mới mời Bạch Tuyết ghé chơi cho biết nhà. Bạch Tuyết tính ghé đó để sáng ngày xuống Vũng Liêm thăm mộ cha mẹ chồng, nhưng mà cô nghĩ ở Long Hồ cô không quen với ai, và phận cô là con gái, không lẽ đi theo Trường Thành mà về nhà trong lúc đêm hôm, cho nên cô từ chối mà đi luôn, không chịu ghé. Tàu tới Mỹ Tho, Bạch Tuyết ban đầu muốn kiếm chỗ ở đó đặng mai thuê vá mướn mà độ nhật, nhưng mà cô nghĩ lại người Bạc Liêu, Cà Mau hay lên xuống Mỹ Tho, nếu ở đó lộ tin ra rồi ông ngoại theo kiếm bắt lại, cho nên cô đi thẳng lên Sài Gòn luôn. Cô lên tới Sài Gòn, tuy là quen biết phía cầu kiệu nhiều nhưng mà không dám lên đó mà ở, bởi vì ông ngoại đã biết chỗ đó rồi. Cô mới lần vô phía chợ đuổi, tính kiếm nhà xin ở đậu để mai mướn. Cô đang xách gối đi thơ thẩn ngoài đường thì bỗng gặp một bà già bán cháo đậu đang ngồi giữa gốc cây mà nghỉ mát. Bạch Tuyết ngồi xuống giả mua cháo để làm quen hỏi thăm nhà cửa. Bà già nói là nhà ở trong đường hẻm mặt màu. Bạch Tuyết mới hỏi thăm đến chồng con thì bà nói bà ở một mình mà không có bà con gì hết. Bạch Tuyết mừng thầm cho nên mới lên tiếng năn nỉ xin ở đậu, chịu chia tiền phố với bà. Bà già nghĩ nhà mình rộng rãi mà khi đi bán cháo thì không có ai coi nhà, cho nên đồng ý cho Bạch Tuyết ở và dắt Bạch Tuyết về nhà. Bạch Tuyết thấy nhà không có đồ đạc gì hết cho nên ngồi nghỉ một hồi. rồi bà già mới dắt đi mua giường chiếu mùng mền đem về dọn chỗ để nghỉ ngơi. Bà già này không ai biết tên là gì, thở nay lối xóm kêu bà là bà bán cháo đậu mà thôi. Bữa nào cũng vậy, hễ khuya thì bà thức dậy sớm nấu cháo, sáng ra bà gánh đi các nẻo đường, mỗi ngày mua cơm gạo trầu thuốc còn dư vài ba cắc. Bà là người bổn tánh thuần hậu vui vẻ cho nên ai cũng thương. Ngặt bà có một cái tật là bà hay lẻo mép, chuyện đầu này bà hay đem nói đầu kia mà thôi. Có bà Tuyết ở đậu, bà đi bán không cần khóa cửa nữa. Mà bà Tuyết cũng nhờ bà đi bán cho nên bữa nào cũng gửi tiền cho bà mua cá thịt chút đỉnh cho nên cũng không cần đi chợ. Tuy bà lẻo mép mà bà làm lợi cho Bạch Tuyết, bởi vì bà đi đến đâu bà cũng khoe là Bạch Tuyết mai khéo, cho nên Bạch Tuyết ở đó chưa được bao lâu mà người gần kẻ xa đã đem áo quần đến mướn cô mai không kịp. Bạch Tuyết ở đó được vài tháng, mai mướn tiền xài không hết cho nên mấy trăm đồng bạc cô đem theo vẫn còn y nguyên, không mất đồng nào hết. Rồi đến một buổi chiều nọ, Bạch Tuyết thấy trời tốt, muốn đi mua ít thước vải để may áo vắng mặc trong nhà, nhưng vì cô ít đi chơi cho nên không dám đi một mình, mới nhờ bà bán cháo dẫn cô đi. Mua đồ về chừng đi ngang qua nhà ga xe lửa Chợ Lớn, Bạch Tuyết ngó thấy một cô độ chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo quần vải đen, đầu tròn khăn lụa đỏ. Tuy bộ tướng nhà quê nhưng mà mặt mày sáng rỡ, một tay thì ôm cây dù, một tay xách gối ở trên xe bước xuống đứng bỡ ngỡ ngó giáo giác dường như không biết đi ngã nào. Khi Bạch Tuyết với bà bán cháo đậu đi gần tới thì nghe cô hỏi thăm một người kéo xe.
1: Anh ơi, anh có biết nhà chị Tư Kiều ở đâu? Xin anh làm ơn chỉ giùm chút đi anh.
4: Mèn đất ơi, ở đất Sài Gòn này thiên hạ muôn ngàn, ai mà làm sao biết hết cho đặng cô. Ở đường nào, ở số mấy, nói cho rõ người ta mới chỉ được chứ.
0: Coi bộ cô nọ biết lời của mình hỏi là quê mùa cho nên mắc cỡ đứng do dự rồi mới lẩm bẩm một mình.
1: Chỉ có nói mà bây giờ không có nhớ.
0: Bạch Tuyết đã đi ngang qua khỏi rồi, nghe mấy lời đó biết cô nọ là người lục tỉnh chưa từng lên Sài Gòn, muốn quay trở lại hỏi thăm cho rõ rồi chỉ giùm làm nghĩa. Kế thấy một người kéo xe khác kề xe lại và lên tiếng hỏi.
5: Tôi biết mà, cô lên xe đi, tôi kéo đi tới nhà cho.
0: Cô nọ tưởng thiệt cho nên sắc mặt mừng rỡ vừa leo lên xe. May là Bạch Tuyết quay trở lại kịp thời mới lên tiếng cản.
1: Nè cô, cái anh kéo xe này nói bậy đó, cô đừng có nghe lời.
0: Cô nọ nghe nói thì chân hững, đứng lơ láo không biết phải tin ai. Bạch Tuyết mới lên tiếng hỏi.
1: Cô ở đâu mà đi đây?
6: Tôi ở Long Hồ, tôi lên đây thăm chị Tư Kiều.
1: Thuở này cô có lên trên này lần nào hay chưa?
6: Chưa.
1: Nếu vậy thì làm sao mà cô biết nhà người quen của cô được?
6: Thiệt tình tôi không có biết.
1: Nè, bây giờ trời đã tối rồi mà cô không biết nhà người quen ở đâu mà tìm, vậy rồi đêm nay cô đi đâu?
6: Tôi đi đây là đi liều mạng. Thiệt hồi ra đi á, không về mà khó quá như vậy.
1: Thôi được rồi, bây giờ cô vô nhà tôi mà nghỉ đỡ một đêm đi, rồi sáng mai sẽ kiếm. Chứ giấc này á, cô đi bơ vơ một mình lúc ban đêm như vậy á, không có dễ gì đâu.
0: Cô nọ thấy Bạch Tuyết có lòng tốt thì mừng lắm, nhưng mà không biết lấy gì để mà cảm ơn cho nên chỉ biết riu riu đi theo. Còn tên kéo xe gạt không được cho nên lên tiếng chửi đổng.
4: Mẹ đó, gặp cái đúng là cái thứ phá đám à.
0: Cô nọ nghe nói thì giật mình đứng lại nhìn Bạch Tuyết. Bà cháu đậu mới quay lại chửi người kéo xe.
7: Nè nè, bay nói bậy hả? Tao hả? Tao chửi cho một trận bây giờ á. Người ta quê mùa, bay muốn gạt người ta hay sao?
0: Bạch Tuyết mới nắm tay cô bé nọ đi vừa nói.
1: Những người đó người ta lường gạt không được, cho nên kiếm chuyện nói bậy. Cô đừng có tin nghe không? Cô đi theo tôi không có hại cô đâu mà sợ.
0: Cô nọ thắc nghi, nhưng mà nếu không đi theo Bạch Tuyết thì biết đi đâu, cho nên cực chẳng đã phải đánh liều. Về đến nhà, bà bán cháo đậu mở cửa đốt đèn, rồi Bạch Tuyết mới dắt cô kia vô biểu ngồi trên ghế mà nghỉ ngơi. Bạch Tuyết đi dọn cơm mời cô ăn. Cô đó tuy đói nhưng mà bỡ ngỡ cho nên nói còn no. Bạch Tuyết phải ép dữ lắm cô mới chịu ăn một chén. Cơm nước xong rồi thì bà bán cháo đậu lo đi ngủ để khuya thức dậy sớm nấu cháo. Bạch Tuyết đóng cửa, đem đèn vô trong giường, lấy đồ ra ngồi may, mời cô nọ qua nằm một bên mà nghỉ. Bạch Tuyết vừa mai vừa lên tiếng hỏi thăm.
1: Cô nói cô ở Long Hồ mà còn cha mẹ hay là anh em gì không?
6: Tôi mồ côi cha mẹ mà cũng không có anh em gì hết, hết trọi á.
1: Chẳng giấu cô làm gì, tôi cũng là người lục tỉnh lưu lạc ở trên này, ở đậu nhờ nhà bà Sáu bán cháo đậu đây mà mai mướn, chứ không phải tôi là người Sài Gòn đâu. Cô đừng có ngại gì hết.
6: Tôi thấy cô cũng bỡ ngỡ cũng như tôi lúc mới lên lần đầu, cho nên tôi thương tôi biểu giùm cho, chứ tôi không có ý gì khác.
1: Ở đất này đó, điếm đàn lung lắm, không hại gì, mai cô đi kiếm không được á thì trở lại đây mà nghỉ. Cô đừng có tin người ta mà lầm chết đa.
0: Cô nọ nghe lời nói thật tình thì động lòng, cho nên cô ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng thú thật.
6: Tôi không có nói giấu chị chi. Tôi tên đó là Trần Băng Tâm. Cha mẹ tôi mất sớm, không có anh em cho nên về ở với cậu tôi từ 7 tuổi tới bây giờ là 9 năm rồi. Khi mà tôi mới được 13 tuổi thì cậu mợ tôi cho tôi đi bán mía, bán chuối. Cách chừng 3-4 tháng nay nè, có một cái cậu con nhà giàu học trường bổ quốc thi đậu rồi về ở không mà chơi, không chịu đi làm thầy thông thầy ký. Đêm nào cũng vậy, cái cậu đó cứ ra hàng mía mà ghẹo chọc tôi hoài à. Tôi giả như điếc như câm, không thèm nghe lời cậu nói, mà cũng không thèm đối đáp với cậu nữa. Cậu lại cậy người này người kia nói với tôi á, nếu mà tôi thuận tình với cậu á thì cậu sẽ cho tôi tiền bạc và sắm quần áo dòng bông cho tôi nữa. Phận tôi á, tuy nghèo hèn côi cút, nhưng mà tôi không có ham tiền mà làm dư hư danh tiếc. Bởi vậy hễ ai làm mai làm mối á thì tôi lại họ, xin họ đi kiếm con gái khác mà nói, chứ đừng nói với tôi. Mai mối nói hơn một tháng á, mà cột tôi không được, cậu giận cậu quyết làm dữ. Ban đêm tôi đi bán mía gì cậu đón đường. Ban đầu á, cậu ghẹo chọc tôi không thèm trả lời. Lần đầu á, cậu đi theo muốn đụng mình tôi hâm tôi la làng, cậu sợ xấu cho nên không có dám đụng. Cậu đón tôi 2-3 lần rồi thôi, không thấy đón nữa. Mà đêm nào á, cậu cũng nghễu ngớn ngang hàng mía của tôi hoài hà. Cách 5-6 bữa gài đây nè, tôi ngủ cựa mình đụng một cái người nằm bên tôi. Tôi thất kinh, tôi dùng kêu cậu tôi mà nói: cậu ơi cậu đốt đèn lên giùm chút coi, ăn trộm hay là ai mới đụng tôi đây nè. Cậu của tôi lặng thinh hổng trả lời, mà tôi nghe tiếng mợ dâu của tôi cười nho nhỏ rồi la: ngủ đi đừng có nói bậy. Tôi nghi cậu mợ tôi có ý muốn hại tôi, cho nên tôi nhảy xuống đất muốn chạy ra ngoài gián. Nào dè đâu có một người hả nắm giặt áo tôi kéo lại rồi kê miệng vô lỗ tai tôi nói: qua đây nè, đâu ai đâu sợ, nằm lại đây đi rồi qua nói chuyện cho nghe. Tôi nghe tiếng tôi mới biết là cái cậu con nhà giàu đó, cho nên tôi nói lớn lên: cậu buông tôi ra nghe, bằng không á tôi la lên á cậu mang khốn đà. Cha chả, cậu tưởng đâu ở trong rừng trong núi không có làng xóm hay sao á, nên cậu làm ngang dữ vậy. Tôi nói chưa dứt tiếng hả, tới cậu có chàng tay ôm ngang cổ tôi rồi kế mợ tôi ứng tiếng nói: cái con chích bầm đó khéo nhõng nhẽo không, mày ào ào đó mày chết bây giờ đó. Tôi đương giận mà nghe mấy lời như vậy hả, tôi càng giận thêm nữa. Túng thế quá tôi mới nhảy xuống sông Long Hồ. Cậu tôi lật đật nhảy theo vớt tôi lên rồi dắt tôi vô nhà. Mợ tôi đốt đèn lên, tôi thấy cái người khốn nạn đó hả đương ngồi trên gián mà hút thuốc. Lúc đó tôi đứng úp mặt vô trong vách mà khóc, quần áo đầu cổ ướt lòi ngòi. Mợ tôi lại nói nhỏ với người đó ít tiếng á, rồi khi người đó mở cửa đi dìa.
0: Băng Tâm kể đến đó thì rưng rưng nước mắt. Bạch Tuyết động lòng cho nên chỉ biết lắc đầu thở ra, mắt nhìn Băng Tâm trân trân. Băng Tâm ngồi yên một chút rồi mới lên tiếng kể tiếp.
6: Tôi nhớ tới chừng nào hả tôi giận cậu tôi chừng đó. Mình á, là con nhà giàu có lại học hành giỏi, thiếu gì cái chỗ môn đăng hộ đối, sao không nói mà cưới lại cứ theo quyết làm nhục tuyền chi vậy. thân tôi cùi cút thiệt là khổ quá mà. Chị tưởng tôi không chịu đó người yên hay sao? Cậu nhà giàu đó ổng dìa rồi ha, thì mợ tôi hả nói đắng nói cay, làm cho cậu tôi nổi giận, đánh tôi bầm mình bầm mẩy, người nhiếc mắng tôi, nói tôi là nuôi tôi uổng cơm, thân tôi chết đói mà không lo. Không như vậy mà tôi còn chê để đi lấy vô côn mới vừa ý. Tôi bị đòn mà tôi ít phiền, chứ nghe mấy cái lời đó tôi phiền quá à. Tự tôi nhờ ơn cậu mở tôi nuôi tôi mặc dầu, mà ép uổng tôi việc như cái việc hư như vậy ha. Tôi lại cậu mở tôi đừng có ép tôi mà tội nghiệp. Cậu mở tôi mắng nhiếc tôi một hồi nữa, buổi sáng ngày đuổi tôi ra khỏi nhà luôn. Tôi sợ ở Long Hồ không yên, mà mai tôi bán mía chắc mót để dành được ít đồng bạc nên tôi mới lên đây. Thuở này tôi đâu có ra khỏi chợ Long Hồ, cho nên không biết xứ nào hết trọi á. Hồi chiều á, xe lửa lên tới chợ lớn, tôi thấy bộ hành gùng gùng leo xuống ha. Tôi tưởng đã tới Sài Gòn rồi, cho nên cũng xuống theo. Té ra mới hay là chợ lớn. Tôi trở lại vừa muốn leo lên xe á, thì xe đã rút chạy rồi, cho nên tôi không dám theo. Tôi đứng đó chờ dơ mai gặp ông già, ông chỉ đường tôi lại ra xe lửa, mua giấy khác đi ra Sài Gòn. Kế tới là tôi gặp chị ở đó đó.
0: Bạch Tuyết nghe Băng Tâm kể hết đầu đuôi việc riêng của mình, biết cô là người chân chất mà lại trọng trinh tiết, cho nên đem lòng thương mến lắm. Bạch Tuyết có việc buồn riêng mà mấy tháng nay không tỏ cùng ai được, bây giờ gặp Băng Tâm mới đem việc của mình mà nói cho Băng Tâm nghe. Hai người nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp vô cùng. Đêm khuya thiên hạ đã ngủ hết, ngoài đường vắng hoe, Bạch Tuyết mới lên tiếng hỏi Băng Tâm.
1: Hồi chiều cô nói là cô đi kiếm chị Thư Kiều nào đó, vậy mà chị có bà con gì với cô hay không?
6: Không có, chỉ là người Long Hồ tôi quen mặt vậy thôi, chứ không phải bà con.
1: Rồi chị làm việc gì ở trên này?
6: Hồi năm ngoái chị về, tôi gặp chị tôi hỏi thăm, thì chị lấy anh Sáu nhỏ dọn nhà ở trên này nè. Chị có rủ tôi lên chơi, nên khi ra đi á, tôi tính lên nhà chị ở ít ngày á, rồi sẽ kiếm việc làm ăn. Không dè cái đất Sài Gòn này mênh mông quá, biết đâu mà kiếm.
1: Tưởng là bà con á, thì chẳng nói làm gì, chứ chị như vậy nghĩ cũng chẳng nên kiếm. Bởi vì tôi coi tánh ý cô đây, chắc là ở chung một nhà với chị không có tiện đâu. Thôi, cô ở đây làm chị em với tôi đi, tôi lãnh đồ rồi hai chị em mình mai với nhau. Tôi tưởng có lẽ kiếm đủ tiền để mà nuôi miệng được, chẳng cần phải đi đâu làm gì đâu.
6: Chị có lòng thương tôi, hồi chiều chị cứu tôi cho khỏi lầm thiên hạ, cái ơn ấy đã trọng rồi. Bây giờ chị làm phước cho tôi nương ngủ nữa, thì ơn của chị biết ngày nào tôi mới trả đặng. Tôi nói thiệt với chị nghe, phận của tôi á, côi cút nghèo hèn, cho nên từ nhỏ tới lớn tôi đâu có biết mai giá gì đâu. Nếu mà chị làm ơn cho tôi ở đây á, thì tôi tính là làm bánh hoặc là mua chầu cao, chuối mít gì đó gánh đi bán kiếm lời mà ăn. Chứ mai giá chắc là không được quá.
1: Cô muốn buôn bán cũng được, như cô lạ chưa có biết đường thì theo bà Sáu ở nhà đây ít bữa đi rồi quen. Để sáng mai rồi tôi nói với bà Sáu.
6: Tôi nhỏ hơn chị, vậy xin chị kêu tôi bằng em, chứ đừng kêu tôi bằng cô.
0: Bạch Tuyết mỉm cười gật đầu, hai người nhìn nhau mà cười rồi mới dẹp đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tuyết nói với bà Sáu bán cháo đậu xin cho Băng Tâm ở chung luôn. Bà Sáu cũng vui lòng cho liền. Bạch Tuyết biết Băng Tâm không có tiền làm vốn để mua bán, cho nên lấy tiền của mình đưa cho Băng Tâm 10 đồng. Băng Tâm nói nhiều lắm, cho nên cô chỉ lấy có 4 đồng mà thôi. Ngày hôm đó hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau nguyên một ngày. Qua bữa hôm sau, Băng Tâm đi theo bà Sáu ra chợ mua thịt và lòng heo đem về nấu cháo, rồi gánh theo bà để mà bán. Một người bán cháo đậu, một người bán cháo lòng. Bữa nào bà bán hết trước thì bà cũng chờ cho cô bán hết rồi mới về một lượt. Còn bữa nào cô bán hết trước thì cô cũng đi theo bà. Bởi vì cô không biết đường cho nên về một mình sợ đi lạc. Mỗi bữa lời được 5-3 cắt thì Băng Tâm đưa cho Bạch Tuyết cất chứ không chịu giữ tiền. Băng Tâm là người có sắc da trắng, tóc dài, môi son, mài phụng, đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng. Bởi vậy từ mấy thầy thông, thầy ký cho đến sắp dọn bàn nấu ăn, ai thấy thì cũng buông lời chọc ghẹo. Cô nghĩ phận gái cơ hàng ra đi buôn bán làm ăn thường gặp nhiều việc hiểm trở cho nên cô cũng buồn và lo lắm. Đêm nọ cô nằm, cô than thở với Bạch Tuyết.
1: Em thấy chị ở nhà ngồi mai giá, thiệt là em muốn hết sức. Ngặt phận em dụng về cho nên phải đi mua gánh bán bưng. Chứ làm nghề của em nhiều khi hổ thẹn quá.
0: Bạch Tuyết nghe cô nói thì hiểu ý cho nên mới kêu Băng Tâm thôi bây giờ cứ ở nhà để cho cô dạy mai vá, đừng có đi bán cháo nữa. Băng Tâm mừng lắm. Từ đó hai chị em ở nhà, Bạch Tuyết dạy lần lần, Băng Tâm mai mấy cái chỗ dễ trước, còn chỗ khó thì để cho Bạch Tuyết mai. Mỗi tháng kiếm trên 12 đồng, ăn uống xài phí rồi còn dư vài đồng. Hai chị em ở với nhau được 7-8 tháng, Bạch Tuyết mua mà may cho Băng Tâm một cái quần lãnh, một cái áo xuyến. Băng Tâm mừng lắm. Đến lễ chánh trùng, hai chị em nghe lời bà Sáu nói việc diễn binh coi vui và ngộ lắm, mới năn nỉ bà nghỉ bán một bữa để dắt giùm hai chị em đi coi cho biết. Hai chị em đi coi với bà Sáu, lên đến nhà thờ thì gặp một chú máy chính cứ đi theo chọc ghẹo hoài. Hai chị em mắc cỡ muốn dắt nhau trở về. Bà Sáu nói họ chọc thì kệ họ, mình đi chơi thì cứ đi, chuyện gì phải sợ người ta mà đi về. Hai chị em ráng dằn lòng đi nữa, chẳng dè chú máy chính cứ đi theo kiếm lời chọc ghẹo hoài. Hai chị em không thèm trả lời. Lề đường chờ lính tới.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong nhờ anh Trọng Nghĩa check lại cái phone của mình, cái âm thanh của anh rất là nhỏ, anh Trọng Nghĩa. Dạ, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần 29 tháng 6 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn có những ý kiến đóng góp và muốn có câu hỏi vân vân, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Kể từ hôm thứ Năm 25, sau khi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã bắn hỏa tiễn vào tàu hàng treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump lên tiếng rằng đó là hành động vi phạm dừng bắn. Và hôm thứ Sáu, ông trả lời báo giới rằng quý vị sẽ biết Mỹ phản ứng ra sao. Hai tiếng đồng hồ sau, ngày thứ Sáu 26, Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ ở Trung Đông đã tấn công 4 cơ sở dọc theo miền Nam Duyên Hải của nước Iran. Đó là các đài radar và các giàn phóng phi cơ không người lái. Tất cả tổng số là 4 căn cứ. Lãnh tụ Iran Ebrahim Arizi lên tiếng rằng eo biển Hormuz là của Iran. Hãy tuân hành quy định của Iran và không nên gia tăng áp suất quân sự một cách vô lý. Đây không phải là vi phạm dừng bắn, mà đây là quản trị dừng bắn. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Iran có đường dây nóng, tại sao không sử dụng đường dây nóng? Và bạo lực sẽ phải đối đầu với bạo lực. Xung đột ngắn hôm thứ Sáu, cho biết là cơ quan hàng hải quốc tế Liên Hợp Quốc đã phải đình chỉ chương trình giúp giải thoát 600 tàu bè. Và trên 11.000 thủy thủ đoàn trên những chiếc tàu này đang bị kẹt ở vũng, ở trong vùng. Từ ngày 28 tháng 2, khi Mỹ và Do Thái phát động chiến tranh chống lại Iran, và cho đến ngày 8 tháng 4, ngày dừng bắn. Hôm thứ Bảy, 27 tháng 6, Bahrain là tiểu quốc ở vùng Vịnh, báo cáo rằng Mỹ và Iran đã trao đổi đụng độ tại eo biển Hormuz. Iran đã nã hỏa tiễn vào một số căn cứ quân đội Mỹ tại Bahrain. Họ gọi là để đáp trả, Mỹ đã tấn công 4 căn cứ của họ ở miền Nam vào ngày hôm trước, hôm thứ Sáu. Bahrain cho biết Iran tấn công họ không phải là không có lý do. Tiểu quốc này đã từng là quê hương của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Và tiểu quốc này tuần trước là nơi cùng với hai nước khác đã được Ngoại trưởng Marco Rubio viếng thăm và tuyên bố ủng hộ. Qua ngày Chủ nhật 28 tháng 6, Iran tấn công vô một số quân đội Mỹ ở Kuwait. Tổng thống Trump lên tiếng rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran không còn tồn tại nữa. Mỹ xác nhận là họ bị tấn công bằng phi pháo ở Bahrain và ở Kuwait, nhưng cho biết không có thiệt hại nào về nhân sự và nỗ lực liên lạc thương thuyết. Và bút ký 17 tháng 6 vẫn tiếp tục. Trong cuối tuần qua, quân đội Do Thái đã đánh vào Nam Lebanon để trừng trị phiến quân Hezbollah và không có dấu hiệu nào dừng bắn ở nơi này. Dù bộ ba Mỹ, Lebanon và Do Thái đã từng đồng thuận một giải pháp hòa bình mà phiến quân Hezbollah không chấp nhận. Hôm qua Chủ nhật 28 tháng 6, tiếp tục cảnh báo rằng không nên tiếp tục trao đổi quân sự như vậy. Trên eo biển Hormuz, sự việc này gây bất ổn cho Iran điều hành ra vào eo biển. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo sẽ phản ứng mạnh nếu sự việc tiếp tục bùng nổ. Đây là giải nước mà tiểu quốc Oman đã mở ra để cho tàu bè đã dùng cái giải này an toàn hơn, không có thủy mìn để ra vào eo biển. Một hành động mà Iran không đồng ý. Cũng vào ngày Chủ nhật 28, Mỹ và Iran đồng ý là họ chấm dứt giải quyết xung đột bằng quân sự như hai ba ngày trước đó. Và chú tâm vào 14 điểm trong giác thư hiểu biết được hai bên bút ký vào ngày 17. Và Tổng thống Trump ngay lập tức đã chỉ định đặc sứ Scott Wycock và ông Jared Kushner lên đường đi Doha tiếp tục hòa đàm với Iran theo lời yêu cầu của Iran. Tùy viên báo chí tòa bạch cung cô Caroline Leavitt loan báo tin này vào rằng ngày 30, tức là ngày mai, hai bên sẽ tái tục trở lại tại thủ đô của xứ Qatar. Như thế, sau vụ tàu hàng bị Iran bắn hôm thứ Năm, rồi Mỹ và Iran đụng nhau vào hôm thứ Sáu, hôm thứ Bảy, tại Bahrain, Kuwait và bốn căn cứ miền Nam duyên hải của xứ Iran, cuộc xung đột quân sự không mấy lớn, không gây thiệt hại về nhân sự, đã ngừng tới nay và thương thuyết sẽ bắt đầu trở lại vào ngày mai. Hôm nay là thứ Hai, 29, vòng số 32 của giải World Cup FIFA 2026 đã chính thức bắt đầu vào ngày hôm trước, tức là Chủ nhật 28. Vào ngày hôm qua, Chủ nhật 28, đội Canada đã chiến thắng đội Nam Phi 1-0 và là đội duy nhất đi vào vòng 16 hôm nay, đội Ba Tây trong giờ phút này đang đấu với đội Nhật Bản. Và thứ Tư sắp tới, mùng 1 tháng 7, đội Mỹ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina tại cầu trường Levi ở ngay thành phố Santa Clara, để hy vọng họ có thể vòng vào vòng 16. Vâng, giờ phút này là phút thứ 23. Đội Brazil và đội Nhật Bản vẫn chưa có ai tung lưới ai. Và 1 giờ 30 trưa này, đội Đức sẽ đụng đội Paraguay. Và 6 giờ chiều này, đội Hà Lan sẽ gặp đội Morocco. Từ nay trở đi, đội thắng đi tiếp vào vòng 16, đội thua về nhà dọn kho. Đó là 7 phần cập nhật từ hôm thứ Sáu khi chúng ta giã từ vào tuần, vào cuối tuần, cho đến giờ phút mới nhất. Hôm nay là thứ Hai 29. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.

0: Ông Tú Cầu thì quý vị hẳn đã theo dõi những cái trận đấu vòng loại đã bắt đầu diễn ra ngày hôm qua, và nhìn dân có trình bày vòng loại có nghĩa là thua là bị loại. Nó giống như football của Mỹ mà chúng ta hay gọi là cái chữ playoff, tức là thua là off luôn. Thì ngày hôm qua đội Cộng hòa Nam Phi không có được may mắn, họ thủ hòa cho đến cái giờ phút cuối cùng, có nghĩa là ở cái phút 90, nhưng mà bất ngờ thì lại bị thua vào cái giờ phút cuối đó. Nó cũng giống như đội Mỹ trong cái trận trước đây, tuy rằng đá không có hết lòng, bởi vì họ còn giữ những cái cầu thủ hay lại cho những cái trận playoff này. Nhưng mà cũng là giờ phút cuối mà thua ở tận những cái phút, phải nói là những cái giây cuối cùng. Bởi vì sau khi thua trái đó thì coi như trận đấu chấm dứt. Ngày hôm qua đội Nam Phi không thể nào mà làm nên cái chiến tích, bị tấn công khá nhiều, cho nên có lẽ như là chiến thuật của họ là sẽ cố gắng thủ về để mai ra có thể chiến thắng bằng những cái cú đá penalty. Đá luân lưu penalty, bởi vì họ phải phân biệt được thắng và thua trong những cái trận playoff này. Cho nên nếu mà đá mà huề rồi đá hiệp phụ mà cũng huề thì bắt buộc cuối cùng phải đá những cái dòng đá penalty để phân biệt thắng thua. Vâng, thứ tư này chúng ta sẽ xem đội Mỹ trổ tài. Hy vọng rằng là những cầu thủ chính của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện, một số bị thương nhẹ, hy vọng đã hồi phục để có thể vượt qua được cái vòng này. Cái đội Bonesia thì theo đánh giá cũng không có hay lắm, cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua. Vâng, trở lại với cái tình hình ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của hai vị thính giả, một ở San Diego và một ở Nam Cali. Dạ, số này là số Nam Cali. Vâng, vị thính giả San Diego hỏi về việc mà bà Nancy Pelosi đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ mà được Đại học Berkeley dự định sẽ đặt tên bà cho một cái viện nghiên cứu mới của họ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì của vị thính giả từ Nam Cali xin cho biết về việc ông Trump hứa cho số tiền trước ngày lễ độc lập, việc này có sẽ xảy ra hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi, một ở San Diego và một ở Nam California. Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước. Dạ, xin mời anh. Dạ, anh Trọng Nghĩa ơi, cái phone anh có cách nào anh xem lại không? Nó rất là nhỏ, hoặc là anh sử dụng thẳng cái phone đó, thì có lẽ nó sẽ lớn hơn. Dường như nó qua một cái hệ thống nào đó, nó làm cho cái âm thanh
1: bây
0: nó...
1: Bây giờ nghe được chưa, Nam Phong?
0: Dạ, bây giờ thì nghe rất là rõ và rất là lớn. Dạ.
1: Okay. Thì thưa Nam Phong, cái câu hỏi thứ nhất mà quý thính giả hỏi về việc mà bà Pelosi đó được gọi là vinh danh bởi Đại học Berkeley, thì đây là về cái vấn đề mà gọi là dẫn động về vấn đề chính trị, tôi cũng không có thắc mắc. Thứ hai, đây là cái quyền quyết định của cái vấn đề ban giám đốc của trường đại học này. Cái điểm thứ ba nữa đó là những nhân vật nổi tiếng thường thường đó là được bằng cách này cách khác người ta vận động để mà ví dụ như là để làm hậu thuẫn về vấn đề chính trị cho các tổ chức, cũng như là ủng hộ cho cái vấn đề mà như trường đại học chẳng hạn, để có tiền và sẽ được cái tài trợ cũng như là được cái sự ủng hộ từ những nhà mà có tiền, tức là những nhà có triệu phú vân vân. Cái điều kiện này đó là nó không phải là phải có một cái sự quyết định nào, mà phải cần có cái sự hội đồng của trường cũng như là của những cái người mà vận động, thì cái điều kiện này chứ không phải lấy tiền từng quỹ thuộc tiền công để mà làm những cái chuyện này, thì nó phải vi phạm về cái vấn đề tiền bạc. Thì nó tóm lại đó, và việc mà dẫn động cho cái vấn đề mà gọi là tiền thưởng hoặc là vinh danh này đó thì nó có tính cách gọi là quyết định từ của ban giám đốc của trường cũng như là những cái

0: động về hành lang của những phe phái để ủng hộ. Thì việc dẫn động cho bà Pelosi đó là cái chuyện cũng là một trong những chuyện bình thường trong cái vấn đề mà sinh hoạt về chính trị cũng như là sinh hoạt về vấn đề mà văn hóa cũng như là của trường đó mà thôi. Đó là cái sự ý kiến của tôi là như vậy. Chứ nó không phải đây là cái việc mà nó cứng nhắc là phải được cái sự chấp thuận từ của ai, mà nó có là qua cái hội đồng mà về giáo dục cũng như là các hội đồng của trường và những người mà bảo trợ cho cái chương trình này. Đó là cái câu hỏi mà tôi nêu ra. Về cái vấn đề mà hứa là sẽ Tổng thống Trump hứa là sẽ tặng tiền, thì những cái diễn tiến mà theo tôi được biết là tính cho ngày hôm nay nó cũng đang tiến hành. Nhưng mà có được hay không cũng như là những cái điều kiện gì đó là chúng tôi phải chờ xem để đọc được là những kết quả, những cái quyết định thì mới có thể nói được. Nhưng mà cái sự đề nghị về phía của cơ quan hành pháp của Tổng thống Trump là vì có về những số tiền đó để mà coi là thưởng theo cái quy định sẽ được ấn định rõ ràng từ người nào được như cái gì và được như thế nào. Đó là cái vấn đề. Và cần phải có cái vấn đề, không phải tự động mà có, mà nó có thể cần phải có một cái sự điều chỉnh về vấn đề hồ sơ của mình. Đó là theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thì nhân cái phần chia sẻ của Trọng Nghĩa về vấn đề đặt tên cho một cái viện nghiên cứu mới, thì đây nó là gần như cái quyền riêng tư của trường. Câu hỏi thì của vị thính giả này thì hỏi rằng bà này thì đã có công trạng gì mà được đặt tên. Thì có thể nó là vấn đề chính trị, nhưng mà ở đây cũng xin được mở ngoặc thêm, thưa anh Dân, nếu mà cái nơi đó nó là một cái gì đó của quốc gia, ví dụ như là công viên quốc gia hay là một cái khu vực nào đó, thì nó có cần nó phải cần cái sự chấp thuận của quốc hội hoặc là tổng thống gì hay không. Còn riêng trường thì mình biết là họ có cái quyền đó. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân với câu hỏi thứ nhất và sau đó là câu hỏi thứ nhì về vấn đề tổng thống Trump hứa cho tiền.
2: Phải nói rằng bà Nancy Pelosi tại khu vực quản hạt cử tri của bà trong mấy chục năm nay đó, bà là người có công gây dựng bảo vệ quyền lợi cho cử tri của bà. Bà là người nổi tiếng 40 mấy năm nay trên chính trường liên bang tại Quốc hội Hạ viện. Bà cũng là người đứng đầu trong danh sách những lãnh tụ của Đảng Dân Chủ có khả năng gây quỹ mạnh mẽ nhất, phong phú nhất và lợi ích nhất cho một số các định chế, trong đó có định chế trường đại học nổi tiếng UC Berkeley. Phần quyết định của trường đại học UC Berkeley đặt tên bà cho bất cứ một định chế nào trong trường là chuyện riêng tư, không ai có thể bàn cãi. Nhưng nếu đặt tên bà cho công viên, cho con đường, cho thành phố, thì phải xuyên qua bầu cử và nghị quyết dân cử. Trên 40 năm kinh nghiệm về trên nền lập pháp, bà Nancy Pelosi là một người phụ nữ xứng đáng dưới lăng kính của Đảng Dân Chủ. Và có tên bà tại Đại học Berkeley đó, nó lại xứng đáng hơn, tại vì quan điểm của bà là quan điểm cực đoan, quan điểm thân Trung Quốc, và quan điểm dường như là có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, mặc dầu không tạt hết qua bên trái như một số các lãnh tụ đồng đảng khác. Còn câu hỏi thứ hai là vào dịp ngày lễ độc lập, ngày quốc khánh năm thứ 250, Tổng thống Trump dự trù sẽ cho tiền. Chúng tôi không được biết cách cho tiền đó. Theo lời câu hỏi của quý thính giả, nó là cái gì? Nhưng mà một số những cái dự luật ông mong muốn nó đang bị kẹt. Cho nên những cái mà ông mong muốn giúp tiền cho dân chúng dưới cái chiêu bài affordability đó, tới giờ này nó không thành. Nó chưa thành thì đúng hơn. Nhưng trước sau gì đó, ông cũng sẽ ban hành một số luật. Tuy nhiên là có sự chuẩn thuận của lưỡng viện quốc hội để giúp đỡ người dân có ít tài chính. Điều đó là chuyện tiếp tục giảm thuế, không tăng thuế cho người dân. Điều đó là dự luật nóng hổi được hai viện chấp thuận một cách mạnh mẽ, giúp người dân mua nhà, thực hiện cái giấc mơ Mỹ quốc. Điều đó là luật liên quan đến y tế, y dược. Cái chuyện mà Tổng thống Trump làm lần này đó, là làm cho toàn dân chứ không phải là chỉ có cử tri Cộng Hòa. Cho nên ông sẽ đánh đo từng mục một. Còn cái chiêu thức mà cung cấp khả năng tài chính cho người dân dưới bất cứ một cái dạng thức nào đó vẫn là cái chủ trương thường xuyên, nó bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu và bây giờ chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân với cái cách làm việc và cái tính của ông Trump đó thì theo cái suy nghĩ của chúng tôi thì có thể cái hình thức mà giúp tiền cho người dân Hoa Kỳ đó là sẽ chỉ giúp cho những người mà đi làm, có nghĩa là sẽ theo cái hình thức mà trừ thuế. Như vậy đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì đối với ông Trump đó, những người đi làm và cống hiến công sức cho đất nước Hoa Kỳ đó, thì sẽ xứng đáng được giúp nhiều hơn. Còn đối với cái tính của ông ấy mà nói tới cái chuyện mà những người không đi làm mà được trả tiền đó thì nó cũng hơi khó. Ngoại trừ cái trường hợp là Hoa Kỳ dư giả nhiều, nhưng mà cái chuyện này thôi thì cái đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của chúng tôi thôi. Chứ thật sự ra không biết rằng là trong tương lai cái vấn đề giúp tiền cho người dân sẽ diễn ra như thế nào. Hy vọng là nó sẽ có và nó sẽ diễn ra, bởi vì nếu không thì ông Trump sẽ lại mang cái tiếng là hứa mà không làm. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà cái cuộc bầu cử mà ai cũng đang quan tâm vào cái dịp cuối năm nay, tháng 11. Đảng Dân Chủ trong cái thời gian vừa qua, những người như là ông Obama, như là ông Biden, hai cái vị cựu tổng thống này lên tiếng tấn công ông Trump kịch liệt, và đặc biệt họ lại cứ nhai đi nhai lại cái vấn đề cái quyền mà bầu cử bằng thư đó, đã bị ông Trump bóp chết, tức là ông không muốn cái quyền mà nó đã có từ cả lâu nay. Họ nhập nhằng, họ nói về cái quyền bầu cử bằng thư mà hợp pháp từ trước đến giờ với cái chuyện mà gửi thư ồ ạt ra. Và việc này cũng có rất là nhiều người bị lầm lẫn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến dịch mà gọi là tấn công ông Trump bằng cái cách này đó, nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái sự suy nghĩ cũng như là cái lá phiếu của những người mà thật ra không có hiểu rõ lắm về cái vấn đề bầu cử bằng thư, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái khi giờ có cái hành động chính trị mà đây là nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua giữa những cái tiểu bang mà phe của Dân Chủ cũng như là những người ủng hộ cho cái vấn đề cuộc bỏ phiếu mà không có hỏi về cái vấn đề ID cũng như là bỏ phiếu bằng thơ mà chúng ta đã có nhắc lại nhiều lần. Viết mà gọi là người ủng hộ và cái người chống trong cái vấn đề mà gọi là thủ tục về bầu cử cũng đã là một cái sự gọi là để ảnh hưởng đến chính trị rất là nhiều. Và trong cái nỗ lực mà của thuộc pháp viện cũng như là những cơ sở cao cấp những về tòa án mà tổng thống Donald Trump muốn vận động cho quần chúng cũng như là vấn đề những người mà làm luật chấp thuận về vấn đề mà bỏ phiếu gọi là phải cần có cái ID và cái cuộc mà gọi là bỏ phiếu sẽ kiểm soát sau cái ngày mà gọi là bầu cử một cách nhanh chóng chứ không phải kéo dài như là tiểu bang California tính cho tới giờ này vẫn chưa có hoàn tất về cái kết quả của bầu cử. Nói như vậy để mà chúng ta thấy được rằng người nào ủng hộ là tại sao có nhưng mà gọi là bỏ phiếu và kiểm soát rất là chậm. Cái điều kiện đó rồi đồng cái điều kiện này đó là một cái chuyện mà gần như là thách thức cái người dân của Hoa Kỳ cũng như là cái hệ lụy về của các đảng phái mà cái điều kiện mà về luật pháp cũng như là hiến pháp cho phép là vấn đề bầu cử được cái sự quyết định của cái người gọi là có quốc tịch của Hoa Kỳ 18 tuổi. Nhưng mà xét về cái vấn đề gọi là hỏi về ID cũng như là thủ tục về làm sao phải nhanh chóng cho cái kết quả bầu cử để không có cái sự mà nghi ngờ là về vấn đề gọi là gian lận hoặc là lặn vào phe phái, thì tính tới ngày bây giờ là cũng có nhiều nơi mà đã gọi là nhanh chóng về vấn đề kiểm soát cũng như là việc bỏ phiếu. Nhưng mà bù trở lại cũng có rất là nhiều nơi, đặc biệt là tiểu bang Dân Chủ thì là chần chờ, đặc biệt đó là California thì gần như mà nói chữ ngâm tôm thì nó cũng gần như có cái nghĩa đó thì kéo dài. Và kết quả mà không bỏ phiếu bằng thư thì cũng vẫn là chủ trương của tiểu bang này. Đây là cái việc làm mà nó không có mới, nhưng mà cũng là một thách thức cho cái người dân Mỹ là sẽ hiểu được rằng cái sức mạnh và cũng như là cái điều kiện để mà chính danh để tạo ra cái sự tin tưởng của những cái người đi bỏ phiếu cho để chọn những cái đề luật hoặc là những người mà họ muốn tín dụng vào những cái trách vụ của địa phương của tiểu bang hoặc là của liên bang. Đây là một cái việc làm mà gần như là bàn qua thắng lợi rất là nhiều. Tuy nhiên là cái sự hậu thuẫn chính trị nó nằm bên trong đó, tôi làm không chữ hậu thuẫn chính trị bên trong cũng như là cái quyền lợi, tôi nói chữ quyền lợi và bên trong và cái chuyện mà quyết định về vấn đề chính trị đó là cái điều kiện quan trọng mà chính cho ngày bây giờ vẫn khó mà có thể gọi là nói chắc là như thế nào. Nhưng mà điều kiện của chính phủ Donald Trump thì quyết định là sẽ dùng bằng cách này cách khác là chiếu theo những cái luật định và để yêu cầu cho cái vấn đề mà tố cáo pháp viện cũng như là cái hình thức bỏ phiếu làm sao cho nó nhanh chóng và không có bỏ bằng thư nữa, trừ ra những cái điều kiện gọi là đặc biệt nào đó mà bỏ phiếu bằng thư mà thôi, còn ngoài ra thì phải bỏ chính danh bỏ phiếu và phải khỏi bằng ID. Đó là cái vấn đề mà tôi biết được vậy. Còn những cái nơi mà gọi là chống thì họ nói rằng cái quyền bầu cử là cái quyền bỏ phiếu và quyết định đó là từ theo tiểu bang và từ cái nhu cầu vậy. Cho nên ở đây là một cái sự nhập nhằng mà chính bây giờ cũng vẫn chưa có một cái thống nhất cho toàn nước Mỹ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải bàn qua thắng lợi và nó có một cái sự hậu thuẫn và một cái dụng ý nào đó mà nặng tính cách chính trị, nặng tính phe phái và nặng tính cách gọi là bảo thủ. Đó là một trong số những cái điều kiện này. Nhưng mà cũng là một thách thức cho người dân Mỹ thấy được rằng cái sự kiện mà gọi là chậm trễ cũng như là nặng có tính cách mà gọi là tại sao nó không có được chính danh mà vẫn còn phải che giấu và lại cút lấp này kia để biện luận cho vấn đề đó. Đó là cái sự mà gọi là coi như là cắt, chúng tôi gọi là cắt niệm về cái mức độ tin tưởng của cái người dân Mỹ nói chung. Và cái sự mà chính danh là một cái chuyện cần phải được làm ở tại nước Mỹ này. Nếu như là những cái sự chính danh và những sự và tin tưởng mà không có được sự tôn trọng mà cái số người gọi là không tin tưởng đó, không được tôn trọng đó, là nó sẽ là có một thay đổi chính trị nào có từ trong tương lai. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Còn cái vấn đề mà quyết định này kia đó là phải nó chiếu theo luật pháp của Donald Trump và nó cũng phải có cái sự kiện tụng qua lại đồ này kia đủ thứ chuyện hết, chứ nó không phải là dễ dàng để mà muốn vào được đâu. Đó là ý kiến tôi vậy thôi nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điều mà chúng ta ai cũng biết rằng là cái chuyện mà bỏ phiếu bằng thư đó thì nó đã có từ lâu và nó hợp lệ. Cái absent ballot đó, nếu mà đã ghi danh và yêu cầu được bỏ phiếu bằng thư thì nó không có cái gì sai trái. Chỉ có điều đó là cái cách mà gửi thư như bươm bướm gửi khắp nơi, gửi tới những cái người mà không có muốn bầu cử bằng thư đó cũng gửi luôn. Nó làm cho mọi chuyện nó cứ lộn xộn cả lên. Và chính cái điều này đó nó gây ra cái vấn đề trở ngại, nhất là ở California. Ở đây chúng ta thấy một điều đó là không có yêu cầu gửi bằng thư, họ cũng gửi về luôn. Và chính cái điều này nó làm cho người ta đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái chuyện bỏ phiếu bằng thư. Cái đề nghị của ông Trump về vấn đề cái Save American Art, về vấn đề phải là quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, cái đề nghị này không biết rằng khi nào và mới được thông qua. Thì thưa anh dân, để được thông qua cái việc này đó, thì ông Trump hay là bên phía đảng Cộng Hòa hoặc là những người muốn công bằng trong bầu cử đó, họ phải có những cái vận động như thế nào hoặc là làm thế nào để cái chuyện này nó có thể được thông qua, thưa anh dân?
2: Cái cách thông qua thì có rồi đó, nhưng mà làm thế nào mà đạt được cái tiêu chuẩn đó thì cánh đa số đảng Cộng Hòa trên thượng viện đó không đạt được. Nếu đạt được 2/3 tức là đòi hỏi 60/100 đó, thì không cách gì thượng viện đa số Cộng Hòa đó mong manh 3 ghế mà kiếm được 7 ghế nữa. Ông Trump nói thế thì tại sao không dẹp cái quy chế filibuster đi, để chỉ cần đa số là được rồi, tức là 51 phiếu. Mà hiện giờ đó, đảng Cộng Hòa đang có 53 người làm đa số trên 47. Dù 53 người đó, có 3 người chống đối ông Trump sẵn sàng bỏ phiếu no. Nhưng ngược lại, ông Trump có một thần tài, đó là ông thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania của Đảng Dân Chủ, là ông John Fetterman, sẵn sàng bầu cho ông thì ông đạt được 51 là cái chắc. Khổ nỗi đây đó là ông trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng viện Liên bang đó, ông John Thune đó, ông không có mặn mà lắm về cả hai. Tại vì ông có nhắc đi nhắc lại là cả hai đó ông vẫn không có bảo đảm rằng sẽ đạt được con số. Và nếu không đạt được đó, thì cái dự luật Save America Act mà nó có 3 điểm đó mà ông Trump muốn quan tâm. Thứ nhất, muốn đăng ký đi bầu ở cấp liên bang đó, cử tri phải là công dân Mỹ. Thứ hai, là công dân Mỹ rồi, ghi danh đăng ký ở liên bang rồi, khi đi bầu phải xuất trình thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe tại phòng bầu phiếu. Và thứ ba, ông đề nghị khi nó trở thành luật thì tất cả các tiểu bang, tức là cơ chế vận hành bầu cử tại địa phương đó, nên xúc tiến để thi hành hai cái điểm đó. Cho tới nay, vì lý do này, lý do nọ, cái dự luật đó vẫn là dự luật. Và đó cũng là cái nguyên cớ là tuần trước, cánh đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa chuẩn bị lấy bút bàn giấy ngay trong tại trụ sở của Quốc hội Liên bang để đón mời ông xếp cập bên hành pháp, tức là Tổng thống Trump qua bên đó bút ký. Nhưng mà ông đã hủy bỏ. Ông không thể nào bút ký một cái đạo luật nó đem lại quá nhiều quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng cả hai bên. Mà cái dự luật Save America Act đó, trên nguyên tắc là cũng giống như vậy, cũng được hai bên đồng ý, mà chỉ có cái thủ tục bỏ phiếu trên thượng viện thôi làm ông kẹt. Và tới nay, tức là qua tuần lễ thứ hai, ông vẫn chưa chịu ký cái người ta gọi là Housing Affordability Act. Cái dự luật về housing này nó tốt đẹp kinh khủng lắm. Người xây nhà dễ xây, xây nhanh, xây bằng giá rẻ, tại vì ông tháo gỡ tất cả những quy luật rườm rà vô lý, và từ đó biến thành cái chuyện mua nhà đó là chuyện dễ dãi, và do đó cái chuyện thuê nhà cũng dễ dãi theo. Vâng, Đảng Dân Chủ hối tiếc là tại sao ông không ký cái đó để họ có thể qua giang. Tổng thống Trump nói rằng tôi cũng có quyền yêu cầu Đảng Dân Chủ cho tôi quá giang cái dự luật Save America Act chứ. Chính 74% thành viên Đảng Dân Chủ đã công nhận cái nội dung của nó có lý mà. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa bạn, xin cảm ơn anh Trân. Theo tin tức mà mới ghi nhận được thì sau một số những cái trận động đất, đặc biệt là trận động đất mạnh ở Venezuela, một cái đất nước là cũng đã gặp khó khăn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thì ban đầu nghe cái số người chết 150 thì người ta đã thấy nó cũng đã nhiều rồi, bây giờ nó đã lên 1,500. Đặc biệt đó là cái số người mà bị mất tích bây giờ nó lên đến cả trên 100,000. Cho nên cái chuyện mà sẽ tìm ra thêm người chết nữa đó, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Phải nói đây là một cái thảm họa cho đất nước Venezuela, một đất nước đang gặp khó khăn rất là nhiều về vấn đề kinh tế, mà lại thêm cái vấn đề thiên tai này nữa, thì quả thật đó là một cái điều không có may cho đất nước này. Các đợt cứu trợ thì cũng đã được kêu gọi hô hào, và những đợt cứu trợ của nhiều nước và ngay cả những cá nhân cũng đã diễn ra trong cái thời gian mấy ngày vừa qua. Và như quý vị biết, ở những cái đất nước như Venezuela, ở bên đó họ xây các nhà cửa bằng vật liệu nặng, tức là xi măng, cốt sắt, gạch, đá rất là nặng, cho nên nếu mà nó sập xuống, nó đè thì cái cơ hội mà sống sót nó rất là thấp, bởi vì nó nặng quá. Trong khi ở Mỹ, quý vị biết, nhà cửa thì tương đối xây dựng bằng cái vật liệu nhẹ, cho nên cái cơ hội sống còn nó sẽ nhiều hơn. Vâng, mong rằng là trong thời gian tới, những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Venezuela, họ sẽ sớm được hồi phục. Những kẻ cầm quyền, những nhà độc tài ở các xứ sở đó có tàn ác, có ngang ngược đến bao nhiêu thì đó là cái phần của họ, nhưng mà người dân ở tại đất nước đó vẫn là những cái nạn nhân phải hứng chịu từ cái chính sách cai trị, rồi đến cái lúc mà thiên tai như vậy họ cũng sẽ gặp cái điều mà kém may mắn hơn tất cả những người khác. Vâng, chúng tôi vừa nhận được một câu hỏi về việc đề cử một vị cảnh sát ở Oklahoma làm giám đốc của cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Việc này, vị thính giả này hỏi việc này nó có, các anh nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Bởi vì đây chỉ là một cảnh sát bình thường, tuy rằng cũng đã từng ở trong quân đội, nhưng mà bây giờ đột nhiên làm giám đốc của một cơ quan lớn như vậy, nó có hợp lý hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đối với nhìn của tôi là có quyền hạn mà đề cử của Tổng thống đó, nó phải hội đủ một số những cái điều kiện, và nó phải điều kiện đó có thể thích ứng cho những cái đồ án cũng như là cái luật định về vấn đề mà di trú, và nó và cái người mà lãnh đạo là phải có khả năng đòi hỏi một cách gọi là thực tế nó như thế nào về cái vấn đề mà về an toàn là một. Cái thứ hai là thi hành về cái vấn đề cái trách nhiệm của mình trong cái vai trò gọi là kiểm soát về cái vấn đề về vấn đề di trú cũng như về vấn đề về biên giới. Thì đối với nhìn của tôi đó là nó hợp lệ chứ nó không có cái gì mà trở ngại hết. Nhưng mà cần phải khi đề cử thì đưa ra cái danh sách, cần phải có được cái sự quyết định từ Quốc hội bên hay là chống như thế nào đó, chứ không phải chỉ có cái kinh nghiệm về cảnh sát. Tất nhiên là cũng có vấn đề liên quan cho vấn đề an toàn, liên quan về vấn đề thi hành về vấn đề luật pháp, cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho những người dân. Thì đây là một trong những điều kiện mà gọi là cần thiết, mà cái việc cuốn xét cũng như là đề nghị từ phía Tổng thống cũng là một cái sự hợp lý. Nhưng mà được chấp thuận hay không là một chuyện khác. thì cái thuận đó là quốc hội. Nhưng mà ngay bây giờ nếu như là cái ghế trống thì có thể chỉ tạm thời, trong cái đó là cái trách nhiệm được ủy quyền thì chờ cái sự chấp thuận của là chính thức từ phía của quốc hội thì mới được, đó là có được chính thức mà thôi. Nhưng mà quyền đó thì cái quyền để mà về vấn đề di trú, về vấn đề đó thì có thể thi hành được, đó là cái vấn đề quyền hạn của cơ quan hành pháp, chứ không phải là nếu mà có đề nghị về chính thức hay là vậy chỉ tạm thời hoặc là cái quyền như thế nào đó thì chiếu theo luật pháp đó là như vậy. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi, sự hiểu biết của tôi đó, sự đề cử của tổng thống để nhận cái vai trò này là một cái đề nghị chính thức bắt đầu, đó là cái quyền, là một quyền của tổng thống. Thứ hai là để cái nhu cầu đó thì phải có những cái phần lý lịch cũng như là cái khả năng để mà chứng tỏ thì có thể thi hành công vụ, đó là điều kiện thứ hai trong cái hồ sơ để trình lên cho cái vấn đề của tổng thống. Rồi sau đó nếu như là tổng thống thì cái nhu cầu là không còn cái ghế trống mà chưa có cái người đảm nhiệm thì được thì tạm thời thì cái quyền về vấn đề là bộ trưởng liên quan đến bộ di trú hoặc là những dạng vấn đề điều hành cơ quan ICA thì vấn đề đó là cái vấn đề vậy thôi. Còn ngoài ra có một cái thời gian nào đó để mà cung xét vấn đề của quốc hội để mà thông qua, đó là cái vấn đề hai vấn đề nó tách bạch tạo ra thì tạm thời thì ok. Và cái chuyện mà tổng thống đưa ra những cái người làm thì nó phải phù hợp cho cái chính sách cũng như là cái đề cương của tổng thống về cái vấn đề vai trò mới của cái người lãnh đạo về IG. Đó là góp ý của tôi vậy, thưa nào không?
1: Nhưng mà cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì vị thính giả này đặt cái câu hỏi cái chữ đó đúng lý ra là phải nói rằng việc đề cử ông Trump, đề cử cái nhân vật này đó, nó có xứng đáng hay không thì mới đúng. Chứ bởi vì nếu mà dùng cái chữ hợp lệ đó thì nó cũng chưa chính xác lắm, bởi vì ông Trump ông ấy có quyền đề cử, nó không có cái gì trở ngại hết. Chỉ có điều đó là cái background, tức là cái kinh nghiệm làm việc của ông này đó. Từ trước đến giờ đó người ta hay có cái quan niệm là phải là một cái chức vụ nào đó rồi được chuyển qua một chức vụ khác lớn hơn hoặc là chuyển qua một chức vụ khác tương đương. Còn từ một người cảnh sát bình thường mà trở thành một vị chỉ huy trưởng của một cái lực lượng khá quan trọng như vậy thì chúng tôi hiểu ý vị thính giả này đặt cái câu hỏi là nó có xứng đáng hay không. Và không biết là anh Dân có ý kiến gì về việc này hay không thưa anh?
2: Cái việc suy cử làm quyền hay là làm chính thức giám đốc của cơ quan kiểm tra liên bang ICE đó, là toàn quyền của phía hành pháp. Cái vấn đề còn lại là có được chuẩn thuận của thượng viện hay không. Từ thời tổng thống Joe Biden đến nay đó, khi mà ông bác bỏ cái sự tồn tại của cơ quan ICE đó, những người nối dõi lãnh đạo cơ quan này đó toàn là quyền. Và làm quyền đó, nó giới hạn một thời gian rồi phải bổ nhiệm chính thức. Cái cơ quan này đó, nó gặp nhiều rắc rối tại vì nó liên hệ tới cái mà Đảng Dân Chủ cho rằng cơ quan này quá lộng hành, quá bạo lực và quá chuyên đề trong cái sứ mạng của họ. Mà sứ mạng của họ đó theo định nghĩa của ông Trump nó rõ ràng lắm. Tống cổ bọn đầu trộm đuôi cướp, di dân bất hợp pháp ra khỏi lãnh thổ. Một chuyện mà ông Trump năm 2024 ông được quốc dân bầu lên với cái sứ mạng 26 điểm canh dân đất nước của ông, trong đó có cái điểm đó. Nhưng thành mật bất xứng, ân hại là gánh nặng về an toàn xã hội, về hành chính liên bang đó, không có lý do gì tồn tại trên đất nước này. Nhưng kể từ khi nhậm chức gần 2 năm qua đó, ông Trump đã gặp trở ngại là gặp chống đối. Vì cảnh sát ở Oklahoma có được suy cử trong cái trách nhiệm này đó, nó không đi ra ngoài khuôn thức những cái việc suy cử khác. Chán bản những người dưới thời của ông Joe Biden đó, có tài cán gì đâu, có kinh nghiệm gì đâu về ngành nghề mà vẫn được bổ nhiệm như thường. Ví dụ như là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nhân dụng một cơ quan có cái ngân khoản trên 11 tỷ, lãnh đạo trên 300.000 công nhân cấp liên bang, làm việc về y tế, y khoa, y dụng, y cụ, y dược, mà ông này chả biết mẹ gì cả về những lĩnh vực đó. Ông chỉ là một đứa con ngoan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giỏi giang về vấn đề bầu cử tại địa phương California, rồi được suy cử. Và ông đó ông cũng làm hết nhiệm kỳ của ông. Nếu chúng ta nói rằng nó có xứng đáng theo bằng cấp, chức nghiệp, kiến năng và kinh nghiệm hay không đó, thì cái mô thức đó, đó nó ứng dụng trong khu tư nhân, tức là khu dân sự, mạnh mẽ, đứng đắn nhiều hơn. Chứ còn khu nhân viên công, tức là về công quyền đó, họ chỉ cần dám làm hay không, và dám đeo đuổi cái sứ mạng của cái cơ quan đó hay không. Còn làm ra làm sao đó là thuộc cấp, là những người đòi hỏi và có kinh nghiệm. Thành thử ra lãnh tụ đó, thứ hai một cái là làm việc đúng. Còn những người cấp dưới đó là làm đúng việc. Ông Trump không có sai một tí nào về việc này cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến góp ý của anh Dân về cái vấn đề nhân sự mà vừa được đề cử vào cái chức vụ giám đốc của cơ quan cảnh sát di trú. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi, một câu hỏi của một vị thính giả San Diego và một câu hỏi của anh Timon. Xin gửi đến câu hỏi của vị thính giả San Diego trước. Chào ba vị, tôi có câu hỏi. Hơn 2 năm còn lại của Tổng thống Đảng Cộng Hòa, lưỡng viện Quốc hội có làm được gì với những kẻ cậy quyền có tội phải ra hầu tòa không? Thí dụ trường hợp James Comey hay là ông Fauci vân vân. Tôi vẫn mong Đảng Cộng Hòa phải làm được mới là ứng dụng đúng luật pháp. Vâng, cảm ơn ba vị, chúc sức khỏe. Vâng, đây là câu hỏi của vị thính giả ở dường như ở San Diego, số code là 909. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà cũng rất là khó trả lời, tại vì nó liên quan cho đến cái thủ tục, liên quan đến cái vấn đề luật pháp, cũng như là về cái vấn đề làm việc của lưỡng viện Quốc hội. Chúng ta cũng thấy được rằng, trong cái phần mà cần để ý, tôi xin nhắc lại, đó là lưỡng viện Quốc hội, thì hiện nay dù rằng đang còn qua chiếm đa số, nhưng mà đa số mong manh. Rồi, cái vấn đề, cái chủ trương của mỗi đảng nó có khác nhau. Ví dụ như là nhất quán về cái vấn đề của đảng Dân Chủ, tất nhiên là ở trên nói làm sao gần như là mọi người tương đương là như vậy mà không có vụ xé rào. Rồi còn phía đảng Cộng Hòa thì linh động hơn, đó là hai chuyện. Nhưng về vấn đề mà gọi là làm gì cho chiến thắng về 2 năm mà còn lại của Tổng thống, thì dĩ nhiên đây là cái chuyện làm mà theo như cái sự suy nghĩ của tôi là Tổng thống đề ra cái gọi là những cái chương trình cũng như là các những cái lời hứa cũng như là những chuyện làm mà khi mà tranh cử các ông làm muốn làm sao làm lợi cho nước Mỹ và làm cho cường thị nước Mỹ và nước Mỹ nhất, đó là những sự ưu tiên mà làm. Còn cái chuyện mà gọi là đình trệ cũng như là cái chuyện mà thi hành thì chúng ta đã thấy diễn tiến mỗi ngày. Có những cái đề nghị mà có thể là Tổng thống gọi là lưỡng viện Quốc hội đồng ý, nhưng mà Tổng thống vẫn có quyền phủ quyết, tất nhiên là chưa chịu ký về cái vấn đề gọi mà gọi là lưỡng viện Quốc hội muốn đã được thông qua. Thì đây là những cái thủ tục về hành chính để mà hai bên có thể ngồi trở lại, chứ không có nghĩa là nếu là không ký là chưa chính thức ban hành đâu mà thôi. Nhưng mà những cái đề nghị đó yêu cầu phải sửa đổi một vài cái cuộc nào đó để rồi từ đó sẽ được thông qua và được tổng hợp ký, đó là cái vấn đề. Còn như là chúng ta ngồi nói ra là cái chuyện làm mà đầy khó khăn, thì quá thật từ trước tới bây giờ, những việc làm mà gần như là suốt hơn 6 năm qua, từ nhiệm kỳ 1 cho đến bây giờ, thì tổng thống cũng gặp bị trở ngại rất là nhiều trong cái nhiệm kỳ 1 và nhiệm kỳ 2. Thì ông cũng vượt qua những cái khó khăn cũng khá nhiều, nhưng mà hầu hết những cái đề nghị của việc làm của tổng thống đều được gọi là thông qua bằng cách này cách khác. Nếu không có được chính thức thì ít nhất là cũng chỉ có tạm thời để mà có thể làm cho nước Mỹ không có bị chậm lại hay là bị suy thoái về nhiều mặt khác nhau, đặc biệt đó là diễn lễ an toàn và cái điều kiện nữa là chỉ về quyền lợi, về dân sinh, về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi. Thì cái đầu nào nó cũng có một cái điểm hay và nó cũng có những cái điều miễn trừ và nó có quyền hạn để cho ba quyền thân lập cần phải có một cái sự kết hợp mà đúng theo cái hiến pháp ấn định cũng như là cái thủ tục ấn định thì nó có thể mới làm được cho nước Mỹ. Đừng quên rằng vai trò của Tổng thống là cái vai trò hành pháp thì cũng là phục vụ cho nước Mỹ, mà ngay cả cái tư pháp cũng như là về vấn đề lập pháp, tức là quốc hội, đều phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà có những cái điều thay đổi theo thời gian về khuynh hướng chính trị nặng có tính cách phe phái, cũng là nặng tính cách gọi là tạc phía bên trái, cũng là một trong những cái lý do về khuynh hướng. Để từ đó, người dân thử có cầm cái lá phiếu để mà quyết định trong tương lai. Nói tóm lại đó, đây là những cái thủ tục mà chúng ta thấy và đang diễn xảy ra. Nếu chịu khó mà bây giờ chúng ta chịu khó so sánh về những cái khả năng của những người lãnh đạo hành pháp cũng như là những người tư pháp đã trôi qua, thì chúng ta thấy có những cái tiến trình mà cái người dân muốn có một cái sự thay đổi, đó là cái vấn đề. Còn thay đổi nó như thế nào thì đây là những cái thủ tục mà cũng cần phải làm và nó cần phải có cái thời gian và có những cái điều kiện mà thực tế. Thì nếu trường hợp mà chúng ta bị vấn đề mà gọi là truyền thông phụ tả để lái cái dư luận đi chỗ khác thì đây cũng là một lợi ích về chính trị đó mà thôi. Đó là cái sự trả lời tôi tương đối nó khá tổng quát, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điều kiện gì nó cũng phải có căn cứ theo những cái điều quy định từ phía cơ quan cảnh sát về những cái thủ tục nào đó nó sẽ tiến hành, và nếu có thuận hay là chống thì cũng phải tiến hành theo cái thủ tục đã được ấn định theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái điều phần quan trọng mà thôi. Chứ còn nếu trường hợp mà trả từ chi tiết cần phải có rất là nhiều thời gian và phải có cái chuyên môn về luật thì mới có trả lời một cách rõ ràng được, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa nhìn trên hệ thống Internet và thấy cái trận đấu giữa Ba Tây và Nhật Bản đã hết hiệp 1. Và có một cái điều đáng ngạc nhiên là Nhật đang dẫn trước 1-0. Và nếu mà Nhật có thể chiến thắng đội Ba Tây mà loại đội này ra khỏi cái vòng này thì quả thật nó sẽ là một cái chấn động lớn cho cái làng túc cầu quốc tế. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái hiệp 2 nó diễn ra như thế nào. Vâng, trở lại với cái câu hỏi vừa rồi đó, thì anh Timon cũng có góp ý thêm đó là cái trường hợp của James Comey đó, thì vẫn đang tiếp tục cái thủ tục truy tố. Còn riêng bác sĩ Fauci đó, thì ông này được ông Biden là xá tội, nhưng mà theo hồ sơ trao lại đó, thì nó còn nhiều bằng chứng khác và đã có 17 tiểu bang đang dự định thưa và truy tố ông bác sĩ này qua các cái bằng chứng mà mới sau này được đưa ra. Vâng, đó là cái phần góp ý của anh Timon thêm vào cho cái câu hỏi vừa rồi của vị thính giả từ San Diego. Một lát nữa có thể là anh Dân sẽ góp ý thêm. Chúng tôi trở lại câu hỏi đầu tiên của anh Timon. Xin các anh, đây là một cái đề nghị luôn. Xin các anh cho thính giả rõ chi tiết hơn về trường hợp 17 dân biểu liên bang của đảng Dân Chủ đã lên tiếng phản đối nhóm Dân Chủ Xã hội Chủ nghĩa Cộng sản dẫn đầu bởi thị trưởng New York để đánh bại các ứng cử viên của Dân Chủ để bầu cho 3 ứng cử viên do Tổng thống đưa ra và đã chiến thắng qua cuộc bầu cử sơ bộ tuần qua. Vâng, cái câu hỏi nó hơi thiếu chữ, nhưng mà hy vọng là anh Dân hiểu cái ý của anh Timon. Dạ vâng, anh Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, tôi hiểu rất rõ cái cao trào mà tạt hết qua bên trái và công khai hóa, bình thường hóa xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường của bên thị trường thành phố nước. Trong tuần qua, cũng tại tiểu bang này, ba trách nhiệm dân cử liên bang, khu New York 10, New York 7 và New York 13 đã lọt hoàn toàn vô cái hệ thống này. Tức là người đảng dân chủ cũ đó, bây giờ đổi xác theo ông thị trường để thi hành cái chính sách của ông thị trường này là tạt hết qua bên trái, chống bán công quyền, bài bác ICE, không hợp tác với cảnh sát, cái gì cũng miễn phí. Hai trong ba cái khu vực cử tri 7, 10 và 13 đó đã nằm trong đảng Dân Chủ đương kim hai ba nhiệm kỳ này. Và những người này đó cũng đủ ác với ông Trump, cũng làm những chuyện chống đối ông Trump, mà lại không được lưu dụng trở lại, phải bị thay thế bằng cái hệ thống cầm quyền mà nó tạt hết qua bên trái. Chuyện này ông Trump ông nói rằng ông sẽ ngăn ngừa cái làn sóng xã hội cộng sản chủ nghĩa bành trướng ra khỏi thành phố New York, ra khỏi tiểu bang New York. Và bây giờ nó đang có khuynh hướng tấn công tiểu bang Colorado. Nó đang có khuynh hướng bành trướng tại tiểu bang Washington State. Câu hỏi của anh Timon là 17 dân biểu liên bang đảng Dân Chủ chống đối là cái việc này. Chúng tôi cho rằng 17 người trong số 212 người hiện là dân biểu Hạ viện Liên bang của Đảng Dân Chủ đó, con số đó quá ít. Nhưng mà có 17 người chống đó, chứng tỏ rằng Đảng Dân Chủ hết sức là lo lắng. Tại vì những gì xảy ra vào sơ bộ tuần qua đó, nó sẽ có cái chấn động vào năm 2028 trong cuộc bầu cử, rằng khuynh hướng tạt hết qua bên trái bây giờ đó được lọt vào trong hệ thống làm luật tại Quốc hội Liên bang. Hiện giờ như tuần trước chúng tôi báo cáo đó, từ mấy năm nay chỉ có 4-5 người, trong đó hầu hết là phụ nữ, rồi trở lên thành 7 người, thêm 3 người nam, trong đó có 2 người da đen, là thuộc hệ phái đi theo ông Bernie Sanders, đi theo bà AOC. Cái hệ phái này đó, so với hệ phái mới của ông thị trưởng New York, nó không có đáng gì mà nói cả. Cái hệ thống mới hoàn toàn xã hội chủ nghĩa này đó, công khai binh vực, bài bác chống Do Thái, chống công quyền, chống cảnh sát, chống chế độ di dân và cái gì cũng miễn phí, nó là hình thức của xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Và con số đó bây giờ nó lên tới là 16 người. 16 người bây giờ nó sẽ có khuynh hướng đa số hơn sau khi có sắp đặt trong chính phủ liên bang, trong quốc hội liên bang, rằng những dân biểu loại này đó có quyền bính về lập pháp liên bang trong tương lai sau 2028. Ông James Carville là một cố vấn chiến lược của Đảng Dân Chủ cho thời Tổng thống Clinton đó. Ông nói nếu cái bọn này, tức là cái bọn mà xã hội chủ nghĩa, họ muốn làm như vậy, họ thành lập cái đảng thứ ba đi. Nhưng không. Ông thị trưởng thành phố New York, ông không thành lập đảng thứ ba, mà ông biến cải cái Đảng Dân Chủ hiện tại, vốn họ đã biến cải từ năm 1966 tới nay, một cách phải nói rằng không ai có thể ngăn cản được. Và cái chính sách biến cải nó nằm trong cái đồ hướng của ông Obama, là cải bộ, hoàn toàn, cải cách hoàn toàn tư duy, thái độ, lập trường và hành động của một đảng, của một chính đảng. Trong trường hợp này đó, nó phá vỡ cái khung sườn mà đã làm nước Mỹ trở thành một cường quốc, một siêu cường quốc. Đảng Dân Chủ thay cũ là họ mất hai con gà cấu hố của họ. Nhưng mà bây giờ ông thị trường này, ông nói hai con gà đó đáng, rất đáng để mà bị loại trừ. Họ thay thế bằng hai nhân vật khác, không khác gì ông thị trưởng thành phố New York. Và đây là một mối nguy hiểm mà Đảng Cộng Hòa đã đặt chính sách của họ trong tương lai ngăn ngừa. 17 dân biểu liên bang Đảng Dân Chủ lên tiếng chống đối, trong đó có cả ông cố vấn trưởng về chính sách của Tổng thống Clinton là ông James Carville đó. Ông nói rằng bọn này nếu nó muốn làm như vậy, nó thành lập đảng thứ ba đi. Đảng Dân Chủ đang gặp những cái chuyện khốn nạn. Và đất nước này cũng đang nhìn thấy những gì mà 50 năm vừa qua nó trải qua. Nó thẩm thấu vô cái mạch chính trị, ý thức hệ của chính sách của đảng phái ở bên Hoa Kỳ đó. Nó làm cho Đảng Dân Chủ lo là chuyện. Đảng Cộng Hòa băn khoăn là một chuyện hết sức cần thiết. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, có nghĩa là thưa anh Dân, ngay cả Đảng Dân Chủ cũng không ưa cái đám này và họ cũng không muốn cái chuyện đó nó xảy ra, phải không thưa anh?
2: Vâng, ít ra là có 17 người.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái câu hỏi mà chúng tôi cũng nhận được về cái việc mà ở cái tình hình tại cái cuộc chiến tại Iran. Vẫn theo một số những vị thính giả mà từ trước đến giờ có vẻ bực bội và không tin tưởng những cái lời hứa hẹn của Iran, thì vị thính giả này nói rằng lần này ông Trump lại tiếp tục bị đám Hồi giáo Iran cho chạy tới chạy lui. Ông có lên tiếng đe dọa là sẽ sang bằng Iran nếu Iran tiếp tục vi phạm. Nhưng mà tôi vẫn chờ đợi xem khi nào ông làm cái việc đó. Vâng, đây nó là một cái lời bày tỏ có vẻ không có vui trước cái việc mà ông Trump cứ phải chạy theo những cái lời hứa hẹn của Iran. Rồi cứ mỗi lần mà chúng nó nói này nói kia thì lại phải cho người đi tới cái địa điểm đó để tiếp tục đàm phán. Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện nó lại cũng không có gì thay đổi nhiều. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có góp ý gì qua cái nhận xét của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tổng thống cũng đã nói rồi, giờ tôi cũng xin lặp lại. Đó là Tổng thống sẵn sàng đáp trả tất cả những cái điều kiện gì mà nếu như là Iran vi phạm về những cái thỏa ước mà nói rằng cái thỏa ước tạm thời là không tấn công. Thì Iran đã tấn công một cái tàu dầu ngày hôm trước. Rồi ngày hôm sau là Tổng thống nói rằng sẽ dùng cái khả năng về quân sự của mình để mà những cái mục tiêu dọc theo Dương Hải hay là những căn cứ hỏa tiễn hoặc là cơ cứ quân sự mà đã làm trong ngày đã làm thiệt hại. Vụ trở lại thì Iran cũng đã phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là đã tấn công về Prahem cũng như là một số các cái cơ sở khác mà có cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong khu vực vùng Trung Đông đó. Thì giờ đây là điều kiện mà cho nên là Tổng thống mới nói rằng việc này là nếu như là Iran không tuân thủ mà những cái hàng mà vệ binh quốc gia của Hồi giáo đã gọi là vượt qua cái sự gọi là thỏa thuận đó mà tấn công, thì Hoa Kỳ phản ứng cái chuyện đó, phản ứng mà rất rõ ràng rồi, là phản ứng mà nó đã có kết quả và buộc lòng cái ngày hôm sau, tất nhiên là phái đoàn cũng đã đề nghị cuộc nói chuyện vào ngày mai để mà tiếp tục thỏa thuận về cái vấn đề những cái tiến trình mà gọi là ngừng bắn để gọi là để giảng hồi về cái trật tự, giống như là cái việc mà lưu thông qua eo biển ngọt Bush, cũng như là cái khả năng về vấn đề liên quan cho đến cái cuộc đàm phán này, về những cái việc mà gọi là nhóm Hezbollah cũng không có chịu người gọi là tuân thủ theo cái sự thỏa thuận của Lebanon cũng như là của Do Thái. Thì đây là một cái thách thức mà nó lại ngược chiều, nhưng mà cũng phải có cái phần chống đối này để xem rằng cái thái độ của Hoa Kỳ và cái sự phản ứng của những đồng minh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì rõ ràng từ trước tới bây giờ, đó để xin lập lại là Tổng thống nó sẵn sàng để đáp trả nếu như là có những cái chịu đời, những lời hứa và những chuyện thư hành mà nó không có gọi là trung thành và có khả năng tốt thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng ngay. Và cái chuyện này là cái chuyện mà đáp trả, mà đáp trả một cách mạnh mẽ chứ không phải chỉ đáp trả chỉ có lý lẽ mà thôi. Và liền sau chứ cái cuộc mà đáp trả đó thì cái nhóm của những phe của bên Iran đồng ý để mà gặp gỡ và để ngừng cái chuyện mà gọi là vi phạm này. Thì đấy là một cái điều kiện mà Tổng thống nói mà làm, nhưng mà nếu trường hợp mà nói để rồi buông ra rồi đã làm thì chuyện đó là một chuyện khác. Nhưng mà đối với cái sự cương quyết mạnh mẽ dùng cái khả năng quân sự của mình để bảo vệ cho cái vấn đề an toàn của người lính cũng như là bảo vệ về những cái gì mà những người gọi là những cái quốc gia hoặc là Hồi giáo hoặc là thân cộng Mỹ, đó là vấn đề. Cho tôi thấy được là cái sự quyết liệt của phía của hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ đó là không có nhân nhượng gì hết, mà sẽ đáp trả còn những cái mục tiêu còn mạnh hơn nữa để làm sao bảo vệ cái sự an toàn cũng như là cái sự đồng ý là sơ khởi qua cái bản ghi nhớ. Đó là cái vấn đề. Do đó thì nếu mà chúng ta chờ đợi mọi sự chơi tốt lành thì đâu còn cái gì để mà bàn cãi nữa. Và quân lũ Hoa Kỳ rút ra không phải. Đó là chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái lực quân Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hiện diện ở đó và sẵn sàng đáp trả ngay. Và cái sức mạnh, dùng cái sức mạnh của quân sự của mình. Và ngay bây giờ đó, những mục tiêu mà tôi nghĩ rằng chưa tấn công, nhưng mà nếu trường hợp có những sự đáp trả, nó còn mạnh bạo hơn nữa. Mà rất là để cho thấy rằng là cái quyền cũng như là cái ý chí từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù nó có xáo trộn, nhưng mà xáo trộn để cho người ta thấy được rằng cái quyết định gọi là dùng quân sự cũng như là cái khả năng để đáp trả bao giờ nó cũng có của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là chúng tôi xin tạm trả lời câu hỏi đó là gì thưa anh không?
1: Thưa vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ cứ bị Iran dẫn chạy vòng vòng và rốt cuộc cho đến giờ phút này vẫn chưa có một cái kết quả nào mà như người ta mong muốn, thưa anh Dân?
2: Trước hết cái kết quả đó là do Tổng thống Trump quyết định. Cuối tuần vừa qua đó, ông bắt đầu trở lại những cái ngôn phong nặng nề của ông. Ông nói rằng sẽ có một ngày, tại một thời điểm nào đó, mà Cộng hòa Iran sẽ không còn tồn tại nữa. Câu nói đó nó đủ nặng đấy chứ. Nhưng mà ông đã nói như vậy rồi mà ông không làm. Ít ra là 4 lần. Bọn giáo điều Hồi giáo ở bên Iran đó, nó thấy sức mấy mà ông dám làm. Tại vì ông đã trao trong thế kẹt của bầu cử 6 tháng nữa, thế kẹt về 2 cái sự chuẩn thuận trên quốc hội liên bang ngăn cản ông là nếu ông muốn tái diễn cuộc chiến, ông phải xin phép 60 ngày. Mặc dù hai cái đó chưa thành luật, nhưng nó có cái âm hưởng. Và đặc biệt cái âm hưởng thứ nhất đó, là ông biết rằng cái giá dầu đó nó đã xuống, lạm phát đó, nó không thể nào cất cánh được. Nhưng giải quyết giá nhu yếu phẩm ở trong nước đó, nó vẫn còn là nhiều khê. Cho nên ông cần phải thận trọng. Và ông thận trọng đến cái độ là thưa vị thính giả đặt câu hỏi là tất cả những cái xung đột, bây giờ xung đột quân sự nó nhỏ lắm, nó giới hạn. Như chúng tôi trình bày đó, chiếc tàu Singapore bị bắn, Tổng thống Trump nói rằng quý vị sẽ biết chúng tôi làm gì. Bộ chỉ huy hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó tấn công vào 4 căn cứ. 4 căn cứ đó toàn là căn cứ nhẹ, giới hạn. Rồi thôi, một ngày sau Iran nó tấn công Bahrain, ngày sau nữa nó tấn công Kuwait. Rồi tới ngày thứ 3 đó, chính Iran yêu cầu ngày mai, ngày 30 họp nhau tại Doha ở Qatar để tiếp diễn cái hành trình mà tới ngày hôm nay là ngày thứ 11 trong 60 ngày để thảo luận 14 điểm. Ông Trump ông tự giới hạn cho ông là sẽ không làm mạnh tay cho đến khi ông phải làm mạnh tay. Thì ba anh em chúng tôi đã nói cái cách mà ông làm mạnh tay đó, nó sẽ rơi vào ba trường hợp sau đây. Một sự kém may mắn nào đó, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ bị tấn công. Một sự kém may mắn nào đó, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó bị trúng đạn và gây thiệt hại nhiều về vấn đề nhân sự. Và một sự kém may mắn nào đó

0: gì về tương lai nguyên tử của họ. Trừ ba cái đó thôi, một trong ba cái đó nó xảy ra. Còn không có lý do gì thì ông Trump cũng làm mạnh. Tại vì ông làm mạnh không có lợi cho ông. Cho nên vị thính giả, theo cái truyền thuyết đó, là bọn ác này vùi dập nó một lần cho nó xong đi. Là ông Trump ông cũng muốn làm đấy chứ, mà ông làm không được. Ông vùi dập tháng 6 năm ngoái không được. 28 tháng 2, vùi dập đến nỗi mà 48 lãnh đạo vào đầu tháng 3 vừa qua đó, bị thanh toán cũng không xong. Cái đây 9 tháng ông nghĩ đến chuyện thay đổi chế độ, tức là người dân nổi dậy trong nước cũng không xong. Ông chờ lãnh tụ nổi dậy trong nước không thấy. Ông chờ lãnh tụ ở ngoài kêu gọi về nước để đấu tranh không thấy luôn. Ông không có cơ hội để làm cái chuyện mà ông vừa nói. Chúng tôi sẽ nhắc lại. Sẽ có một ngày nào đó, trong một thời điểm nào đó, Cộng hòa Iran sẽ không tồn tại. Câu nói này là nặng lắm đó. Tức là tàn phá chế độ đó. Nhưng ông không có dịp để mà làm. Thành thử đã trình với vị thính giả đó, cái cách làm hiện giờ đó, làm nho nhỏ, làm giới hạn, làm từng phần. Và làm sao đạt được cái chiều hướng 60 ngày ghi trên các tư hiểu biết. Tức là cuối cùng, hai cái điểm mà Mỹ muốn. Vật liệu uranium tinh chế 60% sẽ không còn nằm trên đất Iran. Nó bị pha loãng, nó bị chôn vùi, nó bị di rời ra khỏi đất nước này. Và Iran phải cam kết. Cam kết thế nào không thành vấn đề. Thời gian bao nhiêu, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm không thành vấn đề. Rằng họ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Và đó là mục tiêu tối thượng. Iran nó biết cái mục tiêu đó khó đạt, cho nên nó câu giờ. Và nó câu giờ bằng những cái biện pháp là thỉnh thoảng một vài cái tàu dầu bị bắn. Ví dụ những cái tàu dầu đó nó là khu trục hạm, nó là tuần duyên hạm của Mỹ đó, thì Iran sẽ gặp khốn khổ vô cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và vấn đề cuối cùng, cuộc chiến ở tại Ukraine. Trong cái thời gian vừa qua, cũng đang có cái chiều hướng nó cũng gia tăng, đặc biệt là Ukraine tấn công sâu vào những cái cơ sở và những cái nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra cái tình trạng là khó khăn về vấn đề nhiên liệu cho nước Nga. Đến nỗi ông Putin phải lên tiếng kêu gọi và có những cái cuộc họp với các lãnh đạo của ngành dầu khí. Thì từ cái việc mà Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng này, nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế của Nga, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái việc mà trước đây ông Zelensky nói rằng là ông muốn gặp mặt để bàn thảo về vấn đề ngưng bắn hòa bình là bởi vì ông đang ở trong cái thế bí. Bây giờ đó, xem ra một vài cái cuộc tấn công như vậy đó, có sẽ làm cho ông Zelensky lầm tưởng rằng là mình đang thắng thế hay không, để rồi sự việc trong tương lai, từ đàm phán cho đến vấn đề nói chuyện về hòa bình, ngưng bắn vân vân, nó sẽ không thể nào thực hiện được, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là một cái sách lược mà có thể là thay đổi, cũng như là mình thấy chỉ phía bên ngoài thôi, còn những cái vấn đề mà bên trong sự thỏa thuận như thế nào thì mình không biết, chỉ để đó là những tin tức chiều quân sự mật. Nhưng mà quả thật thì Ukraine đã bằng cách này cách khác dùng phá những cái cơ sở về hạ tầng, cũng như là những cơ sở chiến lược, đặc biệt là cầu cống, cũng như là những cơ sở về điện lực của Crimea, mà cái bán đảo này. Đồng thời nữa là Ukraine cũng tìm cách gọi là tấn công sâu vào trong thành của thủ đô Moscow của nước Nga. Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược trong suốt 4 năm qua, thì đây là một cái cột mốc quan trọng mà người ta thấy cái khuynh hướng đổi hướng, cũng như là những cái phần mà gọi là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về khả năng quân sự của Ukraine rất là mạnh được thi hành. Thì đây có phải là một cái chiến lược mà đã được giấu kín, và để lời nói của Tổng thống Zelensky

0: cũng ước muốn là gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga để mà dàn xếp về vấn đề mà đình chiến cũng như là giải quyết về vấn đề của Ukraine. Thì và Tổng thống Nga cũng trong mấy ngày qua cũng đã gọi là từ chối, không có muốn gặp mặt này. Nhưng mà bù trở lại là cái khả năng về quân sự tấn công một cách mới về ở bên dùng gọi là bán đảo gọi là Crimea cũng là một cái hình thức mà làm cho gọi là Nga cũng có vẻ là bối rối. Và những cái phần mà quan trọng tấn công sâu vào trong cái đất Nga gần thủ đô Mạc Thư Khoa cũng như trong cái lĩnh vực về ngoại giao để làm cho những cái chuyện mà không đồng thuận của những tiểu quốc trong cái khu vực trong nằm cái khung của nước Nga đã có những cái cuộc mà bàn tán, dầu rằng nó không có trầm trọng nhưng mà ít nhất là nó cũng để làm cho khó khăn cho Tổng thống Putin. Do đó thì theo cái nhìn của tôi cũng như để trả lời câu hỏi này đó là đây là những cái áp lực mà nó có thể được đưa ra từ Tổng thống Zelensky với được cái sự thỏa thuận ngầm ở phía của nước Mỹ hoặc là của Công lực của Âu Châu v.v. và ngay cả khối NATO bằng cách này cách giúp mà trong không có nói ra tại vì đây là cái sự hạn chế và làm cho vấn đề việc Tổng thống gọi là Putin của Nga phải buộc lòng là phải có một cái thái độ nào nó rõ ràng hơn là kéo dài về cái cuộc chiến tại đây. Đó là một chuyện khởi đầu thôi. Còn những cái chuyện bên trong là chúng ta phải chờ xem. Tại vì đây là những cái tin tức mà chúng ta có thể gọi là phân tích và phải dự đoán nó như thế nào. Thì khi chính quyền Mạc Thư Khoa đưa ra cái tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea thì cho thấy đây là một cái đòn mà nó có thể gây ra bất ngờ cho quân Nga. Và từ đó đó là tổng thống Zelensky cũng muốn gọi là làm sao khóa đi cái khả năng của nước Nga để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine. Thì đây là những cuộc đáp trả qua lại mà nó có thể mới, mà nó có thể cũng để trả lời một câu hỏi liệu rằng các quốc gia tại Âu Châu và chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Ukraine bằng cách nào. Thì đây là một cái câu hỏi mà nó cũng có thể, mà tôi gọi nó chữ câu hỏi cũng có thể được xảy ra. Do đó có những cái phản ứng và để có phản ứng này buộc lòng Tổng thống Nga phải có một cái hành động cụ thể tốt hơn trong những ngày sắp tới là nói chuyện trực tiếp để mà chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi những cái chi tiết về cuộc chiến đó, về vấn đề tái thiết, về vấn đề phân dụng những cái phần đất được tạm chiếm nó như thế nào, ngay cả cái vùng mà gọi là hiện bây giờ trở nên gọi là khó khăn là bán đảo Crimea cũng là một trong những cái nỗ lực mà mới của chính phủ của Ukraine. Thì chúng ta chờ xem. Đó là cái đặt ra lần là như vậy thôi nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cũng xin được thông báo, chúng tôi nhìn lên màn ảnh computer thì bây giờ trận đấu giữa Ba Tây và Nhật đã đến cái phút 70. Và Ba Tây không hổ danh là một cái đội banh cứng cửa ở vùng Nam Mỹ. Họ đã gỡ về và tỷ số bây giờ là 1-1. Và họ đang gia tăng áp lực lên phần đất của Nhật Bản. Vâng, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thị Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý vị giả. Xin hẹn với quý vị giả và hai anh và chương trình thứ 3:30. Chúng tôi là Hoàng Thị Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: FI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bourgeois thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra, bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vấn đề tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Fehri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tín viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
4: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine một khi Washington vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất trong hồ sơ Iran.
3: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Truyền thông Pháp ghi nhận là chuyến công du của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng. Lần gần nhất Tổng thống Lukashenko gặp lãnh đạo Trung Quốc là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc luôn thể hiện là bên trung lập trong cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine, trong lúc các đồng minh của Kiev thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh bí mật hỗ trợ Moscow.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, hàng chục ngàn người đã đổ về Kraljevo vào ngày hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của sinh viên Serbia tham gia vào phong trào chống tham nhũng lan rộng khắp quốc gia tại vùng Ban Căng này từ hơn một năm qua. Biểu tình bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố có thể sẽ từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử lập pháp sớm. Từ Beograd, thông tin viên Laurent Gouy tường trình.
5: Hành động mang tính biểu tượng đã trở nên rất quen thuộc tại Serbia gần đây. Các nhóm sinh viên đi bộ từ nhiều thành phố khác nhau để đến Kraljevo, nơi diễn ra cuộc meeting lớn nhất. Họ lên án nạn tham nhũng của hệ thống do Tổng thống Aleksandar Vučić thiết lập với yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Dưới cái nắng gay gắt và nền nhiệt cao hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, các nhà tổ chức lần lượt phát biểu trước đám đông, tuyên bố ngày tàn của chế độ đang đến gần. Trước đó một ngày, Tổng thống Vučić đã đi trước một bước, cố xoa dịu tình hình bằng tuyên bố là ông có thể sẽ từ chức trong vài tuần tới. Tại Kraljevo, người biểu tình vừa tỏ ra vui mừng, vừa hoài nghi, bởi ông Vučić trước đây đã từng thất hứa về việc tổ chức bầu cử. Các sinh viên này khẳng định sẽ công bố danh sách ứng cử viên và chương trình tranh cử ngay khi có ngày bầu cử lập pháp sẽ sớm được chính thức ấn định.
0: Sáng nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách đen, cấm các nhà xuất khẩu Trung Quốc bán các mặt hàng dân sự và quân sự cho những doanh nghiệp này trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định quyết định này là nhằm ngăn cản Tokyo theo đuổi chủ nghĩa quân Việt tái vũ trang.
3: Theo quyết định mới, danh sách đen của Trung Quốc này bao gồm tổng cộng 40 thực thể bị hạn chế xuất khẩu, cần giám sát bao gồm nhiều chi nhánh của tập đoàn Mitsubishi và các công ty sản xuất động cơ thiết bị cho tàu thuyền. Những doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất khẩu hàng hóa cho những công ty nằm trong danh sách này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, nộp báo cáo đánh giá rủi ro về các công ty Nhật, cũng như phải cam kết là các mặt hàng lưỡng dụng được xuất khẩu sẽ không được sử dụng cho mục tiêu quân sự. Trong một tuyên bố được AFP trích dẫn, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quyết định này là nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là về vấn đề không phổ biến vũ khí, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ nhận ra sai lầm, đảo ngược lộ trình tái vũ trang, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng hơn gần đây sau khi Thủ tướng Takeuchi tuyên bố là Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay, lực lượng Nhật Bản đã triển khai bệ phóng tên lửa Type 12 tại đảo Minami Torishima ở phía nam nước này. Đây được cho là hành động nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng các hoạt động quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.
4: Úc và Vanuatu ký hiệp ước cấm các căn cứ quân sự nước ngoài trên quần đảo Vanuatu. Thỏa thuận có tên gọi Nakaman đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và đồng cấp Vanuatu ông Rotanapat ký kết ngày hôm nay tại Canberra. Theo lãnh đạo chính phủ Úc, thỏa thuận cân bằng bảo vệ an ninh chung giữa hai nước còn giúp bảo đảm cho Úc sẽ không có một căn cứ quân sự nước ngoài trong khu vực. Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần ghé cảng Vanuatu. Bắc Kinh đã tài trợ cho việc mở rộng một bến tàu ở Luganville, xin lỗi quý vị, từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, khiến Canberra và Washington lo ngại về tham vọng hải quân của Trung Quốc trong vùng. Bắc Kinh ngay lập tức đã có phản ứng, cảnh báo Úc không nên tham gia vào các trò chơi địa chính trị. Hết lời dẫn.
0: Ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo ghi nhận 56 vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến trong năm 2025, tức là tăng gấp đôi so với năm 2022. Tổ chức này lên án việc sử dụng các điều luật một cách bao quát hơn để bắt giữ thêm những người bị coi là mối đe dọa đối với chế độ độc đảng ở Việt Nam.
4: Theo đồng giám đốc của Project 88, ông Ben Swanton được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, báo cáo của tổ chức này chỉ đề cập đến những vụ bắt giữ những người mà danh tính được xác định và có thể theo dõi, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Bản báo cáo cho biết, xin trích, các vụ bắt giữ phần lớn xuất phát từ nỗi lo về cuộc nổi dậy chống lại giới lãnh đạo trong cái gọi là cuộc cách mạng màu, tương tự như cách mạng cam ở Ukraine năm 2004 hay cách mạng vàng năm 1986 ở Philippines. Hết lời dẫn. Trong số những người bị bắt vào năm 2025, có 3 người điều hành kênh YouTube, người đưa tin vì đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung bị xem là tiêu cực, xuyên tạc từ ngữ trong nguyên văn. Một trường hợp cũng đáng chú ý khác là vụ bắt giữ một người đã giúp cư dân Hà Tĩnh nộp đơn khiếu nại lên chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đòi bồi thường thỏa đáng một phần đất bị trưng thu để xây đường cao tốc mới. Báo cáo nhấn mạnh chính phủ Việt Nam đang đưa ra các trừng phạt nghiêm khắc đến mức báo động, không chỉ đối với những người thường xuyên bị nhắm tới như nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, mà ngày càng tấn công mạnh vào những nhóm người trước đây được coi là an toàn, ví dụ như những người lưu vong vì lý do chính trị và những người gửi đơn kiến nghị hợp pháp. Báo cáo cũng chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm, chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng luật hình sự như một công cụ trấn áp những người bất đồng chính kiến, ví dụ như Điều 331 của Bộ Luật Hình sự về tội danh xin trích, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Hết lời dẫn.
0: Về cúp bóng đá thế giới ngày hôm qua, Canada đã loại Nam Phi với tỷ số 1-0 trở thành đội tuyển đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Ba trận trong vòng loại trực tiếp 1/16 diễn ra vào ngày hôm nay, Brazil đọ sức với Nhật Bản, Đức với Paraguay và cuối cùng là Hà Lan với Maroc. Đội Pháp thì đang chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào ngày mai.
3: Sau khi đội tuyển Nam Phi bị loại trong số các đội của vòng 1/16, vẫn còn đến 8 đội tuyển châu Phi chiếm một nửa số đội, bao gồm Algeria, Cap Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ghana, Bờ biển Nga, Maroc và Senegal. Như vậy, châu Phi là châu lục có thành tích xuất sắc nhất sau vòng đầu tiên của World Cup 2026, với tỷ lệ thành công đến 90% sau vòng đầu tiên. Châu Phi tạm thời vượt hai châu lục vốn luôn được coi là đỉnh cao của bóng đá thế giới, đó là Nam Mỹ và châu Âu. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe ngày hôm qua vui mừng nhấn mạnh đến những nỗ lực và đầu tư vào bóng đá trẻ, công tác huấn luyện, các giải đấu chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả xứng đáng cho châu lục. Tuy nhiên, trận Maroc gặp Hà Lan hôm nay không chỉ là cuộc đấu giữa một đội châu Phi và một đội châu Âu. Trong hàng ngũ của đội tuyển Maroc có đến 5 cầu thủ từng xông pha trận mạc trong cùng màu áo câu lạc bộ với 5 cầu thủ Hà Lan. Chân sút nổi bật của đội tuyển Maroc, tiền đạo Sabari cho biết là việc đối đầu với đồng đội cũ trong trận cầu hôm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị. Về phần mình, hậu vệ Maroc Salah Eddine thì khẳng định tôi sẽ tranh tài với những người bạn thân nhất của mình và đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Trận Maroc Hà Lan hôm nay mang hơi hướng của một trận đẹp bài, tức một cuộc đấu giữa hai ekip thể thao của cùng một thành phố hay hai địa phương cận kề. Bởi có đến hơn 400.000 người gốc Maroc sống tại Hà Lan, đặc biệt là tại thủ đô Amsterdam. Maroc từng lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar và là đương kim vô địch châu Âu, đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử có thể có mặt được trong trận chung kết.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tại châu Âu, 1.300 người chết do đợt nóng kỷ lục từ ngày 21 tháng 6, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày hôm qua, cơ quan này của Liên Hợp Quốc đưa ra sơ kết nói trên về hậu quả của đợt nắng nóng đang diễn ra, trong lúc khoảng 190 triệu dân châu Âu, chủ yếu ở khu vực miền Đông, tiếp tục gánh chịu một ngày nóng mới với nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Nhà khí hậu học Pháp Jean Jouzel, Phó Chủ tịch nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh là tổ chức này đã liên tục báo động về tình trạng này từ 50 năm qua và tình hình nóng kỷ lục hiện nay buộc tất cả mọi người phải chú ý đến những điều đã được giới khoa học cảnh báo.
0: Về vụ đổ đất kép tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất, ngày hôm nay, ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất vào cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận đổ đất kép đã khiến hơn 700 tòa nhà bị sụp đổ. Hiện hàng trăm binh lính của không quân Mỹ đã được điều tới đây cùng với đội ngũ của hơn 20 quốc gia khác để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran do Minh Anh trình bày.
1: Thưa quý vị, trong bản ghi nhớ ký kết với Tehran, chính quyền Donald Trump đưa ra viễn cảnh dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, nhưng dường như Tổng thống Mỹ quên rằng đây là một mê cung ngoại giao phức tạp, không chỉ liên quan đến Mỹ mà cả các nước châu Âu, Trung Quốc và Nga. Trong số các nước hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, Iran là quốc gia bị nặng nề nhất, bị lên án từ mọi phía do việc phát triển chương trình hạt nhân bí mật, vi phạm nhân quyền, đến việc hỗ trợ các nhóm khủng bố. Iran liên tiếp hứng chịu các đòn trừng phạt không chỉ từ Mỹ mà còn từ Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong thỏa thuận khung điều khoản số 7, Hoa Kỳ hứa hẹn dỡ bỏ, xin trích tất cả các loại trừng phạt, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thống đốc IAEA, cũng như tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương của Hoa Kỳ, cả sơ cấp và thứ cấp, đang áp đặt đối với Iran, theo một lịch trình được đàm phán trong thỏa thuận cuối cùng. Nói một cách khác, Washington hứa hẹn tái hòa nhập hoàn toàn quốc gia bị cô lập này vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cam kết này của chính quyền Trump đối với Tehran không phải dễ thực hiện. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước hết đã cảnh báo việc dỡ bỏ cấm vận trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân có thể diễn ra trong vòng 60 ngày đàm phán. Sự thù địch giữa Mỹ và Iran kéo dài gần nửa thế kỷ qua, kể từ vụ khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979 vẫn dai dẳng. Ngoài ra, theo nhật báo Pháp Dezico, cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới không nên khác biệt nhiều so với năm 2015 khi quốc tế ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Văn bản được các thành viên Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký kết với sự nhất trí và ủng hộ từ Đức và Liên Hiệp Châu Âu, nhưng đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 xé bỏ vào năm 2018. Văn bản này quy định việc dỡ bỏ trừng phạt không những được thực hiện theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các cam kết hạn chế chương trình hạt nhân, mà còn kéo dài trong vòng 10 năm. Thỏa thuận tuy không bao gồm các trừng phạt có liên quan đến khủng bố hay nhân quyền, nhưng văn bản nêu rõ là việc đình chỉ các lệnh trừng phạt có thể bị đảo ngược nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Đây chính xác là những gì đã diễn ra vào ngày 28 tháng 9, 2025, 3 tháng sau chiến dịch không quân 12 ngày của Israel và Hoa Kỳ chống Iran. Liên Hiệp Quốc đã tái lập các trừng phạt được dỡ bỏ sau thỏa thuận 2015. Trừng phạt bao gồm cấm vận vũ khí và một loạt các biện pháp kinh tế ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu khí, vận tải biển, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm của Iran. Đây là yêu cầu của châu Âu từ nhiều năm qua, mục tiêu là nhằm thúc đẩy Iran ngồi lại vào bàn đàm phán. Hơn nữa, Liên Hiệp Châu Âu còn có các trừng phạt riêng, một số được mô phỏng theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và một số khác được thiết lập theo tiêu chí riêng như trừng phạt các cá nhân, phong tỏa tài sản, không cấp thị thực hay lệnh trừng phạt theo ngành, ví dụ như cấm xuất khẩu thiết bị hoặc phần mềm có thể được sử dụng để giám sát người dân. Theo Lezico, việc chấm dứt áp lực tài chính kéo dài hàng thập kỷ như Tổng thống Trump đề xuất đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nhờ điều khoản số 7 của thỏa thuận khung, Liên Hiệp Châu Âu dự tính trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp để kiểm soát các thiệt hại trước một chính quyền Trump khó lường. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cảnh báo xin trích sẽ không có việc dỡ bỏ trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran nếu không có sự đồng ý của Paris. Tại Mỹ, Donald Trump có thể ban hành sắc lệnh để dễ dàng bỏ qua lệnh trừng phạt, nhưng ông cũng không thể bãi bỏ các trừng phạt do Quốc hội thông qua. Ông Max Way, thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, trả lời Bloomberg kết luận xin trích bất kỳ nỗ lực nào nhằm dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng lớp một sẽ giống như bóc vỏ hành tây và sẽ khiến chính quyền Trump gặp khó khăn về pháp lý và rủi ro chính trị.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, trường sư phạm Lyon tại Pháp. Và cuối cùng là tạp chí Thể thao, Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính và những chờ đợi đầy bất ngờ do anh Vũ trình bày. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngày bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do Thanh Hà thực hiện về bán đảo Crimea từ một lá bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
2: Trong cuộc chiến chống Nga xâm lược từ hơn 4 năm qua, ngày 26 tháng 6 phải chăng là một cột mốc quan trọng đối với Ukraine khi mà chính quyền được Moscow dựng lên đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Crimea, kiên trì tập trung đánh vào cửa sổ của nước Nga hướng ra Hắc Hải, cô lập một cách có hệ thống phần lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát từ 2014 và cũng là một lá chủ bài trong chiến lược quân sự của Vladimir Putin. Đó là những mục tiêu của Kiev từ nhiều tuần qua.
3: Câu hỏi thứ nhất là, vì sao giới chuyên gia quân sự, các nhà phân tích về chiến tranh Ukraine lại coi ngày 26 tháng 6 năm 2026 này là một cột mốc quan trọng đối với cả Kiev lẫn Moscow?
2: Có nhiều yếu tố để trả lời câu hỏi này. Kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2 2022, thì bán đảo Crimea thực sự luôn là một trong những mặt trận chính giữa hai quốc gia tham chiến. Nhưng trong một thời gian dài, đời sống của hơn 2 triệu dân tại đây tương đối được bình yên hơn là so với những nơi khác trên lãnh thổ của Ukraine. Du khách Nga vẫn đến Crimea để nghỉ mát và ngoại trừ một vài điểm nóng gần sát với hải cảng Sevastopol, phần lớn các sinh hoạt kinh tế vẫn được duy trì. Nhưng cho đến thứ Sáu tuần trước, ngày 26 tháng 6, thì các giới chức Nga đang kiểm soát vùng lãnh thổ này đã phải đặt bán đảo Crimea trong tình trạng khẩn cấp sau một loạt các cuộc tấn công ở quy mô lớn mà quân đội Ukraine tiến hành. Thật vậy, từ đầu tháng 6 thì Kiev đã tăng tốc tấn công Crimea với mục đích cô lập bán đảo đã bị Moscow thôn tính và nhất là đảo lộn các cấu trúc quân sự của quân đội Nga trên mặt trận miền nam Ukraine. Kiev đã nhắm tới hệ thống cầu đường, nhắm vào mạng lưới đường sắt, vào những kho chứa xăng, vào các bồn nước trên bán đảo Crimea, vào các hệ thống radar quân sự cũng như là các trung tâm chỉ huy hay là các đoàn tàu tiếp liệu của quân đội Nga.
3: Kiev đang theo đuổi mục tiêu cô lập bán đảo Crimea.
2: Một trận chiến quyết liệt đã mở màn và Crimea sẽ trở thành một hòn đảo bơ vơ, cách biệt với cả Nga lẫn Ukraine. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã tuyên bố như trên. Và như vừa nói thì thực ra từ đầu chiến tranh, tức là vào năm 2022, Crimea luôn là một trong những mặt trận chính đối với cả hai bên tham chiến. Kiev thì liên tục nhắm tới Crimea, một cửa ngõ vào Ukraine quan trọng của quân đội Nga. Tiêu biểu hơn cả là cây cầu Kerch dài đến 18 cây số đã nhiều lần bị tấn công. Đây cũng là cây cầu nối liền bán đảo Crimea mà ông Putin đã chiếm được của Ukraine từ 2014 với nước Nga vĩ đại, và công trình này vừa là một biểu tượng cho sức mạnh quân sự của nước Nga đã thâu tóm được vùng lãnh thổ của Ukraine, vừa là một trục giao thương chiến lược cả về kinh tế lẫn quân sự đối với nước Nga. Thế nhưng từ giữa tháng 5 vừa rồi thì Ukraine đã thay đổi chiến lược, huy động rất nhiều drone nhắm vào Crimea, tấn công trục xa lộ R-280 nối liền miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, và đây cũng là một trục giao thông chính ở trên bộ men theo đường biển Azov để tiếp tế cho các binh sĩ của Nga đang chiến đấu tại miền nam Ukraine hay là đang hiện diện tại Crimea. Ngoài ra thì Ukraine còn nhắm cả vào cây cầu Soha nối liền Crimea với Kherson của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Những cây cầu chiến lược khác trong khu vực cũng đã bị tấn công.
3: Nhưng quân đội Ukraine không chỉ nhắm tới mục tiêu ngăn chặn mọi con đường tiếp liệu của Nga cho các binh sĩ, mà còn bóp nghẹt đời sống kinh tế của hòn đảo vốn bị Moscow thôn tính từ 12 năm nay.
2: Điều này giải thích vì sao Kiev đã đánh thẳng vào những kho xăng, vào các nhà máy điện, vào các bồn chứa nước và hệ thống đường sắt ở Crimea. Một nửa dân cư trên bán đảo này đã bị mất điện. Trong đêm 23 rạng sáng 24 tháng 6 vừa qua thì Ukraine đã phá hủy một nhà máy điện ở Sevastopol. Nửa triệu dân cư tại thành phố cảng sầm uất này của Crimea đã bị mất điện. Xăng dầu cũng trở nên khan hiếm, nếu không muốn nói là gần như cạn kiệt sau các đợt tấn công liên tiếp gần đây. Đi đổ xăng đối với người dân tại bán đảo Crimea đang trở thành một cực hình khi mà xăng dầu bị cấm bán ra trên thị trường để dành ưu tiên cho quân đội. Dân chúng thì phải xoay sở, phải mua trên thị trường chợ đen với cái giá trên trời, như thông tin viên của RFI tại Ukraine Emmanuel Schatz đã cho biết. Tình hình thiếu xăng dầu, mất điện ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giao thương hàng ngày. Nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị phải đóng cửa, kinh tế Crimea bị ngạt thở. Không có điện, không có xăng thì ngành du lịch của Crimea cũng hoàn toàn bị tê liệt.
3: Ngay từ đầu chiến tranh, chính quyền Kiev luôn đề ra tham vọng phải giành lại được bán đảo Crimea bị Nga thôn tính. Nhưng quan trọng hơn nữa, nhắm vào Crimea còn cho phép Ukraine làm khuynh đảo chiến lược quân sự của Moscow.
2: Đúng như vậy, không ít các nhà phân tích cho rằng Ukraine lần này đang dồn nỗ lực vào Crimea và đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột đã kéo dài từ 4 năm nay. Giới trong ngành nhắc lại, tháng 6 2023, tức là cách nay đã 3 năm, trong một cuộc phản công trên bộ từng được phương Tây hậu thuẫn, thì các đơn vị thiết giáp của Ukraine khi đó đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động drone tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
3: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
2: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngưng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt dù Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
0: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp. Drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần. Hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
1: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm, và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
4: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bản khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 là 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải. Xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối, Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Pro kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
1: Lê Dê Cô kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới, đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
4: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học. Và ngược lại, Tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ, công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, chế chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên, và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6 tới 10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác, Lê Dê Cô nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố. Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
4: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân, phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
1: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
4: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích, Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông, Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế, cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm. Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm Tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
1: Ở trong Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ, phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
4: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh, những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá, dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
1: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùn sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
4: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp dân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này, và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam, cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
8: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn.

0: Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
1: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
0: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
1: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
0: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại Song Phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
1: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
0: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại.
2: À ces éléments économiques se rajoutent des facteurs d'ordre stratégique
0: Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông

0: Seoul là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận, với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kaptek trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
5: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó. Số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5/6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
4: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
5: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị. Khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston. Thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
4: 3 đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
5: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Và trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi một 3 trận đấu đều rất là xuất sắc. Và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
4: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
5: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chiếc vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ. Trong cái lối chơi, ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọt, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Để thấy rằng là với những cái đội bóng đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
4: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
5: Ở cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng. Tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó, thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì, khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp đà nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
4: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì cũng trời vừa nắng dịu dịu và cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày chỉ hơi nóng thôi, không nóng nhiều lắm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số 75 độ F. Và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì cũng không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày mai, nhưng mà đến ngày thứ tư và thứ năm sẽ hạ giảm dần, có thể xuống khoảng 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại ở tại vùng Bắc California, thành phố San Jose. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày rằm tháng 5 thiếu năm Bính Ngọ, có mây tịnh thuần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ. À, gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 17 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 17 chiều và lặn lúc 6 giờ 05 sáng. À, dự báo cho ngày thứ 3 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc cơ quan thời tiết quốc gia ngày hôm nay đã đưa ra một lời cảnh cáo là sẽ có một cái đợt nắng nóng kéo dài và cũng hơi nguy hiểm. Nó sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông nước Mỹ, có nghĩa rằng miền Tây của chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng về cái đợt nóng này. Và bên phía miền Đông cũng như ở phía giữa nước Mỹ sẽ phải đối mặt với cái hiện tượng mà người ta gọi là vòm nhiệt, tức là một cái vòng nóng và cái độ ẩm nó cũng khá cao. Trước cái nghỉ lễ độc lập July 4, một cái vùng áp cao rộng lớn thường được gọi là vòm nhiệt, tức là tiếng Anh gọi là heat dome, nó sẽ đẩy nhiệt độ tại hàng chục tiểu bang có thể lên trên 90 độ F, thậm chí có nơi còn hơn 100 độ F. Khi mà kết hợp với độ ẩm cao, thì nhiệt độ cảm nhận thực tế thấy sẽ còn nóng hơn. Thí dụ như 100 độ F, thì chúng ta có thể tưởng tượng là đang là 105 hay là nhiều khi nó lên đến 110 độ F. Chính cái điều này nó sẽ tạo ra cái điều kiện nguy hiểm ngay cả đối với những cái người mà khỏe mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và ông Brian Poonen, chuyên gia khí tượng, cho biết đây là một cái thời tiết ai cũng có thể bị ảnh hưởng, nhất là đi ra ngoài trời trong cái dịp lễ cuối tuần này. Không chỉ là những người lớn tuổi, những em nhỏ hay là những người mà làm việc ngoài trời có thể sẽ bị chịu tác động nhiều. Trong khi đó thì nhà khí tượng học Tyler Royce cho biết nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình. Chẳng hạn như tại Washington, nhiệt độ cao nhất vào khoảng ngày July 4 thường ở cái mức trung bình là 89 độ, trong khi tại Indianapolis là khoảng 85 độ. Tuy nhiên, ông cho biết trong tuần này nhiệt độ tại cả hai thành phố sẽ tăng thêm hơn 10 độ nữa. Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Đại Bình Nguyên, thung lũng sông Mississippi, vùng Trung Tây, khu vực Trung Đại Tây Dương cho đến vùng Đông Bắc. Những thành phố như Chicago, Washington DC, Philadelphia, New York, Boston sẽ phải trải qua nhiều ngày liên tiếp với nhiệt độ rất nóng, thậm chí có thể vượt kỷ lục về nhiệt độ mới về nóng ở những nơi này. Mối nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở cái nhiệt độ ban ngày, mà còn việc ở ban đêm không có đủ mát. Nhiệt độ về đêm nhiều nơi chỉ giảm xuống khoảng trên 70 độ F, khiến cho cơ thể không có đủ thời gian phục hồi sau nhiều giờ phải chịu nóng. Điều này lại càng làm gia tăng cái nguy cơ bị say nóng, say nắng và những cái bệnh liên quan đến vấn đề nóng, đặc biệt đối với những người lớn tuổi, các em nhỏ hay là những người làm việc ngoài trời mà không có máy điều hòa không khí. Trong những bản tin dự báo thì cơ quan khí tượng Hoa Kỳ nhấn mạnh đây không đơn thuần là chỉ là một cái buổi chiều nắng nóng bình thường, mà nó sẽ kéo dài nhiều ngày liên tục, có nhiệt độ ẩm và cao. Và họ khuyến cáo là nên uống nhiều nước, hạn chế hoạt động ngoài trời vào cái thời điểm nắng nóng, thường xuyên kiểm tra sức khỏe của những người lớn tuổi và những người đặc biệt là sống một mình. Thời điểm xảy ra nắng nóng cũng đáng lo ngại bởi vì nó trùng với cái ngày lễ độc lập, khi mà hàng triệu người dự trù sẽ tham gia những cái cuộc lễ hội, những cuộc diễu hành, những cuộc bắn pháo bông, những cái hoạt động ngoài trời. Giới chức y tế đề nghị ban tổ chức những cái buổi này cần phải có những cái khu vực có bóng mát, có những cái trạm làm mát và cung cấp nước uống đầy đủ cho người tham dự. Thêm một mối lo khác nữa là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu gia đình đồng loạt sử dụng máy điều hòa không khí. Các công ty điện lực đang phải chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm điện vào những giờ cao điểm nhưng mà vẫn ưu tiên bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ không gian sống đủ mát. Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây ra tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Nó không giống bão hay là tornado, lốc xoáy, nó xuất hiện đột ngột. Nắng nóng thường diễn ra âm thầm nhưng có thể nhanh chóng trở thành nguy hiểm nếu mà chúng ta chủ quan. Say nắng, say nóng có thể biến thành sốc nhiệt, một cái tình trạng cấp cứu y khoa có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Huệ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 47 điểm và Dow Jones tăng 254 điểm và Nasdaq tăng 294 điểm. Vàng giảm 57 Mỹ Kim hay là 4.039 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 70.45 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Xu hướng ấm lên sẽ xuất hiện vào cuối tuần ngày 4 tháng 7. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia thì xu hướng ấm lên dần dự kiến sẽ tiếp diễn đến cuối tuần lễ Quốc khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego, với nhiệt độ cao hơn mức bình thường một chút vào cuối tuần tới. Trong khi đó, dự báo nhiệt độ tương đối ôn hòa và gió mạnh sẽ xuất hiện ở các vùng núi và sa mạc vào một số thời điểm cho đến thứ ba. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đêm thứ bảy và sáng chủ nhật có một vài báo cáo về mưa phùn nhẹ, chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển phía bắc quận San Diego. Và lớp sương mù ven biển đã dày lên và hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến thứ sáu. Và một bản tin nữa là luật nhập cư của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ đã định hình cộng đồng người Philippines hải ngoại và thành phố San Diego như thế nào. Đó là ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 và đường phố Manila ngập tràn người dân, máy bay gầm rú trên không. Binh lính diễu hành qua thủ đô Philippines mang theo lá cờ của Hoa Kỳ. Năm đó là năm 1946. Trong nửa thế kỷ, Hoa Kỳ đã đô hộ Philippines. Giờ đây họ trao độc lập cho quốc đảo này trong một bài phát biểu đầy xúc động. tướng Donald Trump của Hoa Kỳ gọi đó là sự hoàn thành lời hứa kéo dài hàng thập kỷ. Nước Mỹ chưa bao giờ dao động trong mục tiêu đó. Ông nói, ngày nay nước Mỹ đang thực hiện lời hứa này. Và một bản tin nữa là giấy xe đăng ký khách hạn vẫn là lý do hàng đầu dẫn đến việc xe bị kéo đi. Dữ liệu của Sở Cảnh sát San Diego cho thấy hầu hết các vụ kéo xe trong năm 2025 đều liên quan đến các lỗi đăng ký xe. Những vụ này thường gọi là kéo xe vì nghèo. Theo dữ liệu thu được, thông qua yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai, hầu hết các vụ kéo xe của Sở Cảnh sát San Diego năm ngoái đều liên quan đến các vi phạm đăng ký xe, giống như trường hợp của Woolworth năm 2025. Gần 30% tổng số xe bị tịch thu thuộc loại này, nhiều hơn bất kỳ loại nào khác. Và một bản tin nữa là Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra một số phán quyết quan trọng trong tuần này, bao gồm cả phán quyết xác lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, được ký vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông. Xác lệnh này thách thức tu chính án thứ 14, điều khoản đảm bảo quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nếu được giữ nguyên, trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ không còn tự động được cấp quyền công dân, trừ khi ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân. Sự thay đổi này chỉ áp dụng cho những trường hợp sinh sau khi xác lệnh có hiệu lực. Các thẩm phán cũng chuẩn bị đưa ra phán quyết hai vụ án liên quan đến bầu cử, ba vụ liên quan đến quyền hạn của tổng thống và hai vụ liên quan đến các vận động viên chuyển giới. Và một bản tin nữa, cộng đồng Encinitas vẫn đang thúc đẩy việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ hơn một năm sau vụ tai nạn khiến cho một bé gái 12 tuổi thiệt mạng. Hoa, thiệp và ảnh vẫn còn xếp dọc vỉa hè đại lộ Encinitas Boulevard và Valles. Hơn một năm sau khi cậu bé 12 tuổi bị xe tông chết tại đây, vào 25 tháng 4, 2025, Emery đang băng qua đường đến phòng tập múa ba lê của mình thì bị tài xế Singoro 44 tuổi vượt đèn đỏ và tông phải. Đài tưởng niệm vẫn còn đó, nhưng những thay đổi về an toàn mà cộng đồng yêu cầu bao gồm cả việc lắp đặt camera giám sát đèn đỏ tại giao thông đó vẫn chưa được thực hiện. Và một bản tin nữa là cộng đồng San Diego chung tay gửi hàng cứu trợ đến Venezuela sau trận động đất chết người. Hàng trăm người vẫn mất tích khi số người chết tăng lên đến gần 1.500 người sau trận động đất tàn phá ở Venezuela. Tại San Diego, các thành viên cộng đồng người Venezuela và các tình nguyện viên đang thu gom nhu yếu phẩm để gửi đến những người bị ảnh hưởng. Mercury đã rời Venezuela nhiều năm trước, nhưng cô cho biết mối liên hệ của cô vẫn của mình với tất cả vẫn được, cũng còn rất mạnh mẽ. Hôm Chủ nhật, cô đang dán băng keo những thùng hàng để tiếp tế tại quán cà phê Encore ở khu phố cổ ở San Diego. Và hai đứa trẻ và một người lớn bị bỏng khi nướng kẹo dẻo ở Ocean Tide. Hai trẻ em và một người lớn bị bỏng khi nướng kẹo dẻo ở trong một buổi tụ tập ở sân sau nhà tại Ocean Tide cuối tuần này. Các quan chức cho biết, theo thông báo của Sở Cứu hỏa Ocean Tide, thì lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã có mặt tại khu vực số 500 đường trên ngọt vào 6 giờ 30 chiều thứ Bảy. Một số trẻ em đang tụ tập ở khu vực sao hiên ở ngoài trời cùng với người lớn để sử dụng một chiếc lò sưởi nhỏ đặt trên bàn để nướng kẹo dẻo. Trong lúc sử dụng, thiết bị đột nhiên phát ra tia lửa, bắn ngọn lửa về phía bọn trẻ và làm cháy quần áo của chúng. Và cha mẹ và những người lớn lập tức đến giúp đỡ dập tắt ngọn lửa và đổ nước lên những đứa trẻ bị thương. cho đến lực lượng cứu hộ đến. Và một bản tin cuối của San Diego đó là một người đi bộ thiệt mạng trong vụ va chạm với điện, với xe điện MCS gần trung tâm vận chuyển Othao. Theo sở cảnh sát San Diego thì một người đi bộ đã tử vong sau khi bị xe điện MCS tông gần trung tâm vận chuyển Othao. Khoảng 1:05 chiều, lực lượng cứu hộ nhận được một cuộc gọi về một người đi bộ bị thương trên đường Taylor, giữa đoạn đường Pacific Highway và đường Congress Street. Theo thông tin từ sở cảnh sát San Diego thì các nhân viên cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân và đưa người này đến bệnh viện UCSD địa phương, nơi người này đã qua đời sau đó. Và hiện tại danh tính của nạn nhân chưa được xác định. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến một số những điều luật mới sẽ được áp dụng tại California vào ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, vào ngày đầu tháng 7, tức là ngày 1 tây tháng 7, hôm nay là 29 tây tháng 6. Chỉ còn vài ngày nữa thì luật sẽ được áp dụng, cho nên xin được thông báo đến những cái điều luật mà chúng ta cần phải biết khi mà sống ở California. Đạo luật sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 1 tháng 7, từ những cái luật là những cái tiền lương tối thiểu cho đến dán nhãn hiệu thức ăn hay là thức uống cho người tiêu dùng. Bên phía chính quyền địa phương, chẳng hạn như là ở Los Angeles County, phải cập nhật cái quy định lương tối thiểu bởi vì lương của họ cao hơn yêu cầu của tiểu bang. Hiện nay lương tối thiểu của California là 16 đồng 90 cent một giờ cho đa số những ngành nghề. Người trong khách sạn và ngành tiếp khách cùng những người trong ngành y tế ở một số thành phố sẽ được tăng lương bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 7. Lương tối thiểu trung bình của đa số ngành nghề tại một số thành phố ở Los Angeles County khoảng 18 đồng 30 một giờ. Trong khi đó, lương tối thiểu cho nhân viên khách sạn hay ngành tiếp khách là từ 20 đồng 87 cent đến 26 đồng 50 cent một giờ. Những người làm trong lĩnh vực y tế tùy theo khu vực và ngành nào sẽ có lương từ 19 đồng 28 cent cho đến 25 đồng một giờ. Trong khi đó, về vấn đề nhãn hiệu của thực phẩm thì đạo luật mang tên AB 660 sẽ đưa ra điều kiện về vấn đề nhãn hiệu hoặc là ghi chú thành phần cụ thể rõ ràng hơn trên những cái bao thực phẩm, nhất là về cái hạn sử dụng. Đạo luật này còn khuyến khích quyên góp thực phẩm để giảm phí phạm nếu mà nó bị quá hạn. Một số những điều được đưa ra như sau là phải ghi rõ hạn sử dụng và hạn đông lạnh tốt nhất, giúp cho người tiêu dùng biết rõ thực phẩm tươi ngon nhất vào lúc nào. Kế đến là ghi rõ hạn chót sử dụng và hạn chót đông lạnh, giúp người sử dụng biết rõ ngày nào để không bị nguy hiểm. Kế đến là nhãn hiệu hạn chót để bán sẽ gần như bị cấm hoàn toàn. Các hãng rượu có thể sẽ phải ghi chú ngày đóng chai. Các siêu thị hay các chợ có thể sử dụng nhãn hiệu đóng gói sẵn cho thức ăn làm sẵn. Cuối cùng là những thực phẩm được miễn áp dụng luật này gồm có sữa bột cho em nhỏ, trứng và bia. Một đạo luật khác là AB 68 sẽ giúp California trở thành tiểu bang đầu tiên bắt buộc một số chuỗi nhà hàng lớn phải nêu rõ những chất gây dị ứng thường thấy cho khách hàng. Những loại thực phẩm thường gây dị ứng trong đó có sữa, trứng, đậu phộng, hạt của trái cây, lúa mì, đậu nành, cá, ốc và hạt mè. Đạo luật này chỉ áp dụng cho những chuỗi nhà hàng lớn có 20 chi nhánh trở lên ở toàn quốc, chứ không áp dụng cho những tiệm ăn nhỏ và những doanh nghiệp nhỏ. Còn trường hợp trường học và các học sinh thì một đạo luật đáng chú ý về trường học mang tên AB 3216, còn gọi là đạo luật không có điện thoại trong trường, yêu cầu mọi trường học ở California có quy định giới hạn hoặc là cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường với mục đích giảm bớt đi cái sự phân tâm để suy nghĩ học hành của các em, cũng như bảo vệ sức khỏe tâm thần cho các em. đạo luật SB 760 yêu cầu mỗi trường công lập và bán công lập phải xây ít nhất một nhà vệ sinh không có giới tính cho học sinh. Đây là một điều vẫn còn gây tranh cãi, nhưng mà California thì mặc cho tranh cãi, họ vẫn làm cái việc đó. Nhà vệ sinh này phải có bảng ghi rõ ràng cho biết dành cho học sinh nhận dạng theo bất kỳ giới tính nào. Kế đến là đạo luật AB 727 yêu cầu cả hai cấp trung học và đại học phải ghi số điện thoại của đường dây ngăn chặn khủng hoảng và tự tử của tổ chức Travel Project lên trên thẻ ID của học sinh hay sinh viên. Nếu trường có thẻ ID cũ chưa phát hết mà không có số điện thoại này, họ có thể tiếp tục phát hết thẻ cũ cho đến khi cần in thẻ mới. Riêng vấn đề công nghệ thì đạo luật mang số SB 576 bắt buộc các công ty chiếu chương trình trực tiếp như là YouTube hay là Peacock phải kiểm soát âm lượng của quảng cáo. Họ không được để âm lượng của quảng cáo lớn hơn âm lượng của những show hay những phim hay những video mà khán giả đang xem. Đạo luật này có mục đích ngăn chặn âm lượng bị gia tăng đột ngột khi khán giả đang xem video hay là xem phim. Vấn đề xe tự động lái cũng là một điều cần chú ý qua đạo luật mang tên AB 1777, cho phép nhân viên công lực phát xe hơi không người lái khi vi phạm, cho phép nhân viên công lực phạt xe hơi không có người lái khi mà chiếc xe đó vi phạm luật giao thông. Những xe tự động lái đó phải có đường dây liên lạc với nhân viên công lực 24/7 và bắt buộc các công ty xe tự động lái phải có người trực điện thoại để trả lời khi chiếc xe bị phạt. Và thêm một số những đạo luật khác như đạo luật SB 79 đáng chú ý vì thay đổi khu vực quy hoạch nhà ở cho phép tiểu bang không cần làm theo quy định địa phương để xây nhà. Nhiều gia đình gần những trung tâm giao thông, thí dụ như những khu dân cư cách những cái tuyến đường xe công cộng ít nhất là nửa dặm, sẽ không còn là khu xây nhà, chỉ có nhà biệt lập nữa. Tuy bị các giới chức của Los Angeles phản đối, nhưng mà đạo luật mới này nhắm vào những khu đông dân, trong đó có Los Angeles County và San Francisco County. Đạo luật 729 có mục đích giúp cho cư dân điều trị vô sinh. Những công ty có từ 100 nhân viên trở lên phải mở rộng bảo hiểm để nhân viên được chẩn đoán và điều trị vô sinh, tức là không có sanh sản được. Bảo hiểm phải có 3 lần chọc hút trứng và chuyển phôi, không có giới hạn số lần để giúp cho người ta mang thai. Vâng, đây là một số những cái luật mới sẽ được chính thức ứng hành vào ngày 1 tây tháng 7 sắp tới. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới đầu tháng 7, nhiều nơi mưa lớn. Một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của Philippines được dự báo cho có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào Biển Đông từ khoảng ngày 1 tháng 7. Các dự báo cho thấy Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, đồng thời nhiều khu vực trên cả nước có thể xảy ra và mưa lớn, dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở 50 mét bờ sông Cần Lố, ăn sâu 10 mét vào đường nhựa. Rạng sáng ngày 27 tháng 6, khoảng 50 mét bờ sông Cần Lố, đoạn qua ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở khiến cho khoảng 40 mét đường dân sinh bị bẻ vụn trôi sông. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 27 tháng 6, bờ Tây sông Cần Lố đoạn qua tổ 27 đường Thiên Hộ Dương, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra sạt lớn, khoảng 50 mét bờ sông bị sụp hoàn toàn xuống sông. Đoạn đường nhựa trước hộ nhà ông Trần Đại Lực, tổ 27, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, sạt lở khoảng 40 mét, rộng khoảng 10 mét tính từ mé sông vào. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là trong chiến tranh lạnh, quân đội Mỹ chặn một tiêm kích Liên Xô không có phi công. Ngày 4 tháng 7 sắp tới, ngoài việc là Quốc khánh Mỹ, ngày này còn gắn với một sự kiện ly kỳ. Trong lịch sử chiến tranh lạnh, cách đây 37 năm, đúng ngày này, quân đội Mỹ từng điều khiển chiến đấu cơ đi chặn một chiếc máy bay của Liên Xô. Khi đó, Mỹ và Liên Xô vẫn đang trong thế đối đầu của hai khối đối nghịch. Chỉ cần một sự cố quân sự được xử lý không khéo cũng có thể châm ngòi cho xung đột. Và Afghanistan cáo buộc không kích của Pakistan gây thương vong cho dân thường. Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục leo thang sau khi quân đội Pakistan tiến hành các không kích kết hợp chiến dịch trên bộ nhằm nhiều vùng mục tiêu dọc theo biên giới Afghanistan trong đêm 28 tháng 6. Islamabad cho biết đây là một chiến dịch đáp trả vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở lực lượng bán quân sự của Pakistan. Ranger ở thành phố Karachi một ngày trước đó, trong khi chính quyền Taliban thuộc tại Afghanistan cáo buộc là các đoàn không kích đã khiến cho hàng chục người dân thường bị thương vong. Và một bản tin nữa là California cho biết là phát hiện xác 117 con chó tại trung tâm cứu hộ không ăn tử. Một văn phòng cảnh sát trưởng ở Bắc California cho biết là phát hiện thi thể 117 con chó tại một trung tâm cứu hộ động vật theo mô hình không ăn tử, trong đó nhiều con chết vì vết thương do đạn bắn. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử ông Lance Stroyer, một cựu cảnh sát tuần tra tiểu bang Oklahoma và cũng là người từng phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông sẽ được đề cử làm giám đốc cảnh sát di trú ICE. Tổng thống Trump nói: "Tôi vui mừng thông báo là tôi đã đề cử Lance Stroyer làm giám đốc tiếp theo của ICE." Và ông Lance có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật tại Oklahoma. Trong thông báo, Tổng thống Trump ca ngợi ông Stroyer là một người yêu nước thực thụ với kinh nghiệm điều hành thực tế và là một nhà lãnh đạo đã chứng minh năng lực qua nhiều thập niên truy bắt những đối tượng nguy hiểm nhất, đồng thời ra lệnh Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn đề cử này, cho rằng ICE cần một lãnh đạo chính thức khi cơ quan đang mở rộng hoạt động thực thi luật nhập cư trên toàn quốc. Theo tin tức cho biết, ông Stroyer hiện là cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội an Max Weiner Mullin, cũng là cư dân tiểu bang Oklahoma. Nếu được thông qua, ông Stroyer sẽ thay thế quyền giám đốc ICE là Todd Lyon, người đã từ nhiệm và rời vị trí vào tháng 5. Đồng thời, ông Stroyer sẽ trở thành giám đốc ICE đầu tiên được phê chuẩn chính thức sau gần một thập niên kể từ năm 2017. Cơ quan này chủ yếu do các quyền giám đốc điều hành, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư. Không biết là lần này thì có được Thượng viện hay Hạ viện thông qua hay không. Ba nguồn tin am hiểu về quyết định đề cử ông Stroyer cho biết rằng ông Mullin đã vận động để ông Stroyer lãnh đạo cơ quan này từ trước. Ông Mullin đã lên tiếng hoan nghênh việc đề cử của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội. Đề cử giám đốc ICE được đưa ra trong bối cảnh ICE đang đóng vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự của bên phía chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông quay trở lại Tòa Bạch Ốc. Chính quyền đã yêu cầu cơ quan này tăng số vụ trục xuất bắt giữ, mở rộng hệ thống giam giữ và đẩy nhanh tiến trình trục xuất những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là Hoa Kỳ 250 năm cho biết là đức tin mới là nền tảng lập quốc. Ngoài tự do dân chủ và pháp quyền, còn có một nhân tố quan trọng đã định hình quá trình lập quốc và phát triển của Hoa Kỳ, nhưng thường bị bỏ quên, đó chính là đức tin vào Thượng Đế. Chính niềm tin ấy đã thu hút vô số người nhập cư đến nước Mỹ, cung cấp sức mạnh tinh thần cho cuộc chiến tranh giành độc lập, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng thể chế một quốc gia mới cũng như các chuẩn mực đạo đức của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Putin nói là các cuộc chiến tra công của các cuộc tấn công của Ukraine không thể ngăn bước tiến của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kyiv đang sử dụng các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự như một phần trong nỗ lực gây chia rẽ trong lòng của nước Nga. Phát biểu với nhà báo Pavel Zaputin hôm Chủ nhật 28 tháng 6, ông Putin nói Moscow sẽ không để Kyiv có cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, hoặc là buộc Nga phải tham gia đàm phán theo các điều kiện của Ukraine. Và Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn để tiến hành cuộc hội đàm khẩn cấp tại Doha vào thứ Ba. Các quan chức Mỹ hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 6 cho biết Mỹ và Iran đồng thời đồng ý tạm thời ngưng các cuộc tấn công vào nhằm vào nhau để hạ nhiệt căng thẳng theo đang leo thang gần đây tại eo biển Hormuz. Phái đoàn hai nước dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày thứ Ba tại Doha, thủ đô Qatar, với trọng tâm là giải quyết xung đột tại eo biển này. Và Mỹ đề xuất giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh còn tối đa là 4 năm. Ảnh hưởng như thế nào? Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, viết tắt là DHS, đã đề xuất một quy định mới. Theo đó thì thời gian lưu trú của học sinh Mỹ tại Mỹ sẽ được ấn định tối đa là 4 năm, thay thế cho chế độ DHS, và được phép lưu trú trong suốt thời gian còn duy trì tình trạng học tập hoặc là làm việc hợp lệ, đã được áp dụng hơn 3 thập kỷ qua. Và một bản tin nữa là châu Âu hứng đợt nắng nóng lịch sử, Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong. Châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo chạm hoặc là ở ngưỡng 40 độ C trong ngày Chủ nhật. Theo giới khoa học thì đây là đợt nắng nóng khốc liệt nhất trong lịch sử quan trắc của châu lục và gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Và Nhật Bản khai thác đất hiếm dưới đáy biển, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục sử dụng đất hiếm như một công cụ gây sức ép đối với bên ngoài, hạn chế xuất khẩu các khoáng sản then chốt, làm dấy lên lo ngại của nhiều quốc gia về an ninh chuỗi cung ứng. Để giảm sự phụ thuộc vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh việc phát triển tài nguyên đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitoshima thuộc quần đảo Ogasawa. Dự kiến sớm nhất vào năm 2027 sẽ bắt đầu thử nghiệm ở quy mô công nghiệp với mục tiêu mỗi ngày khai thác, vận chuyển và tinh luyện hơn 350 tấn bùn đáy biển. Và một cái bản tin cuối đó là động đất sốt tại Venezuela, cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Theo thống kê mới nhất 29 tháng 6, ít nhất là 1.450 người đã thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần qua. Hơn 50.000 người vẫn mất tích. Hai trận động đất 7.2 và 7.5 độ Richter đã khiến cho 774 tòa nhà bị sụp đổ. Tổng thống Rodrigo bị chỉ trích nhiều trong việc xử lý thiên tai, đã cảm ơn 24 quốc gia gửi lực lượng cứu hộ và hàng tấn thiết bị nhằm tìm kiếm những người sống sót. Hàng trăm binh lính của không quân Mỹ cũng được điều tới đây. Đây là một bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo là kể từ bây giờ, quý đồng hương mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà của Đài Tiếng Nước Tôi ngày trước món thì quý vị nên liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Evergreen sau lưng tiệm Hoài Quế, số 619-549-0982. Anh Đạt số 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Bùi Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: học, với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về sự sống nơi giống sao hỏa nhất thế giới. Sa mạc Atacama ở Nam Mỹ thường chỉ có mưa một lần trong một thập niên. Tần suất này thậm chí có thể thấp hơn. Thế nhưng vẫn có những vi khuẩn và các vi sinh vật khác tồn tại được trong môi trường như vậy. Và điều này có thể chứa những thông tin về sự sống tương tự trên hỏa tinh.
1: Theo Express, sa mạc Atacama ở Chile không hề có một trận mưa đáng kể nào kể từ năm 1570 cho đến tận năm 1971. Đây là địa điểm trên trái đất giống với hỏa tinh nhất. Các nghiên cứu được thực hiện bởi NASA cũng đã kết luận sa mạc Atacama là nơi khô hạn nhất thế giới với lượng mưa trung bình chỉ khoảng 1mm mỗi năm. Nhiệt độ tại vùng đất gần như cằn cỗi này có thể đạt khoảng 40 độ C, trong khi các đỉnh núi vẫn bị bao phủ trong tuyết.
0: Giờ đây các nhà khoa học khẳng định sự sống trên hành tinh đỏ, tức là hỏa tinh, là hoàn toàn có thể khi họ phát hiện sự sống ở sa mạc Atacama. Mặc dù sa mạc thiếu nước và có tia cực tím, tức là UV mạnh, sự sống vẫn được tìm thấy trong môi trường khắc nghiệt này. Và theo các nhà khoa học, nếu có sự sống trên hỏa tinh thì chúng sẽ xảy ra bên trong những hang động hoặc dưới lòng đất.
1: Nhà sinh vật học người Chile Armando Azua nói rằng Atacama là sa mạc khô nhất và lâu đời nhất trên trái đất, 150 triệu năm tuổi. Tại sa mạc này, bạn có thể nhìn sự sống trong quá khứ ở trên hỏa tinh. Nhà sinh vật học đã tìm thấy một số hình thức của sự sống thích nghi với điều kiện sa mạc. Trong đó, một con nhện đã thích nghi bằng cách sống trên mạng nhện, tận dụng giọt nước đọng lại trên mạng nhện vào buổi sáng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy 70 loài vi sinh vật. Đặc biệt, họ còn phát hiện một điều gây ngạc nhiên khi tiến sâu vào sa mạc. Theo Express, ông Azua nói, 1 mét sâu dưới lòng đất, chúng tôi tìm thấy vi khuẩn.
0: Nhóm của Azua đang làm việc với NASA để gửi một nhà kính nhỏ chứa đầy hạt giống lên mặt trăng và hỏa tinh để xem chúng sẽ phát triển như thế nào trong không gian. Nhiệm vụ này sẽ giúp xác định hành tinh nào có thể trở thành nơi sinh sống của con người trong tương lai nếu dân số của trái đất tiếp tục gia tăng.

0: trở lại với cuộc sống bình thường thưa quý vị. Cửa sổ trời ở xe hơi, tức là sunroof, mối nguy hiểm tiềm tàng. Lisa Hankins ở Hoa Kỳ kể lại trong cuộc phỏng vấn với New York Times: "Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể văng ra khỏi xe khi ấy. Tai nạn khiến tôi phải làm bạn với xe lăn và khuôn mặt tôi bây giờ trông thật tệ." Thưa quý vị, có những chấn thương, thậm chí chết người trong những vụ tai nạn có liên quan đến sunroof.
1: Năm 2005, vào một ngày trên đường tới công sở ở Yazoo City, tiểu bang Mississippi, Hankins đã gặp phải một tai nạn trên chiếc Ford Expedition đời 2000. Xe lộn nhiều vòng và cô bị văng ra khỏi xe qua cửa của sunroof đang đóng. Sau tai nạn, luật sư cùng với gia đình của Hankins đã đâm đơn kiện Ford lên tòa án vì cho rằng hãng đã không thực hiện đúng những cam kết về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách. Ford quả quyết là Hankins đã không thắt dây an toàn, nhưng cô phủ nhận điều này.
0: Vụ kiện diễn ra và Ford giành phần thắng. Lập luận của hãng là không có một đạo luật nào của chính phủ yêu cầu sunroof, thậm chí khi nó đóng kín, bảo đảm cho hành khách luôn ở trong xe khi tai nạn xảy ra. Gia đình của cô gái khi ấy mới 18 tuổi đành chấp nhận. Nhưng điều quan trọng hơn, vụ kiện này khiến cho nhiều cơ quan an toàn và các tổ chức

0: Thì quyền lợi người tiêu thụ phải lên tiếng.
1: Thử nghiệm thực tế mới đây của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHTSA, cho thấy các nhà làm luật đang xem xét và có thể đưa ra những điều luật về an toàn đối với Sunroof. Điều này khiến cho các nhà sản xuất xe hơi hoặc là các công ty phụ tùng quan tâm hơn đến yếu tố an toàn. Sunroof phải không đơn thuần là một chức năng làm đẹp, giải trí ở trên xe hơi.
0: Cathy Chase, chủ tịch nhóm xúc tiến các tiêu chuẩn an toàn cho người Mỹ khi tham gia giao thông. Tổ chức này viết tắt là AHAS. Nói rằng chúng tôi biết là có những tai nạn và những sự rủi ro, nhưng đó là vấn đề có thể giải quyết được. Trong thống kê công bố năm 2011 của NHTSA liên quan đến những tai nạn khiến hành khách văng ra khỏi sunroof khi ấy đóng hoặc không, có khoảng 300 người chết và 1.400 vụ chấn thương mỗi năm, tính trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2008. Trong khi báo cáo vào năm 2016, thống kê từ năm 2002 đến 2012 có khoảng 230 người chết và số thương vong mỗi năm là 500 người.
1: Jason Levin, giám đốc điều hành Trung tâm An toàn xe hơi Mỹ, gọi tắt là CAS, đã nêu lên quan điểm rằng các nhà làm luật nên cập nhật dữ liệu và có một cái nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn an toàn của Sunroof. Trong khi Cathy Chase cho rằng sunroof ngày càng lớn hơn có thể khiến cho con số thương vong không dừng lại. Thực tế, sunroof là một trong những trang bị ưa thích của người tiêu dùng và thường là tùy chọn. Khách hàng trả thêm tiền để có được trang bị này, nhưng lại ít quan tâm đến vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất xe hơi tăng lượng xe có trang bị sunroof, kích thước thậm chí cũng tăng theo.
0: Theo World Order, khoảng 7 triệu xe, tương đương với 40%, các mẫu xe nhỏ và xe bán tải hạng nhẹ đời 2017 bán ra tại Mỹ có trang bị sunroof. So với các mẫu xe đời 2011, số lượng sản phẩm có sunroof tăng 33%. Liên quan đến loại kính được sử dụng cho trang bị sunroof, các hãng xe hiện nay chủ yếu dùng kính cường lực thay vì kính nhiều lớp bởi giá thành thấp hơn dù khả năng chịu xung lực không cao bằng. Stephen Bezer, một chuyên gia tư vấn kỹ thuật và pháp lý ở Michigan cho biết, thắt dây an toàn, tức là seatbelt, là yếu tố quan trọng nhất giúp hạn chế những tình huống văng ra khỏi xe qua sunroof. Nhưng trong một số trường hợp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nó cũng không thể giữ được hành khách bên trong xe.
1: Trước khi những đạo luật thắt chặt vấn đề an toàn đối với trang bị sunroof đi vào thực tế, một giải pháp được đưa ra để bảo vệ người ngồi ở trong xe hơi. Hyundai Mobis, hãng cung cấp phụ tùng cho Hyundai và Kia cho biết sớm cung cấp trang bị túi khí sunroof đầu tiên trên xe hơi. Túi khí của Hyundai Mobis có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi sunroof đóng hay mở. Jun Kiwan, phát ngôn viên của công ty cho biết loại túi khí mới ở vị trí sunroof có thể xuất hiện trên thị trường vào 1 hoặc là 2 năm tới.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực tâm lý học, thưa quý vị, sự bi quan. Nghiên cứu cho thấy sự bi quan hay còn gọi là phòng thủ có thể giúp người ta dễ thành công hơn. Đó là một chiến lược liên quan đến việc đặt ra những kỳ vọng thấp cho kết quả của một kế hoạch. Những người có tính bi quan hay phòng thủ thường phác họa viễn cảnh rằng mọi thứ đều có thể sai.
1: Tư duy tích cực từ lâu đã được hoan nghênh như là một con đường để dẫn tới thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, chủ nghĩa bi quan có thể giúp đỡ một số người đạt được mục tiêu của mình tốt hơn và nhanh hơn là lạc quan. Trong một bài báo tại chương trình Cuộc Đối Thoại, Pusia Seward, một nhà nghiên cứu về tâm lý học sức khỏe tại Đại học Sheffield, giải thích một loại bi quan nào đó được gọi là bi quan phòng thủ mang lại cho người ta lợi thế hàng đầu.
0: Đã bao nhiêu lần bạn được cổ vũ rằng một cái gì tuyệt vời sẽ xảy ra, miễn là bạn tin rằng điều đó là có thể. Từ sách tâm lý học pop cho đến hội thảo và blog từ cải tiến, có rất nhiều sự phóng đại xung quanh những lợi ích của suy nghĩ tích cực, và chắc chắn có một số bằng chứng đằng sau nó. Một khối lượng công việc lớn cho thấy rằng lạc quan đã giúp gặt hái được một số phần thưởng tích cực, trong đó có cả sức khỏe và phúc lợi tốt hơn.
1: Nhưng còn khi nhìn vào một cái ly chỉ có nửa nước, những người có khuynh hướng chỉ tập trung vào nửa trống rỗng thay vì nhìn vào phần có nước thì sao? Bi quan luôn luôn là một điều xấu. Trên thực tế, nghiên cứu mới nhất cho thấy một số hình thức bi quan có thể có lợi. Chủ nghĩa bi quan không chỉ là suy nghĩ tiêu cực. Khoa học về tính cách đã cho thấy nó cũng bao gồm việc tập trung vào các kết quả, đó là những gì mà bạn mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai.
0: Trong khi những người lạc quan thường xuyên mong đợi các kết quả tích cực sẽ xảy ra hơn, thì những người bi quan tưởng tượng ra những kết quả tiêu cực sẽ có nhiều khả năng hơn. Có một loại bi quan được gọi là bi quan phòng thủ, là người đã suy nghĩ tiêu cực đến một cấp độ hoàn toàn mới và thực sự khai thác nó như một phương tiện để đạt được mục đích của họ.
1: Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các suy nghĩ này không chỉ giúp cho họ thành công mà còn mang lại một số phần thưởng không ngờ. Tuy nhiên, dạng bi quan chính khác chỉ đơn giản là đổ lỗi cho kết quả tiêu cực thì có tác động ít tích cực hơn.
0: Nhưng bi quan thế nào là hiệu quả và những lợi ích nào chúng ta có thể có được khi không còn bi quan nữa? Các nhà nghiên cứu cho rằng bi quan là một chiến lược mà những người lo lắng sử dụng để giúp họ quản lý sự lo lắng của họ. Điều này có thể làm cho họ muốn chạy ngược hướng mục tiêu của họ hơn là theo đuổi nó.
1: Yếu tố quan trọng là đặt kỳ vọng thấp cho kết quả của một kế hoạch hoặc là tình huống cụ thể, như suy nghĩ rằng bạn sẽ không được tuyển sau cuộc phỏng vấn việc làm, và sau đó xem xét chi tiết về mọi thứ có thể sai lệch để tạo ra những kịch bản xấu nhất trên một thực tế. Điều này giúp cho người bi quan phòng vệ lập ra một kế hoạch hành động để bảo đảm rằng bất kỳ biến cố nào, sự trục trặc nào ở trong tưởng tượng cũng sẽ không xảy ra, chẳng hạn như họ sẽ cố gắng chuẩn bị chu đáo cho cuộc phỏng vấn và đến sớm. Những lợi ích của bi quan phòng thủ cũng mở rộng đến hiệu suất thực tế.
0: Khi được khích lệ, cổ vũ để có tâm trạng vui vẻ, những người bi quan phòng thủ đã thực hiện kém trong một loạt các câu đối chữ. Tuy nhiên, khi họ ở trong trạng thái bi quan, khi được hướng dẫn để tưởng tượng một viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra như thế nào, họ đã thực hiện tốt hơn đáng kể. Điều này cho thấy rằng họ khai thác tâm trạng tiêu cực để thúc đẩy mình thực hiện tốt hơn.
1: Chủ nghĩa bi quan cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn là lạc quan trong những tình huống mà bạn đang chờ đợi tin tức về kết quả và không có cơ hội để gây ảnh hưởng đến kết quả, như là chờ kết quả phỏng vấn việc làm chẳng hạn.
0: Khi kết quả không tốt như những người lạc quan mong đợi, họ sẽ bị tổn thương, cảm thấy thất vọng hơn và tâm trạng tiêu cực hơn những người bi quan. Và thật kỳ lạ, loại bi quan này thậm chí có thể giúp tăng cường sự tự tin.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến công nghệ robot nano sẽ là tương lai của nền y học thế giới. Chúng ta biết rằng con người luôn luôn muốn mình được sống lâu, sống khỏe mạnh. Hiện nay nền y học hiện đại với sự phát triển của công nghệ robot nano đang dần dần biến điều đó thành sự thật.
1: Robot nano, hay còn gọi là nanobot, là một loại robot siêu nhỏ, kích cỡ chỉ vài nanomet, có khả năng xâm nhập và điều khiển các bộ phận ở mức độ phân tử. Với công nghệ robot nano, các nhà khoa học có thể lập trình đưa chúng vào trong cơ thể để kiểm soát mọi thứ, chủ động sửa chữa mọi bệnh tật và hỏng hóc của cơ thể.
0: Ứng dụng của nanobot trong y học có thể nói là một cuộc cách mạng trong công cuộc cứu chữa bệnh. Các nanobot được lập trình sau khi đưa vào cơ thể sẽ chủ động tấn công nguồn bệnh, cô lập các tế bào gây bệnh một cách riêng rẽ và chính xác. Các mô, các tế bào bình thường không nhiễm bệnh sẽ được bảo toàn. Nếu nanobot được đưa vào để trị bệnh ung thư, các tế bào ung thư sẽ được tiêu diệt hoàn toàn và không ảnh hưởng tới các tế bào khác như trong cách chữa trị thông thường.
1: Các nanobot cũng có thể đóng vai trò của các thiết bị theo dõi sức khỏe chính xác và luôn luôn sẵn sàng cảnh báo nếu có các tác động ở bên ngoài xâm nhập. Nhờ các con robot nano siêu nhỏ này, viễn cảnh tương lai về một cuộc sống không bệnh tật có lẽ sẽ không còn xa vời nữa. Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, công nghệ nano còn được hy vọng sẽ là một bước tiến hóa của con người. Giáo sư Robert Freitas, người đi tiên phong trong công nghệ nanobot, đã thiết kế thành công một loại robot nano siêu nhỏ có khả năng chứa tới 9 tỷ phân tử oxygen và CO2, gấp 200 lần lượng oxygen và CO2 có thể mang được của hồng cầu ở trong máu. Với loại nanobot này, con người sẽ được nâng cấp một cách rõ rệt. Việc chạy bộ liên tục hay lặn sâu dưới nước tới 15 phút và không cần thở sẽ trở thành hiện thực.
0: Cùng nguyên lý đó, các nanobot có thể được lập trình để tăng cường thị lực và thính lực lên mức gọi là siêu phàm. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng có thể được bảo vệ, duy trì. Về căn bản, nếu các nanobot được đưa vào thực tế, con người có thể tiến gần tới ước mơ bất tử. Không dừng lại ở đó, các nanobot khi được phóng thích ra môi trường có thể được lập trình để giải quyết các tác nhân độc hại, giữ gìn bầu không khí trong sạch. Với tiến bộ của khoa học công nghệ trong tương lai, không có điều gì là không thể.

0: Bây giờ chúng ta nói đến chiếc gối du lịch rất kỳ lạ. Nhìn thì ai cũng tưởng là khăn quàng cổ, nhưng đây là một chiếc gối du lịch chuyên dành cho khách đi trên những chuyến bay dài, với lớp vải bên ngoài êm ái và khung nâng đỡ bên trong, mang lại sự thoải mái cho người dùng.
1: Nhắc đến gối kê du lịch thì hẳn trong đầu bạn sẽ ngay lập tức nghĩ đến chiếc gối hình chữ U quen thuộc. Tuy nhiên, hãng TRGL, đọc như là Turtle, của Hoa Kỳ lại sáng tạo thiết kế ra một sản phẩm có hình dáng và thiết kế vô cùng độc đáo. Sản phẩm này hứa hẹn khiến cho bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi khởi hành và thức giấc khi đến nơi, không lo đau mỏi vai nữa.
0: Thoạt nhìn Turtle Travel Pillow khiến chúng ta nhầm tưởng đó là một chiếc khăn quàng cổ, bởi nó ôm sát quanh cổ, trùm kín cả tay người dùng. Thực ra sản phẩm này bao gồm hai bộ phận chính: khung nâng đỡ định hình bên trong phía bên trái và bao phủ bên ngoài là lớp vải thật êm. Độ nghiêng vừa phải của bộ khung và lớp vải mềm và êm phía ngoài giúp người dùng có thể ngả đầu sang trái, ngủ một cách thoải mái và dễ chịu. Theo hãng sản xuất, vì nhiệt độ trên xe hoặc máy bay khá thấp và cơ thể khi ngủ thường hạ thân nhiệt, nên chiếc gối này không chỉ giúp bạn chìm vào giấc ngủ thoải mái mà còn giữ ấm vùng cổ và tai một cách hiệu quả.
1: Một ưu điểm khác của sản phẩm này so với gối ngủ hình chữ U truyền thống chính là độ gọn nhẹ. Turtle Travel Pillow chỉ nặng có 150g, bằng một nửa so với khối lượng trung bình của chiếc gối chữ U. Ngoài ra, bạn có thể xếp gọn sản phẩm này thành hình chữ nhật, mỏng, nhẹ và có thể cất vào bất kỳ ở chỗ nào, chứ không cần phải treo ở vali kéo như là gối hình chữ U. Nhờ những vượt trội trong thiết kế, chất liệu và độ tiện lợi, mà sản phẩm này đã trở thành chiếc gối du lịch bán chạy nhất trên Amazon, được chọn vào danh sách Amazon's Choice. Đó là những món đồ mà website này khuyên khách hàng của mình nên dùng thử.
0: Chiếc gối này được đánh giá 4 sao, với hơn 6.100 lượt bình chọn trên Amazon, một con số mà những sản phẩm nổi tiếng và có uy tín được nhiều người biết đến mới có thể đạt được. Và rất rẻ thưa quý vị, chiếc gối có giá 29.9 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc, truyện ngắn của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tôi là đứa con gái trời bắt xấu. Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi biết trang điểm. Tôi muốn đập vỡ những tấm kính ngạo nghễ treo trong nhà, trên đường phố, cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt của tôi, lên cái dáng dấp của tôi và gặm nhấm cả tâm hồn của tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại Y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh Tuấn hiện đang tập sự trạng sư, và một cô em gái nhỏ tên là Bội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Bội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, vô phút chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một bóng trong chùa sư nữ sau một lần gian dở tình duyên. Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông. Dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn. U buồn như tâm hồn của tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học, nhìn ánh mặt trời tắt liệm sau dãy núi đằng xa. Tôi là hoàng hôn, tôi là bóng tối, trong khi Bội Nga đích thực là ánh thái dương lộng lẫy huy hoàng trong lứa tuổi đẹp nhất của đời thiếu nữ. Bội Nga vô tư, Bội Nga nhí nhảnh như con chim sơn ca hót líu lo suốt ngày. Còn tôi sau cùng trang lứa với Bội Nga mà cằn cỗi như già đi trước tuổi. Mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến nói, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thực dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn. Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Bà của tôi thường hay bảo:
1: Con Bội Tiên gì mà cũng khéo tài ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa đó.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa. Nên kỳ thi bán phần vừa qua, tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đang bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ, còn Bội Nga lăng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi. Và nếu tôi được đẹp bằng 1/3 sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là người con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhón gót định ngắt một ngọn lá sâu, chợt có tiếng gọi:
1: Tiên.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ 6.
1: Có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
1: Chà, Tiên có bộ xiên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy lo làm vườn hoa của ba Tiên. Còn cái luống hoa này là của Tiên mà.
1: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ, mà sao anh Tùng hỏi vậy?
1: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm. Thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn, thực dược quý lắm. Ba Tiên có cho, mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám gieo ở vườn hoa của ba Tiên. Anh ra đó mà coi, đẹp lắm.
2: Tôi nhấc chiếc bình lên cao, cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng:
0: Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
1: Có thể tôi ngồi lại đây tôi đợi thầy.
2: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp.
0: Chắc anh muốn gặp ba Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
1: Cũng không có gì đâu, tôi...
0: Tiên hỏi vậy thôi, chứ Tiên có tò mò gì đâu mà anh giấu.
1: Giấu làm cái gì? Thiệt sự đó là nó không có gì quan trọng hết Tiên.
2: Tôi đứng sang một bên nhường lối cho Tùng vào. Mẹ đang sửa lại bình hoa trên bàn, ngẩng lên. Tùng sang chơi đó hả con?
1: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
2: Tùng, con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi xuống ghế và mẹ bảo với tôi. Tiên à, vô pha nước cho anh Tùng đi con. Tôi cầm chiếc bình tưới hoa đi vào trong nhà. Dạ, để con cất cái này đã mẹ. Mẹ, mẹ gọi anh Tuấn ra nói chuyện với anh Tùng đi. Tôi đến cái tủ buffet, lấy một nhúm trà cho vào bình rồi chế nước sôi vào. Trà cúc êm dịu, thoang thoảng hương nồng nàn. Tôi rót trà vào tách nước nhỏ bưng ra để trước mặt anh Tùng. Mẹ lại cười nói, Tùng à, trà cúc đó con, Tùng uống thử xem có ngon không. Chính tại con bội tiền á, nó ướp cúc vô ở trong trà đó nha.
1: Trà này có phải ướp bằng cái bông cúc ở trong vườn của Tiên không?
2: Đâu có, cúc của vườn ba Tiên đó anh. Cúc vườn Tiên chưa có ra hoa mà.
1: Thơm quá, bội Tiên thiệt là khéo tay á.
2: Tôi cúi đầu nhìn những ô vuông trên nền gạch hoa. Tùng vừa khen tôi đó à, người con trai đó vừa nói bên tôi những lời êm dịu đó hay sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ một đối tượng khác phái, dù là một lời hết sức đơn sơ. Thôi không có bạn trai, hay nói đúng hơn, không một người con trai nào muốn làm quen với tôi, dù tôi nết na, tôi đầm thắm đi mấy nữa. Trong khi đó, họ lại chạy theo bội Nga, như đám thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn rực rỡ hào quang. Họ mang đến tặng bội Nga những bó hoa, những đĩa nhạc, những món quà đắt giá. Và mỗi lần gặp tôi tại nhà, họ chỉ chào hỏi tôi vài câu lấy lệ, rồi bỏ đi ngay, như muốn trốn tránh một hình ảnh xấu xa. Những lần đó, tôi chỉ biết âm thầm khóc cho sự bất hạnh của mình, thế thôi. Tôi không ganh tị với bội Nga, mà trái lại, tôi cầu mong cho em tôi gặp được người xứng đáng để đẹp lòng ba mẹ. Còn thân tôi, chắc rồi cũng cô đơn suốt đời mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Tùng. Anh đang lật cuốn Thế Giới Tự Do, xem hình ảnh cho qua, thì giờ để đợi ba tôi về. Tôi cũng ngồi im lặng như con ốc sên, không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ đang soạn bài bên phòng học, không biết anh Tuấn đang làm gì trên lầu mà không thấy xuống. Mẹ lại lên tiếng gọi tôi. Tiên ơi. Dạ. Bội Nga đi đâu, có nói với con hay không? Dạ có, nó qua phố mua sách đó mẹ, để con ra ngõ xem coi nó về chưa. Tôi đứng dậy, Tùng vẫn dán mắt vào cuốn sách, rõ ràng anh chẳng để ý đến tôi. Tôi đếm những bước chân buồn ra cổng. Bội Nga đang dắt chiếc Yamaha vào ngõ, có 3-4 chiếc Honda lượn qua lượn lại trước nhà, cùng với đôi mắt chiêm ngưỡng.
1: Bội Nga,
2: đôi mắt đẹp của bội Nga ngút dài. Vô duyên chưa? Tôi vội lên tiếng hỏi em của mình. Sao em về trễ vậy Nga? Bội Nga mở bóp lấy khăn lau mồ hôi.
3: Tại tìm mãi mới ra cuốn sách cô Thảo dặn em có mua cho chị nữa đó.
2: Vậy à, để chị trả tiền lại cho Nga.
3: Thôi mà, em tặng chị mà. Thiệt mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống hồ là đi buôn.
2: Ủa, em nói gì vậy Nga?
3: Thì em nói bữa nay là 23, 6 ngày ra đến ngoài phố hả, bị mấy cái tụi đi theo tán. Em quýnh quá, không có mua được gì hết, định mua cái lượt rồi cũng quên.
2: Em đẹp người thì người ta mới theo chứ.
3: Thôi, em không ham.
2: Em chẳng ham mà chị ham đó Nga. Chị chỉ ao ước đẹp bằng 1/3 của em mà thôi. Chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đó là những lời thì thầm trong lòng của tôi. Không có gì tủi hổ cho bằng khi biết mình là một người con gái xấu. Đi ra đường chẳng ai thèm nhìn, thèm gọi dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường. Bội Nga đi thẳng vào phòng của mẹ.
3: Mẹ ơi, tối nay ba không ăn cơm. Con gặp ba đang đi với bác Việt. Ba nói là ba sắp dự một phiên họp bất thường, chắc phải 9-10 giờ tối mới về.
2: Mẹ theo bội Nga bước vào phòng khách. Bội Nga liếng thoáng.
3: Anh Tùng, nãy giờ Nga không thấy, xin lỗi anh nghe.
1: Bội Nga, đi phố về hả? Có gì vui không?
3: Vui gì mà vui, rầu lắm anh ơi. Anh đang đợi ba của Nga không phải không?
2: Tùng gật đầu, rồi khi đó mẹ nhìn Tùng. Tối nay chắc thầy về khuya. Tùng chắc không đợi được rồi đó.
1: Dạ, hình như con cũng mới nghe bội Nga nói với cô đó. Thôi như vậy thưa cô, cho phép con đi về.
2: Thôi ở lại ăn cơm rồi hãy về Tùng.
1: Dạ cảm ơn cô. Thôi để khi khác. Con không có nói ở bên nhà trước, con sợ ba mẹ con đợi.
2: Tùng vẫn không nhìn thấy tôi đang đứng cạnh đó. Mẹ tiễn Tùng ra cửa. Tôi thẫn thờ đi lên lầu. Bội Nga chạy theo.
3: Chị Bội Tiên.
2: Thì lên phòng chị rồi nói chuyện, làm gì la to vậy? Bội Nga xách chiếc túi lớn, bước vào phòng quăng lên trên giường của tôi.
3: Em cho chị coi nè nè, em mới mua nhiều đồ đẹp lắm. Của chị nè. Giải mai pyjama nè, chị thấy cái bông dễ thương chưa? Hàng mai quần tây đó, Theron đó. Mà em có cái này nữa, đẹp tàn canh vô nhân đạo luôn đó.
2: Cái gì vậy Nga? Nga lấy ra một tấm bìa trắng có ghi 12 chiếc kẹp đủ màu đủ kiểu. Cô bé líu lo đôi môi hồng.
3: 500 đó, 12 cây kẹp, rẻ chưa chị Tiên? Em sẽ kẹp lên tóc từng chiếc cho thật hợp chiếc màu áo. Chị có thích không chị Tiên? Em với chị dùng chung nha.
2: Chị mà kẹp vô thì có ma mà nó nhìn.
3: Chị nói gì lạ vậy chị Tiên? Hay thôi chị lựa vài cái, em cho chị 5 cái luôn đó.
2: Bội Nga đến bên bàn viết để tấm gương soi nhỏ đưa cho tôi.
3: Nè chị lựa xem màu nào hợp với chị, còn lại bao nhiêu thì chị để đó cho em. Em chạy xuống nhà một chút nha.
2: Tôi mân mê những chiếc kẹp đủ màu, rồi nhìn tấm gương nằm im lìm trên mặt nệm. Thật tình tôi ghét sờ đến gương, đụng đến lượt, và muốn lánh xa chúng chừng nào thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chải tóc là cả một cực hình đối với tôi. Nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ lại để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi mà chịu chải tóc tai vén khéo thì làm sao mà nhìn vào cho được. Người ta sẽ cười tôi rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp màu nâu nhạt, nên chọn cho một cái Bội Nga nó buồn. Nó muốn cho tôi có những 5 cái cơ mà. Bội Nga rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn Bội Nga muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại Bội Nga thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương hại, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho Bội Nga. Tôi thương Bội Nga lắm. Tôi thương em tôi còn hơn cả chính bản thân tôi, và luôn luôn cầu nguyện cho Bội Nga được gặp nhiều hạnh phúc. Tôi cài chiếc kẹp nâu lên mái tóc quyền, còn rồi ngập ngừng đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thản nhiên phản chiếu một gương mặt sần sùi những mụn, những chiếc mũi thô và cái sẹo tàn nhẫn vắt ngang chân mày trái. Tôi tủi hờn quăng mạnh tấm gương xuống nền gạch vỡ toang loạng xoạng những mảnh gọn, những mảnh nhọn bắn tung lên ghim vào tim tôi ngàn vết thương rớm máu muôn đời. Trời đã sang đông, gió hơi may về lạnh lùng từng khu từng thành phố, và khóm khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên rít ghê người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong ngôi biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một ve vuốt êm đềm, ru hồn tôi dạt vào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù giăng xuống thấp và băn khoăn rơi nước mắt khi nhìn đám lá vàng bị gió đánh tung, dập dùi, lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than vang, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt xấu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tôi được học năm còn lớp thứ nhì. Đó là chuyện Con Cánh Cam Hào Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà Tiên trên núi Tuyết Sơn tổ chức buổi dạ dũ và mời tất cả các loại côn trùng đến dự. Đến ngày hội, các côn trùng trưng diện bảnh bao, trong đó có con bọ dừa nổi bật nhất với quần gấm tía và áo hồng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng, hợm mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn nhà kia, đèn thắp sáng choang, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi. Nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm mực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong, nhưng quần áo của con ông đã lấm lem những mực. Khi đến núi Tuyết Sơn trễ giờ khai mạc, nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phớt nhơ, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, và chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mua tận bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi càng cảm thấy mỉa mai đau đớn, bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người, áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen, bội Nga có mặc phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước, bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường dưới hai cái áo mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên: "Ôi tụi bay ô, ra mà coi con bọ Nga hả? Nó có cái áo mưa đẹp rùng rợn luôn nè." Khi đó cả bọn túi ra: "Đâu đâu? Ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa." Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa trước. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cối mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chí tô màu bản đồ, nó ngó lên: "Ồ, đi trễ vậy Tiên? Chà, bữa nay có áo mưa mới nghe, đẹp ghê." Tôi cởi áo mưa xếp vào học bàn. "Áo đẹp mà để tao bạn thì có tội nghiệp cho cái áo à." "Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả?" "Không." Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị. Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi: "Nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi." Tôi biết, đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao, nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học ác hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân, cả lớp nhao nhao: "Sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tất niên đó." "Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á." "Tao cũng vậy á." Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối. "Sáng nay có em nào vắng mặt không?"
3: "Cô điểm danh đi cô."
2: Tiếng lao sao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn. "Im lặng, nghe cô nói nè." Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn mở lớn ra nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng. "Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao?" Cả lớp vỗ tay rào rào.
3: "Tụi em chịu liền cô ơi."
2: Khi đó Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép.
3: "Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?"
4: "Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới, với cái đề tài là cuộc chiến thăm Việt Nam của các hoa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không?" "Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi."
3: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình nên tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn xếp xếp và tập luyện cho kịp.
4: Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao? Nói cho cô biết đi.
3: Dạ, tụi em hoan hô Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết.
0: Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng nhập cuộc. Ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu hình, nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiệu đoàn chua xót này. Bội Tiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quang du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đập vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình.
3: Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà.
0: Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à. Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên.
4: Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn.
5: Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam. Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan, Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập vợt. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha.
0: Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy.
5: Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp.
0: Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó Bội Nga đến bên tôi.
3: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
4: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
3: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
0: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi tuy xấu xí nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất quá, đựng chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

thường hay nói với mẹ là con mội tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho mội tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn của ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa ruộng vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hôm hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, Bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: "Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô chăm một chút."
0: "Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nghe."
1: "Dạ, một chút thôi mà chị."
0: Tôi nhìn theo Bội Nga đang hoàng vai tụi Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn thiên nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến. Tôi chỉ là tôi, con Bội Tiên bạc phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vòm trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhoẹt mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: "Bội Tiên, Bội Tiên." Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: "Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?"
2: "Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới gại gặp Tiên."
1: "Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi?"
2: "Dạo này chị bận lắm Tiên ơi."
1: "Chị bận chuyện gì vậy?"
2: "Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe, nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân ở trong xóm, thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi, học trò đông lắm, mà nhóm của chị lại ít người."
1: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn của chị Thanh Xuân. Nhỉ, tại sao mình không đem mớ kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chỉ trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
2: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không?" "Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng, mà Bội Tiên nói thiệt chứ."
1: "Dạ thiệt mà." "Còn bài dở bộ Bội Tiên không có bận học hành hay sao?"
2: "Dạ đầu năm bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường em xuyên học bài vào buổi tối thôi."
1: "Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha."
2: "Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?"
1: "Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nha."
2: "Dạ em nhớ đợi chị đó."
1: "Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha."
2: "Ồ đừng vậy càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò."
1: "Chết rồi chị ơi, chưa quá rồi, thôi chị cho em về, chủ nhật này em lại nhà chị nha."
2: Ừ thôi Tiên về đi."
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp.
1: Chiếc Yamaha ba mua cho tôi năm ngoái vẫn còn nằm hoài trong gara, khiến cho bọn Nga nó cứ nói hoài:
2: sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè.
1: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bọn Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên Nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi, tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sư cô ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bàn tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chép miệng:
2: nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm ở Tuyền ơi. Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm sưng tràn. Tội nghiệp xứ mình quá hả Tuyên.
1: Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng: vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền. Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế.
2: Tiên, rẽ sang trái nè Tiên.
1: Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
2: Còn xa không chị Xuân?
1: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không?
2: Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ.
1: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ ngào sát. Những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài giàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, đám học sinh chạy túa ra:
2: thưa cô, thưa cô.
1: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi:
3: chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo, rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
2: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
3: Này nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì.
1: Những đôi mắt nai tơ mơn mẩn nở tròn nhìn tôi, con trai có vẻ nhiều hơn con gái. Và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chững chạc.
3: Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa và thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em.
1: Cả lớp im lặng, tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: nè Tiên nè, mình vô thơ sớm thầm sớm đi nghe em. Ủa bộ sáng nay chị không dạy hả?
3: Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chắc phát lắm đó em.
1: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét om sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la: nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha. Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
2: chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa.
3: Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên à.
1: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng, chị Thanh Xuân nói: mình vô đây một chút để em.
2: Ủa nhà ai vậy chị?
1: nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em.
0: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra.
4: Dạ thưa cô.
1: Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
4: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi, còn anh Hợi đang cho heo ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
1: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em. Bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên. Thôi nghiệp thằng Hợi, mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
0: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới, nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó. Không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
5: Dạ thưa cô.
1: Sao sáng nay em không đến lớp?
5: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Con biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
1: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
5: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
0: Chị Thay Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi.
1: Quên, cô giới thiệu với em, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau.
0: Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chúm chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
5: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
1: Dạy chứ, nhưng mà cô nhượng bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
0: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

Kính thưa quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên

0: Thì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose, và ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

và kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, ngày 24 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 10 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và Việt Tiến sau đây sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái thông tin, một những cái sự kiện, những cái sự việc mà nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong thời đại ngày nay, qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu, qua những cái tư liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị thính giả sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc để cùng gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ. Rất là nhiều những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vẫn như thường lệ thì Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều muốn được cùng chia sẻ hết với quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị thính giả. Trong những ngày vừa qua đó thì Việt Tiến thấy có 3 cái sự kiện nó liên quan đến cái nhánh hành pháp và bên tư pháp, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Cái thứ nhất á là một cái phán quyết của tòa án của một tòa án tiểu bang lại bác rằng á là, như quý vị biết rằng là bên Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh đó của ông Robert Kennedy đó buộc rằng là, thưa quý vị thính giả, là những người mà sử dụng cái tem phiếu, cái snap đó thì không được dùng cái tiền tem phiếu để mà mua những cái thức ăn, hoặc là thức ăn không phải là thiết yếu. Nhưng mà bây giờ một thẩm phán lại ra quyết định là cấm cái chuyện đó, nói rằng là tại sao lại không cho mua những cái loại thức ăn mà thức ăn cho nó vui miệng. Đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ hai đó là trong một cái sự kiện khác thì lại cho phép là bộ tư pháp á có quyền là từ chối những cái người nhập cảnh nếu như mà họ đang có những cái vấn đề về tội phạm thì không được tái nhập cảnh lại, thưa quý vị thính giả. Cái đó thì cũng đúng. Và cái vụ thứ ba là cái hàng rào ở xung quanh một cái tòa nhà liên bang ở trên Oregon, thì bây giờ thẩm phán nói rằng là dựng hàng rào như vậy là làm đụng chạm đến cái quyền, gọi là cái quyền trong tù chính án thứ nhất, quyền tự do biểu đạt, thưa quý vị thính giả, là không được. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả không theo dõi nha cái nội dung của ba cái sự kiện nó liên quan đến cái giữa cái nhánh hành tư pháp và nhánh hành pháp. Như chúng ta biết đó, thì là hệ thống tư pháp là một cái nhánh quyền lực rất là vốn được thiết kế rất là độc lập, nhưng mà bây giờ nó trở thành là một tâm điểm của nhiều những cái sự tranh luận về thẩm quyền, về giới hạn cũng như là về sự nhất quán trong việc thực thi pháp luật như thế nào, thưa quý vị thính giả. Và ba cái sự kiện như là Việt Tiến đã nêu ra với quý vị thính giả, cái sự kiện thứ nhất là một cái phán quyết từ cái hệ thống mà snap đó. Trước hết là thì như chúng ta biết là có một cái phán quyết của thẩm phán Amy Brennan Jackson, người đã bác bỏ những cái chương trình thí điểm hạn chế người nhận snap mua thực phẩm không lành mạnh. Cái bà này đó, Amy Jackson này đó, bà loại bỏ cái chuyện là bây giờ cấm ông Robert Kennedy đó, ông cấm là không có được dùng cái snap để mà mua những cái loại thực phẩm mà không có lành mạnh. Thì bây giờ những cái tiểu bang với cái sự ủng hộ của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh muốn ngăn cái việc dùng tiền trợ cấp để mà mua nước ngọt nè, mua kẹo nè, mua những cái loại thực phẩm mà đã qua chế biến, nhưng mà nó là qua siêu chế biến rồi, thưa quý vị thính giả, như là những cái chip chẳng hạn. Đó là một cái phần trong một cái nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi bệnh mãn tính và cái căn bệnh béo phì nó mỗi ngày mỗi gia tăng trong cộng đồng người Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ đó, tòa án lại cho rằng hành pháp đã vượt qua thẩm quyền và chỉ có quốc hội mới có quyền thay đổi định nghĩa thực phẩm trong cái snap mà thôi. Chính vì vậy mà bà tòa Amy Jackson đó, bà bác bỏ cái gọi là chương trình thí điểm nhằm hạn chế người nhận snap mua thực phẩm không có lành mạnh. Bây giờ những cái người mà nhận snap có thể tiếp tục mua nước ngọt nè, mua chip nè, hoặc mua đủ thứ những loại thực phẩm mà nó không hề là nuôi sống nuôi sống con người, thưa quý thính giả, nó chỉ là những cái loại thực phẩm mà để ăn cho nó đỡ buồn miệng, uống là vì là bị nghiện đường, thưa quý thính giả. Và như vậy đó thì càng ngày đó cái người dân của Hoa Kỳ nó càng bị những cái căn bệnh mãn tính nhiều hơn. Như căn bệnh mà thấy rõ ràng nhất á, qua cái việc là ăn uống mà với những cái loại thực phẩm mà nó không có lành mạnh như vậy đó, thì cái căn bệnh béo phì là một cái căn bệnh mà đã khiến cho Bộ Y tế là phải tốn rất rất là nhiều tiền. Cái điều mà bãi bỏ cái chuyện là hạn chế người nhận nhận SNAP mua thực phẩm không lành mạnh đó, đặt ra một cái câu hỏi, thưa quý vị thính giả, là tòa án đang bảo vệ luật pháp hay là đang cản trở các nỗ lực cải cách chính sách y tế công cộng? Khi mà rõ ràng, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái sự mà thay đổi này đó, nó làm cho con người sẽ trở nên mạnh khỏe hơn, và với cái số tiền không nhiều, qua cái chương trình SNAP đó, thay vì là họ mua những loại thực phẩm để mà nuôi sống mình mỗi ngày, thì lại đem phung phí đó với những cái loại thực phẩm mà ăn cho nó vui miệng. Vậy thì liệu là cái chương trình SNAP nó có thật sự cần thiết hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu như mà những cái người nhận SNAP chỉ sử dụng SNAP để mà mua những cái loại thức ăn mà nó không lành mạnh, hoặc những cái loại thức ăn không có giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì liệu là cái chương trình SNAP này nó có thật sự là hiệu quả, thật sự cần thiết hay là không? Nếu mà thật sự cần thiết đó, thì người ta đã dùng nó, sử dụng nó đúng cái mục đích, thì không có cái chuyện phải có một sự tranh cãi về cái việc là có nên để cho những người thụ hưởng SNAP là mua những cái loại thực phẩm mà không lành mạnh hay không. Cái chuyện thứ hai, thưa quý vị khán giả, tối cao pháp viện và quyền lực ở biên phòng. Tiếp theo là cái phán quyết 6/3 trong cái vụ ông Blanche kiện Law. Law đây á, là một cái công dân gốc Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Cái tay này đó, nó đang bị điều tra về cái việc là có một cái hành động mà trái pháp luật. Và khi mà tay này trở về lại Trung Cộng và quay trở lại Hoa Kỳ đó, thì đã bị cái cơ quan di trú và hải quan đó là chặn cái quyền mà nhập cảnh. Và bây giờ cái tay này chỉ được nhập cảnh trong cái thời gian chờ phán quyết từ tòa án về cái vụ việc của mình, thưa quý vị khán giả. Thì tôi có pháp viện cho phép cái lực lượng biên phòng, với cái phán quyết mới 6/3, cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc hình sự đang chờ xét xử khi quyết định là có cho phép thường trú nhân quay trở lại Hoa Kỳ hay là không. Cái điều này đã lâu nay đã bị thấy là trong cái những cái cộng đồng, trong những cái tờ báo ở cộng đồng người Việt mình đó, cũng đã đưa ra những cái luận điệu mà việc tiếng thấy rằng đó là nó làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Là vì á, họ nói rằng á, là những cái người nào mà có thường trú mà đi về Việt Nam sang cũng sẽ bị là tước cái quyền là cư trú. Thưa quý vị khán giả, không phải ai đi về Việt Nam trở sang đây cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị khán giả. Mà nó dựa vào cái chuyện là những cái người đó đã từng có tiền án hay chưa, và những cái án đó là những cái án như thế nào. Phải là những cái án mà nó quan trọng đó, nặng nề đó, mà trong này có một cái gọi là cái án mà nó liên quan đến đạo đức, thì cũng không được quay trở lại, thưa quý vị khán giả. Thế vì tôi nghĩ cái đó là cái mà đây là những cái luật này không phải là những cái luật mới, mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump, những cái luật này mới được áp dụng một cách triệt để, nhằm là sàng lọc những cái thành phần nó không tốt, để mà làm trong sạch cái xã hội Hoa Kỳ. Cho nên thưa quý thính giả, nếu mà quý vị thính giả mà nghe những cái thông tin mà nó mập mờ như vậy đó, cứ nói rằng ô quý vị có chừng nha, quý vị mà dầu cho quý vị thính giả mà có thường trú nhân rồi đó, mà quý vị về Việt Nam đi sang quay trở lại đây là cũng bị tước đi cái quyền cư trú. Không phải ai cũng bị, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện mà chặn cái quyền nhập cảnh đó, và bỏ cái quyền cư trú đó, chỉ đối với những cái người, những cái cá nhân mà đã từng phạm tội, thưa quý vị thính giả, và phạm với những cái tội nặng thì mới bị. Chứ không phải ai cũng bị, không phải là ai cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị thính giả. Tầm bậy tầm bạ, có nhiều những cái chương trình, những cái tờ báo đó họ đưa tin để vì thế không hiểu cái mục đích thật sự của họ là cái gì. Có lẽ là họ đưa ra những cái tin mà mập mờ như vậy đó để mà hù dọa cái cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo để mà nhìn vào cái sự việc thật là kỹ, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như quý vị thính giả có những cái điều mà thắc mắc về những cái chuyện như vậy đó, thì quý vị có thể hỏi, hoặc là quý vị có thể là truy cứu, tra cứu thêm những cái tin tức bây giờ, thưa quý vị thính giả. Việc tiếp phải nói rằng không phải nói quá, nhưng mà cái tin tức, tất cả những cái loại tin tức đều rất là dễ để mà chúng ta có thể truy cập. Trong cái thời đại internet tràn lan như vậy đó, bây giờ cái nguồn tin là vô tận, thưa quý vị thính giả, nhưng chúng ta phải nghe, mà không phải là nghe rồi tin, mà nghe xong chúng ta phải phối kiểm xem là cái tin đó, cái nguồn tin đó có đáng để mà chúng ta tin hay là không. Là vì đó, thưa quý vị thính giả, có nhiều người đó họ làm tin với chỉ một nửa sự thật mà thôi. Một nửa sự thật là cái gì? Ví dụ như trong cái trường hợp này, những cái người đưa tin mà ác ý đó, họ chỉ nói rằng quý vị có chừng, cả những quý vị nào mà đã có cư trú rồi đó, có quyền cư trú hợp pháp rồi đó, là có thể sang rồi đó, mà quý vị về Việt Nam sang lại đây, quý vị cũng có thể là bị tước thẻ xanh. Nhưng mà họ không nói ra cái nguyên nhân tại sao, mà cái phần chính của cái sự kiện là cái gì, là cái tại sao quý vị lại bị tước đi cái thẻ xanh khi mà quý vị quay trở về Hoa Kỳ. Họ là không có đề cập đến cái chuyện tại sao mà quý vị lại bị như vậy. Họ chỉ nói rằng, họ chỉ đưa cái sự kiện ra mà thôi. Họ chỉ nói rằng ô quý vị mà về Việt Nam, cho dẫu quý vị đã có cái thường trú nhân rồi đó, quý vị cũng có thể bị tước là như thường. Nhưng mà ai bị tước là mới là cái điều đáng nói, thì họ là không nói. Đó là một cái điều chứng minh cho cái chuyện là họ chỉ nói có một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật là cái gì, thưa quý thính giả? Một nửa sự thật là sự láo, sự dối trá. Thì sau khi mà có cái phán quyết về 6/3 trong cái vụ án mà ông Blanche, ông kiện cái anh chàng Law này đó, thì cái phe đa số lại cho rằng nhân viên ở biên giới cần quyền đánh giá nhanh tại chỗ. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà có một cái người nhập cư trở lại đó, có một người mà quay trở lại sân bay của Hoa Kỳ sau một cái chuyến đi, thì những cái nhân viên ngay tại chỗ đó họ cần một cái đánh giá rất là nhanh về cái background, về cái nhân thân của cái người này, xem cái người này cái lý lịch làm sao, có được quay trở lại hoàn toàn hay là không, hay là sẽ bị ngăn chặn cái điều gì đó. Thì họ có cái quyền, họ cần có cái quyền là đánh giá nhanh ngay tại chỗ để mà phán quyết. Thì bên phe thiểu số đó thì họ lại cảnh báo là cái điều đó trao cho chính phủ một cái tấm sét trắng, có nghĩa là chính phủ muốn làm gì thì làm. Đâu có phải, thưa quý vị thính giả, ở đây tất cả mọi thứ nó đều có luật. Mà nếu như mà cần những cái nhân viên ở tại cái cửa khẩu ra vào đó mà họ làm trái luật á, thì quý vị cũng có thể đi kiện họ như thường. Thật ra là không phải là không phải là quý vị mà rơi vào cái tình trạng đó là quý vị sẽ là mất cái quyền cư trú hẳn luôn mãi mãi, không phải. Nếu mà quý vị thính giả tin rằng mình là một cái người mà không hề có bị tì vết khi mà trở lại Hoa Kỳ lại bị chặn như vậy, thì quý vị có quyền đòi hỏi có một cái phiên tòa. Cái chuyện mà phe thiểu số họ là phe dân chủ, nó nói trắng là như vậy. Phe dân chủ họ nói rằng là nếu như một cái phán quyết này đó, tối cao pháp viện mà cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc đang chờ đợi để mà xét xử đó, để mà chặn ai có quyền trở vào và ai bị chặn lại đó, là sẽ làm cho đó là một cái hành động mà giống như là trao cho chính quyền một cái tấm sét trắng, là có nghĩa là muốn làm gì làm đó. Không phải là như vậy, thưa quý thính giả. Cái phán quyết đó nó làm nổi bật một cái vấn đề rất là lớn, thưa quý thính giả, là trong lĩnh vực nhập cư, tư pháp đang mở rộng quyền lực hành pháp, thưa quý thính giả. Mà cái quyền lực này nó đến mức nào là tùy vào những cái hoàn cảnh sử dụng, thưa quý vị thính giả. Rồi cái vụ thứ ba là một cái vụ mà vị tướng nói rằng là cái vụ hàng rào ở Oregon đó. Quý vị biết rằng đó là ở tiểu bang Oregon có một cái tòa nhà liên bang, thưa quý vị thính giả, ở tiểu bang Oregon, là trong đó có cả cái cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan đó, đã bị Antifa là đánh phá cả nửa năm nay rồi, thưa quý vị thính giả. Đến độ mà lực lượng an ninh đó là phải là cho dừng hàng rào để mà ngăn cản, không để cho những cái người quấy phá đó họ có cái cơ hội để mà đánh phá vào cái tòa nhà liên bang. Thì bây giờ thẩm phán Mustafa, nghe cái tên là thấy là khủng khiếp rồi, Mustafa Kasuhai, yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào an ninh quay quanh trụ sở liên bang. Mà cái nơi đó là cái nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, thưa quý vị thính giả. Phải nói rằng đó là những cái cuộc bạo động, chứ không thể nói rằng là biểu tình được. Là vì tất cả những cái cuộc tụ tập như vậy đó, rồi cũng là xảy ra những cái hành động bạo lực, thưa quý vị thính giả. Cho nên không thể nói rằng đó là những cái cuộc biểu tình, mà phải nói rằng là đó nghĩa là những cái cuộc bạo động chống lại cơ quan di trú và hải quan. Với cái lý do gì mà ông tòa Mustafa này, ông bắt là phải dỡ bỏ? Ông cho ra cái hàng rào nó cản trở quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận cái quảng trường công cộng. Quý vị biết rằng cái quảng trường mà nơi cái building, cái tòa nhà liên bang đó nó nằm đó, đó là một cái nơi mà nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời, nó tổ chức những cái cuộc biểu tình, từ là biểu tình phản kiến đủ thứ, nó diễn ra ở cái quảng trường đó trong suốt cả bao nhiêu thập niên nay rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên cái ông tòa đó ông ấy lấy cái cớ là cái hàng rào nó làm ngăn cản, không có cho những người biểu tình họ đi vào cái nơi, một cái địa điểm linh thiêng để mà đi biểu tình đó. Cho nên ông nói rằng cái hàng rào nó làm cản trở cái quyền tự do ngôn luận. Mà cái bên mà đưa cái đơn kiện đó, họ chối bỏ cái chuyện là bên chỗ nhân viên liên bang đó, họ nói rằng bây giờ họ sẽ cho phép những cái người biểu tình tụ tập ở một cái quảng trường khác ở gần đó. Họ cũng không chịu, thưa quý vị thính giả, họ không chịu. Họ nói rằng là ô cái chỗ đó nó nhiều khê quá, mỗi lần mà đi biểu tình đó là phải xin phép. Ủa, biểu tình phải xin phép trước là cái chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện mà, thưa quý vị thính giả. Thì ngay cả khi mà ở cái quảng trường cũ, nếu mà quý vị thính giả, nếu như mà những cái hội đoàn mà muốn mở một cuộc một làm một cuộc biểu tình đó, thì phải xin phép thưa quý vị thính giả. Xin phép để làm gì? Xin phép để chính quyền của thành phố đó họ tổ chức để mà bảo vệ an ninh trật tự cho cái khu vực diễn ra và trong cái thời gian diễn ra cái cuộc biểu tình. Chứ đâu có phải là quý vị thính giả, có phải đâu phải là nếu muốn đi biểu tình là cứ ali hấp alo cái là quay quần lại với nhau biểu tình. Thưa quý vị thính giả, ở Hoa Kỳ đó tuy là có biểu tình là cái quyền tự do, nhưng mà tự cái quyền hạn trong một cái chừng mực là phải là ôn hòa, không có bạo động thưa quý vị thính giả. Còn nếu mà bước qua cái ngưỡng đó là bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ ông tòa đó thì ông có quyền, cho nên ông đã ra một cái phán quyết là phải dỡ bỏ cái hàng rào để cho ai muốn ra vô đó phá hoại cái building của liên bang thì cứ vào mà phá. Ông trao quyền cho những cái người, cho những cái nhóm bạo động để mà đánh vào cái trung tâm nơi có cơ sở giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, như mà chúng ta đã từng thấy trong suốt nhiều tháng liên tục từ đầu năm cho đến nay, thưa quý vị khán giả. Thì cái phán quyết thứ ba này á, nó đặt ra một câu hỏi gì đây, là tòa án có đang đánh giá thấp những cái rủi ro an ninh để mà ưu tiên cho những quyền biểu đạt hay là không? Chắc chắn là có, thưa quý vị khán giả. Ông tòa này ông đặt xem thường cái an toàn an ninh của xã hội để mà cho phép những cái người biểu tình bạo động đó họ muốn làm gì làm. Ba cái sự kiện thưa quý thính giả, ba sự kiện đó nó diễn ra và cho chúng ta thấy là cái nhánh tư pháp đó đang có những cái vòi gọi là chúng ta gọi là những cái vòi bạch tuộc đó, nó đang vươn ra để mà trói tay về cái nhánh hành pháp, thưa quý vị khán giả. Mà từ đầu nhiệm kỳ của tổng thống Trump cho đến bây giờ đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái vòi như vậy nó đã từng vươn ra để mà nó làm vô hiệu hóa tất cả những cái hành động của chính quyền tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là trong những cái ngày vừa qua đó, là chúng ta đã thấy đó là bên Bộ Tư pháp cũng như là một cái đội gọi là đội chuyện chống tham nhũng gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance cầm đầu đó đã đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ bê bối gian lận từ Medicaid, Medicare rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó thông báo của quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho chúng ta thấy 455 bị cáo tại 45 tiểu bang bị truy tố trong những cái vụ gian lận chăm sóc sức khỏe. Và quý vị biết rằng ra là cái những cái vụ chăm sóc sức khỏe gian lận này đó có cái giá lên đến là bao nhiêu, là 6,5 tỷ Mỹ kim. Wow, 6,5 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ gian lận do 455 người thực hiện ở 45 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở đâu cũng thấy có gian lận cả, thưa quý vị khán giả. Chỉ có là những cái nơi mà xảy ra gian lận như vậy đó thì không biết tại sao không một ai thấy cái chuyện đó. Và bây giờ để cho cái bộ gọi là bộ chống gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance nhúng mũi vào đó thì nó mới lòi ra rất là nhiều những cái sự gian lận như vậy. Mà những cái vụ gian lận này đó lên đến hàng tỷ bạc, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là ít. Thế nhưng bộ tư pháp đó thì những bị cáo đã đề trình yêu cầu đòi bồi thường gian lận lên Medicare, Medicaid và những cái chương trình liên bang khác ít nhất là 90 người trong số đó
1: là những chuyên gia về y tế. Có nghĩa là, thưa quý khán giả, những cái vụ mà gian lận Medicare và Medicaid đó, là phần nhiều đó, không phải 90, ít ra là 90 người trong số 455 người, một phần tư đó, gần một phần tư đó, là những cái người nằm trong ngành y, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Cái sự vi phạm không chỉ đến từ ở bên ngoài, mà nó xuất phát là từ bên trong cái ngành y tế, thưa quý vị khán giả. Có một số những cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, như là tại Arizona đó, một nhà cung cấp đã bị cáo buộc lập hóa đơn gian lận hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho những cái vụ gì? Gác vết thương, thưa quý vị khán giả. Với 11 bị cáo có liên quan cho là đã dùng số tiền đó để tài trợ cho những cái lối sống xa hoa của mình. Wow! 1 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, chỉ tại Arizona thôi đó. 11 bị cáo, họ dùng cái tiền mà họ gian lận được đó đó để làm cái gì? Để mà hưởng thụ, để mà có được một cái lối sống xa hoa, phung phí, thưa quý vị khán giả. Bên cạnh cái chuyện đó thì còn có một cái người bác sĩ, cái tay này, cái ông bác sĩ này đó đã từng ký duyệt kết quả xét nghiệm cho phép một học sinh chơi bóng rổ, mặc dù là cái người học sinh này đó đang có cái dấu hiệu là bị là tim to, và ông ta vẫn ký cho người học sinh này đó cho cái quyền á là chơi bóng rổ, là một cái môn chơi mà đòi hỏi cái sức lực rất là nhiều, mà với một cái bệnh nhân mà bị to tim như vậy đó mà ông ta vẫn ký để mà cho chơi, cho chúng ta thấy rằng là ông ta không có thèm xem vào cái hồ sơ bệnh lý trước khi mà ông ta ký cái đơn, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ việc như vậy nó diễn ra trong cái bối cảnh là Medicare đã tiêu tốn hơn 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị khán giả. Mỗi năm Medicare đã chi ra hơn 1 ngàn tỷ Mỹ Kim cộng với 930 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa là mỗi năm đó cả Medicare và Medicaid cộng lại đó là nó trên dưới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Wow! 2.000 tỷ Mỹ Kim đó là cái tiền gian lận thôi, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp như vậy đó, thưa quý vị khán giả. Mỗi năm, hai cái dịch vụ của chính phủ là Medicare và Medicaid đã chi ra hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái trò gian lận, thưa quý vị. Và những cái dòng tiền đó chạy qua một cái hệ thống phức tạp, đầy những cái dấu chân gian lận để mà trở thành một cái mảnh đất màu mỡ nếu như mà thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, thưa quý vị giả. Mà chúng ta thấy đó là trong thời gian vừa qua đó, ngay chính cả những cái người mà có quyền đó nói rằng là sở dĩ mà có cái chuyện gian lận là vì không có cái cơ chế giám sát. Ủa, thưa quý vị giả, những người mà có quyền, nếu một khi mà họ thấy rằng có một cái lỗ hổng là cái dòng tiền được chảy ra mà không có sự giám sát thì họ phải báo động ngay, thưa quý vị khán giả. Vậy mà họ thấy mà họ không báo động mà họ còn nói đổ lỗi là vì không có cái cơ chế giám sát cho nên cái dòng tiền nó tha hồ, nó muốn chảy đâu nó chảy. Đó là một cái, không phải là sự tắc trách mà là cái sự thờ ơ trước những cái trò gian lận, thưa quý vị khán giả. Chúng ta chưa nói tới cái chuyện khác, chúng ta chỉ nói đến cái chuyện là họ đang thờ ơ trước cái sự gian lận đến cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Ông Blanche, ông gọi đó là những cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử nhằm chống lại cái sự gian lận trong ngành y tế. Mà đây đó, thưa quý vị khán giả, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ Mỹ Kim này chỉ là trong ngành y tế mà thôi, còn chưa kể đến những cái ngành khác, thưa quý vị khán giả. Như là chúng ta biết là ở Minnesota đó là còn có những cái cơ sở là dạy trẻ em, Learning Center đó, một cái thuật ngữ rất là nổi tiếng bây giờ, là không phải là Learning mà là Learning Center. Quý vị có thể tưởng tượng được không, một cái cơ sở nuôi dạy trẻ mà lại viết sai ngữ, viết sai chữ. Thay vì là viết là learning thì họ viết là leering, mà không biết là cái bảng tên của cái cơ sở đó nó tồn tại bao nhiêu lâu. Chỉ đến sau khi mà anh chàng Nick Sully đó, anh chàng đến làm một cái phóng sự và chỉ ra ô cái bảng tên này nó viết sai nè, thì sau đó đó giờ quý vị giả, cái trung tâm mình nuôi dạy trẻ đó đó mới cho tháo cái bảng tên của mình xuống và sửa lại cho nó đúng là learning. Nếu như mà không có anh Nick Sully đó thì có lẽ là cái bảng hiệu của cái trung tâm đó mãi mãi nó sẽ là Learning Center, thưa quý vị khán giả. Không, nó chưa nói đến cái chuyện là, thưa quý vị khán giả, là vừa rồi đó còn có cái chuyện là phát hiện ra là bao nhiêu những cái người gọi là sinh viên ma có nghĩa là gì, thưa quý vị giả? Họ chỉ ghi tên để rồi nhận tiền học bổng, tiền mượn, tiền vay, tiền loan. Họ học trong một cái thời gian vừa đủ để mà những cái chương trình mà vay tiền và nhận tiền học đó nó process, nó được hoàn thành rồi đó, và tiền đó nó đã bay vào tay của họ rồi đó, thì ngay lập tức là họ biến mất, thưa quý vị khán giả. Có một cái vụ việc mà nó nổi tiếng đó là một cái lớp học online, thưa quý vị khán giả, với tổng số học sinh của lớp là 50. Quý vị biết rằng là khi mà cái lớp học đó nó mở ra để cho học sinh mà ghi danh á, thì ngay lập tức chỉ có vài phút sau thôi, chỉ cần có vài phút thôi, thưa quý vị khán giả, 50 chỗ đã kín cả, thưa quý vị khán giả. Wow, học sinh ở cái thời này rất là hiếu học đến cái độ là một cái lớp mở ra mà chỉ có vài phút là chật cứng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, một cái thực tế thật là phũ phàng khi mà thưa quý vị khán giả, chỉ vài ngày sau đó thì lớp học, tỷ số của lớp học chỉ còn là hai học sinh, còn lại 48 học sinh là ma, thưa quý vị khán giả. Họ ghi danh, họ lấy tiền và họ mượn tiền loan, xong xuôi Alihub cuốn gói. Mà cái chương trình mà gian lận học sinh ma như vậy đó, sinh viên ma như vậy đó, nó cũng tốn cả ngàn cả là bao nhiêu tỷ mì kim chứ không phải là ít, thưa quý vị giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cho nên đây là một cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ để mà chống lại cái sự gian lận, không chỉ là ở trong cái lĩnh vực y tế mà thôi, mà ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội nữa, thưa quý vị giả. Và đồng thời cam kết thu hồi tối đa số tiền thất thoát thông qua việc là tịch thu tài sản, thưa quý vị giả. Nhưng mà cái quy mô 6,5 tỷ đô la chỉ trong vòng có vài tuần điều tra thôi đó, nó cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi rất là lớn. Vậy thì ngoài cái 6,5 tỷ Mỹ Kim này ra thì còn bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn đang còn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang, thưa quý vị giả, mà vẫn chưa bị phát hiện. Bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang. Mà ngân sách của liên bang là cái gì? Ngân sách liên bang là tiền thuế của tất cả chúng ta, tất cả những cái người dân Hoa Kỳ chăm chỉ đi làm, đóng thuế. Không biết là bao nhiêu tỷ đã bị gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả. Vậy thì chúng ta có cam tâm để cho cái chuyện mà gian lận như vậy nó tiếp tục, nó diễn ra hay là không? Nếu như mà chúng ta không có cam tâm đó, thì chúng ta phải ủng hộ những cái chương trình mà Tổng thống Trump đang thực hiện, thưa quý vị khán giả. cái vụ truy tố đó không chỉ là một cái chiến thắng về pháp lý, mà nó còn là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống dễ bị thao túng, nơi mà những cái sự thiếu minh bạch, cũng như là thiếu cái sự giám sát một cách lỏng lẻo, thì những cái điều đó nó tạo ra những cái cửa ngõ cho phép một số những cái cá nhân trục lợi từ nguồn ngân sách công được thiết kế để mà chăm sóc cho những cái người cần để nó nhất, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta không có một cái sự cải cách mạnh mẽ thì cái gì? Những cái vụ việc như vậy sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thưa quý vị thính giả. Sẽ không bao giờ ngừng những cái chuyện mà gian lận nếu như chúng ta không có những cái sự cải cách mạnh mẽ. Những cái vụ việc gian lận sẽ tiếp tục lặp lại, nó sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng và vào cái hệ thống chăm sóc sức khỏe liên bang, thưa quý vị thính giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha của ban biên tập Calipos, viết vào ngày 20 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Cuộc điều tra nhắm vào Gavin Newsom là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và chính ông ấy biết rõ điều đó. Trong hơn một năm qua, Gavin Newsom cùng với các trợ lý phóng túng tại văn phòng báo chí của ông ta đã liên tục tìm cách để mà chế giễu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, bất chấp những cái hậu quả đối với những mối quan hệ giữa tiểu bang và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, Gavin Newsom không thể nào xem nhẹ hay là cười cợt cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tình hình tài chánh của gia đình của ông ta. Và mặc dù ông Newsom khẳng định cuộc điều tra mang động cơ chính trị, nhưng mà bản thân ông ta cũng hiểu rõ tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó. Đó là lý do tại sao có tin cho biết Gavin Newsom đã cùng với các cộng sự thân cận bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Tổng thống cùng đảng với mình là Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là những cái cuộc điều tra về gia đình, xoay quanh gia đình của ông Newsom, nó không phải là mới phát xuất tại đây, mà từ năm 2023 thì phải, 2022, 2023 gì đó đó, dưới thời của Tổng thống Joe Biden, thì những cái vụ mà điều tra gia đình ông Newsom này nó đã bắt đầu rồi, thưa quý vị thính giả, cho nên ông ta không thể nói rằng đây là những cái trò chính trị, không phải là những trò chính trị nhằm là bôi nhọ cái danh tiếng của ông ta, khi mà thấy ông ta sắp sửa là tung ra những cái chiêu thức để mà tranh cử vào chiếc ghế Tòa Bạch Ốc vào năm 2028, thưa quý vị thính giả, như là những cái luận điệu mà ông ta đã từng nói trong cái thời gian vừa qua. Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Vào tháng trước, cựu chánh văn phòng của ông ta là bà Dana Williamson đã nhận tội trước tòa án liên bang ở Sacramento về hành vi âm mưu gian lận ngân hàng và gian lận qua phương thức điện tử. Trong số các hành vi sai trái đó, bà cùng với các đồng phạm đã lấy cắp tiền từ một tài khoản vận động tranh cử cũ hiện không còn hoạt động nữa của Xavier Becerra, là một đảng viên của Đảng Dân Chủ cánh tả, người hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Newsom ở vị trí thống đốc. Ông Becerra phủ nhận việc biết về vụ phạm tội này. Thực tế, ông ta khẳng định mình là nạn nhân. Tuy nhiên, một phần của âm mưu bị cáo buộc có liên quan đến việc sử dụng tiền vận động tranh cử của ông Becerra để chi trả thêm lương cho chánh văn phòng của chính ông Becerra khi mà ông ta giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Có nghĩa là gì, thưa quý vị giả? Ông ta đã sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái để mà trả tiền lương thêm cho chánh văn phòng của mình khi mà ông ta đang ngồi ở cái ghế là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Biden. Cho dẫu là ông ta có chối cãi rằng là ông ta không hề biết cái chuyện là sử dụng sai trái đó, nhưng thưa quý vị giả, những cái hành vi nó còn đó, những cái tài liệu nó còn đó, cho thấy rằng là cái tiền sử dụng sai trái, sai mục đích là để trả cho chánh văn phòng của ông ta. chánh văn phòng của ông Becerra, thưa quý vị thính giả, thì không thể nói rằng ông Becerra không biết cái chuyện sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái được, thưa quý vị thính giả. Vậy làm sao những hành vi mờ ám đó có thể diễn ra ngay dưới tầm mắt của Gavin Newsom? Một phần câu trả lời nằm ở việc Sacramento có truyền thống dung túng cho những cái sự tham nhũng, hệ quả của chế độ một đảng cầm quyền, giới truyền thông thù đồng và văn hóa có qua có lại, bao che lẫn nhau. Ví dụ, đảng viên đảng Dân Chủ Darrell Sandberg, từng lãnh đạo thượng viện của tiểu bang vào thời điểm một số thành viên bị truy tố và kết án vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi thất bại trong việc chấn chỉnh cơ quan lập pháp, ông ta trở thành là người vận động hành lang và sau đó tranh cử chức thị trưởng Sacramento và đã đắc cử chức vụ này cho đến năm 2024. Tương tự như vậy, Gavin Newsom cũng thoát khỏi các hậu quả chính trị khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm năm 2021. Cuộc bầu cử này diễn ra sau khi ông tụ tập không đeo khẩu trang cùng các nhà vận động hành lang tại nhà hàng cao cấp French Laundry ở Napa trong đại dịch coronavirus, ngay sau khi ông ta yêu cầu các nhà hàng khác ở trên toàn tiểu bang phải đóng cửa. Bữa tối tai tiếng của ông ta không chỉ cho thấy sự thiếu sáng suốt về mặt đạo đức và chính trị, mà còn phản ánh thực tế rằng các thành viên của đảng Dân Chủ tại Sacramento chẳng hề e ngại hậu quả từ hành động của chính bản thân mình. Cái chỗ này cho chúng ta thấy là gì? Chỗ này cho chúng ta thấy là sự đạo đức giả của những cái người làm luật, thưa quý vị thính giả. Khi mà ông ta chính là cái người buộc những cái nhà hàng phải đóng cửa trong đại dịch COVID-19, thì lại cũng chính ông ta là cái người đã đạp lên luật của mình. Khi mà ông ta tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật cho một cái người vận động đóng góp, quyên góp cho quỹ tranh cử thân thiết với ông trong một cái nhà hàng sang trọng, một cái nhà hàng Pháp sang trọng ở Napa, thưa quý vị thính giả. Tất cả mọi người tụ tập với nhau trong một cái không gian kín, không một ai đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, ông ta buộc là ngay cả trong nhà riêng, ngay cả khi mà ngồi vào bàn ăn cũng phải đeo khẩu trang, chỉ được mở ra khi cho thức ăn vào miệng và ngay lập tức là phải đeo khẩu trang trở lại. Chắc là quý vị còn nhớ cái luật đó, thưa quý vị thính giả. Thì cái không chỉ có ông Newsom là ông phá luật, ông đạp lên luật của mình, mà bà Nancy Pelosi cũng được nhìn thấy ở một cái hiệu tóc ở San Francisco. Bà ta đã vào làm tóc ở trong cái hiệu tóc, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là làm ở ngoài trời mà làm ở trong hiệu tóc, và không đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều những cái nhân vật chính trị họ đặt ra luật, nhưng mà là họ chính lại là cái người đạp lên luật của mình. Như quý vị còn nhớ cái bà Whitmer, bà ta nói rằng là không được tụ tập, nhưng mà bà ta là dùng cano để mà đi chơi trên hồ với một đám đông những bạn bè của mình. Ông Newsom cũng đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim cho mục đích từ thiện thông qua hình thức khoản đóng góp theo yêu cầu. Tức là ông đề nghị các nhà tài trợ đóng góp cho những tổ chức phi lợi nhuận do chính ông ta lựa chọn. Mặc dù hợp pháp tại California, nhưng mà các khoản đóng góp kiểu đó thường bộc lộ những xung đột lợi ích rõ ràng. Cái điểm này đó, thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng đó, là khi mà ông ta chỉ định những cái tổ chức từ thiện nào mà quý vị nên đóng góp vào đó, có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Chúng ta không thể nào biết được là cái dòng tiền một khi mà nó đổ vào những cái quỹ từ thiện đó thì nó có chảy ngược lại hay là không. Còn nếu như ông ta, còn nếu mà ông ta chỉ kêu gọi, ô quý vị nên đóng góp nè, có một số những cái tổ chức từ thiện ở đây nè, quý vị hảo tâm muốn đóng góp vào đâu cũng được là cái chuyện khác. Nhưng mà đây ông ta chỉ lệnh A, B, C, quý vị đóng góp vào đó nha, là cái chuyện khác ạ. Một số đơn vị thụ hưởng có các hoạt động kinh doanh hoặc công việc có liên quan đến chính quyền của tiểu bang. Trong đó có một tổ chức được sáng lập bởi vợ của ông ta, là bà Jennifer Seymour Newsom, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết á, thì cái tổ chức bất vụ lợi mà bà vợ của ông Newsom thành lập đó, đó đã trả lương cho bà là 150 mấy ngàn Mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Mọi chuyện trông rất là phản cảm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn vì ông Newsom và đảng của ông tin rằng sẽ không một ai buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và họ đã đúng cho đến tận thời điểm này. Sự nghiệp của ông Newsom nhìn chung khá là suôn sẻ, ngoài từ những bê bối cá nhân thời còn làm thị trưởng ở San Francisco. Con đường trở thành là phó thống đốc của ông rất là thuận lợi, và suốt 8 năm, ông được xem là người kế nhiệm đương nhiên của thống đốc Jerry Brown. Đó là một khoảng thời gian dài nắm giữ chức vụ đi kèm với quyền lực to lớn. Ông Newsom đã từng rất hạ hê khi thấy các công tố viên liên bang truy đuổi ông, rồi truy đuổi Tổng thống Donald Trump và các cộng sự vì cáo buộc thông đồng với Nga là một cái chuyện vốn chưa từng xảy ra. Quý vị thấy không? Ở đây nó có cái gọi là một cái tiêu chuẩn kép, double standard đó, một cái tiêu chuẩn kép. Khi mà ông ta thấy cái Bộ Tư pháp dưới thời của chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden đó, theo đuổi không chỉ là Tổng thống Donald Trump mà còn theo đuổi cả những cái người xung quanh Tổng thống Trump vì một cái lý do mà tưởng tượng, đó là cho rằng là Tổng thống Donald Trump và cái campaign của ông đó có một cái sự thông đồng với Nga qua những cái hồ sơ bịa đặt, thưa quý vị thính giả. Và cái điều đó nó đã được chứng minh là bịa đặt. Ông ta hả hê về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ khi mà Bộ Tư pháp đang điều tra gia đình của ông về những cái tai tiếng về tiền bạc đó, thì ông lại cho cái chuyện đó là những cái trò truy đuổi chính trị. Mà thưa quý vị giả, trong khi đó không phải Tổng thống Donald Trump là cái người mà khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom, mà chính là chính quyền ở dưới thời của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, là cái chính quyền, là cái Bộ Tư pháp đã bắt khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom. Nhưng mà bây giờ ông ta vẫn lấy, ông ta bỏ qua cái thời gian dưới thời ông Biden, ông ta chỉ lấy cái mốc từ khi mà Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc để ông ta nói rằng là ô, cái vụ việc này là do ông Trump đó, ông truy đuổi chính trị của tôi để mà làm cái gương mặt của tôi nó trở thành xấu xí, để tôi bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử 2028. Ông ta bỏ qua cái sự kiện chính, cái sự kiện đúng là cái vụ, cái cuộc điều tra này là do chính quyền của đảng Dân Chủ dưới thời ông Joe Biden đã khởi động, thưa quý vị thính giả. Và giờ đây khi mà phải đối mặt với những chất vấn thực sự, thì ông Gavin Newsom lại vội vã tìm đến với luật sư, và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả, đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, là khi mà ông ta thấy rõ ràng có một cái nguy cơ nào đó thì ông ta phải nhờ đến pháp luật để mà giúp cho ông ta là cái chuyện bình thường. Có một cái bài viết nữa, vì tí chúng ta cùng chia sẻ đến quý vị thính giả để kết thúc nha. Cái bài này được viết cũng bởi là cái ban biên tập của Calipos, thưa quý vị thính giả. Cùng viết trong cùng ngày, thưa quý vị, các tiểu bang theo phe dân chủ, tức là Blue State, bị ám ảnh bởi việc bảo vệ tội phạm và người nhập cư là người nhập cư bất hợp pháp, và chỉ cử tri mới có thể chấm dứt cái tình trạng đó. Các thống đốc của tiểu bang phe dân chủ đang làm mọi cách để duy trì làn sóng tội phạm liên quan đến nhập cư dưới thời Biden, và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cử tri buộc họ phải dừng lại. Vụ việc tồi tệ lớn mới nhất đó là thống đốc của tiểu bang Virginia, bà Abigail Spanberger, đã không can thiệp để ngăn chặn việc thả tự do cho Jose Hernandez, là một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador. Hắn ta đã bị bắt vào tháng 3 vì hành vi quấy rối và ngược đãi một bé gái 5 tuổi, nhưng sau đó đã được tài ngoại với mức bảo lãnh rẻ mạt chỉ có 5.000 Mỹ kim. Những kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở một nạn nhân. Mức bảo lãnh thấp như vậy gần như là bảo đảm rằng Hernandez sẽ biến mất ngay khi được thả ra, tự do đi cưỡng hiếp thêm nhiều trẻ em khác. Đó là một thực trạng tại các khu vực pháp lý trú ẩn như Virginia. Sự an toàn của những người dân tuân thủ pháp luật bị đặt xuống hàng cuối, trong khi quyền thực chất là đặc quyền của những người nhập cư bất hợp pháp lại được ưu tiên hàng đầu. Bà Spanberger khăng khăng rằng bang tiểu bang của bà không phải là tiểu bang trú ẩn, nhưng các chính sách của bà lại nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp. Bà đã chấm dứt các thỏa thuận 287 của Virginia, vốn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan di trú và hải quan. Bà từ chối phủ quyết các dự luật cấm cơ quan di trú và hải quan thực hiện bắt giữ tại tòa án. Bà thúc đẩy thông qua luật cấm các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đeo mặt nạ, một động thái tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan cánh tả nhắm mục tiêu vào họ và gia đình của họ. Vậy mà bà vẫn tự nhận mình là người theo quan điểm ôn hòa. Điều tương tự cũng xảy ra với thống đốc của tiểu bang New York là bà Katie Hochul, người gần đây đã thúc đẩy thông qua đạo luật có thể xem là cực đoan nhất cả nước về việc chống lại công tác thực thi pháp luật. Đạo luật này cấm cả sự hợp tác không chính thức giữa cảnh sát địa phương và cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cấm các đặc vụ của cơ quan này đeo mặt nạ và cấm họ bước vào các công viên công cộng. Tiểu bang California, dưới quyền của thống đốc Gavin Newsom, cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo và thường không nói được tiếng Anh. Những người này sau đó gây ra những thảm kịch chết người và sự tàn phá khủng khiếp khi lái xe tải đâm vào xe ô tô con. Điển hình là vụ việc của Mavis Singh, là một người được chính quyền ông Biden thả tự do vào cuối tháng 5. Đây là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh bị cáo buộc gây ra tai nạn chết người kể từ năm 2025. Việc thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker tỏ thái độ bài trừ việc giam giữ tội phạm nhập cư bất hợp pháp đã tạo điều kiện cho Jose Medina sát hại Sherian Roman, là một sinh viên đại học sinh ra tại New York ở Chicago vào tháng 3. Tên này là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, từng được cho phép vào Hoa Kỳ dưới thời của chính quyền Biden. Hắn bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng, nhưng lại được thả tự do để tránh bị cơ quan thực thi di trú và hải quan trục xuất nhờ các chính sách bảo vệ của thành phố trú ẩn. Tất cả những điều là biểu hiện của hội chứng cuồng loạn chống Trump, tức là Trump Derangement Syndrome. Tổng thống muốn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, vì vậy phe dân chủ phải tìm cách giữ họ lại và bôi

đặc biệt muốn trục xuất những kẻ phạm tội mới, nhưng phe Dân Chủ lại tạo ra các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chúng, bất chấp việc đại đa số công chúng muốn tống khứ chúng đi. Để chính xác là sự điên rồ đã khiến cho chính quyền Biden từ bỏ hầu như mọi biện pháp kiểm soát biên giới ngay từ khi nhậm chức vào năm 2021, một bước đi mà bản thân của ông Joe Biden biết là vô lý, nhưng các nhân viên của ông lại khăng khăng cho rằng đó là yêu cầu cốt lõi từ cử tri nòng cốt của đảng. Sự phẫn nộ trước chính sách mở cửa biên giới là yếu tố then chốt giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, và sự điên rồ mới này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ khối cử tri, ít nhất là tại các tiểu bang có cục diện chính trị giằng co là những tiểu bang màu tím như Virginia. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Quốc hội nên tận dụng làn sóng phản đối này ngay bây giờ bằng cách thúc đẩy bỏ phiếu tại nghị trường do đạo luật Delilah nằm cấm các tiểu bang cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, những hành động quyết liệt thái quá, chẳng hạn như lời đe dọa của quan chức an ninh nội địa Mark Wayne Mullen về việc làm tê liệt hoạt động tại các sân bay thuộc thành phố trú ẩn sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược, giống như sai lầm của người tiền nhiệm Chris Sinom tại Minneapolis trước đây. Sự điên rồ trong chính sách nhập cư tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang cướp đi sinh mạng của người dân trên khắp cả nước, nhưng việc sử dụng vũ lực thô bạo từ chính quyền liên bang sẽ không mang lại hiệu quả. Vấn đề này đòi hỏi một quá trình thuyết phục chính trị đầy gian nan và kiên trì. Có một cái điều nữa mà Việt Tiến cũng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Như là quý vị thính giả biết rằng là chúng ta đang ở vào cái thời gian rất là sôi nổi. Đó là cái gì? Đó là World Cup, thưa quý vị thính giả. World Cup 2026 đang diễn ra trên cả ba quốc gia là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, thưa quý vị thính giả, với một số những cái vòng đầu tiên và là vòng bảng đó đang diễn ra và đang đi đến cái ngày đấu thi đấu cuối của cái vòng bảng. Hầu như là ngày hôm nay đó, thưa quý vị thấy rõ ràng là cái gì? Là có tới ba lượt trận là sáu đội, thưa quý vị thính giả. Một lượt trận như vậy đó là có hai đội cùng đá, thưa quý vị thính giả. Là có tới 6 trận, thưa quý vị. 6 trận là 12 đội cùng đá trong một ngày hôm nay thôi đó, thưa quý vị thính giả. Và vừa rồi đó, mới đây nhất á là có trận đấu mà của đội đáng diện của chúng ta là đội Mexico đó đã tiếp một cái đội cùng bảng là đội gì Việt Tiến quên mất tiêu rồi. Thì thưa quý khán giả, Mexico lại tiếp tục là đi tiếp cái trận cuối trong trận đấu bảng á với một cái chiến thắng khá là thuyết phục, thưa quý khán giả. Đó là một cái chiến thắng với 3 bàn không có bằng gỡ, thưa quý vị khán giả, khiến cho thưa quý vị khán giả đội Mexico hiện nay là cái đội đầu tiên mà Mexico là đá với Czechia và họ có 3 bàn thắng, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết rằng là đội tuyển Mexico đó có một người thủ môn rất là nổi tiếng, đó là anh chàng Ochoa đó. Bây giờ năm nay thì anh lớn tuổi rồi, cho nên anh không có được vào cái đội hình chính thức mà chỉ ngồi dự bị. Thì khi mà tỷ số đã lên đến 3-0 đó, ở những cái phút cuối của trận đấu đó, thì anh chàng Ochoa đã được thay vào sân. Như là một cái biểu tượng, thưa quý vị khán giả, đã làm cho khán giả ở trên cầu trường, ở trong cầu trường đó là nức lòng, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Anh chàng Ochoa này là một cái biểu tượng của bóng đá Mexico. Anh chàng rất là hay, là một cái thủ thành rất là hay, thưa quý vị khán giả. Cũng như là một cái cầu thủ của Brazil cũng được vào ở những cái giây phút mà xem như là cái trận đấu nó đã

0: được định đoạt, đó là anh Neymar. Neymar cũng là một cái hiện tượng của Brazil, thưa quý vị khán giả. Mà kỳ này anh cũng có được góp mặt trong cái đội tuyển của Brazil, nhưng mà anh ngồi ở cái băng ghế dự bị là nhiều. Nhưng mà trong cái trận vừa rồi đó, thưa quý vị khán giả, khi mà cái cục diện của trận đấu nó đã ngã ngủ rồi, Brazil đã thắng 3 bàn rồi, thì ở những cái giờ phút mà nó không có còn quan trọng cho lắm đó, thì Neymar đã được thay vào sân dưới cái sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của những cái người ủng hộ cổ động viên của mình, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, nói như vậy đó để mà chúng ta đi lại, đi đến một cái bài viết, thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy là cái World Cup năm nay đó, có Hoa Kỳ không biết là sẽ đi đến cái chặng nào là chặng mà xa nhất. Nhưng mà kể từ cái ngày đầu tiên khi mà cái World Cup này nó được khởi đầu đó, thì với cái làn sóng của những cái người du khách sang đây đó, Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng đầu tiên, thưa quý vị khán giả. World Cup 2026 nó không chỉ là một cái lễ hội bóng đá, mà nó còn là một cái dịp để cho hàng triệu du khách lần đầu chạm vào cái đời sống Hoa Kỳ thật sự, thưa quý vị. Một cái đất nước vừa quen thuộc qua phim ảnh nhưng mà lại quá là xa lạ trong những cái trải nghiệm thực tế của những cái người ở những cái vùng đất xa xôi khác, như là ở từ châu Âu, châu Phi, châu Á chẳng hạn, thưa quý vị khán giả. Những cái lời bình luận của họ đã tạo nên một cái bức tranh đa sắc, chân thật và giàu chiều sâu về môi trường xã hội Hoa Kỳ. Có một cái điểm nổi bật nhất và cũng bất ngờ nhất đối với nhiều người, đó là sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ. Trái với hình ảnh căng thẳng thường thấy trên truyền thông, du khách kể lại họ được chào đón bằng nụ cười, bằng sự giúp đỡ chân thành và một cái thái độ cởi mở. Từ là những cái người tài xế, những cái nhân viên của cửa hàng, cho đến những cái cư dân địa phương, ai cũng sẵn lòng để mà chỉ đường, để mà trò chuyện và chia sẻ những cái niềm vui bóng đá với những du khách, thưa quý vị. Với nhiều du khách, sự tử tế đời thường đó đã làm mềm đi những cái định kiến vốn tồn tại từ lâu. Bên cạnh cái chuyện đó thì môi trường văn hóa và đời sống của Hoa Kỳ còn gây một cái ấn tượng rất là mạnh bởi sự rộng lớn và đa dạng của Hoa Kỳ. Du khách thích thú trước những cái siêu thị khổng lồ, những cái xa lồ dài bất tận, những bữa ăn quá cỡ và những cái điều nhỏ bé như là nước đá miễn phí hay là những cái cửa hàng 7/24 Những cái điều tưởng như là vô cùng bình thường với người dân Hoa Kỳ, nhưng mà lại trở thành là những cái trải nghiệm mới lạ và thậm chí là vô cùng hài hước với những người nước ngoài. Không ít những cái video được trình chiếu cho thấy du khách xem Walmart như là một cái bảo tàng văn hóa của Hoa Kỳ, hay còn họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự náo nhiệt của Waffle House lúc nửa đêm, thưa quý vị. Không khí lễ hội cũng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều cộng đồng địa phương vui vẻ hòa mình vào cái dòng người hâm mộ quốc tế. Hình ảnh fan của Scotland thổi kèn, một cái loại kèn đặc trưng của Scotland á, lúc 6 giờ sáng đã khiến cho cư dân New England bật cười và quay video để mà đăng lên mạng xã hội. Hay là cái cảnh fan của Brazil nhảy múa ở Times Square đã tạo nên một cái nước Mỹ rộn ràng, sống động và đầy màu sắc. Nhưng mà bức tranh không hoàn toàn chỉ có gam màu tươi tắn, thưa quý vị khán giả. Một cái du khách Scotland đã từng chia sẻ rằng trước khi đến Hoa Kỳ, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc kiểm tra gắt gao, những cái ánh mắt nghi ngờ và một cái môi trường an ninh căng thẳng. Nhưng mà rồi anh ta lấy rất là ngạc nhiên, nó không giống như những gì mà báo, đài, TV đã từng mô tả về cái môi trường gắt gao an ninh của Hoa Kỳ. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh ta rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều những gì mà anh ta đã từng được cho thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông. Quy trình nhập cảnh vẫn chặt chẽ dĩ nhiên, nhưng mà không hề mang cảm giác đe dọa. Nhân viên của cơ quan di trú làm việc đúng quy định, nhưng mà thái độ thì rất bình tĩnh, rất là chuyên nghiệp và không hề gây áp lực lên với du khách. Hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi nghĩ. Du khách nói như vậy và nói tiếp, mọi người đều tuyệt vời. Cảm nhận đó không phải là cá biệt. Nhiều du khách cho biết họ từng lo sợ cảnh sát Hoa Kỳ sẽ nghiêm khắc đến mức khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc trên thực tế, thì từ việc hỏi đường, xin hỗ trợ giao thông, cho đến những cái tình huống nhỏ nhặt ở trong đời sống, họ lại gặp những sĩ quan vô cùng thân thiện, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ. Sự hiện diện của cảnh sát ở những cái khu vực tổ chức sự kiện mang lại cảm giác an toàn hơn là những cái căng thẳng. Thay vì những cái hình ảnh cứng rắn mà truyền thông quốc tế thường nhấn mạnh, du khách thấy một cái lực lượng chuyên nghiệp, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Quý vị thấy, đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng rất là tuyệt vời. Khi mà thưa quý vị khán giả, thông qua cái sự kiện 4 năm một lần, sự kiện bóng đá thế giới, nhiều du khách ở những cái vùng đất xa xôi mà xưa nay đó, họ chỉ xem những cái đài truyền hình, những cái đài phát thanh, những cái tờ báo, những cái tin tức chạy trên báo chí, cho thấy rằng cái lực lượng di trú của Hoa Kỳ đó nó khủng khiếp, như là Gestapo, họ thậm chí là họ còn so sánh lực lượng di trú của Hoa Kỳ giống như mà lực lượng Gestapo dưới thời Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Nhưng cái thực tế đã làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng khi mà những cái đặc vụ của cơ quan di trú đó, họ rất là cởi mở, họ rất là ôn hòa, họ rất là chuẩn mực, mặc dù là trong cái công việc thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ không hề khó khăn. Họ làm hết trách nhiệm, nhưng mà họ không phải là những hung thần, thưa quý vị khán giả. Đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã chiến thắng trước truyền thông, trước những cái đài truyền thông mà lâu nay đã đưa vào tâm khảm của nhiều người ở châu Âu, ở châu Á, ở những cái châu lục khác, những cái hình ảnh thật là xấu xí của cơ quan di trú của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ, khi mà tiếp xúc tận nơi đó, thì họ mới thấy rằng những cái lời đồn thổi đó chỉ là những cái lời bịa đặt, thưa quý vị khán giả. Đó là với Việt tiếng, đó là một cái chiến thắng tuyệt vời mà bóng đá thế giới đã dành cho chính quyền Tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả, đã lột được chiếc mặt nạ mà lâu nay những cái giới truyền thông đã cố tô vẽ lên cái chính quyền của Tổng thống Trump là độc ác, là hung hiểm, là tàn bạo. Nhưng mà bây giờ họ mới thấy rõ là họ là những cái nhân viên đó rất là ôn hòa, rất là chuẩn mực và rất là thân thiện. Vâng, và đó là những cái sự chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng và Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Chạc Tuyệt Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thưa thầy, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình... mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị nhiễm cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái đợt nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thì Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn. Mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra, để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này, để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái... trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người loài người 2026, để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á, mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng, và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa ra khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên Tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên Tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần lần thứ hai và lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương hay là tiếp tục nó chảy máu. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nỗi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y, tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất. Tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái và cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Đó. Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có cái tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ajao. Ajao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì a dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tự thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó, thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được, ở trong đông y nó gọi là ứ. À, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô đọng lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở thời đương khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa, và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi, đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi, mà bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. Đó, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học Phật cứ nói là bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì thường nghe ông thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là tục địa đương quy sinh khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là nó giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh co giật, co rút, cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỏng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiên. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi chứ gì? Nó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc này thường thường ở bên Tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao áp huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn. A dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u, máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó lưng lưu, vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà tôi loài người mà chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp, mà nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao. Hay là uống cà phê, mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị được, vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ, mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơ mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không, năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luân lưu, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về động người nó mệt mỏi rồi một vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân tơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luân lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi, thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm cứu, rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn. Rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi. Có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu, và cái bước đi, cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing, rồi ổng cũng dancing theo. Cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay, tập cái gì, tập thể dục, thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên cái cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó. Dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi. Và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập, những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một cái vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó, thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng cái hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ, nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thôi. Thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa, rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan, chuyển kia là làm mềm đi, tán kết là những cái gì hướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Hỏi tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có dám nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cũng sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm đây thôi, còn trước đó là chưa, phải không, mà cả trăm đây, tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
1: lấy muối sắc vô.
0: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
1: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng, người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà mình chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này. Mà tự nhiên xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng? Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng á, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
1: Đúng.
0: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ, có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
1: Đúng rồi.
0: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
1: Nguy hiểm không kém.
0: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó.
1: Vì người ta lục mà ở trong nhà không có ai đó năm ông. Làm sao mình gọi 911 đây?
0: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
1: Đúng,
0: áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ.

0: tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta, trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn đó, thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y Sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột. Cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra. Thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
1: Rất là nguy hiểm.
0: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại. Khi mà tiếp máu nó rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó, thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được. Chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt, có đúng như vậy không thưa thầy?
1: Đúng, vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thì thường lấy chanh mình tắp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, đó. Vị chua, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình á đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình á, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn quá tốt á, thì cái cơ trời sinh cái cơ thể của loài người mình á, nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi, mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh không tự đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự nhiên họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi tivi cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái Đông y mình đó, để tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà kiểu quá phiền, tôi gọi là mấy ông nhà

0: Chào, thì ông Dương An à, còn đại đa số thì mình ốm ốm không à, thưa quý vị à, thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi. Thưa quý vị, nếu mà cái xe nó không có xăng á, thì nó có chạy được hay không? Đó, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển. Thưa quý vị, thứ hai nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí cây cây cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi, 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó trong bụng có dán lại sang lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó, là thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, là những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. À, cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị thì đó. Và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén, thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình nhuận trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài đó. Là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc. Thưa quý vị, thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, nó kêu là 5 6 6 5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là 1 pound, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng chừng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi à, thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay, thì mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cha mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không anh?
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó, thì rất là hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tan đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là UYIT á anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết hay là icarat yêu á,
1: toàn yết, toàn yết,
0: toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất hàng này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nữa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một cái thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, khi mà Tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tài nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này, thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt, thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn, và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong ra đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay, hay là làm chúng ta bị tê tay, nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay, nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi, nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn cái cổ nó bị ép lại bị lệch mà nó làm nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay là tê tay.
1: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà Tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
2: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, tức gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay là nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới gạch lui hoặc là nó gạch ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này đó, thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Rồi từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gạch như vậy, thì làm những cái đĩa sụt nó bị lệch ra ngoài, nó bị ép như vậy. Rồi chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc cho nó mới bị đau. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa sụn bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm á, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắt là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng, không đúng cách thì mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc á, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để cái công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ cái tư thế nó phải đúng, tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm với cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, do cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cái cằm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê, những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
1: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
2: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên độ chừng vài ba giây, sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó, cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không cúi xuống, chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng qua đằng sau để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc, thì với cái tư thế mà tập như vậy đó thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc như bác sĩ hay cho, những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, là Ibuprofen. Thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi, nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp và những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Noningo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Noningo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
4: Ở cái cổ.
3: Xương cổ đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
4: Vâng.
3: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
4: Vâng.
3: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
4: Vâng.
3: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ, mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn. Thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy. Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ. Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á.
4: Vâng.
3: Thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
4: Vâng.
3: Thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
4: Vâng.
3: Uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
4: Tức là uống hai thứ thuốc thế.
3: Tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó. Thì bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì
4: Flexodin với lại Noningo
3: đó.
4: Vâng.
3: Thì tôi uống hai loại đó, tôi thấy nó có kết quả.
4: Vâng.
3: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
4: Vẫn
3: có nghe sơ sơ thôi.
4: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
3: Ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài ra nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
4: Vậy đó.
3: Nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi. Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
4: Làm cho nhức đầu luôn.
3: Nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là Cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
4: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt. Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết. Nó thấy trong người những cái cân cơ khác nó cũng khỏe
3: thế. Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
4: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi. Bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì. Chất dinh dưỡng thôi. Với lại mình lớn tuổi những cái cân cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cân cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn. Đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thành ra nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thôi, cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
2: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodine và cái thuốc Noningo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Rồi bây giờ uống thuốc đây sao?
3: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
4: Đỡ hả?
3: Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới phần cổ nữa, không có đau nữa.
4: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái,
3: dạ,
4: cái
3: vẫn uống hai loại.
4: Flexodine với cái Noningo.
3: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một tử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống ngày 2 lần.
4: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
3: Dạ, bớt được nhiều lắm, chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì...
4: Vẫn thấy bớt cái gì?
3: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
4: Ờ, hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau qua tới vai hay là đau sao?
3: Dạ, đau từ ở tay lên, tại hồi trước em là tợ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm, rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị. Đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói với anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
4: Tức là đau tới cái mức
3: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, xong coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó. Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em thất qua tranh trình mới nghĩa là anh mới min ra là cái đó là cái cục xương sống mà ở giữa thì em lại không bị đau. Nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ. Em lên bác sĩ em chụp lại. Em lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì. Ông cho uống hai loại thuốc. Một loại thuốc relax cái muscle với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá. Bị lỡ môi thôi em ngừng, em không uống. Khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa. Mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Flexodine của anh với cái thuốc kia đó.
4: Cái Tony mà Zingo
3: dạ,
4: đó.
3: Dạ, vẫn tiếp tục uống như thường. Còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
4: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
3: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
4: Đau khoảng mấy năm rồi?
3: Dạ, thưa em bắt đầu đạt ra từ năm 1997.
4: Nó đau quá, cái cổ
3: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á. Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt cái thì nó bớt.
4: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
3: Dạ.
4: Em uống phối hợp cả hai cái thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cần cổ?
3: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ. Mà trước tiên em uống trong tuần đầu á. Thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu. Tại cái đó mới phát thôi. Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều lắm.
4: Với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
3: Em đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
4: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó?
3: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà. Nó gửi đi cho em đi therapy nè. Rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
4: Mà nó cũng không bớt vậy?
3: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
4: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này về em uống.
3: Dạ, thì em nghe lời anh bạn, anh nói là đâu uống thử thuốc này. Tại anh thấy em cứ than chết hoài đó. Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi. Nhưng mà Em xong rồi em uống thì từng lúc em order, em sợ quá mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống. Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu.